בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

שלום לכל המאזינים העיקריים, מאזיני רדיו כל הנחל. אנו מתכבדים להזמין את הרב מיכי יוספי ולשמוע ממנו שיעור בליקוטי מוהר"ן, להתענג על לשונו הנפלאה ועל פירושיו המזהירים. הרב מיכי יוספי, שיעור בליקוטי מוהר"ן. האזנה נעימה לכולם.

בעזרת השם היום יהיה שיעור קצר. מקווה שהקצר יהיה מעט המחזיק את המרובה. בפעם קודמת עסקנו בתופעה שנקראת כסדר ושלא כסדר. כסדר זה מצב שהכל הולך כשורה. שלא כסדר זה כששום דבר לא הולך, שיש בלגן. הזכרנו את הכותרת שרבי נחמן אומר, וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. והדגש הוא, שימת הלב היא למילים כשרואה אדם בעצמו. יש פעמים שבא מישהו מבחוץ ומסביר לי כמה אני לא בסדר. אני עוד לא חש את זה, אני עוד לא מכיר בזה. יש פעמים שהמצב כל כך קשה שכבר אני הגעתי למסקנה שהעסק שלו כסדר. אז כשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. היינו, אנא אמלוך. מה זה אנא אמלוך? זה שאני לא מכיר במקום של הזולת בחיי. אני לא מכיר בערכו של הזולת לתקן את המציאות. בדרך כלל אנשים כישרוניים ואנשים בעלי יכולת מחזיקים מעצמם ולא מיומנים כל כך בעבודת צוות. עבודת צוות זה לא רק דבר שהוא טוב, חלק מתיקון העולם, זה חלק מרצון הבריאה. שהעניינים יהיו שכל אחד ייתן לנקודה הטובה של הזולת להתגלות. גדלות ואנא אמלוך זה מישהו שלוקח לעצמו את הפיקוד. אז מה העבודה? הוא אומר, יעשה תשובה וישפיל את עצמו. יעשה תשובה זה ישיב את עצמו למקומו. הזכרנו שבתנ"ך המילה תשובה סובלת ארבע פירושים שונים. תשובה זה לשוב למקום שבו היית קודם. על שמואל הנביא כתוב שהוא היה בהרבה מקומות בארץ, הלך לעורר את העם, וכשהוא חזר לביתו הוא היה גר ברמה. לא ברמת הגולן, היה מקום שקורא לו רמה. אז נאמר, תשובתו הרמתה. כשהוא חוזר למקומו שלו, זה ביטוי שהתנ"ך משתמש, תשובתו הרמתה. תשובה, זה גם תשובה לשאלה. תשובה, זה גם לשוב אל השם. תודה רבה. ותשובה, זה גם תשובת השנה, שהשנה משלימה סיבוב שלם. אחרי זה אומר, תדע לך שהזמן הכי טוב, הכי מתאים לתשובה, זה ימי אלול. כי הם ימי רצון. יש משהו בבריאה שדברים אז יכולים להיפתח, להיזכה ברצונות האמיתיים שלנו. הוא מוסיף שתדע שגם משה רבנו, הוא פתח דרך מיוחדת, הוא פילס נתיב בחודש הזה. מה הדרך שמשה עשה? שהוא קשר את עצמו עם כל אחד מישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחרי חטא העגל, אני אעשה ממך עם חדש. את עם ישראל נשחרר. משה אומר לו, ואם אין, אם אתה לא שומע לי שנהיה כולם ביחד מחיינינה, אין לי שום עניין בהצלחה האישית שלי. אני חפץ בהתקדמות של כל העם ביחד. שזה התיקון של אנא אמלוך. תיקון של אנא אמלוך זה אומר, זה לא רק עבודת צוות, אלא גם להאט את הקצב בשביל להיות עם כולם. במעשה משבעה קבצנים מספר רבי נחמן על קבוצת חוקרים ששאלה, הם אמרו ככה, שלכל בעל חי יש צל מיוחד משלו, כל חיה, כל עוף יש להם צל מיוחד משלו, והאם ייתכן עץ שבו כל בעלי החיים ישכנו ביחד. צל זה המקום שבו בן אדם משיג הרפיה. צל זה המקום שבו הוא מרגיש נינוח, רגוע. כמו שהעץ מקבל אותי כמות שאני, בלי שאני עושה פוזות, בלי שאני בעניין של תדמית, בלי שאני מנסה לשווק את עצמי, ככה להיות שם, just to be. ושאלו את עצמם, האם יש עץ כזה, שכל החיות יכולים להיות יחד. הם היו חוקרים, הם לא היו פילוסופים, והם הגיעו למסקנה שיש כזה עץ. והם רצו לצאת לדרך להגיע לעץ הזה. התחילה ביניהם מחלוקת. כל אחד אמר שבשביל להגיע לעץ הזה צריך ללכת לכיוון אחר. הם כולם רוצים להגיע אל העץ,
רק בשביל לממש את ההליכה, יש חילוקי דעות כל אחד מהם, שלהגיע לתו עצף ללכת לכיוון אחר. עד שבא חכם אחד, אמר חבר'ה, לפני שאתם רבים על זה, תבררו קודם אם יש לכם בכלל אפשרות להגיע לשם, כי יש קריטריונים, מי יכול להגיע לעץ הזה. אז מה הקריטריונים? אמר להם שלעץ הזה יש שלושה שורשים, שזה אמת, ענווה, ולא זוכר. יש פה בכניסה, בלא בסיפורי מעשיות, אני אוכל להסתכל. גם לא אמת, כי הוא אמר, וגוף העץ זה אמת. זאת אומרת, יש שורשים, אחד מהם זה ענווה, וגוף העץ זה אמת. רואה, תרם יקראו, ואני אהנה. זה מעשה מעבדת בת מלך. סליחה, מעשה משבעה קבצנים. שבעה, שבעה. טוב, יש לעץ הזה שלושה שורשים, שורש אחד הוא האמונה, והשני הוא העירה, והשלישי הוא הענווה. אמונה, עירה, ענווה, וגוף האילן הוא אמת. רק מי שיש לו את שלושת השורשים הללו יכול להגיע. על שלושת השורשים, אמונה, עירה וענווה. אז הם הסתכלו ביניהם וראו שלא לכולם יש את השורשים הללו. אז הם אמרו, טוב, בואו ניכנס למחנה אימונים, לתהליך הכשרה, שכולנו יהיה לנו את זה. הוא מדגיש שגם אלו שכבר היה להם את שלושת הדברים הללו, לא רצו ללכת לבד והסכימו להמתין לחברים שלהם עד שכולם יהיו ביחד, ומהמקום הזה ילכו אל העץ. מה זה השורשים הללו? אמונה, יראה וענווה. שורש בעץ הוא משמש גם ביציבות וגם כמקור הזנה עיקרי. השורשים הם לא ניכרים, אבל איכות הפירות, כמות הפירות, קשורה הקשר הדוק בשורשים. היום יש געגוע, יש אווירה בעולם של געגוע לשורשים. וכל שכן בעם ישראל, בשורשים, בפשטות אנחנו מתרגמים את זה למקורות שלנו, לעבר שלנו, למקוריות שלנו. אבל בעומק לשורשים זה למקור ההזנה, זה למקור היציבות שלנו. אנחנו מתגעגעים מאוד למי שאנחנו. היה בחור קיבוצניק שחזר בתשובה ואבא שלו כעס עליו ו... לא כל כך שיתף פעולה בחתונה. היה אז עוף פנים. בשבע ברכות האחרון, ביום האחרון של שבעת ימי המשתה, הוא בא והייתה אווירה מאוד נעימה ונפתח הלב. כמו שקורה בהזדמנויות טובות. אז הוא אמר שם לחברים שהוא רוצה לדבר. סיפר להם שהוא היה במחנות של סטלין, והיה לו שם חבר חסיד, ולמרות חילוקי הדעות המהותיים ביניהם, הם היו חברים טובים, כי בכל זאת הישרדות, היה להם את הבגרות, לא לבזבז את הזמן הקשה הזה על ויכוחים, אלא לתמוך איש ברעהו, והיו באמת חברים בלב ובנפש, למרות שכל אחד היה בעניין שלו. וכשהודיעו להם שמשתחררים, וכל אחד עמד לצאת לדרכו, פנה אליו החסיד ואמר לו, אני רוצה לתת לך מתנה. והוא סיפר לו סיפור. אומר, היה עץ. כדרכו של עץ, שורשים מתחת לאדמה, ועלים, ענפים ופירות, במעלה העץ באוויר הפתוח. החלה התמרמרות, שורשים אמרו, מה זה הכיפוח הזה, שאנחנו כל הזמן מתחת לאדמה, לא רואים אור שמש, והחליטו לבצע מהפכה, בבוקר בהיר אחד, העץ הפך את עצמו כשהשורשים למעלה, והענפים, עלים והפירות, למטה. לא עבר זמן רב, והעץ התייבש ומת. אבל תפוז אחד שהיה למטה, שהתהפך, נרכב, והגרעין שבו החל לנבוט, אבל בדרך הישנה. של השורשים שוב היו למטה תחת האדמה, ועלים ענפים ופירות עם השנים גדלו, חזר להיות העץ כתקנו. ופה סיים החסיד את הסיפור, ואמר לי, אני נותן לך את זה כמתנת שחרור. הוא אומר, הוא היה בחור טוב, החסיד הזה, היינו חברים מלב ונפש, אבל 30 שנה, 40 שנה, זה המזמן הסיפור, לא מבין מה הוא רצה להגיד לי.
איזה מבוא דומה לי שזה מתנה, לא רק מוסר השכל.

נעימה. רק כתוצאה מזה שתקופת הצער לא נעימה, רצו לבצע הפיכה, אבל כשאתה לא מבין באמת את העניין של השורש, זה הרי זה מזעזע לחשוב שבשם האידיאל של הצדק החברתי, נהרגו עשרות מיליונים. האסון האנושי הכי גדול, או הטבח האנושי הכי גדול מאז היות ההיסטוריה, זה לא הנאצים לצערנו. זה ברוסיה ובסין. זה שם האידיאולוגיה הקומוניסטית. מדובר על סדר גודל, אני לא בקיא במספרים, בסין מדובר על אזור של 80 מיליון, ברוסיה של גם עשרות מיליונים, לא מיליונים בודדים, עשרות מיליונים. זה לא משהו שודי, כן? זה דברים ידועים. אז בכלל תדעו, שרוצים לשפץ את המציאות, זה לא קל. רואים זה בעוד הרבה מקומות, גם למשל התנועה הקיבוצית בארץ. התא המשפחתי בעם ישראל או בגולה, היו בו כנראה עיוותים, היו בו דברים לא רצויים. עכשיו רצו לתקן את זה, אז אמרו נעשה משהו חדש לגמרי, שוב להפוך מהשורש, עשו את בתי הילדים. השם ירחם איזה דברים קשים יצאו מזה. כדי כך שעשו על זה מחקרים על נכויות נפשיות, שאנשים, מתי זה התפרסם? שלפני כמה שנים בחור טבע את הקיבוץ, ביקש פיצויים על זה שהיה בית ילדים. אני לא אומר את זה בשביל לרדת על מישהו או להשמיץ, אני אומר את זה להתבונן, עכשיו, שאתה בא לתקן משהו, הראשונים של התנועה הקיבוצית מדובר על אנשי אידיאלים, שמזהים מצב נתון, שזה נאמר האווירה המשפחתית בעיירה היהודית שאינה רצויה או לא אידיאלית, ורוצים לתקן את זה, אבל התיקון, בגלל שאין הבנה איך שורשי המציאות מתנהלים, התיקון גורם להבלה יותר גדולה. אז מה המוסר השכל? הלוואי שהייתי יכול לנסח אותו במשפט אחד. שלתקן עולם זה משימה מורכבת. היא כנראה לא יכולה להתבצע במהפכה. הרב קוק פעם ניסח את זה, הוא אמר כך, הישן יתחדש והחדש יתקדש. זאת אומרת, להשתמש בישן עצמו, אבל אותו עצמו לחדש. ואת החדש לקדש. שבוע סיימתי תרגול של, עשיתי תרגיל, 3 חודשים, 4 חודשים לא לשתות קפה. לא מטעמי בריאות, גם לא מטעמי בריאות, אבל לא להיות שבוי בהשתוקקות, לראות אם זה, אני מספר את זה בשביל לעורר השראה, אני מדגיש לא בעניין הבריאותי, משהו יותר עמוק, מפעם לפעם, אפשר להמשיך להשתות, אפשר, אני פעם לפעם לקחת פסק זמן שאפשר בלי. גם יום אחד הפסקה זה יפה. הם בטח מתעניינים איך הייתה הקוסטה הראשונה אחרי. קראתי באיזשהו מקום שיש פסטיבל בארצות הברית שעושים אותו במדבר נבדה, והרעיון של הפסטיבל הזה זה בלי נותני חסות, בלי דוכני אוכל, לא הריינבו, זה יכול להיות שזה מזכיר, אבל הדבר הספציפי הזה זה לא הריינבו, שלהסתדר לבד עם מה שיש בשטח. והדבר היחיד שכן הנהלת הפסטיבל מספקת, זה קפה וקרח. עכשיו, מתארים שם שהמצב הזה שכאילו בלי תיאוס ובלי מודרניזציה, זה מאוד קיצוני, ממש כמו ימים עברו, אבל קפה כן. אז התבוננתי בנקודה הזו שבאמת נכנסנו למצב ש... גם שעושים דבר כזה נפלא, חזרה לטבע והכל, אבל עד הקפה. אז אני מציע את זה, כי זה גם, זה אפילו יותר חזק להיות, לא להתעסק בזה כלל בהיבט הבריאותי. זה לא הלחץ של להיות בריא יותר, או זה עד השם גם, אלא באמת להיות חופשי. אני זוכר שלפני שנים טיילתי בסין, 15 שנה, ומי שטיילתי איתו, אז לא היה, ברוב סין לא היה קפה. קראנו בלונלי פלנט שבמחוז יונן יש קפה. שנו 3 ימים ליונן.

לחיים לחיים. אז הכת הזו, הם עבדו על זה. אמונה, יראה וענווה. וגוף האילן הוא אמת. למה אנחנו מזכירים את זה? כי זה מצב שכולם מתווכחים ואף אחד לא מסכים עם השני מה הדרך לאילן הזה. זה גם מצב של הנעים לוח. או אם אחרי שהם שמעו את התנאים שצריך להגיע לאילן, מי שיש לו את השורשים, אז חלק מהאנשים כבר מוכנים. הם היו יכולים להגיד, טוב, אנחנו כבר הולכים. והם חיכו. חיכו עד שכולם יהיו מוכנים, עד שכולם יגיעו. אמונה, אומר רבי נחמן, זה שורש הצמיחה וההתפתחות בנפש האדם. הקדשנו לזה פה כבר כמה ערבים במהלך הסדרה. אומר כוח הגודל וכוח הצומח בנפש האדם קשור באמונה. יכולת הצמיחה וההתפתחות. הכישרון, היכולת, הפוטנציאל שבנו זה הגרעין, זה הזרע. הרחם, הקרקע של הכוח הזה זה האמונה. כמו היחס בין הגרעין לקרקע, כך היחס בין היכולות שלנו והפוטנציאל שלנו לאמונה. יראה זה המודעות כמה הקשר חשוב לי ולא לנתק אותו. גם בזוגיות יש אהבה ויראה. אהבה זה כל מה שאני עושה לחזק ולהעצים את הקשר. יראה זה הדברים שמהם אני נמנע על מנת שלא לפגום בקשר. להחמיא למישהו זה יכול להיות אהבה. להימנע מלפגוע בו זה יראה. ככל שהקשר יותר חשוב לנו, ככה אנחנו יותר משתמשים במידת היראה. אדם שיש לו דבר מאוד יקר, הוא מגן ושומר עליו יותר. אם הדבר לא חשוב לי, אני לא אוהב אותו, אז אומרים תשמור עליו, יכול לאבד, אז אומרים טוב שיאבד. ככל שהוא יותר יקר לנו, והענווה זה להכיר את מקומי האמיתי. גדלות זה ששכחתי מה המקום שלי, שאני כבר לא יודע מה המקום שלי באמת. כשאני יודע מה המקום שלי באמת, עם אלה גם יותר קל לי להסתדר עם הזולת. אחד הדברים שקשים היום בעולם המודרני יותר מבזמנים עברו, זה כל הקשרים החברתיים בין הורים לילדים, בין בני זוג, בין שכנים. מאז היות האדם יש סכסוכים ומאבקי אגו. אבל יש פעמים שהתחושה שזה מועצם יותר, כי אין גם מפיקי פריקה. אז משה היה מקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות ביותר. אחרי זה אומר רבי נחמן, אני רוצה להציע לך טיפ של זהירות. כשאתה מתחיל את נתיב ההתקדמות הרוחני שלך, יכול להיות מצב שאתה מאוד תצליח, וההצלחה יכולה לעמוד לך לרועץ. אומר, יש מצב שיש כאילו גילויים רוחניים שזה יכול לסנבר אותך, כי הוא יכול לפגום לך בראייה הרוחנית. מסופר על אחד מחכמי ישראל, קראו לו אלישע בן אבויה. הוא היה מארבעה שנכנסו לפרדס, והוא התפקר. עכשיו, זה הרבה ביורים על הסיפור. הרבי נחמן אומר שאלה פשוטה, איך זה בן אדם שהגיע למדרגות כל כך גבוהות, וזה גרם לו לכל כך להתרחק מהשם? אז הוא אומר תשובה, עצם המדרגה הגבוהה זה פוטנציאל הסכנה של ההתרחקות. הוא אומר, כשאתה מתקדם, תבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה מוגן. דהיינו, יש תפילה כזו שאני לא רוצה גילויים מעבר למה שאני יכול להכיל בצורה מועילה. יש, על תפילת אנה בכוח, יש מדיטציה שלמדתי אותה פעם מהרב גינזבורג של תנועה, שסביב הפסוק, יש פסוק בישעיה כמדומני, שנאמר על המלאכים, בשניים יחסה פניו, ובשניים יחסה רגליו, ובשניים יעופף. שש כנפיים לאחד. אז התנועה של אנה בכוח, היא הייתה שהוא לימד, אני אראה קטע אחד, שזה הולך ככה, אני אגיד את הפסוק הראשון. אנה בכוח, גדולת ימך תרועה. ככה עוברים על כל הפסוקים.
יש בזה הרבה מה ללמוד, הרבה לדבר. רק ההתכוונות של התנועה, כמו שהוא הסביר, בשניים יחסי פניו, אנא בכוח זה נקרא תרגיל עליית העולמות. לא תרגיל, זה לא משתמשים כל כך בתורת הקבלה תרגיל, אבל בלשון של ימינו זה תפילה שמעלה אותנו לרובד אחר, וגם לגילוי אחר. אז הבקשה הראשונה שלי, ההתכוונות הראשונה שלי, זה לא להסתכל, כשעוצמים את העיניים זה לא להסתכל, לא להביט אל מה שאני לא ראוי ולא מוכשר. זאת אומרת שאני אומר, למרות שאני עושה את התפילה הזו ואת התרגול הזה, אני רוצה להיחשף, ללמוד ולחוות רק את מה שאני ראוי. אז זה דבר חזק, הצהרת כוונות הראשונית הזו, שאני יוצא עם את העיני הצניות. אני חפץ לא להביט ממה שאני עדיין לא ראוי. אחרי זה בשניים יחסי רגליו, זה מצד שני גם לא ליפול לענווה פסולה. יש פסוק, רבים חללים הפילה והרוגים כל הצומח, שחזל אומרים ששני סוגי עוולות נעשו בעולם שפגעו מאוד בעם ישראל, זה כאלו שלא היו ראויים לאורות ונהיו מורים, וכאלו שהיו ראויים והצטנו ולא, ששניהם פגמו מאוד. אז אנחנו, לשני הכיוונים, גם ענווה יתרה, גם חמור מאוד כמו מה? כמו גאווה יתרה. רק בכל זאת מתחילים לשניים יחסי פניו. קודם כל ההגנה הראשונית הזו. כי בכל זאת, יותר אנשים נופלים בגאווה מאשר בענווה. יש הפרת איזון בענווה ויש הפרת איזון בגאווה. יותר נפוץ, הפרת איזון בגאווה. אנחנו לקראת סיום, יש עוד הרבה להרחיב, אבל עוד השעה מאוחרת, שנזכה שכל הערב הזה יהיה אפשר להגיד עליו מעט המחזיק את המרובה. בשבוע הבא יש לנו שבת אירוח בחוות יישוב הדעת, פרטים באתר שורצים. מומלץ בשבת יהיה יום הולדתו של הבעל שם טוב, אז בשבת נעסוק במשנתו של הבעל שם טוב ובהכנה מראש השנה. לקראת סיום, עוד לא סיימנו, ראיתי ספר דרשות על פרשת שבוע של אחד מהחכמים הגדולים בבני ברק, קוראים לו הרב זילברשטיין. ואחד הפרקים, היה שם שלוש שאלות הלכתיות שאלו חיוך גדול על פניי, שאותו אני אספר לכם, את השאלות הללו. כדאי לדעת שזה מה שאני אספר עכשיו, את אותם שאלות הלכתיות, זה יכול לעורר לעג וציניות. כשהמטרה היא לחייך, לצחוק, אבל לא ללוג. זאת אומרת, לפעמים בן אדם שואל שאלה קטנונית, כשבעצם המטרה שלה, מה זה שאלה בהלכה? ההלכה זה איך להוליך את האנרגיות שלי. איך, מה לעשות בכל סיטואציה שזה יהיה לרצון השם. לפעמים זה יורד גם לסיטואציות קטנוניות או מביכות. עצם זה שבן אדם לא מתבייש ושואל, אומר, גם בדברים הללו אני רוצה לגלות אלוקות. אז הסיפור, השאלה הראשונה הייתה שבן אדם בא לעלות לאוטובוס, ורצה להכניס את המזוודה לתא המטען, הייתה גדולה, והוא היה צריך ממש עם הגוף שם להיכנס לתא המטען ולסדר את זה, והדלת נסגרה עליו, נעילה חשמלית של התא המטען, וככה נסע מתל אביב לירושלים בתא המטען. יכולים לדמיין, נשאר את החשיכה ואת האי נעימות שהייתה לו. אז הוא בא לשאול את הרב, האם הוא צריך לשלם על הנסיעה הזאת? שאלה ראשונה. אני לא יודע מה התשובה, אבל אתם רואים, זה הועיל, זה אנחנו מחייכים. שאלה שנייה, שיקור ביום הפורים, עלה בבני ברק לאוטובוס לירושלים, נרדם בנסיעה, בירושלים אף אחד לא טרח להעיר אותו, והאוטו אסף שוב נוסעים וחזר לבני ברק, התעורר וירד באותה תחנה שהוא עלה. השאלה הייתה, האם יאן, צריך לשלם על הנסיעה. זה דווקא אני זוכר את התשובה, שהוא סיפר שהוא שאל את זה את רבי חיים קניאבסקי, אחד מחכמים בדורנו, אז רבי חיים אמר לו שלא עצמו היה סיפור כזה בצעירותו, הוא למד בישיבת פתח תקווה, והוא לקח אוטובוס לפתח תקווה לבני ברק, והוא נרדם, ואוטובוס המשיך לתל אביב.
אז הוא שאל את הדוד שלו, החזון איש, הוא דוד של רבי חיים גלסקי, האם הוא צריך לשלם. אז אמר לו, זה שאתה שלימזל ונרדמת באוטובוס, זה לא אומר שהנהג צריך להפסיד. אז על זה אני זוכר מה התשובה. השאלה השלישית הייתה, שבחור ישיבה למד עד שעה מאוחרת, ונכנס לחדר בפנימייה, היה חושך, לא רצה לדליק את האור, לא להעיר את החבר'ה, הוא היה נורא צמא, והיה לשולחן כוס, ברך ושתה את זה, שתה מה שהוא הרגיש קצת טעם מריר, אבל הוא לא ממש התייחס לזה. בבוקר הוא גילה שהוא שתה לחבר שלו את העדשות. שוב, השאלה הייתה אם הוא צריך לשלם את זה. אז כפי שהקדמתי, זה שאלות שיכולות לעורר לה. לצחוק זה בסדר, כי זה ברור שזה סיטואציות מצחיקות, אבל בעומק בעומק, אחרי הצחוק, זה לעתים יכול לעורר לעג, ולעתים יכול לעורר הערכה. וזה הדבר הגדול. לבדוק מה ההתייחסות הפנימית שלנו לשאלות כאלו. אנחנו אולי לא היינו שואלים אותם. אבל הבן אדם, לפחות בשני הסיפורים הראשונים, אין אף אחד שתובע את זה, אין אף אחד שמבקש. בסיפור השלישי מהדשות אפשר להגיד שהיה דו שיח בינו לבין חברו. אז יש מי שתובע, יש מי שמצטדק. אבל בשני הסיפורים הראשונים זה רצון. אם מישהו מגיע לו דבר מה, אני רוצה שזה יגיע לו. אם לא מגיע לו, לא. וגם זה נקרא תשובה, להשיב דבר לבעליו. אם זה ממון שמגיע לו. חברים יקרים, תודה רבה על הקשב. שתהיה לנו שבת מתוקה ושבת שמחה ושבת מהירה. הלוואי שנרגיש התחדשות ששבת כמו שהולכת להיות מחר בערב לא טעמנו מעולם. יכולה להיות כזו התחדשות. ומה? ולתום חיות ועונג וקרבת השם שיהיה סימן לבאות לקראת השנה החדשה. לילה טוב, שבת שלום.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

רבנו נחמן מברסלב. טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בדעתו, נכון, נכון, פה כתוב בדעתו, לא כתוב בליבו.
1: לשם שישה דברים הזבר נסבך, לשם זבר, לשם זובר, לשם השם, לשם אישים, לשם ראה ותמיכה, לשם חתול, לשם ראה, תמר בי רצה אף מי שלא בא בליבו, לשם אחד מכל אלו כשר, שהוא תנאי בית דין, שאין המחשבה הולכת אל אחר העובד.
0: למה פה ליבו, למה פה דעתו?
1: כי פה יש לך עבודה, להתקרבות לקדוש ברוך הוא, שזקוק לקורבן. מה ההבדל? יש הבדל שמיים וארץ. למה בדעת? אתה אומר מקודשת, אבל שיהיה תשובה בדעתו.
0: בדעתו.
1: למה לא בליבו? יכול להיות שבזה חילוק. אם אתה אומר בליבו, העירו תשובה הזה, גרם לה, לתיקון, נכון? רבי אלעזר בן ברודריה, איפה הוא עירר? בלב או בדעת? הוא גאה וישב עם מרכב וגאה ובכה. אז העירו הייתה בלב, לא בדעת.
0: לא בדעת.
1: כן מזום עליך עולם הבא.
0: נכון.
1: אז למה הגמרא אומרת מקודשת על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם ערער תשובה בדעתו.
0: זה לא עוזר.
1: אתה צריך להגיד שם התשובה ערער בליבו. יש חילוק, כאילו אם זה בדעתו או בליבו.
0: בליבו.
1: אבל לדעת, הכוונה צריך להבין למה הוא מתכוון. כשהוא עושה תשובה צריך להבין למה הוא מתכוון. כשהוא מקריב זבח או קורבן, צריך להתכוון בלב. הוא כבר כאילו, זה כבר הוא צריך להיות שלב אחרי זה. יותר מזה.
0: אבל המשלח חילוק. אחרי שהוא כיוון.
1: אחד המעבד
0: ואחד המעבד
1: בסוף צריך להבין, נכוון
0: ליבו, את דעתו,
1: נכון?
0: למה דעתו, למה לא ליבו?
1: כי הכי חשוב זה הדעת. אם אתה לא יודע לפני מי אתה עומד ולפני מי אתה מכוון, הלב הוא עבודה אחרי הדעת. הלב זה, הדעת זה האב.
0: אחרי הדעת?
1: כן, זה האב, אחרי זה דעתו לדעת. קודם כל הדעת, כן. אז בקידושין, בדף מ"ט, שהגמרא אומרת, מקודשת שם ערער תשובה בדעתו, זה כאילו מספיק כבר.
0: זה ההתחלה.
1: כאילו זה ההתחלה כבר, מספיק שהוא כבר מתחיל להבין. בדיוק. זה החילוק במשנה שאומרת כך וכך.
0: למה לשמיים? למה לשמיים?
1: זהו, אז למה כזה...
0: למה לקדוש ברוך הוא?
1: נכון. זה גם במסכת חולין שכתוב במשנה, שוחט על הים, לא אמרו לשכרו של ים הוא שוחט.
0: נכון.
1: צריך לשחוט על הים, זה לא אמרו לשכרו של ים שוחט.
0: נכון.
1: נו, אז איך זה? רגע, למה אומרים יראת שמיים? יש יראת השם עם הצרות.
0: אבל הרב תמיד אומר להסתכל בשמיים. בשמיים או הקדוש ברוך הוא?
1: כשאדם רואה את השמיים, הוא מבין שהשמיים רואים אותו.
0: חלט.
1: הבנת? כשאתה מביט לשמיים, אתה מבין שאתה לא רואה אותם. אתה מבין שרואים אותך. כשרואים אותך, אז אדם מקבל יראה. אתה יודע, בעל שם טוב הקדוש, פעם נסע עם אלכסי העגלון שלו. ואלכסי העגלון נסע לפניו ככה, הוא יושב בעגלה, בעל שם טוב, היה לו כזה מקצרת, כזה כמו נרגיל ארוך, לולקי כזה. ארוך מאוד, מרוב שזה היה ארוך,
0: הוא
1: היה... כן, הוא היה מעשן. אנו צריכים להגיד לו להפסיק את העישון, שיתרף לכנס שלנו.
0: לכנס.
1: לכנס, להפסיק של העישונים.
0: כן.
1: אז מה שהוא היה עושה בלולקי שלו זה היה דברים גדולים. זה הייתה כל כך ארוכה שהוא היה נוסע פעם במקום, אז היה איזה מישהו פריט שעבר כנגדו, חטף לו את זה. זה היה יקר, אז מישהו נסע כנגדו, חטף לו את הלול, כמרוב שזה היה ארוך, מישהו עבר כנגדו, חטף לו, כמו שאם אתה נוסע עם אוטו, אתה מעשן, בא מישהו חוטף לך את הסיגריה מהאוטו השני. אבל אצלו זה היה ממש פייפ כזה ארוך. טוב, בעל שם טוב הקדוש. פעם אחד מספרים שהוא נוסע בעגלה עם אלכסי, אז הבעל שם טוב נכנס לדבקות ועצר את העגלה. אלכסי אמר, טוב, בעל שם טוב מתי חושב מחשבות, בוא נלך גם. הוא ירד למטה, הוא הולך לקטוף מאיזה חצר של מישהו, הוא הולך לקטוף כמה פירות. אז הבעל שם דבר מיני מצבות, אז הבעל שם תוצרק לו, אלכסי, רואים אותך. מסתכל ימינה, מסתכל שמאל. תביאו לו אותו, שמעו ככה. טוב, חזר להגע. זה מונטין לבעל שם טוב, מסתכל לבעל שם טוב, את הבעל שם דודי מיני מצבות. עכשיו הוא נרדם, משהו זה. הוא היה גלון גוי. הלך לקלוף עוד פעם, צריך לו, אבל שם טוב, אלכסי, רואים אותך? הוא חזר עוד פעם מהרנגל. פעם שלישית, הוא צועק, אבל שם טוב, מי רואה אותי? אתה עם עיניים עצומות בכלל, ומי רואה אותי? אמר לו, השמיים רואים אותך.
0: השמיים.
1: הדין הוא השמיים והדבר.
2: ספרים את זה על כל הצדיק.
1: שמיים
0: ודברים. גם על החפץ חיים. רבי. זה רבי. של האדם שהוא מדבר, שהוא מוציא דברי תורה. זה שאנחנו זוכרים את התורה של הרב.
1: נתניה משבט זן הרג את בלעם. ונפך כל גופו לנחשים. הגוף זה מישחא דחיביא. מישחא דחיביא זה האב. התולדה זה כל התאומות והחטאים שאדם מרגיל את עצמו לחטוא ולפשוע, לנסות נגד השם, אז זה בגלל שיש בו גוף מישחא דחיביא. מישחא דחיביא זה האב. זה האב, התולדה, זה חטאים, העוונות, המשעים. אז צריך לעשות את זה, להיות, להתקרב לשם ולהתקרב לצדיקים, וללכת אחרי האור הבהיר, וזה מה שרואים בדיוק, שלהתלבות ולהרים את עם ישראל, ולהיות נספח אחרי הצדיקים. אז עשינו את זה בדיוק מה שקוראים. אדם כי יהיה באור בשרו, באור זה בלעם בן באור, באור זה האב, תולדה זה בלעם, זה החטאים. באור בשרו, יש לו אור שהוא מאב, זה בלעם, שאת שיסתפר, לך אחרי הצדיקים, ינסה אותם, ספח אותו בערך. בארץ זה האור הבהיר שהוא ישוב לשם יתברך, יעורר את שורש התשובה לפני השם.
2: ספח את נסתפר.
1: כן, נסתפר בנחלת השם, נסתפר אחרי הצדיקים. אז אדם כי יהיה באור בשרו, באור. שהוא הגיע למצב שהבשר שלו זה מישחא דחיביא, זה אבא של בלעם, באור בשרו, אפילו הגוף שלו כל כך כל כך מישחא דחיביא, שהוא כל כך מלא באביות וגשמיות, שהוא האב, לא התולדה שזה בלעם, האב, אז התיקון שלו זה רק להיות שאת, או ספחת או בארץ, שיבחר בכל זה, או שאת, או שינסה את עם ישראל, ידון לכף זכות את עם ישראל, ינסה אותם, יגביר אותם, או ספחת, שילך ויתקרב אחרי צדיקים ואחרי חכמים, גדולה שימושה יותר מלימודה, ומתאבק באפר רגליהם, ספרת, או בארץ, שיחפש את האור, את האור הבהיר, מה שיש בעם ישראל, את האור התמון בו, משהו שבוודאי הוא לא שחור, וחד ושלום, אל תראו לי שאני שחורת. יש בו בארץ, בוודאי, וזה מה שישיב אותו לשם. ככה עכשיו חידשת לנו, רב כאן, החידוש של הרב כאן עכשיו. זה בזכותך עכשיו,
0: רב. רב, הוא ירד משמיים, ישירות.
1: כן.
0: עכשיו, הרעהו הכהן, אומר הספורנו, שהכהן יש לו שתי... יש
1: תראה, עכשיו שתי... הספורנו כותב פה על המחלה. הספורנו, פה, בפרשה.
0: כן, כן, הוא כותב על הסרטן.
1: כותב על הסרטן, כותב את המילה סרטן.
0: הוא כותב את המילה סרטן.
1: הוא כותב, תגלית, גדולה. רבי עובדיה הספורנו, ראשון שכותב על זה. עכשיו, זה בדיוק כותב את המחלה, את השם שלה.
0: ורעהו הכהן, אומר הספורנו...
1: שזה נגעים בתוך הגוף, נגעים, ככה הוא כותב. סרטן, הוא כותב את השם הזה. רבי עובדיה ספורנו על הפרשה, כותב תגלית מבילה, תסתכלו, תראו מה כותב ספורנו.
0: וראו הכהן אומר ספורנו, שהבן אדם שהוא מנוגה, הוא בא אליו, הוא צריך להתפלל על עצמו ולעשות תשובה, נותנים לו זמן לעשות תשובה וגם להתפלל על עצמו, וגם וראו הכהן, העיקר, התפקיד של הכהן זה היה שהוא... לא, שהוא יתפלל עליו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שגם הישראל יתפלל עליו, וזה גם הכהן יתפלל עליו, נכון. ושהוא יעשה תשובה. ומה שהוא פוסק, כן ולא, זה טכני.
1: תלוי, כן.
0: התשובה תלוי.
1: זה רק טכני, אבל הוא בפה
0: נכון,
1: שלו.
0: ברור, ברור. הוא קובע. כן, הוא קובע. אבל העיקר, זה שהוא בא, הוא מתפלל, ואני רואה פה, יש פה בבית המדרש גם כן, אנשים באים, אנשים מתפללים, והרב מתפלל.
1: נכון.
0: אז זה שני הצדדים, וראו הכהן, זה מה שהספורנו כותב.
1: העיקר זה להתפלל השם.
0: זה להתפלל.
1: להמליך
0: את השמיים. לשמיים למעלה.
1: להמליך את מלך מלכי המלכים. לעשות נחת לפני מלך מלכי המלכים.
2: חמיצי חישוע.
1: חמיצי חישוע.

בעזרת השם יתברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא ניצול הזמן. באוטובוס עמוס בנוסעים, העלה הנהג עוד ועוד אנשים. הצפיפות הייתה גדולה מאוד והחום לא בדיוק עזר. ניגשה אישה המבוגרת אל הנהג והתלוננה, אדוני, אתה לא רואה את העומס הגדול שיש באוטובוס? לא נוח כאן בכלל, שלא לדבר על המזגן שבקושי מקרר בחום הכבד הסורר כאן. ועוד, הכיסאות שלכם ממש לא נוחים. הנהג שמע בקשב את טענותיה של האישה והשיב לה, ברצוני לבשר לך בשורה טובה. בעוד מספר דקות כולנו נרד מהאוטובוס. ובעבור נסיעה של מספר דקות לא מתקינים ספות נוחות ולא כוסאות. גם אם המזגן לא כל כך עובד, זה לא הכי נורא. למה? כי כבר יורדים. אמר דוד המלך בתהילים, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ועם מגבורות 80 שנה, ורהובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. חיינו חולפים מהר, יום רודף יום, שבוע אחר שבוע, והנה עוד שנה חלפה. אנו משקיעים את רוב חיינו בעמל רב, בדירה שלנו בעולם הזה, בבית, ברכב החונה ליד, בקורסה, בספה, בתאורה, בכל מה שבעצם יישאר כאן. אדם הרוצה להשקיע בפיקדון, הוא משקיע את כספו כדי שבעתיד ירוויח רווחים נעים, הוא משקיע בפיקדון השווה ביותר. כולנו צריכים לעבוד, ללמוד, להתקדם, אך אדם נבון משקיע בפיקדון השווה ביותר, במצוות ובמעשים הטובים. תן דעתך ליום הארוך שניתן לך. תוסיף עוד מספר דקות משגרת היום המתיש לעוד מצווה, לעוד מילה טובה לחבר, לעוד פרק, לעוד חסד, לעוד דבר רוחני. תשקיע בדבר שישאר איתך לנצח. תשקיע בבית האמיתי שלך, בעתיד הנצחי שלך. תזכור, אנחנו כבר יורדים. יום טוב ובשורות טובות.

וזה הזמן שלך לקחת אוויר, לעשות את מה שתמיד רצית, וזו תקופה שבה אתה צריך לנשום,

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני בן אדם לחברו. פעמים רבות אנשים עומדים בתור לשלם אצל הקופאית או הקופאי בסופר. עומדים, ממתינים, ממתינים. פתאום קופה הסמוכה לקופה הזו נפתחה. ואז אנשים רצים. יש לו עוד 4-5 אנשים לפניו. אם זה קניות של סוף שבוע, עגלות מלאות כל טוב, אז מה אני ארוץ? יש שם לתפוס מהר. האם הדבר הזה מותר או אסור? שהרי ביחס לתור, אתה היית מקום חמישי, איך נהיית פתאום ראשון? הלכה למעשה, כל תור, זה הולך לפי מנהג העולם, מנהג המקום. מנהג המקום, ובכל מקום ככה, קופה נפתחת, כל הקודם זוכה. זו טענה ראשונה, ואין חשש בזה. דבר נוסף, אי אפשר לקבוע, גם אם נרצה לקבוע, שזה יהיה לפי התור, זה לא שייך. ולמה? לא נשכח שיש פה כמה וכמה קופות. יש סופרים, יש להם 10, 12 קופאיות. קופה אחת, מספר 5, הייתה לא פעילה. פתאום נפתחה. איך תעשה את התור? מי? מה? מו? יש לך פה, נגיד הוא פה חמישי בתור. בשני קפץ, הוא שלישי. הוא בשורה אי רביעי. אין לך כלים איך לבוא ולעשות את התור הזה מחדש בקופה הזו. וממילא, אין פה, זה כמו שמצינו בחושן משפט, פעמים רבות, שמניח, כמו שכתוב שם, מניח ביניהם ומסתלק. ואז מי שיקח, ייקח, כל דעלים גבר. יש מושג כזה, כשאין לנו אפשרות לעשות חלוקה ברורה, זה הפתרון. לא בטוב ביתרון מועדף, כי אין דרך אחרת. גם פה אין דרך אחרת. וממילא הקופה נפתחה, זה משהו חדש. כל הקודם זוכה. יישר כוח וכל טוב.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

ותנסה ליהנות גם מהדרך. ילד קטן כבן 6 אהב לחלום. באחד הימים הוא שכב בשדה שיבולים, לפתע הופיע מולו פייה ובידה חוט מנצנץ. זהו חוט החיים שלך, היא אמרה. אני אתן לך אותו, אך עליך לשמור עליו היטב. אם תתקל בקשיים בחייך, תוכל למשוך בו מעט. אך היזהר, לא למשוך יותר מדי. הילד קיבל את המתנה בשמחה. באותה שנה הוא עלה לכיתה א', נכנס לבית הספר, אך היו לו קשיים עם השיעורים. הוא משך מעט בחוט, וברגע הפך לנער. כנער הופיעו בפניו פצעי בגרות, הם הפריעו לו. משך הוא מעט בחוט והפך לאלם צעיר. משכך, אבא שלו רצה שיעבוד איתו. באחד הימים העבודה הייתה לו קשה והוא התעייף מאוד. אז הוא משך מעט בחוט המנצנץ והפך לגבר צעיר. שוב משך בחוט והיה תחת לחופה. משך מעט בחוט והנה הוא אבא לתינוק. הלילות ללא שינה, השיניים והחיתולים הקשו עליו. הוא משך מעט בחוט והיה אב לשני ילדים. הפרנסה הייתה קשה, התחילו בעיות משכנתה. אז הוא משך שוב מעט בחוט והפך לסבא. אשתו חלתה וההתמודדות עם מחלתה הייתה לא פשוטה. הוא משך מעט בחוט. הוא מצא עצמו לבד. הוא התבונן בחייו והזמן עבר לאט. הבדידות הייתה קשה. הוא משך בחוט והגיע לקצה החוט, הביט בו בתדהמה ואמר, איך זה ייתכן? הרי אני רק ילד בן 6. תנסה ליהנות גם מהדרך.

הכל לטובה. מספרים על יהודי אחד בארצות הברית שנקלע למצב כלכלי רעוע. ניגש לקהילתו וביקש הלוואה של 50,000 דולר, אותה מתחייב להחזיר בעשרה תשלומים שווים. כביטחון נתן 10 צ'קים של 5,000 דולר כל אחד. בקשה קטנה הייתה לו, שהצ'קים לא יופקדו, הם משמשים להירבון בלבד, ובכוונתו לשלם כל חודש במזומן. ביקש וכך היה, חודש ראשון, שני, שלישי. בחודש הרביעי הופקד בטעות צ'ק של האיש מבלי שהותקן על כך. רצה הגורל והאיש היה מחוץ לעיר. בשובו הבחין שמחל הדלק שלו ריק. הוא עצר בתחנת הדלק וכשרצה לתדלק, כרטיס האשראי שלו לא כובד. הוא לא ידע שהחשבון שלו היה במינוס עקב הפקדת הצ'ק באותו היום. למרות האמור הוא לא אמר נואש. הכל לטובה אמר לעצמו, אשתדל ואמצא פתרון. הוא התחיל לפשפש ולחפש ברכב. הוא מצא 10 דולר בתא הכפפות ועוד דולר כאן ודולר שם, עד שהצליח ללקט 23 דולר. שמח וטוב לב ניגש למוכר וביקש לתדלק רק ב-23 דולר, כי כרטיס האשראי שלו לא כובד. אמר לו המוכר, אני מתבונן בך מהצד. למרות הקושי שנקלעת אליו, אתה מלא שמחת חיים ומחייך. מה הסוד שלך? ענה לו, בזכות האמונה שלי. אני מאמין שכל מה שקורה לאדם קורה לטובה, ועל כל אחד להשתדל ולמצוא את הפתרון. אמר לו המוכר, אם אתה כל כך מאמין, אני מציע לך שתדלק ב-20 דולר, ובשאר הדולרים שנותרו, תקנה כרטיס הגרלה. האיש הסכים, תדלק ב-20 דולר וגירד את כרטיס ההגרלה. להפתעתו, השחייה עמדה על 50,000 דולר, בדיוק הסכום שאותו לבה. חשב האיש, אם כרטיס האשראי שלי היה עובר, הייתי מתדלק וממשיך הלאה. אך מהקושי שנקלעתי אליו, והאמונה שהכל לא טובה, יצא אך טוב. הכל לטובה.

חבילת העוגיות. בחורה צעירה המתינה לטיסה שלה בשדה התעופה. היא קנתה לעצמה ספר וחבילה של עוגיות והתיישבה באחד הכיסאות באולם כדי לקרוא בשקט. את חבילת העוגיות היא הניחה בצד הכיסא. מישהו התיישב לידה והתחיל לקרוא עיתון. כשהיא לקחה את העוגיה הראשונה, האיש לקח לעצמו גם אחת. זה הכעיס אותה, אבל היא לא אמרה דבר ורק חשבה בליבה. זו גסות רוח. על כל עוגיה שהיא לקחה, לקח האיש עוגיה גם הוא. הדבר מאוד הכעיס אותה. כשנותרה העוגיה האחרונה, היא חשבה לעצמה, מעניין מה החצוף הזה יעשה עכשיו. לתדהמתה הגדולה, לקח האיש את העוגיה האחרונה, חילק אותה לשני חלקים שווים והציע לחצי. זה כבר היה ממש מוזר. היא קמה ואספה בכעס מופגן את חפציה ויצאה בזריזות לעבר אולם הנוסעים. כשישבה במטוס, חיפשה משהו בתיק שלה ולהפתעתה גילתה שם את חבילת העוגיות. רק העת היא הבינה כמה טעתה. האיש הזר חלק איתה בעוגיות שלו בלי שום כעס או מרירות, ואילו היא כל כך כעסה כשחשבה שאלו העוגיות שלה. חבילת העוגיות.

0: זה הדרייב.
1: אתה
2: שומע?
1: הדרייב, אתה יודע, עכשיו אתה... גם הרגליים כאילו רואים אותם כאילו...
0: אתה מרגיש את זה רבע לפני הזמן.
3: בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

שלום למאזינים. לעתים נוצרות בעיות קשות מאוד סביב חתונת הבן. הבן בחר לו את בת זוגו, וחושב שתכונותיה של בחירת ליבו מתאימות לאופיו ולשאיפותיו, וכן דעת הבחורה, אולם ההורים מתנגדים, ולדעתם הבחירה איננה מוצלחת. לעתים ההורים כל כך תקיפים בהתנגדותם, עד שהם מאיימים בניתוק הקשרים, תוך איומים של כללות וחורבן שיפלו על ראש הזוג הצעיר. ונשאלת השאלה, האם צריך הבן לשמוע בקול הוריו ולאבד את בחירת ליבו, או שעליו לעשות כרצונו תוך התעלמות מדעת הוריו. להלכה, פסק הרמ"א בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רשמם סעיף כ"ה, שבעניין הנישואים אין הבן או הבת צריכים לשמוע בקול הוריהם, ולמרות שוודאי כוונת ההורים לטובה, מכל מקום ישנה בחירה חופשית לכל אדם להחליט על עתידו ועל חייו. נכון שלפעמים יוצאות מזה טרגדיות משפחתיות, אולם צריך לדעת שהבן או הבת אינם רכוש של ההורים. הם בני אדם עצמאיים הזכאים להחליט בעצמם על עתידם. כמובן שיש לשמוע ולהתייעץ, לדעת שמן הסתם כוונת ההורים לטובה, אבל ההחלטה צריכה להיות של בני הזוג עצמם. פעמים רבות, לאחר שאומרים להורים את ההלכה הזו, המצב משתנה לטובה, ובמקום דיבורים של איומים, ישנה התייעצות רצינית. אבל, אם למרות הכל, ההורים מתנגדים ומודיעים על ניתוק קשרים, גם אז אין הבן או הבת צריכים לבטל את דעתם מפני הוריהם.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

העומק של כל דיבור שרבנו אומר זה עומק של עומק של עומק של דיבור שאי אפשר לתאר את עמקותו, את גדולתו, את אמיתותו ואת קדושתו של אותו דיבור. רבי ישראל עליו השלום היה אומר, גם זכור לי שיום אחד, אולי כל היום הוא דיבר רק על הדיבור הזה, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. וכל מי שהגיע אליו באותו יום הוא שאל אותו, תגיד, אתה שמעת מה שאומר רבנו הקדוש, אני הנהר המתאר מכל הכתמים? מי יכול להגיד דיבור כזה? מי יכול לומר דיבור כזה שכל כתם, ידוע שכל אבון שאדם עושה והיו אבונותם חקוקים על שמותיהם, שהאבונות חקוקים על העצמות של האדם ועושים כתם על הנשמה, לפי סוג האבון שאדם עושה, כמו שידוע שגוף האדם זה כנגד רמח איברים שעשה גידים, תרייג מצוות, זה כנגד כל האיברים והגידים של האדם, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, וכל עבירה שאדם עובר, אז אחד מהאיברים הרוחניים שלו נפגמים, ונעשה שם כתם, שכל כך קשה, כל כך קשה, לתקן את הכתמים האלה, לטהר את הכתמים האלה של הנפש, מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, בזוהר הקדוש, בכתבי אריזל, וכל מיני אנשים של גלגולים, מה שאנשים צריכים לעבור בשביל לתקן. בא רבנו הקדוש ואומר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. דהיינו שרבנו הקדוש יש לו כזה כוח שאין שום אבון בעולם, שום פגם בעולם, שאין לרבי נחמן מברסלב את הכוח לתנקות אותו ולטהר את האדם בתכלית הטהרה, בתכלית התיקון, שאין אחריו שום פגם, בתכלית השלמות. ורבי ישראל היה אומר באותו יום, כל מי שבא אליו אמר לו, אתה שום צדיק בעולם לא יתפאר בהתפארות כזאת. ידוע שההתפארויות של הצדיקים, ויש בזה סודות נוראים, כל מה שהצדיקים מגלים מכוחות מהכוח הסגולי שיש להם. רבנו פה מגלה דברים, אני הנהר המתקן מתלך מכל הכתמים. רבי ישראל אומר, מי יכול להגיד דבר כזה? רק משיח, רק למשיח יש את הכוח לתאר מכל הכתמים. כמו שאומר הנביא, שהתגלה לעתיד לבוא האור של משיח, האור של השם יתברך, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם מכל תמותיכם. והנה בא רבנו הקדוש לפני כ-200 שנה ואומר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. באמת זה נורא מאוד הדיבור הזה, ואפשר לעבור עוד דיבור ועוד דיבור שם בספר חיי בוהר"ן. כל דיבור שרבנו שם אומר זה דיבורים שמגלים סגולות נוראות נוראות נוראות של כוח של צדיק כזה נשגב, שהשם יתברך, כמו ביציאת מצרים, שעם ישראל ראה שעם ישראל היו שקועים במתת שערי תומה, ואז הוא שלח את משה רבנו עליו השלום לגאול את עם ישראל, להוציא אותם מכל החושך. ידוע שנשימת משה רבנו עליו השלום מתגלגלת לעולם בכל כמה זמן כדי להציל את הדור מכל הנגעים של הדור, מכל הפגעים של הדור, מכל החושך שיש בדור, מכל האבונות שיש באותו דור. והנה ידוע, כמו שגילו לנו כבר, שחמש פעמים הייתה באמת התגלות משה רבנו בצורה מיוחדת ונשגבת, שהיה התחדשות התורה בעולם. אחד זה על ידי משה רבנו במתן תורה, אחר כך ידוע שירדה נשמת רבי שמעון בר יוחאי, שזה גם כן נשמת משה רבנו, ניצוץ משה רבנו הקדוש שנמצא ברבי שמעון בר יוחאי, וגילה את הזוהר הקדוש, וגם אמר, אני יכול לפתור את כל העולם, את כל העולם מן הדין. ידוע, הנה עוד מעט זה, אנחנו בפסח ואחרי זה יש לנו ל"ג בעומר, וכל האלפים רבבות באים למירון לקבר רבי שמעון בר יוחאי להתפלל שם זכות הצדיק הנורא הנשגב הזה. כידוע שיש קונטרה שנקרא ראיה מהמנה, שכתוב שם ממש, רואים כל מה שעבר על משה רבנו עבר על, גם עבר על רבי שמעון בר יוחאי. ואחרי זה זכינו שירד רבנו הארי הקדוש קבור כאן בצפת עיר הקודש וגילה תורת הקבלה, שהיא פירוש על הזוהר הקדוש, ששוב פעם זה התחדשות התורה, התחדשות אור התורה בדור, וגם הוא היה בחינת משיח בדורו. כמו שידוע,
ואחר כך ירדה נשמת הבעל שם טוב הקדוש, ושוב פעם גילה את תורת החסידות, שהיא גם כן הייתה אור של משיח בדורו. ואחריו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאמר, ממני עד משיח לא יהיה חדש. שבאמת מה שאני כבר מגלה עכשיו לכם, זה הדבר הזה, העיר עד ביאת המשיח. ידוע שרבנו הקדוש גם כן הוא נשמת משה רבנו שבדור שירד לעולם באמת בשביל להציל את הדור, בשביל לקרב את הגאולה, בשביל להאיר לכל עם ישראל את האור של השם, את האור של האמונה, את האור של התפילה, את האור של השמחה, את האור שאין שום יוש בעולם כלל. והנה רבנו הקדוש מגלה, אני הנער המתאר מכל הקטנים, ממש דברים נוראים. ועוד דברים שרבנו הקדוש מגלה שם בחיי מוהר"ן, שדוד מלך ישראל עליו השלום, שאבשלום בנו מרד בו, כל מה שכתוב, כמו שאנחנו יודעים, כל מה שכתוב בתנ"ך. ואחר כך הוא שמע שהבן שלו נפטר בקרב, נהרג בקרב. אז בכה דוד המלך עליו השלום, אמר אבשלום, בני, בני, בני. שבע פעמים הוא חזר על המינה בני. אמרו חז"ל שבכל פעם שאבשלום, בגלל שהוא מרד במלכות, בגלל שהוא מרד באביו הקדוש דוד מלך ישראל, שהיה משיח גם כן בדורו, מרד בו, אז הוא ירד ממש למדור השביעי של הגיהנום. למדור השביעי, יש שבע מדורים בגיהנום, למדור הכי נמוך של הגיהנום. ואמרו חז"ל שבכל פעם שדוד מלך ישראל אמר בני, אז העלה את הבן שלו ממדור אחד והעלה אותו למדור יותר גבוה. כל פעם שאמר בני, מהמדור השביעי לשישי, ועוד פעם בני לחמישי, ועוד פעם בני לרביעי, ועוד פעם בני ועוד פעם, עד שהוציא אותו מכל שבעת מדורי הגיהנום. וכל מילה שאמר בני, והכניס אותו בגן עדן. דבר נורא מאוד. מה שיש לצדיקים, כוח כזה לתקן, להעלות את הנשמות מהשאול תחתיות. אמר רבנו הקדוש, וכתוב בספר חיים מוהר"ן, שגם לו יש את הכוח הזה שהיה לדוד מלך ישראל, לומר בני, בני, בני, וכל פעם בדיבור באלמה להעלות את האדם משום מדורי גיהנום, להכניס אותו לגן עדן. באמת מי שמתבונן בעומק הדברים רואה שמדובר כאן בצדיק כזה נורא, כזה נשגב. ואומר רבי נתן בהקדמה לחיי מוהר"ן, אמרתי רק איזה שני שבחים, שניים שלושה, מה יש עוד הרבה שבחים שם בחיי מוהר"ן. כל אחד מהשבחים האלה זה כבר חידוש שעוד לא היה מעולם. אומר רבי נתן בהקדמה, כל מה שאני אומר את השבחים כאן של רבנו, באמת לפי ערך מעלתו האמיתי, אולי לא נקרא שבחים. באמת לפי עוצם קדושתו ועוצם כוח הרחמים והחסד שהשם ידוח נתן לצדיק הזה לעזור לכל נשמות ישראל, לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא, זה בכלל לא נקרא שבחים. רק אני כותב את השבחים האלה בשבילנו, שאנחנו נתחזק, שנדע באמת, שנדע שיש כזה צדיק בעולם שהבטיח לנו כאלה דברים, שגילה כאלה דברים, שאנחנו נתחזק באמת להתקרב אל הצדיק הזה, כדי שבאמת נוכל לזכות גם אנחנו לקבל את התיקון לנשמה, שנזכה גם אנחנו לצאת מהשאול תחתיות, כמו שאנחנו בדור הזה ממש, כמו שאומר רבי נתן שמה, פנינו הושחרו כשולי קדרה, בדור הזה ממש ירדנו פלאים. שנדע שיש כזה צדיק בעולם שכבר אמר, כבר גילה כאלה דברים, שכבר אמר כאלה דיבורים, שנוכל אנחנו להתקרב באמת לצדיק הזה, נוכל לקבל תיקון הנשמה שלנו, נוכל באמת להתחזק ולעלות מתוקף ירידתנו, לעלות מתכלית הירידה לתכלית העלייה, להתקרב לשם יתברך, לחזות בנועם השם, לבקר בחלום, לטעום את הקדושה, את המתיקות האמיתית שיש בתורה, שיש בתפילה, שיש במצוות של השם יתברך שזיכה אותנו. זה ממש נורא מאוד, שבאמת כל השבחים שלא נשבח את רבנו,
זה לא נקרא בשם שבחים, זה ממש לפי מה שהוא זכה להשיג, זה ממש לא נקרא בשם שבחים. כמו שעוד אומר רבי נתן, רבנו הקדוש היה לו כזו השגה, כמו שאדם הראשון השם יתברך הראה לו את כל הדורות, את כל הצדיקים, את כל הנשמות של עם ישראל. לכן משה רבנו וצדיקים שזכו, יש צדיקים, צדיקי הדורות שזכו לראות את האור הזה, האור שבעת הימים לפני החטא, שראו מסוף העולם ועד סופו. אומר רבנו הקדוש היה לו את האור הזה לראות את כל הנשמות מתחילת מהאדם הראשון ועד הסוף, עד סוף התיקון, שלא ישאר שם חושך בעולם. רבנו ראה את האור הזה. רב נתן אומר שאצל רבנו הקדוש ההשגה הזאת לראות את כל הדורות, זה לא היה נקרא השגה גדולה, זה אצלו לא היה נקרא השגה גדולה. אי אפשר לתאר איזה השגות רבנו הקדוש זכה. כמו שפעם אחת אמר, כל מה שאני עוסק איתכם פה לקרב אתכם לשם יתברך, אבל העיקר שצבי נשמות בעולם האמת שאני עוסק בתיקון שלהם, שם למעלה נמצאים בכל מיני מקומות, בכף הקלע, בכל מיני מקומות, ואני עוסק בתיקונם. ככה רבנו באמת ראה את כל הדורות, כמו שאמר לי פעם רב ישראל עליו השלום, רבנו הקדוש ראה את כל הדורות, הוא ראה את כל העליות, את כל הירידות, את כל המשברים, את כל הנפילות שיבואו על כל אחד ואחד. אפשר להבין את זה בכל אחד ואחד, כל מה שיעבור עליו בפרטי פרטים. הוא צעק בקול גדול, אין שום ייאוש בעולם כלל. כך אמר רב ישראל, אין שום ייאוש בעולם כלל, שרבנו הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כל נשמות ישראל, שהוא יביא את כולנו אל השלמות, שיביא את כולנו אל קרבת השם, להרגיש קרבת השם באמת, לזכות ממש להידבק בשם יתברך בתכלית הדבקות, בתכלית הקדושה, בתכלית השמחה, בתכלית האמונה, עד שלא יבואנו שום ריח של עוון כלל, כמו שהוא אבו בעצמו זכה ואמר שרוצה לעשות אותנו צדיקים גדולים כמוהו ממש. אז באמת, איך אנחנו שהשם יתברך רחב עלינו ושלח לנו צדיק אמת כזה נפלא, כזה נשגב, שיש לו באמת כוח כזה נפלא להרים את כולנו לשם יתברך מכל מקום שלא נהיה, שכבר ראה את כל מה שיעבור עלינו. אז הנה עכשיו אנחנו חוזרים מאומן. נו, מישהו שואל, נו, איך היה באומן? אי אפשר לדבר, ממש אין מילים, אין מילים לתאר את גודל השמחה, את גודל ההתעוררות, את גודל האהבה שנכנס לתוך הלב לשם יתברך ולעם ישראל ולכל מה שבקדושה, שזוכים על מקום גניזתו שם באומן על קברו הקדוש. זה ממש כמו, מרגישים כמו שנמצאים בבית המקדש בקודש הקודשים, ועד מרגישים כזה יראה, כזה בושה, והדמעות יורדות לבד ממש, בוכים כמו תינוק על הציון הקדוש, עושים כזאת תשובה אמיתית מעומק הלב, מעומק הנשמה, רוצים להיות רק קדוש, רק טהור בתכלית הקדושה. איי איי איי, מה שאפשר לזכות על ידי הצדיק הנפלא הזה. ממש רואים 200 שנה אחרי שהוא הלך מהעולם, אנחנו באים לציון שלו והוא חדש לגמרי, הוא חדש לגמרי. כמו שרבנו הקדוש צועק, עדיין לא טעמתם אותי כלל. איי איי איי איי איי, אני אומר לכם ממש, כל עם ישראל, כל מי ששומע אותנו, כל מי שמאזין, ממש פונה אליכם מעומק הלב, מעומק הנשמה, תדעו לכם שאין שום ייאוש בעולם כלל באמת,
שהשם יתברך שלח לנו כזה צדיק נפלא, כזה קדוש, כזה חכם, כזה רחמן, כזה בעל כוח גדול, שיש לו כוח לעזור לנו באמת. ומי שבאמת כואב לו, כואב לו על הגלות, מי שבאמת כואב לו שהוא רחוק מהשם יתברך, כואב לו שהוא לא מצליח להתקרב לקדושה, כואב לו שהיצר עובד עליו ומרמה אותו בכל מיני רמאויות ומפיל אותו לכל מיני נפילות, הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז תדעו לכם שיש רופא, רופא כזה נפלא שבאמת, כמו שרב ישראל היה אומר תמיד, יש כאלה מחלות שאין להם רפואה, רחמנא ליצלן. אבל רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הוא מרפא גם את המחלות האלה. ועל ידי שמאמינים בצדיק, אומר רבנו הקדוש, שזוכים להאמין בצדיק באמונה שלמה, בתמימות ופשיטות, ולקרוא בספרים שלו ולקיים את העצות שלו ולבוא לציון שלו, להגיד 10 מזמורי תהילים, תיקון הכללי, פרוטה לצדקה, אז רבנו ממש מוציא משעול תחתיות, ממש מוציא משעול תחתיות. זה לא רק שזה, לא רק שאנחנו מאמינים בזה, ולא רק שזה כתוב במפורש ואנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, גם אם לא היינו מרגישים כלום, אבל גם זוכים ממש שבאים על ציונו הקדוש, אפשר לזכות להרגיש דברים כאלה נוראים, כאלה נשגבים, כאלה נפלאים, כמו שכתוב רק בסיפורים של הצדיקים. בנו הקדוש כבר אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, הקטן שבאנשי, אומר רבנו, כל מי שמתקרב אליי, כך אומר רבנו, ליד משתנים פניו, ליד משתנים פניו, רואים על הפנים שלו איזה אור מיוחד, איזה בושה, איזה שמחה מיוחדת, מיד התפילה שלו משתנה, הוא מתחיל להתפלל בכוונה, בהתלהבות, מיד נכנס בו בתוך הלב שלו רצון כזה אל השם יתברך, אל הקדושה, ועוד ועוד ועוד ועוד, מה שאין הפה יכול לדבר. זה כוחו של הצדיק. רבנו אמר, אומר ברבי וחיים בלכותי מרן, הצדיק יש לו ממשלה, ועיקר הממשלה של הצדיק זה לקרב את עם ישראל השם יתברך. עיקר הממשלה שלו שהוא יכול להעיר לנו, יש לו כזה כוח לקרב אותנו לשם יתברך, השתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז שזוכים להרגיש את האור של רבי נחמן זורח בתוך הלב, תאמינו לי, אין שום חושך בעולם, אין שום הסתרה בעולם, אין שום צער בעולם, וכזאת שמחה שרק לעתיד לבוא. מרגישים את השלמות שבשלמות שבשלמות, את האור שבאור, החסד שבחסד, עד שזה מציף, עולה על גדותיו כמו נהר שעולה על גדותיו ומתחיל להציף את כל העולם, בכזו אמונה נפלאה, נעימה, בכזו אהבה, אין סוף של אהבה לכל מה שבקדושה. וידעת היום השבועות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים. רבנו, מי שבא לרבנו, זה לא רק מילים. כל מילה שכתובה בתורה הקדושה, כל מילה שאנחנו מפללים בסידור הקדוש, זה הכל חי וקיים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, זוכים להרגיש את זה באמת. כל דיבור של התורה הקדושה, כל דיבור של חכמינו זל הקדושים, מאיר, מאיר באור יקרות, והלב בוער עד לב השמיים, רוצים לצעוק לשם מהבוקר עד הלילה, לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם יתברך. כי
שאין שום טוב בעולם, אין שום שום דבר בעולם שכדאי לרדוף אחריו אלא רק אחרי השם יתברך, אחרי התורה הקדושה, אחרי הצדיקי אמת שמלמדים אותנו איך עושים את זה באמת, שנותנים לנו את הכוח, סייעתא דשמיא. איי איי איי איי, מה שלא נדבר, כמה שלא נאמר, אפילו לא טיפה מן הים שנמצאים על הציון הקדוש, זוכים להגיד שם תיקון הכללי, התפילות שם בהשתפכות הנפש כזאת, הקדישים, הקדושה, ברכו, כתר יתנו לך בשבת במתיקות כזה, בחיות כזה, בהתלהבות כזה. אז אנחנו צריכים ממש ממש, איך אומר רבנו הקדוש, אני אוצר של יראת שמיים. אם אנשים היהודים שיש איזה אוצר באיזה מקום היו רצים, היו חופרים, מתפלשים בכל מיני בוץ וטיט כדי למצוא את האוצר הזה. ואומר ורבנו הקדוש אומר ברוב הרחמים שלו שהשם יתברך נתן לו בליבו הקדוש, הלא אני אוצר של יראת שמיים, למה אתם לא רצים אחריי? למה אתם לא רצים אחריי? אני אוצר של יראת שמיים, אני יכול להביא אתכם אל כל הטוב שבעולם, אני יכול להביא אתכם לכל הטוב שבעולם, לנצח נצחים. אז כמה אנחנו צריכים להודות לשם יתברך שנתן לנו צדיק כזה, רבי כזה, פלא כזה, חידוש כזה, שיש לו כוח כזה של קדושה, שאין שום סתרה אחרה בעולם יכולה לעמוד לידו כלל, שכבר צעק ואמר, כבר הוצאתי לסמכמם את העיניים ואת השיניים, קודש הקודשים, שכבר אמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, שרק מי שיזכה להתחבר אליו אז ישתנו כל חייו, רק מי שיעמיד בדברם הקדושים בתמימות, בפשיטות, באמונה, אז הוא יראה יראה איך אבישראל אמר, אבישראל דסר עליו השלום, הקדוש והמתוק, שזכיתי להיות עם חיצתו, לראות על פניו, אשרי העיניים שראו את העיניים, שראו את העיניים, שראו את העיניים של רבנו הקדוש. איי איי איי איי, איזה שמחה, איזה אמונה, איזה חיות. הוא היה צוחק מכל העולם. מה רבנו הקדוש עושה עם אנשיו? רב ישראל היה אומר, תמיד היה אומר, אני הכרתי איש אחד. אני הכרתי איש אחד, ואז אני כבר ראיתי איך יראו האנשים לעתיד לבוא אחרי שיבוא משיח. רב ישראל קרדונר עליו השלום, איך הוא היה דבוק בשם יתברך, איזה אהבת ישראל הייתה לו, היה מוכן ללכת עד סוף העולם בשביל לקרב איזה יהודי אחד, עד סוף העולם לקרב איזה יהודי לשם יתברך. איפה מקבלים אור כזה? זה הכל מרבי נחמן. אמר רב ישראל, המתנגדים היו אומרים שרב ישראל קרדונר הוא כזה צדיק קדוש, איך הוא מתפלל השם, איזה תפילה בהשתפכות, איזה קדושה, איזה שמחה על הפנים, איזה אהבת ישראל, איך היה מקרב, מי שהיה רואה אותו היה מתבייש, אפילו המתנגדים היו מתביישים. וכל זה אמרו המתנגדים, הוא כזה צדיק, רק החיסרון שלו שהוא חסיד ברסלב, ככה אמרו המתנגדים. רב ישראל אומר, הם לא ידעו שכל הקדושה שלו זה רק בגלל שהוא חסיד ברסלב. ורב ישראל עליו השלום היה לו כזה לב לרבנו, ממש משה רבנו אמר, רק תנו את לבכם לי, הוליך אתכם בדרך חדשה, ונתן לרבנו את כל הלב שלו, כל הלב שלו. כמו שאמר רב ישראל, השם יתברך יודע ועד
שאני מוכן למסור את כל נפשי, ממוני, כבודי, וכל אשר לי, בשביל לתת לי, אפילו רק ליהודי אחד, לרגע אחד, ייעור תשובה אחד, לרגע אחד. אפשר להבין איזה לב זה? רב ישראל לא היה לו בית, והיה לו בית לגור. עד סוף ימיו לא היה לו בית, לא היה לו דירה משלו. כי את כל הכסף שהיה לו, הוא שם בקופה. הוא שם בצד באיזה חשבון, שיום אחד הצטבר שם הרבה כסף, כי רב ישראל היה לו חלום אחד בעולם. מה שקשה לי לדבר שנזכר בו. היה לו חלום אחד בעולם. שהאור של רבי נחמן ברסלב, האור הגדול, הנפלא, שזרח עליו, עד שזכה להגיע למדרגה כזאת נשגבה, שאמר על עצמו, שמעתי זאת במו אוזניי, אין לי שום ריח של תאווה. התאוות הן ברוגז איתי. אם אני הולך ימינה, הם הולכים שמאלה, ואם אני הולך שמאלה, הם הולכים ימינה. הם לא רוצים לשמוע ממני. והלב שלו היה כל כולו קודש בדבר אחד, לגאולה של עם ישראל, להתגלות האור של רבנו הקדוש בעולם, שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד נזכה להתקרב לרבנו. לא היה לו שום דבר אחר. מאיפה הוא קיבל לב כזה? מאיפה הוא קיבל לב כזה קדוש, שיהיה כל כולו מסירות נפש על עם ישראל, מסירות נפש לקרב עוד יהודי לשם יתברך? זה האור של רבי נחמן, זה האור של רבי נחמן מברסלב. שמישהו זוכל להתקרב אליו באמת, אז רבנו מהפך אותו, עושה ממנו עניין אחר לגמרי. כל מי שמאמין בצדיק, אז הצדיק הופך אותו, הופך לו את כל הלב, את כל המוח, עושה ממנו עניין אחר, עד שהוא נהיה קדוש וטהור כמו שרבנו רצה. לעשות מהתלמידים שלו קדושים וטהורים. ואמר רבנו הקדוש שכל אחד, כל אחד, מי שלא יהיה, אם רק ייתן לו את הלב, אם רק יאמין בדבריו בתמימות, באמת, אז הוא יביא אותו אל כל הטוב שבעולם, אל כל הטוב שבעולם. איי, איי, איי, איי, איי, מה שאנחנו זכינו בעולם, כמה אנחנו צריכים. רבי נתן, שהוא ראה, הרגיש את האור של רבנו, הוא רצה לרוץ בשוק ולצעוק, היי, הוא כבר הגיע, הוא כבר פה. רבנו תפס אותו, אמר לו, לאט לאט, מאיפה בא הלב הזה, הלב הזה שרוצה לצעוק מסוף העולם עד סוף העולם, יש כאן אור הגאולה, יש כאן אור של משיח, יש תקווה לכל יושבי תבל, יש תקווה לכל יהודי באשר הוא, לתקן את הכל, לזכות לחזות בנועם השם, לזכות לראות את אור התורה, את אור הצדיקים, לזכות לדבק באור אין סוף של השם יתברך, שבשביל זה באנו לעולם, רק בשביל זה. אנחנו אומרים את זה כל פעם.

כאלה שכבר מי מאמין שזה עוד יש לו תקווה. רבי נחמן הבטיח לשם יתברך הוא לא ישיר אף אחד לא יישאר בחוץ, כל מי שיתחיל לעסוק בעניין של ההתבודדות לתפילה, לשפוך ליבו לפני השם, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך, אבא רחמן, אבא רחמן, רחם עליי, תן אהבתך ויראתך בליבי, שזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך, שזכה לדבק בתורתך הקדושה, מצוותיך הטהורות. מה זה, מה זה האור של רבנו? מי שזוכה להתקרב לרבנו הוא מתחיל להרגיש מה זה טעם של יהדות, מה זה טעם של תפילה, מה זה תפילה. זה לא ככה להגיד את המילים וללכת, זה כל מילה בשם יתברך, כל מילה ומילה בתענוג כזה נפלא, עד שהוא לא רוצה לעזוב את המילה, כמו שאומר רבנו בלכותי מוהר"ן, הוא לא רוצה לעזוב את המילה, כי הוא נכנס בתוך התיבה, ואחר כך עוד מילה ועוד תיבה. זוכל לשפוך את ליבו לפני השם, באמת, מעומק ליבו, אני שומע לדבק באור של השם יתברך. אין שום טוב בעולם, הכל הבל הבלים. יש רק דבר אחד בעולם, להתקרב לשם יתברך. אין שום דבר אחר. אין שום טוב אחר. או שאומר רבינו, כל התאוות של העולם הזה... זה שקר, זה עצבות, זה דיכאון, זה סוכריה שהיא מתוקה מבחוץ, אבל יש לה רק ציפוי דק דק של מתוק, מיד שאוכלים את זה קצת, אז המרירות בפנים זה מרקל הענה, מרקל הענה, טעם של חושך, טעם של דיכאון, כל התאוות של העולם, אין אחרי מה לרדוף בעולם הזה, אין לאן ללכת בעולם הזה, רק לשם יתברך, שהוא הטוב, שהוא השמחה, הוא התענוג, הוא המתיקות, מה שכל העולם רודפים לחפש, למצוא איזה תענוג בעולם, איזה חיות מאיזה דבר, זה רק הכל אצל השם, הכל אצל הצדיק, הכל אצל הצדיק האמת, כל העבדות נמצאים אצל הצדיק האמת, רק לו יש את הכוח הזה להאיר בתוך הלב את האור של השם, את האור של השם, את האור של האמונה, את האור של התפילה, את האור של התקווה, שאין יוש בעולם כלל, באמת, זה באמת, זה לא סתם דיבור. יש כבר רבי בעולם, יש כבר רבי נחמן בעולם, הוא כבר פה, הוא נמצא פה איתנו, הוא כבר ירד לעולם. ויש לו את הכוח להעיר בנו את זה, אם רק נרצה. לפנות קצת מהזמן, נמצוא איזה פינה, בחדר לבד, או באיזה יער, באיזה שדה, על איזה הר, או אפילו מתחת לשמיכה. להתחיל לדבר עם אבא שבשמיים. די, ריבונו של עולם, רחם עליי, אני הבן שלך, קרב אותי לעבודתך. כמו שאומר רבנו, כמו חבר טוב לדבר עם השם. להגיד תיקון הכללי, לפתוח את הספרים של רבי נחמן, להתחיל לקרוא בהם בפשיטות, בתמימות, לקרוא. איי, רבינו אמר, כתבתי את הספרים שלי בצורה מיוחדת, בחוכמה מיוחדת, שאפילו האדם הכי רחוק בעולם יוכל להבין לפי מדרגתו גם כן. כל אחד יכול להבין משהו לפי מדרגתו. ואלה שהיו אומרים, היו כאלה מתנגדים שאומרים ש... רבנו הוא כזה חכם, באמת לכותב הרב זה דבר כזה קדוש, אבל זה לא בשבילנו, זה רק לאנשים מיוחדים, חס ושלום. זה ממש ההפך, ההפך, ההפך ממה שרבנו אמר בעצמו, בפירוש. שרבנו הקדוש אמר שכמה שאנחנו יותר נמוכים, כמה שאנחנו נמצאים יותר למטה בגלות, אז אנחנו צריכים אור יותר גבוה להוציא אותנו משם. ורבנו כתב את זה בשבילנו. רבנו אמר שכל אחד יכול להבין בספר שלו. אף על פי שיש בכל תורה שגילה עמקות כזאת, שאפילו החכם הכי גדול עדיין לא יבין את סוף העמקות של זה. אבל אף על פי כן, הגרוע שבגרועים.

0: והרחוק שברחוקים יוכל למצוא מזור לנפשו, יוכל למצוא דיבור שיקרב אותו לשם לפי מדרגתו. איי איי איי איי איי, מה שאנחנו זכינו בעולם, שיש רבי נחמן מברסלב בעולם. זה ממש, אנחנו חוזרים מאומן, באים לציוד, וזה זה כמו שנמצאים כמה ימים בעלמא דעתא, בעולם הבא, ולא רוצים שום דבר, פשוט רוצים לבכות לשם מהבוקר עד הלילה, ולרקוד מהלילה עד הבוקר, להודות לשם על חסדיו שזיכה אותנו באור כזה, בחסד כזה, בחוכמה כזאת. זה הכל פה איתנו היום, הכל פה איתנו היום. רבנו חי וקיים, רבנו חי וקיים, והוא קורא לנו, הוא קורא לנו, הוא צועק אלינו, בואו, בואו, תעזבו את כל ההבלים, בואו אני אקרב אתכם לשם יתברך, בואו אני אלמד אתכם מה זה שמחה אמיתית, בואו אני אלמד אתכם מה זה אהבת השם ויראת השם, בואו אני אלמד אתכם מה זה קדושה ואמונה, מה זה עזות הקדושה, מה זה ענווה אמיתית, נכניס בכם דעת אלוקית. בואו, הוא צועק, בואו, בואו, אני אקרב אתכם לשם, אני אוציא אתכם מכל ההבנות שלכם, אני אתאר אתכם מכל הקטמים, אני אתחיל לתן לכם להרגיש טעם של גן עדן גם בעולם הזה. אם מישהו באמת זוכר להתקרב לרבנו, אז כבר הוא לא רוצה גן עדן, הוא לא רוצה עולם הבא, הוא לא רוצה שום דבר. הוא כל כך מרגיש את האור של השם יתברך זורח בתוך ליבו, שהוא רק רוצה עוד רגע אחד ככה להישאר ככה, זהו, לא רוצים יותר שום דבר. תשאיר אותי ככה, רבנו של עולם, שזכה לאהוב אותך תמיד, לרדוף אחריך תמיד, לשמוח בשמחת האמונה שלך, ללמוד עוד איזה דיבור של תורה הקדושה, במתיקות, בנעימות, בשמחה, בתשובה, בקלות הנפש. איי, איי, איי, איי, איי. זה הכוח של הצדיק. רבי נחמן מברסלב, שיש לו כוח להאיר את האור של השם יתברך בכל מקום, שאין שום סתרא אחרא ושום חושך בעולם שיכול להחשיך את אורו. אנחנו צריכים להתחדש, להתחדש, להתחזק באמונה הפשוטה, להתקרב לצדיק הזה. אז באמת, אנחנו צריכים לסיים את השיחה, אז בעזרת השם יתברך, בקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותנו שיתגלה האור של רבנו הקדוש רבי נחמן בכל העולם, שנזכה כולנו להאמין בו באמונה שלמה, בתמימות ובשיטות, לעסוק בספריו הקדושים, להתבודד כל יום לפני השם, לנסוע לציונו הקדוש. אז כבר לא יהיה גלות. עכשיו אנחנו חודש ניסן, כתוב בניסן יגלו, בניסן עתידים לגאל. אז תדעו לכם שהגאולה כבר פה, יש כאלה שכבר זוכים להרגיש אותה, כמו שרבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. אז אני מברך את כל עם ישראל וגם אותי ואת כולם, שנזכה להידבק ברבנו הקדוש באמת, נזכה לראות באור הגאולה, ולא יותר גלות ולא יותר חושך בעולם. נזכה שיתגלה משיח צדקנו מרבי אמנו, יגל אותנו גאולה שלמה, היה לנו בית מקדש, נעלה כולם לבית המקדש, כן יהי רצון, נאמר אמן.
1: לא מבין למה תודה, אני מודה, הלב לא הודה, אבל אני מאמין שאבין, אולי לא היום, בטוח ביום שאכניס אחד משלי. אז נכון, יש שם מסיכות, אז כן, דיברנו שעות, אמרתי שטויות, רציתי

0: תודה.
1: אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אני שמח להיות איתכם כאן ברדיו כל הנחל, הרדיו שלנו, הרדיו הנפלא שמשדר רק שיעורי קודש ומוזיקה סביב השעון 24 שעות ביממה. בוקר טוב לכולם, כאן משה צבי, שמח להיות איתכם שוב ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל.

ההוד קדומים, נוף בראשית עוצר נשימה, אשר יד אדם לא נגע בו מאז זיברעו, וזוהי לו ייחודיותו, היותו שמור מפילי הציביליזציה ונפלאות הטכניקה. אופני המרכבות לא מותירות בו רישומיהן, וגם שבילים ומעברים לא נסללים בו. יהיו שיביטו בו מרחוק, בהתפעלות אדירה, ביופי הנאצל, אך אחרים דווקא יסתייגו מהנוחות הפיזית להלך שם. זוהי הסיבה שרבי זושא מהניפולי בוחר לו דווקא מקומות אלו לעריכת גלותו. שם בין אבנים וסלעים, בתוך צמחיית פרס סבוכה, על שפתי נחלים ונהרות, וגם ביערות העד, בהם וכיוצא בהם, מתבודד לו הצדיק, פעמים ממש לבדו ולפעמים גם עם אחיו הקדוש רבי אלימלך. משהו תמיר ונעלם יש באותם מקומות שלא חשפה אותם האנושות וגם לא קלקלה ולא פגמה בהם. ואת אותו משהו מבקשים האחים הקדושים, מועילו להם בתיקוניהם, בפעולותיהם הנשגבות הנסתרות, והם מועילים לו.

בתקופה זו עליה נסב סיפורנו, עורך רבי זושה את גלותו לבד. הוא מהלך מעיירה לעיירה, ומכפר לכפר. בדרך כלל עושה את דרכו ברגל. לפעמים עוצרים עוברי אורח רחומים את מרכבותיהם ומזמינים את היהודי הנודד להצטרף לרכבם לכברת דרך זו או אחרת. יש גם שמשלמו מספר מטבעות עלובות לעגלון מזדמן ונוסע מעט בעגלתו. בכל מקום עליו יגיע ייכנס כמובן לבית המדרש או לאכסניית האורחים, יצטנף לו בקרן זווית, ישקע בהרהוריו הנשגבים ולא הסגיר שמץ של שמץ מעצמו לנוכחים, עד אשר יבוא יומו להתגלות. אך בינתיים עוד לא הגיע העת. באחד הימים, השכם בבוקר, הגיע הצדיק לבית כנסת קטן בעיירה נידחת. באחת ממחוזות גלותו, נכנס לשם, מתיישב בקרן זווית כאחד מפשוטי העם, ונראה לאין כל כשקוע בשינה או בחלומות בהקיץ. באותה תקופה נראתה דמות נוספת נודדת ממקום למקום, מכפר לכפר ומעיירה לעיירה. רגליה זבו כבר דם והיו פצועות וחבולות. כל גופה אמר אין עונים. הייתה זו אישה ומללה אחת שבעלה נסע לפני שנים מספר לעסקי מסחרו ומאז לא שב הביתה. הותיר אותה כאלמנה כבולה בעגינותה. האישה מסרכת רגליה כבר זמן רב. בתחילה חיכתה, ציפתה לו, מאמינה בכל יום שיבוא. אחר כך החלה להתפלא. פעמים רבות עזבו את הבית לרגל עסקיו, מעולם לא איחר כל כך מלשוב. אולי תרודו מעל ראשו, הרגיע את עצמה. בוודאי ישוב בקרוב באמתחתו כסף ורכוש רב. נחמה זו היה בכוחה בכדי לסבול עוד פרק זמן סביר. אבל הימים עברו, שבועות נקפו, והצטרפו למספר נכבד של חודשים. ואיש לא מראה עוד חיים, לא שולח מברק, לא דרישות שלום חפוזות על ידי עוברים ושבים. מהרה לו. באיזשהו שלב, חלה מקבלת עדויות מפחידות מכל מיני אנשים. חלק אמרו כי הוא חלה במחלה קשה, והיו שהוסיפו כי הוא כבר נפטר ממנה. האישה אומללה לא ידעה את נפשה מצער. ניסתה לשאוב פרטים מדויקים יותר, כאן, מתי. מתי חלה, מי השתתף בהלוויה. הכל היה לוטה בערפל. פנתה במר ליבה אל דייני העיר, סיפרה להם את הסיפור הכואב. ביקשה את עזרתם. הדיינים הכניסו עצמם לעומק הסוגיה הקשה, חקרו, ביררו, שאלו. כל כך ביקשו למצוא פתרון לבעיה הסבוכה, לגלות את הנהדר, אך לא עלה בידם. אף אחד לא ידע לומר בבירור, כי עזב האיש את העולם בתאריך כלשהו. ודאי שלא זכרו גם את מקום קבורתו. לפיכך, אין דרך לחלץ את האישה מכבלי עגינותה, להתירה להינשא לאחר. עליה להמשיך לחיות כאלמנה בודדה ועזובה, לא תומך, ללא משענת, ללא אב שפרנס את הילדים הרכים וחנכים ביד רמה לעבודת השם. אוי, טבעו של הזמן לדהור ולדהור, אין הוא עומד מלכת. אמנם כששקוע אדם בבדידותו, ביגונו וברוב תלאותיו, מתארכת העת עשרות מונים. אין לו נראיתי כלל כממהרת לדרכה.

כשעברו להם מספר שנים מן היום המר והנמהר, וחדשות עין לא טובות אף לא רעות, החליטה האישה לקום וללכת. תנסה לחפש היא את בעלה עובד כל עוד תהיה מסוגלת לכך. ידע כי הדרך לא תהיה קלה, אך לא תיארה לעצמה עד כמה קשה תהיה. הותירה את פעותיה בידיהם של יהודים טובים מתושבי העיירה, פנתה לצאת. לאן תלך? למקום שישאו הרגליה. הלכה והלכה, בשמש הקופחת, במטרות סוחפים, בחום ובקור, בשרב ובכפור. עברה מהעיירה לעיירה, מכפר לכפר. הגיעה למקומות שאין להם כל קשר עם העניין לזה. חיפשה אחר בעלה בכל מקום אפשרי. נכנסה לבתי כנסת ובתי מדרשות. סיפרה את סיפורה העגום, 10 פרטים ככל שיכלה. וציפתה והתפללה לישועת השם. אוי ריבונו של עולם, כבר באו מים עד נפש. כבר באו מים עד נפש. גם בדרך חטאתים זו נחלה לו פעם מפח נפש. יהודים ביקשו לעזור בכל נפשם. ניסו להצליב את המידע ששמעו עם אנשים שאי פעם פגשו בהם, היכן שלא יהיה. ערבו עובדות עם השערות, עם הרבה רצון טוב, לעזור לאומללה. אך זו יצאה מסופקת עוד יותר משהייתה. ידיעה נחרצת לגורלו של הבעל, אף אחד לא ידע לקפוא.

יכולתה הפיזית נחלשה כבר במאוד. גם כוחותיה הנפשיים עומדים לעזוב אותה, היא מתחילה ליפול לזרועות הייאוש. ממשיכה היא לצעוד על פי הוראותיו של המוח בלבד, כמעט ללא התערבותו של הלב. הגיעה היא לבית כנסת אחד קטן, בעיירה רחוקה ולא נודעת. יושבים שם יהודים ספורים, לומדים משניות, קוראים מזמורי תהילים בניגון מחוספס משהו. באותו מקום נמצא כעת גם הרבי הקדוש, רבי זושה. רק אתמול הגיע לכאן, מאז ספונו לו בירקתי הירקתיים. קולו לא נשמע מלבד צאתו היום בבוקר לבית התבילה הסמוך כמנהגם של החסידים. לא קם בכלל ממקומו, אף אחד לא מכירו, כמובן, אף אחד לא יודע את מעשה ואופיו. האישה מספרת בקול בוכים אודות הבעלה העובד. אנא יהודים יקרים, אנא אולי שמעתם, אולי שמעתם מבעלי. הוא מספר את סיפורה, הוא מוסר את סימנים. בית הכנסת נעשה כמרקחה. אנשים מתאים אוזן, מרחמים, רוצים לעזור, שואלים שאלות, מייעצים עצות. לפתע קם ממקומו האורח השתקן. ניגש לאישה ואמר בקול בוטח, בעלך נמצא באכסניה הקרובה. מה? האישה רצה כל עוד נפשה בתוכה לראות כבר את ישועתה והצלתה. אך אנשי המקום נותרו עמומים. מכאן יודע אותו ההלך מה קורה ומי נמצא באכסניה? הרי ברור להם כי לא היה שם היום, אלא ישב כל העת בבית הכנסת. האם הוא צדיק נסתר או... כן, אכן הוא צדיק נסתר, בוא תגיע שעתו להתגלות. אך אתה אומר אולי בכל שלב, אין כאן שום מופת, אין אני בעל ניסים, רק עובד על עצמי, שלא לדבר ולא לשמוע שום שיחת חולין לבטלה. ואכן, משמיים מסייעים לי בזאת. והנה הבוקר בהיותי במקווה, שמעתי יהודים משוחחים ביניהם, מספרים על אודות אדם חדש שהגיע לאכסניה. לא ידעתי מדוע הועידו לי מן השמיים שיחה זו שאינה קשורה אליי, אולם שמרתיה בליבי, בוודאי תהיה לה סיבה. כעת, כשסיפרה היהודיה אומללה אודות בעלה עובד, הבנתי בבירור כי מדובר באותו האיש. אחרת לא היו מגלגלים לאוזניי זאת השמועה.

בוקר טוב, בוקר אור לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ, בין בחול, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, בכל הבחינות הרוחניות והגשמיות. גם אם אתה מרגיש שאתה באוויר, אתה מרגיש שאתה ביבשה, אתה מרגיש שאתה באמצע הים זועק צועק לעזרה, זה המקום, זה הזמן, זה הפינה החמה והשפויה נקראת רדיו ברסלב, כל הנחל. היא שפוי בתוך כל ההזיה הזאת של העולם הזה. השתבח שמו, אשרינו מטוב חלקנו. זהו, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אתם מחוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל. לפנינו יום מלא גדוש, שיעורים טובים, מוזיקה טובה, והמון המון אהבה ורצון טוב להשפיע ולהעניק את עם ישראל היקר. וגם אנחנו מתחזקים, גם אנחנו מאזינים, גם אנחנו שומעים, ביחד אנחנו מתחזקים, משתבח שמו.

אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. אשרנו שזכינו לבחור חלק טוב פה בעולם הזה, להיות בשק של רבנו. פעם רבנו אמר לרבי נתן, קשר, אמר לו, תפסתי אותך בשק שלי. אז רבי נתן אמר, תקשור חזק, תקשור אותי חזק. שנזכה להיות קשורים חזק לרבנו. נזכה ללמוד הספרים, לקיים העצות בתמימות ובפשיטות. זהו, בוא נשמע חתיכה מהניגון היפה הזה, הנפלא הזה, ונעבור אל עוד יום של שידורים. בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, ואת כל הישועות הנפלאות שיש בעולם, פה מפני רדיו ברסלב, כל הנחל, בעזרת השם יתברך.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד. חייב.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

0: לא זה נקרא, היו צריכים לעבור גבול. באיסור חג, כפתה לתשרה, רבנו מיד יצא ללמברג. בלי שאלות, הכינו מהר את העגלה. ורבי נתן רצה להצטרף עם העשירים שיקחו אותו, לא רצו לקחתו בעגלה איתם. שתבינו, רבי נתן, אנחנו מזכירים את השם שלנו, מבינים איזה גדול הוא היה, ובזמנו לא ידעו מי הוא, לא יעריכו אותו רבי נתן. כל התורה של רבנו הוא העביר, והוא כתב, לא רצו שיעלה איתם לעגלה, אמרו לו, אנחנו נפגש בעיר קרוסני, שם תצטרף אלינו. רבנו מיד עלה לעגלה והתחיל לנסוע. לא חיכה. אז העשירים שהעגלה שלהם הייתה מוכנה, ויש להם משרתים, הצטרפו לרבנו בעגלות שלהם, נוסעים אחרי רבנו, רבי נתן נסע בעגלה שלנו, רבי נתן, מהאהבה של רבנו, התחיל לרוץ. התחיל לרוץ ברגל. לא, סליחה, זה אחר כך. רבי נתן נסע עם העגלות של הפשוטים יותר. ומרוב האהבה שלו, להגיד, הספיק לראות רבנו, הוא שרח את הטבע שלו עם כל הכתבים, אחרי יצא לשלוח מישהו שיביא את זה. אז הם התחילו לרדוף אחרי רבנו. והתחיל גשם, התחיל בוץ. ורבי נתן כל כך אהב את רבנו, והוא חשב שזהו, שהוא הולך לראות את רבנו איזו תקופה ארוכה, וזה היה החיות שלו. אז בדרך הוא הגיע, נפגש עם רבנו, ורבנו עצר באיזה אכסניה, נפגשו באכסניה הזו בעיר קרוסוני. רבנו רואה את רבי נתן, אומר לו, למה אתה ממרה שחורה? אתה מתחרט על מה שהתחלת? רבי נתן הרי נצטרף לרבנו להביא את הגאולה, לחזק את עם ישראל, אז רבנו אומר לו, אתה מתחרט על מה שהתחלת? רבי נתן ענה לו, ככה, אבל רבנו עליו שיש לו עצבות. אז רבנו אומר לו, למה אתה ממרה שחורה? רבי נתן אומר לו, אני רוצה להיות איש כשר. אז רבנו אמר לו, אם אתה רוצה להיות איש כשר, מה לך לדאוג? הלו כל העולם מגיעים ותורכים בשבילך. זה נוסע לברסלה, ברסלה זה בגרמניה של עסקים, זה נוסע לפה, כולם דואגים בשבילך, ככה רבנו אמר לו. הכל נאמר בשביל הצדיק. הצדיק זה יסוד עולם. הצדיק זה גם מי שמסייע לצדיק. אז ככה רבנו אמר לו, אז רבנו אמר לרבנו, חשבתי שאני כבר לא אראה אתכם יותר. עכשיו אני זוכר לראות אתכם סוף סוף. אז רבנו אמר לו, אנחנו נתראה עוד ועוד, עוד הרבה תורה אני אעביר לך. למחרת, אחרי תפילת ותיקין, רבנו אכל משהו, לא דיבר עם אף אחד, ועלה מיד לעגלה לנסוע. ואז רבי נתן, ראה שאין לו איך לנסוע, התחיל לרוץ אחרי רבנו, ברגל. הוא ראה אותו רבי נפתלי, שניהם התחילו לרוץ אחרי העגלה. עכשיו זו עגלה גדולה, עם שוסים, להספיק את העגלה. הם מגיעים לאיזה מקום, היה ירידה תלולה, ואז העגלון היה צריך להעט את העגלה, לרדת לאט לאט, ואז העיכוב הזה, בהר הזה, לרדת אותו, גרם להם להספיק, הם מגיעים לאיזה גשר, אומר שם יהודי אחד שחיכה לרבנו. למה הוא חיכה? שם אמר, שם עם כל האנשים, בלרמרגע, אני לא יכול לדבר איתו פה, אני תפוס אותו על הגשר, אני מדבר עם רבנו. הגיע לשם, רבי נתן ורבי נפתלי גם הגיעו, ורבנו עצר שם את העגלה והתחיל לדבר איתם. רבנו ככה בשמחה, דיבר איתם, אז רבנו אמר להם, מה אתם רוצים? שאני אברך אתכם או שנגיד לכם תורה? מה אתם הייתם מעדיפים?
1: שיברך.
0: מה אתה אומר, יואל? רבנו אמר להם על הדרך, על הגשר. מה אתם מעדיפים, שאני אגיד לכם תורה או שאני אברך אתכם? ככה רבנו שואל את רבי נתן.
1: מה עדיף? שאלה על ידי התורה באה ברכה מצדיק.
0: מה אתה איתו? שברך אותך. שמה יברך אותך, שמה?
1: שמה
0: לא. שמה גדלים בתורה. וזה התכלית? זה התכלית? להיות גדול בתורה, שיש לך חותמת, שאתה גדול?
2: שאני גדול, שאני
0: ידע את זה. שאתה תורה. אז רבי נתן אמר לרבנו, תגידו לנו תורה, עכשיו, תחזרו מלמברג, בזה השם תברכו אותנו, ככה רבנו. אז רבנו התחיל להגיד להם תורה, רבנו התחיל, רבנים שלנו אדומות ככה, כמו לפידים, רבנו אמר להם, אני אספר לכם את ההתחלה מן הנסיעה שלי, למה אני נוסע ללמברג. ואז רבנו אמר תורה רשפי בית. רשפי בית, רבנו שלנו מדבר בתורה, שהצדיק הוא שליח ציבור. למה הצדיק הוא שליח ציבור? כי הוא אוסף את הנקודות טובות של כולם, הוא מעלה אותם, אז הוא שליח ציבור, אז הוא יכול להיות חזן, להעלות את התפילות. הרי חזן זה תפקיד רציני. הוא שליח של הציבור להעלות את התפילות שלהם לקדוש ברוך הוא. אז רבנו אמר, מי יכול להיות חזן, מי שיודע לאסוף את כל הנקודות טובות מכולם. איך זה קשור לנסיעה שלו ללמברג? אנחנו נראה בהמשך שבלמברג רבנו התחיל לדבר על אמונה. התחיל לדבר על אמונה, ורבי רב נחמן בספר פרפרות לחוכמה, הוא מסביר מה הקשר. בתורה הזאת רבנו אומר, שאחד הדברים שגורם לאדם ליפול, זה שהוא לא מוצא בעצמו נקודות טובות. הוא עושה, עבר על משהו לא טוב, עשה משהו רע, מכניס אותו לעצבות, ומזה הוא מדרדר הלאה לכפירות, ומזה מבור לבור, מבור ככה הוא מדרדר הלאה, וככה שם כופה בקדוש ברוך הוא, ומה מרים אותו? הקף זכות שהוא מוצא. הוא מוצא בעצמו איזה משהו אחד טוב, נקודה טובה, הוא מתפאר בה. מרים את עצמו עם הנקודה הזאת, וזה מה שמעלה אותו. אז זה הצדיק. אז זה הנסיעה של רבנו ללמברג, הוא גילה את העניין הזה, הצדיק מגלה כל אחד שמע יש לך נקודה טובה.

0: טובה. זה מה שרבנו עושה כל הזמן. אומר, תסתכלו על הטוב שלכם, על המעט טוב שלכם. וגם המעט טוב הוא חצי טוב, גם שם תסתכלו על הנקודה הטובה, וזה מה שיגביע אתכם. וזה רבנו נסע ללמברג להכניע את הכפירות. כי אז התחילו כפירות בעולם, ורצו להתחיל ללמד את הילדים כל מיני שפות, וידיעות כלליות. זה היה מאוד חמור, זה סוג של לחלן. היום זה כבר פחות, זה כבר, אתה יודע, כבר נהיה... לחלן את הילדים, תינוקות של בית רבן. הורידו אותם מהתורה, זה היה הדרך של הרוסים, גם היו נבוללים, משכילים שהצטרפו אליהם. רבנו יצא אז והתחיל לדבר על העניין של אמונה. רבנו נסע, אז רבנו נתן קרץ אחרי העגלה, פגש עם אותו אדם שאמרנו על הגשר. אחרי זה רבנו נתן, השם הזמין להם עגלה ונסו לעיר. אחר כך אמרנו שהעשירים האלו לקחו את רבי נתן, נסו לעיר מעלו, ושם הוא פגש את החותן שלו. החותן שלו כעס עליו מאוד, על כל הנסיעה שהוא נסע לרבנו, ואיך שהוא עוזב את אשתו חולה. וסיפרנו פעם שעברה שרבנו אמר תורה, ובסוף התורה הזאת נרפאה אשתו של רבי נתן, אז הוא סיפר את החמים, ואז חמים התעודד מזה, נרגע לו הכעס. בהמשך, רבנו הגיע לעיר וולצ'יס. זה הגבול, שהוא צריך לעבור לעיר למברג, עוד לא הגיע לנמברג. ולא נתנו להיכנס לעיר הזאת, לא נתנו לעבור את הגבול. שבועיים, רבנו רוצה לעבור את הגבול. חכה תראה, חכה תראה, שבועיים רבנו לא יכול להיכנס את הגבול, לא מעבירים אותו. למה? אני לא יודע, לא כתוב פה. פעם אחת חלם רבנו חלום בלילה, שהוא רואה חיילים של הקיסר של רוסיה, וחיילים ממול של הקיסר ויינה, והקיסרים בעצמם היו שם. בחלום רבנו רואה אותם, רבנו ביקש מאחד שאיתנו לעבור. אז אמרנו, לך אני לא אתן לעבור למדינה שלנו, למה אתה תעבור, אתה תעשה שם, תבלבל את המדינה. ככה אמרו רבנו בחלום. קיסר
1: אומר לרבנו?
0: כן. הוא הולך ביקש מהקיסר בעצמו. אמר לו, אני לא מתיירא ממך, אתה יכול לעבור לשם. אז רבנו התעורר, ואמר לה, האיש היה איתו, היום אני אעבור את הגבול. באותו יום, באותו יום רבנו עבר את הגבול. אז רבנו הגיע לעיר למברג, ואנשים לא הבינו מה כל הנסיעה הזאת. רבנו לא סיפר. מה כל העניין, מה הסוד של הנסיעה הזאת? רבנו הגיע לשם, שכר לעצמו דירה. היה שם איזה... בא להכנסת אורחים, איזה גביר שהיה מכניס הרבה אורחים, וכשהוא ראה את רבנו נדלק על רבנו, התחיל לבקש ממנו, בוא תתארח אצלי. אמרנו, לא רצה. שכנע, שכנע, שכנע, רבנו אמר, למה סעודה אחת אני אבוא אליך? רבנו הלך להתארח את הסעודה אחת, אחרי זה רבנו אמר, שאני מקנא את המכניס אורחים הזה ככה בהלצה, שהוא מתנהג כמו אדמו"ר עם חסידים, אבל ההבדל בינו לאדמו"ר, כי האדמו"ר מקבל מהחסידים, והוא כל מי שבא אליו מוציא אותו עם כסף. ככה היה אותו מכניס אורחים. שחרר את האנשים עם כסף, כך צדה לדרך, שיהיה לכם.
1: איפה?
0: הוא היה בעיר למברג. כשהרבנו היה בלמברג, פתאום רבנו נהיה חולה מאוד, שכב על המיטה, לא יכול לקום, יכל לשכב רק על צד שמאל. ככה, והביאו רופאים, הביאו מה לא, ואחד אמר, תעשו ככה, אחד אמר, תעשו, אף אחד לא יודע איפה את הבעיה, אז רבנו התחיל לדבר עם הרופאים, רבנו אומר שהוא הבין מהם, שהרופאים בעצמם מבולבלים לגמרי. אחד אומר שמתוק טוב לחולה, אחד אומר שחריף טוב לחולה, אחד אומר שישתה מים, אחד אומר שלא ישתה מים. רבנו אמר, אז הרופאים בעצמם מבולבלים, לא יודעים ממינם לשמאלם. ואז יצא שמועה שרבנו נפטר בלמברג, רבנו היה מאוד חולה, יצא שמועה שנפטר בלמברג וזה הגיע לרבי נתן. רבי נתן היה מאוד בצער מהסיפור הזה. ואז הגיע הנס, השמועה הייתה שמועה של שקר. הגיעה הודעה שהייתה שמועה של שקר, רבנו מאוד מאוד חלוש. אז אמרנו שרבנו היה שוכב כל הזמן מהצד שמאל, ולאט לאט רבנו התחיל להתחזק, פתאום בלילה אחד הפך לצד ימין. את עצמו, לא יכול, לא היה מסוגל להשקע בצד ימין. רבנו אמר שהרפואה שלו לא על ידי רופא, אלא בא אליו מישהו בלילה, ואמר לו שהמלכות גזרה עליו שישכב על צד ימין. ככה גזרו עליו מהמלכות שהחליף צד. ואז רבנו התהפך. אז רבנו אחרי זה אמר שאותו אחד שבא אליו, זה היה רבי אהרון מתיתיוב. רבי אהרון מתיתיוב היה נכד של הבעל שם הקדוש, והוא היה קרוב משפחה של רבנו. הוא היה בן דוד של אמא שלו. אז רבנו אחרי זה אמר עליו, על רבי אהרון מתיתיוב, שהוא אוהב נאמן. מה היה עם רבי אהרון מתיתיוב? הוא בהתחלה חלק על רבנו.
1: זה בעל שם טוב?
0: רבי אהרון מתיתיוב, הנכד של בעל שם טוב, הוא בן דוד של רבנו. בהתחלה... הנכד כן היה, רבי אהרון מתיתיוב. לא, הוא אומר שאתה נפטר 10 שנים לפני שמעת רבנו. אז רבי אהרון מתיתיוב, הוא כן חלק על רבנו. הוא חלק על רבנו, ולמה בהתחלה הוא חלק על רבנו? כי הוא היה לו תלמיד, לא, היה לו תלמיד שקראו לו רבי אהרון ממשבוש. סליחה, רבי אהרון. רבי אהרון היה תלמיד שלו, וכשרבנו הגיע למדוודביקה, עבר לרבנו, אז רבי אהרון מתיתיוב הקפיד על זה, נהיה לו מחלוקת על רבנו.
1: על בגלל זה?
0: יש לך תלמין, אתה מטפח אותו, מגדל אותו, פתאום בא איזה אברך צעיר, מ-18, 20, התלמיד שלך עוזב אותך, הולך לאברך הצעיר הזה? אתה אומר ברמה שלך, אבל רבי ארום את הטייב שהיה אדם ענק, אז אולי מסתכל על זה אחרת. אז הוא בהתחלה הקפיד על רבנו, וכשסיפרו לרבנו שהוא מדבר עליו, רבנו אמר, אני לא פחד ממנו, הוא פחד אפילו מחתול, ככה רבנו אמר עליו. מה היה עם חתול? אותו רבי ארום את הטייב, בסופו של דבר, בסוף ימיו, נשך אותו חתול, ומזה הוא נפטר. זה כבר רבנו אמר את זה אז. אז רבי ארום את הטייב, הוא בא לרבנו, והוא אמר לו שהמלכות גזרה שתהפוך לצד לצד ימין. רבנו קרא לו אחרי זה אוהב נאמן, רבי ארום את הטייב, שזה... אז בלמברג יצא השם על רבנו שהוא נפטר, אחרי להתברר שזה היה שקר, רבנו היה מאוד חלוש, והדוד של רבי ברוך היה הולך כל היום על האחותו, שקראו לה פרל, לשאול אותה, מה שלום רבנו? איך הוא מרגיש? אז אמר לו, תגיד לי, למה אתה חולק על האח שלי? סיפרנו פעם, בהתחלה, בלידה של רבנו, שהאימא של רבנו הייתה נביאה, אמרה לדוד של רבי ברוך, בבקשה, תברך אותו שהוא יחלקו עליו. אז אמר, אין לי מה לעשות, ככה צריך להיות, תחלקו על רבנו. לאחר מכן סיפרנו שרבנו הלך לבקר אותו פעם, רבי ברוך, רבי ברוך התחיל לדבר איתו על מדרגות של צדיקים. הוא רואה את רבנו נהנח, אוי, רבי נחס, אוי, מה אתה נהנח? מה אני רוצה להגיע למדרגה גבוהה? אמר לו, כבר הגעת למדרגה של הצדיק הזה? אה, רבנו אמר לו, זה כבר הגעתי מזמן. מה עם הצדיק הזה? ככה שואל אותו רבי ברוך, רבנו אמר לו, הגעת מזמן. מה עם הבעל שם טוב? רבנו אמר לו, זה הגעתי בגיל 13, למדרגה שלו, רבי ברוך שמע זה גדגיל אותו מהמדרגות. ואז התחיל לחלוק על רבנו. ועכשיו פרל, אחותו של רבנו, שאלה אותו. לא.
1: נגיד שהגיע הצדיק הזה,
0: נגיע הצדיק. לא. גאווה, גאווה למי שיש לו גאווה, לא מי שיודע שזה הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו, למה אתה חולק על רבנו? אז אמר, אני כבר לא חולק עליו. אמר לו, למה? אז אמר שפעם אחת הוא למד זוהר הקדוש, והוא התקשה במאמר הזוהר, הוא לא יצטרך להבין פשט בזוהר. הוא התחיל לטענות העניות, וגם לא עזר לו. הוא התחיל לפשש במעשה, למה בא לי כזה סתימה בראש, אני לא צריך להבין את הזוהר? אז הוא קיבל על עצמו קבלה. שהוא לא יחלוק על יותר על רבנו, ואז התגלה לו הפירוש של רבנו, הפירוש של הזוהר, ומאז הוא הפסיק לחלוק על רבנו, כך הוא סיפר לאחותו. עכשיו רבנו התחיל לאט לאט להתאושש, אבל החולי של האוסט, השיעול הזה בריאות, התגבר עליו, ובכל מקרה רבנו היה שם בדבקות, כל הזמן הוא היה בדבקות, ופעם אחת, כל מי שהיה בא עם רבנו היה לוקח אותו סיבור, מדבר איתו, מחזק אותו, פעם אחת הוא הלך עם רבי שמואל יצחק בדרך, פתאום רואים איזה גדוד של חיילים. רבנו אומר לרבי שמואל, לך, ספור, מגדוד, ספור מספר חיילים, תגיע לחייל, תגיע לחייל, נגיד, העשירי, תרים לו את השרבול. מרים את השרבול, הוא רואה את הכריכים. רבנו אמר לו, פה המקום שמלאכי חבלה מולכים את האדם לגיהנום.
1: איך תכריכים? הוא הולך אבל.
0: זה היו נשמות שהולכים לגיהנום. הולך, כן.
1: זה היה הגדוד של נשמות בעצם.
0: כן, רבנו אמר לו, תרים את השרבול, מרים את השרבול, הוא רואה את הכריכים. באדם שכבר נפטר. אז אחרי זה מסופר איפה שהבנו היה גר איפה שהוא שכר דירה בלמברג היה רב אחד והיה לו בן שם הוא היה חולה כן היה לו בן אחד אברך צעיר וכל מנוע נכנס לרבנו נדבק לרבנו אותו אברך אז הוא סיפר אותו אברך שהבנו שהיה חולה כמעט שלא דיבר כשהוא התחיל לדבר אחר כך, הם מתעסקים אליו הרבה אנשים, ובפרט שהוא מתחיל לספר סיפורים מארץ ישראל, סיפור מעשה מארץ ישראל, התקרבו אליו. כן, רבי נתן אומר שהרבה הרבה תורה, הרבה הרבה תורה רבנו אמר שם, רבנו אמר שם הרבה תורה, ככה הוא כותב פה, ולא היה מי שירשום אותה. רבי נתן לא היה שם. ואז פעם, רבנו סיפר פעם מעשה מארץ ישראל, ומאמצע המעשה רבנו הגיע לדבקות. ככה מספר אותו אברך, באמצע שרבנו מספר מעשה הגיע לדבקות, ואותו אברך קולט שעוד שנייה רבנו מסתלק מהדבקות. רבנו אומר שאדם יכול להגיע בדבקות לקדוש ברוך הוא, שפשוט הנשמה שלו יוצאת, והוא צריך לתפוס את עצמו לפני שהוא יוצא. שלא יצא.
1: אה?
0: זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. אז רבנו ישב בסעודה שלישית, מתחיל לספר מעשה, וככה הוא מתחיל לעצום עיניים, להיה בדבקות, ונהיה כבר חושך, יצא שבת, והוא אומר, אותו אברר שראיתי שכבר ראש מנה הנשמה של רבנו יוצאת, אז הוא הלך מהר, הביא נר. לפני הערבית לזה, הביא נר לתוך החדר, אז נהיה אור בחדר, רבנו התעורר. במותי שבת סיפרו לזה לרבנו, אז רבנו אמר לו תודה רבה. אם לא רבנו היה מסתלק מהעולם, רבנו התחיל לספר לו שיש לו תלמיד, שקוראים לו רבי נתן, רבנו קורא לו נטלה שלי. רבנו אמר לו, אם אתה תבוא איתי לעיר ברסלב, אני אעשה לך חידוש כמו נטלה שלי, כמו רבי נתן. כן. רבנו בעיר למברג שהוא הגיע אמר לכם לדבר על אמונה. אמר אצל העולם, אמונה הוא דבר קטן, אצלי זה העיקר אמונה, והעיקר זה יהיה אמונה בלי חוכמות, בפשיטות, כמו אנשים, כמו אמונה של אנשים, של האמהות, כמו שמי שראה את הסבתות שלו, ככה אמונה, יוצאים במזוזה בבוקר, מהבית הבוקר נשים את המזוזה, בבקש ברוך הוא תשמור עלינו, אנחנו יוצאים החוצה, שמור עלינו שאנחנו חוזרים, לשמור על הילדים, דיבור, ככה, הקדוש ברוך הוא, מדברים איתו, כאילו, מרגישים שהוא לידו, שלידיהם, ככה היו, זה אמונה של אנשים. אז ככה רבנו דיבר, רבנו אחרי זה התחיל לדבר, שאומר שהוא הולך לרדת כזה כפירה בעולם, אפיקורסות בעולם. אין רואים את זה, התחילו אז, אבל...
1: בזמנו, שלא שיהיה, או עכשיו...
0: מאז עד היום זה ממשיך. שיורד כפירה לעולם, רבנו אמר שלפני שיבוא משיח, ירד כפירה לעולם, והתבררו והתלבלו והצרפו רבים באמונה, יהיה ניסיונות באמונה. וזה יהיה הצירוף, אם אדם מחזיק באמונה, כמו שברכו או לא. ומי שיחזיק באמונה, רבנו אומר שהוא יזכה לכל טוב, כל מה שחזל אמר, הבטיחו לימות המשיח שיהיה כל טוב, הוא יזכה לזה בזכות האמונה שלו. רבנו אמר, שאני מודיע את זה, שתדעו שהיה אחד שצעק על זה גם, על עניין של אמונה, אולי זה יגרום לכם, זה יעזור לכם להתחזק באמונה. אחרי זה, רבנו סיפר, רבנו היה, סיפר איזה סיפור קטן, והיה איזה בתחן אחד, והבתחן הזה התחיל בממצע הבדיחות שלו, אומר ביידיש, דר אלטר, אלטר, אלטר גוט, אלטר זה ישן, גוט זה הקדוש ברוך הוא. אז רבנו חזר על זה כמה פעמים. מה זה אלטר, אלטר גוד? תבינו, הקדוש ברוך הוא קדמון, הוא ראשון ואחרון. הבתחן הזה אמר בתור בדיחה, ורבנו ראה פה לימוד, ומה צריכים להתחזק? צריכים להתחזק באמונה פשוטה, הקדוש ברוך הוא ראשון ואחרון, וזה מה שמחזיק אותנו. עכשיו, בעזרת השם, שיחות הר"ן, רבנו סיפר סיפור. ולגבות הסיפור הזה רבנו אמר תורה. מה הסיפור שרבנו סיפר? רבנו אמר שהיה שני אנשים מעיר אחת, שני חברים, אברכים, היה ביניהם אהבה בהתקשרות גדולה, אהבו אחד את השני. פעם אחד רואה את החבר שלו שהוא סוטה מדרך הישר, עושה איזה עברה, עושה משהו שלא כהוגן. אמר בטח זה מקרה. אחר כך הוא רואה שעושה דבר גרוע יותר. ממש עושה עבירה. החליט, הוא רואה שהחבר שלו יורד מהפסים, מתרחק ממנו, נפרד ממנו. אחר כך, האברכים בהתחלה היו אוכלים בשולחן אביהם בהתחלה, או השולחן החותן כמה שנים, עד שכזה יוצאים להתפרנס לבד. אז אחרי כמה זמן, שהם יצאו משולחן אביהם, אותו אחד שעשה עבירה, התחיל לעלות מעלה, התחיל להתעשר. אותו אחד נהיה לו קושייה. איך יכול להיות שזה שעושה כאלו עבירות, ואני אברך כולל, איך יש לו עושר ולי אין, נהיה לו קושיות. נהיה לו קושייה על זה. מה המשך הסיפור? פעם אחת הוא ראה, הוא ראה במקום אחד, היו עומדים קט אחת, עושים רע של מעות, מקשקשים עם המעות. התקרב אליהם, אמרו לו, אל תיגע בזה, זה שייך לאותו אחד. מה זה גרם לו? עוד יותר קושייה. אמר, עכשיו זה הזמן לשאול. הוא שאל אותם, למה אותו אחד, ראית אותו עובר הבא בכל זאת יש לו מעות, ואני אין לי מעות. כך הוא שאל, אז אמרו לו, מיום שירדתם שניכם, מאז שולחן חותניכם, מאז חברך קבע עתים לתורה, וקיבל על עצמו חוק ולא יבוא ללמוד, וכל יום כך וכך. חבר שלך, יש לך עושה עבירה, הוא קיבל על עצמו, שכל יום הוא לומד ככה וככה, רבנו רצה שזה יהיה חוק קבוע. כל יום תלמד הלכה אחת, חצי דף, פרק תהילים, משהו, תפוס את זה בתור חוק. ואותו אברך, היה לו חוק קבוע, היה לו קיבלתי עתים לתורה. וקיבל על עצמו חוק ולא יבוא ללמוד, וכל יום כך וכך, אבל אתה אינך עוסק בתורה, וכן נותנים לחברך מעות אף הפי שעבר עבירה. כי עבירה מחבא מצוות, ואין עבירה מחבא תורה. מה זה ואין עבירה מחבא תורה? ראשי תיבות מעות. ככה רבנו סיפר סיפור, ואז הוא אומר את התורה הזאת, תורה רש ד'. רבנו אומר פה, המעלה שנותנים צדקה לתמיד חכם. זה זכות, צדקה לאדם שבאמת אמיתי, הגון. כן, תמיד חכם אמיתי, הגון. מה זה היום? כבר בזמן הנביא, ירמיה הנביא, שהוא כעס על עם ישראל, קילל אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, שילם בעניים שאינם מאורגנים. למה? מה הכללה בזה? אתה כסף, כאילו, אז מה? רבנו אומר שצדקה זה זריעה. אתה זורע באדמה וזה מצמיח. זורע צדקות, מצמיח ישועות. אבל אם זרעת באדמה חול ים, שלא מצמיח, אז סתם בזבזת, בזבזת הקשת, ורק את הקשת סתם לפח, לכן. זה זכות, משמיים, מזמנים לך אני הגון, תמיד חכם הגון, נתן לו צדקה. אז רבנו אומר שמעלת הצדקה ידוע, לפעמים שנותנים לתמיד חכם, שמאור שואלים תמיד חכם, הוא מבחינת תמחי אורייתא, זה הרגליים של התורה, מחזיק את התורה. אבל אומר רבנו, באמת זה המאור שנותנים תמיד חכם, הוא מבחינת תורה ממש. ואין עבירה יכולה לכבוד, זה המאור שנותנים תמיד חכם. עבירה לא יכולה לכבוד את המצווה הזו של ה... אפילו שאדם עושה עבירה, אם הוא תומך בתורה, זה לא... זה תורה ממש. כי אין עבירה מחבה תורה ומאות, וזה מאות ראשי תיבות, ואין עבירה מחבה תורה. אז זה רבנו אמר בתורה הזאת, אז אותו אחד, למה הוא זכה שיהיה לו ממון? מזכות זה שהוא קבע איתים לתורה, אף על פי שהוא עשה עבירות, הוא עשה דברים לא טובים, אבל אין עבירה, מחבה, תורה זה ראשי תיבות מאוד. אז לפני שרבנו אמר את התורה הזאת, רבנו סיפר את המעשה הזה, שני האברכים האלו. זה המעלה שרבנו מאוד...
1: שמה
0: הוא עשה אדלנברג? זה אחד מהדברים ש... לא, גם בזה, אנחנו עברנו לשיחות על אדלנברג, סיפרנו שם רבנו דיבר על עניין של הכפירה, כמו אם הלך להכניע את הכפירות. זה היה כל עניין של רבנו, לגלות מלכות השם בעולם. וכל התורה של רבנו סביב, הצדיק, צדיקו של עולם, סביב הקדוש ברוך הוא, לגלות מלכות השם בעולם. זה כל התורה של רבנו מסביב סביב זה. אדם שלמוד התורה של רבנו זה... לשם רבנו לוקח אותו. וזה החיות שמחליק את הבן אדם. אם לא בא לו עצבות, לא מרוצה מעצמו, לא מרוצה מאחרים, לא מרוצה מהעולם, מתלונן. זה השם שנזכה להתמיד בתורה הזאת, זה השם שיהיה חוק קבוע ללמוד ספר רבנו. נזכה להתמיד בזה. תראה, פעם אחת שאלו את החפץ חיים, הכל זה תורה, ודאי, שאלו את החפץ חיים, אדם שאין לו זמן, כל היום עסוק, עסוק, עסוק, עסוק, מה ילמד? יש לו 5 דקות ביום. לא יודע, זה היה חפץ. מה אמר ללמוד מוסר? מה זאת אומרת? ספר מוסר, לא משנה איזה. מה הייתן המוסר? המוסר הביא אותך לכל התורה. אז אתה לומד רבנו, אתה לומד את התמצית. את התמצית שזה מרוכז, רבנו אמר, כל התורה שלי היא מוסר. אף פי שלא שמעת אם אני מוסר, שאני מוכיח אתכם, כל התורה שלי היא מוסר, כל התורה שלי היא הקדמות, היא תביא אתכם למכוון, תביא אתכם לזכות לכל התורה הקדושה. לכן, אמרתי שצריכים להתמיד בתורה של רבנו. אנחנו עומדים פה 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, אנחנו מרכזים פה אור גדול, ובזה השם זה יאיר לנו.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמות, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, כל הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שאור עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

התלמיד האחרון שנספר עליו, מתלמידי רבי נחמן מברסלב, הלא הוא רבי יצחק אייזיק. לא נמסרו וסופרו מעשיות אודות הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק, תלמיד רבנו. פרט לכמה שמצאנו בחיי מוהר"ן שכתב רבי נתן ובכוכבי אור שכתב רבי אברהם בר נחמן, ואותם נעלה במעט שינוי לשון. רבי יצחק אייזיק היה מאנשי המגיד מטרוביץ, והיה עוסק במשא ובמתן בעסק חילוף המטבע. חלפן כספים, מה שקוראים בימינו. בשנים תקס"א תקס"ב, שהה רבי נחמן בזלטיפולי, ובאחד מחזיונותיו בעולמות העליונים, ראה שהיו אגודות אגודות, ודחקו עצמן לשמוע תורה. אמרו לאחד, אמור לנו אתה תורה. ואמר להם, רבנו זל שמע תורתו והוטב בעיניו מאוד, וראה שהוא מבין על התורה, וכמדומה שאמר שלא שמע מישהו שאומר תורה כזאת. שאל רבנו באותו החיזיון אם אותה הנשמה נמצאת בזה העולם, והראו לו את נשמת רבי יצחק אייזיק, ושלח אחריו לקרבו אליו. כאשר הגיע רבי יצחק אייזיק לרבנו, שוחח עמו רבנו והלהיב את לבבו לעבודת השם יתברך כלבת אש ממש. ציווה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. באחת הפעמים שהגיע רבי יצחק אייזיק לרבנו, ציווה עליו רבנו הנהגה שהייתה כבדה וקשה מכולם. שימו לב, הנהגה שהנהיג רבי נחמן ברסלב, תלמיד שלו. שנה תמימה שלא ידבר עם שום אדם אפילו תיבה אחת חוץ מהמגיד מטרוביץ. לאחר שחזר רבי יצחק אייזיק לביתו, הפריש את עצמו מעסקי העולם הזה לגמרי. לא דיבר עם שום אדם כמו שציווה עליו רבנו. מהרגע שהוא קם עד הרגע שהלך לישון, לא משהו שפתיו מתורה ומתפילה. איזה דרגות. מיד התעוררו עליו מריבות, רדיפות גדולות מאוד מכל בני ביתו, בפרט מחותנו ואשתו. מה זה צריך להיות? הרבו לדבר ולהתבטא כנגדו בביטויים כמדקרות חרב ממש. כינו אותו בשם יוצא מהדעת, זהו, השתגע. כולם אמרו שהוא משוגע, ועוד כיוצא בכינויים כאלה. רבנו זל הביט ברוח קודשו בגודל מרירות לבבו מדבריהם הרעים. רואה רבנו כמה שהדיבורים של המשפחה כואבים לו לרבי יצחק לייב, ונתיירה מאוד מחמת זה, רבי נחמן. מיד קרא לאחד מאנשיו וציווה לו שיזכור בעבורו תכף ומיד עגלה לטרוויצה. הזדרז רבנו והגיע לשם בלילה. הוא העמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של רבי יצחק אייזיק, והקיש על הדלת שיפתחו לו. כאשר ראה החותן שרבי נחמן בא לביתו, התפלא והשתומם מאוד, כי לא ידע מה זה ועל מה זה. רבי יצחק אייזיק היה אז בחדרו וקרא קריאת שמה שלפני השינה, בכוח גדול, בדבקות עצומה ונפלאה. רבנו שמע אותו ולא רצה להיכנס לחדרו ולהתראות בפניו, כדי שלא לבלבל אותו, להפסיקו באמצע קריאתו חלילה. תוך כדי כך, התחיל רבנו להוכיח את חותנו על דרכו הרעה, שהוא מייסר את החתן שלו בייסורים כאלה. עוד שאל אותו רבנו זל, הלא בבוקר, כשאתה מניח תפילין, בידך אתה כורך את עצמך ברצועות של אור בהמה, ובפיך אתה מחשה ודומם. אינך רוצה לדבר אז שום דיבור. אם יעמוד אז לנגדך איזה ערל שלא ראה ושמע כזאת מעולם, האם לא היה אומר עליך שאתה יוצא מהדעת? על שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומות דרכיו אשר יודיענו על ידי עבדיו הנאמנים. ועוד כיוצא בדברים כאלה, דיבר עמו והוכיחו עד שהתחרט מאוד חותנו על זה, וקיבל על עצמו לבל יוסיף עוד ליסרו מהיום ההוא והלאה. בדיוק במילים שהחותן השתמש כנגד חתנו, כך אמר לו רבנו במשל עם הערל, הכל ברוח הקודש. לאחר שגמר רבי יצחק אייזיק לקרוא את קריאת שמה, התראה בפני רבנו, התמלא לבבו שמחה עד שהחיה אותו ממש. בבוקר השכים רבנו זל ושב לביתו. מאז והלאה
עסק רבי יצחק אייזיק בעבודתו בלי מונע וחולק. לפני פסח נסע רבי יצחק אייזיק לרבנו. בדרך במלון נתוודה לו בחלומו כל התורה ששמע אז רבנו ז"ל במקום ששמע. בבוקר הוא השכים ונסע לרבנו וסיפר אותה לפניו מההתחלה ועד הסוף בחרדה ובאימה גדולה מאוד. מיד הלך רבנו מאיתו, והוא מגודל רעדת גופו התעלף ונשאר חלש, ואחר כך בסמוך נפטר. כשהיה רבי יצחק אייזיק מוטל על ערש דווי, לקח רבנו מעט רוטב, נתן לו לאכול ואמר, היום שימשתי תלמיד חכם אמיתי. לאחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק, עבר רבנו באחת מנסיעותיו דרך תירביצה, ושאל, היש בנים לאותו צדיק? השיבו לו כן, ואמר בזה הלשון, איך שייך אליו בנים? ומתו גם בניו. מי יוכל להבין את דברי רבנו ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים? לאחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק היו מקוננים חסידי ברסלב תלמידי רבנו לפניו ואומרים לו, מה נעשה? אין את רבי יצחק. ניחם אותם רבנו וישיב, אבל עכשיו יש לנו את הרב רבי נתן. באמת מסכת חיים מאוד מיוחדת הייתה לשרף הזה רבי יצחק אייזיק. שתיקה שלא מהעולם הזה, פטירה מוזרה לגמרי, שהתגלתה לו תורה, גילה אותה לרבנו, רבנו הלך, הוא הסתלק. הבנים שלו, רבנו אומר, היש בנים לאותו צדיק? וגם הם נפטרו. אבל כאלה היו תלמידיו של רבנו הקדוש. בצדיק המיוחד הזה, רבי יצחק אייזיק, אנחנו מסיימים את הפרק על תלמידי רבי נחמן מברסלב. זכות כל הצדיקים הללו המיוחדים שהזכרנו, וזכותו של רבי יצחק אייזיק, תגן עלינו, שנזכה לשוב השם לציון במהרה בימינו. אמן.

שלום לחברי רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו. איך אתם מרגישים? מקווים שטוב, מקווים שאתם מתחזקים מהרדיו שלנו. אוהבים אתכם. עכשיו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. האזנה נעימה כל היום.

0: לכותר מורן חלק א', תורה ו', קרא את יהושע. ויאמר השם אל משה, אני קורא בהתחלת התורה. קרא את יהושע והתייצבו באוהל. זה היה כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זהו, אתה מסתלק מהעולם, נגמר לך הזמן, גמרת את התפקיד שלך, קרא את יהושע, הוא הממשיך שלך. אז מה אומר לו? ואומר השם אל משה, קרא את יהושע והתייצבו באוהל, אוהל מועד, ועצבנו. רבנו פה עומד על המילה ועצבנו. מי הולך לצוות עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אצווה את יהושע על המשך הדרך. אז רבנו אומר, למה לא משה? משה יכול להמשיך, תן לו, הוא מעביר את התפקיד. אז שהוא יגיד לו, מה צריך לעשות הלאה? אז רבנו אומר, לא, כשמגיע זמן הסתלקות הצדיק, אין לו כבר כוח, לקחו לו את הכוח. אז אני אצווינו, הממשלה חזרה לקדוש ברוך הוא. הממשלה של הקדוש ברוך הוא הייתה בתוך משה, המלכות של השם בתוך משה, ומשה ניהל את כל העניינים במקום השם, כאילו המלכות של השם בו, והוא ניהל את העולם, את המלחמות ואת יציאת מצרים והכל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואני אצווינו, הממשלה חזרה אליי. עד שאני אעביר את זה ליהושע, אז יהושע יהיה ממשיך. הממשלה תהיה אצל יהושע. ואני אצווינו, בן מדייק, אני אצווינו, כי הממשלה הסתלקה ממשה. אז מפה אנחנו לומדים שבאמת, מה שמשה הנהיג זה לא היה ממשלה שלו פרטית, אין. זה הממשלה של הקדוש ברוך הוא נכנסת בתוך כלים, והכלי זה היה משה, הכלי של יציאת מצרים וגאולת ישראל אז. אין אתה. הנה, רבנו אומר את זה פה. כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע. ובשעת הסתלקות הצדיק, אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע. על כן דייק, ועצבנו, אני בעצמי, כי חזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא. ויהושע זכה לקבל ממשה, איך הוא זכה לקבל ממשה? את הדף כהוא, על ידי שנכלל באוהל. רבנו אחר כך מסביר שהאוהל רומז לענבה. בגלל שיהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, אז הוא קיבל את ההערה ממשה. על ידי שמעד בכבוד עצמו. יהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, תמיד היה... התלמיד של משה מבוטל. אם הוא מבוטל, הוא יכול לקבל את האור שלו. אם הוא לא מבוטל, הוא עצמאי, בסדר. יש לו משלו, והוא לא יכול לקבל את האור של הרב. אלא אם כן הוא מבוטל. כי זה הולך זכר ונקבה. שני שכרים, זה לא הולך. זכר, אם שניהם שכרים, גם הצדיק וגם התלמיד זכר, זה משפיע וזה משפיע, אז זה לא הולך. אבל אם זה נקבה וזה זכר, זה הולך, משפיע. רבנו ורבי נתן, זכר ונקבה. רשבי ורבי אבא, אז הוא קיבל ממנו. אבל היו אצל רבנו תלמידים יותר גדולים מרבי נתן. רבי יהודל מדשיב, מקובל ענק, הוא לא קיבל מרבנו, הוא לא המשיך את רבנו, לא קיבל, רבנו לא מסר לו. למה? הוא היה עצמאי, היה לו דעות שלו והיה לו הבנות שלו. הוא הבין שרבנו ענק שבענקים, אבל אני גם משהו, יש לי את שלי, אני גם כלי שאני משפיע. אבל פה מדובר ממש על ענב לגמרי, שהוא אין לו מעצמו כלום, ואז הוא יכול לקבל. הוא יכול לקבל את כל האור שלה. כמו הלבנה, אם הלבנה יש לה, היא מבוטלת לגמרי, היא מקבלת את אור השמש. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. ולהרבות בכבוד המקום, כבוד השם. זה לעומת זה, זה אוטומט. אם אדם מוריד מכבוד עצמו, הוא ישר מעלה את כבוד השם. כי יש פה, או אני או אתה, מי פה מזיז את הדברים? בן אדם לוקח לעצמו את הכבוד, אני הצלחתי, אני הבנתי, אני, יש לי רעיונות, אני חכם, אני מצליח. כשהוא אומר אני, הכוונה לא אתה, לא אתה הקדוש ברוך הוא. אז הוא לקח את כבוד השם. אבל כשהוא אומר אני, והוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, או שאתה בי, ואתה משפיע לי, ואתה, זה בסדר. כמו שרבינו אמר, אין חידוש יותר ממני בעולם. אני הכי גדול. אמר, כשהוא אמר אני הכי גדול, מתכוון לקדוש ברוך הוא שנמצא בו. לא אני, מי אני? גוף. סתם גביע. מה, איזה כוח יש לגביע? הכל בכוח השם. אז הוא יכול להיות ענב לגמרי ולהגיד שבחים על עצמו, כמו שרבינו אומר. שענב נקרא מי שיכול להגיד שבחים על עצמו, והוא לא מלוקח לעצמו. הוא יודע שהשבחים על הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה כותב בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם. איך ענב כותב על עצמו, אני ענב מכל האדם. הוא לא, אני לא אומר על עצמי שאני ענב, אני מתכוון שקדוש ברוך הוא. זה שיא הענבה שאתה יכול להגיד את זה. ומי שמתנהג אחרת ואתה אומר לו ענב, אז הוא מסתתר, לא, מה, מי אני וזה, מה אני, מה אני, הוא בא מתור גאווה.
1: גאווה.
0: זה גאווה, להפך, זה גאווה.
1: ענבה פסולה.
0: אז צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כבוד השם, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים. אלה לכבוד שמנחים היום בבוקר האלה חידוש. כשרוטפים אחרי מישהו, מה עושה המישהו הזה? אז אמרתי למישהו, תשמע, תפסיק לרדוף אחרי הפרנסה. מי שרוטפים אחריו בורח. נכון. כן, זה גם מתאים מה שהחזל אמרו, כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה מתאים. כי מי שרודף אחרי הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים. זאת אומרת, הוא יקבל כבוד של מלך, יעני, אתה עשית, אתה הצלחת, אתה המלך, אתה מבין, אתה קיבל לעצמו את המלכות. אז יכול להיות שיתנו לו את הכבוד המדומה הזה, אנשים כאן כן... כלפי חוץ הם אומרים את זה, אבל הנפש שלהם יודעת את האמת שזה לא הוא. אז הם אומרים לו, אתה יודע, בחנופה, כל הכבוד וכל מיני דברים כאלה, אבל בנפש שלהם הם יודעים שזה לא הוא, לכן כולם חוקרים אחריו. מי הוא זה ואיזה הוא שלקח את הכבוד? כאילו, מי אתה שאתה לוקח כזה כבוד? כי הנפש יודעת שיש לקות מאחורי הכל. אז הוא זוכה לכבוד של מלאכים, כבוד מדומה, כאילו הוא מולך ושולט, שנאמר בו, כבוד מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו אם הוא ראוי לכבוד הזה, ושואלים מי הוא זה, ואיזה הוא שחולקים לו כבוד כזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אז זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, למה יש לו כבוד אלוקי? לא חוקרים על הקדוש ברוך הוא. ונאמר, אבל אב נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז אנשים לא חוקרים אחריו. רואים שיש לו את הכבוד הזה, כשיש לו כבוד אלוקים, אז הם נותנים לו את הכבוד. לא כולם יודעים בדיוק למה הם נותנים, אבל הם נכנעים לכבוד הזה. הנפש יודעת. אבל אחד שהוא לקח את הכבוד ב... המלכות הבלות תגה, בלי כתר, כאילו מלך בלי כתר, לקחה לעצמו כבוד, אנשים אולי מפחדים מנו, נותנים לו את הכבוד, כאילו, רק מדברים עליו בצד. אבל אחד שיש לו כבוד אמיתי, מורידים את הראש, מכבדים, באמת. יודעים, זה כבוד אלוקים, זה לא כבוד בן אדם.
1: אז הנפש מרגישה את זה.
0: הנפש מרגישה. רבנו אומר, אף על פי שאדם לא יודע כלום, הנפש יודעת הכל. אז צריך לזכות לכבוד הזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. היינו לשוב אל האלוקים ולהיכלל בו. אתה רוצה לזכות לכבוד אלוקים, אתה צריך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, מאוחד איתו. אז כשנותנים לך כבוד, נותנים לקדוש ברוך הוא כבוד. כשנותנים לקדוש ברוך הוא כבוד, נותנים לך כבוד. כתב הוא אחדות אחת. מה זה אחדות אחת? זה מה שאל העתיד לבוא, מלאר זה את השם ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולם יקבלו את הדעת שיש רק השם, וכל השאר מה שיש זה הכל לבושים, כלים לגילוי האלוקי. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל העולם ידע את זה, יקבלו את השכל הזה. אז אם אתה במצב הזה, שאתה כבר כלול בקדוש ברוך הוא, וזה רק על ידי אין אני, אתה בדעתך מובן, יודע, ברור לך שאין אני, אתה לא לוקח עצמך שום כבוד. אתה יודע, זה הכל של השם, זה שיא האמונה ושיא הדבקות בקדוש ברוך הוא ושיא הענווה. אין אני. האני שלי זה לא האני שלי, זה הוא. כי רבנו אומר, עיקר האני של האדם הוא הנשמה. ומה זה הנשמה? הנשמה זה חלק אלוה ממעל. זה חתיכת אלקות שהטביעו בך. אז אם כן, האני שלי זה אלקות. אז מי מקבל את הכבוד? עכשיו, האדם בדמיונות שלו, הוא לוקח לעצמו את הכבוד, שוכח את האלקות. זה הבעיה. זאת העבודה שלנו, לבטל את הדמיון הזה, ואז בסדר, אתה כלול באלקות.
2: בן אדם לא קולט שכשהוא יגיע לזה, בעצם הכל בסדר.
0: אין, זה רק חוט השערה, רק ההבנה שונה.
2: בסדר, לא, הוא רוצה שהוא יהיה, כי אם הוא לא יהיה, זה הכל בסדר. כולל הכל, הכל בסדר, מה אמר לי בסדר, מה לא, זה הכי בסדר.
0: נכון.
2: כאילו להעניש, אי אפשר להגיד אני עכשיו, לא יכול להגיד זה במילים.
0: קשה, כשאתה בא לבן אדם, להבדיל, סתם אני מביא בתור דוגמה, נרקומן שהוא יונק חיות מהסם. הוא יונק חיות, הוא יודע שזה מזיק, והוא יודע שזה לא טוב, אבל הוא לא יכול לעזוב, למה? אין לו משהו אחר, תחליף. אז במה הוא יחיה את עצמו? אין לו תחליף. הוא לא יודע שיש דברים אחרים שיכולים לחיות אותו. אותו דבר, בן אדם שהוא חי על הגאווה, אני ואני ופוזות והכל, כל הזמן בפוזה, בפוזה, זה נותן לו חיות, הוא חשק לקום בבוקר, חשק לעמוד מול הראי, הכל חשק, חשק, חשק, זה החיות שלו. אתה בא אומר לו עכשיו זמן, איקס, סגור, אין לך כלום, אתה כלום, אז ממה הוא יחיה? הרקת אותו. אסור לעשות את זה, אתה צריך לטפטף לו לאט לאט, רד קצת מזה, תעבור לזה, רד קצת מזה, תעבור לזה. וכשאתה מתחיל להיות ענב, אתה מתחיל להיכלל בקדוש ברוך הוא, זה הכל. זה כולל הכל כבר, זה כל החיות. אבל אי אפשר בבת אחת.
2: גם הרוצח, הוא אומר לה, אם את תצעקי, אני ארוג אותך. הוא אומר, אם אני אצעק לצאת מהמקום שלי, אני אמות. אז הוא לא צועק, הוא פחד לצעוק.
0: ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה, היינו לשוב אל אלוקים ולהיכלל בו, כמו שאמרנו. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה הכי קשה לבן אדם. מבזים אותו, אמרו לו מילה נגד כבודו, זה לא עובר בקלות. לא עובר בקלות. קודם כל הוא בפנים, מתחיל לרתוח. עכשיו הוא צריך לשמור על המעמד שיש לו בעיני עצמו. אני חשבתי שאני ככה וככה וככה, מה אתה מדבר אליי ככה? אתה יודע מי אני? איך אתה מדבר אליי ככה? ואז הוא נפגע. עכשיו הוא צריך להילחם נגד זה שאמר לו את מה שאמר לו. אז נהיה מלחמה, מפה מתחילה המחלוקת. פה רבנו אומר, תוריד את הראש, שמע בזיונו, ידום וישתוק. הוא אמר דבר אמיתי, אתה כלום, מה אתה רוצה? הוא אמר בדיוק את האמת, מה הוא אמר? אתה בדמיון שלך עף על עצמך. אבל תכלס, תחשוב איך אתה נראה מתחת לאדמה, עם שני חורים פה, שיניים, נשאר שיניים, לא זוכר רק בתמונות, שיניים, פה פתוח ככה וזהו, שלד. זה אתה. מה, השלד של מישהו אחר הכניסו? זה אתה בדיוק. אז מה אתה רוצה עכשיו? איזה כבוד אתה רוצה? אז הוא אמר לך, זה נכון, תגיד לו. צדק, בדיוק זה אני. שמע בזיונו, ידום וישתוק. קילט כבוד, עכשיו הוא מכניס את זה במילים, באותיות. הזוהר אומר, אין כבוד ולא כף. כף, כבוד, כותבים ממאות כף. והכף רומז לכתר, כי גם הכתר מתחילה בעוד כף, אז זה אותה בחינה. והכתר זה בעולמות. שמות הקדוש ברוך הוא, יש שם איה, שם הוויה, שם אלוקים, שמות. השמות שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, זה לא הוא, זה הלבושים שלו. השמות שהוא מופיע בהם בצורה כזאת. הוא מופיע בתור אלוקים, זה כוח הדין, הוא מופיע בתור הוויה, כוח הרחמים, כוח האל, וכל מיני כוחות, אבל זה אותו אחד, רק בלבושים שונים, בהופעות שונות. אז הכתר, המדרגה מעל החוכמה, שהקדוש ברוך הוא מופיע בה, היא נקראת כתר. הכתר מסומן באותיות אהיה. יש הוויה, אחר כך אהיה לפניו, אהיה. רבנו אומר, מה פירוש המילה אהיה? אהיה, אני רוצה להיות, אהיה. זה הכתר. שהוא בחינת תשובה. אהיה זה תשובה. למה אהיה זה תשובה? זאת אומרת, עכשיו רבנו מצמיד את זה. אני חוזר. כבוד זה כתר, זה שם אהיה, ושם אהיה פירושו אני רוצה להיות. וזה תשובה. למה זה תשובה? כי פירוש המילה אהיה, אומר הזוהר, דה אנה זמין למהווה. אני מזמן את עצמי להיות. היינו, קודם התשובה, קודם ששב לדבק ולהיכלל בהוויה,

0: כדי שתהיה לי הוויה נצחית, אני צריך להיכלל בהוויה, בקדוש ברוך הוא, ולא תבעלו, כאילו, יש פה איזה פרויקט ענק. זה פשוט. ואהבת את השם אלוקיך, נכללת לב בלב. יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, נכללת בקדוש ברוך הוא, אתה היה עד איתו. וכל המצוות וכל התורה נותנת לנו את הדבר הזה, איך להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך איתו לנצח.
1: לא הפירוש
0: של לחזור
1: בתשובה.
0: רגע, רק לה, זה נקרא לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה?
1: לשוב להשם.
0: מה זה לשוב להשם? אתה יצאת ממנו, נכון? אתה חלק אלוהים ממעל. אתה יצאת ממנו. לשוב אל השם, לחזור להיכלל בו. להתאחד שוב עם האחדות האחת. וקראנו שבעל התניא אומר, אף על פי ששם לא, בהתכללות, לא תהיה לך הוויה עצמית. זוכר? אין אני. אבל נפש רוצה את זה, כך הוא אומר. כי קודם התשובה, קודם ששב להידבק ולהיכלל בהוויה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נצווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מה שנברא. מה, נברא בשביל לעבור פה את ה-70 שנה בסתם? בשביל מה? היה יותר טוב לא נברא, היה יותר טוב בלי כל הווג'רס, מה שיש בחיים. אם אין את התכלית הזאת, בשביל מה לא חיים? וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת תהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמין למהווה, אני בדרך להתאבות. וזה הקף, היינו שם אהיה, הקף הזאת שאמרנו של הכתר, קף, זה התשובה, הוא בחינת כתר. תשובה זה כתר. כמו שאמרנו, כל המשוואות האלה שהצמדנו אותן, עכשיו הוא בא על המילה כתר, ולהוכיח שמתוך המילה כתר, שכתר רומז להיה, תשובה. למה? כי בארמית, כתר זה קטר. קטר לי זעיר והאבק. חכה לי מעט ואראה לך. זה בארמית. קטר. קטר. קף תף רש. כתר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאר ולעשות תשובה, מסייעים לו ואומרים לו אמתן. קטר לי זעיר. אמתן מעט. ואני אראה לך. אז קטר, קטר זה לשון תשובה. למה? חז"ל אמרו, הבא, מי שבא לעשות תשובה, מסייעים לו. והשני, הפוך מזה, הבא להתאר.
2: פותחים, הבא להתאר פה,
3: הבא להתאר
2: פותחים לו.
0: הבא להתאר, אומרים לו אמתן, והבא להתאר פותחים לו. הבא להתאר, אומרים לו אמתן, למה אומרים לו אמתן? אתה רוצה לחזור בתשובה? אומרים לו אמתן. אז אומר רבנו, הגמרא אומרת, כל דבר יקר, הוא לא מקבלים אותו בקלות, הוא אומר לו אמתן. אתה אומר דוגמה, מי שנכנס לחנות של בשמים, הגמרא אומרת זה, ויש שם שמן הפרסמון, שמן יקר מאוד, שעולה הרבה כסף. אתה בא נכנס לחנות כזאת, או חנות יעלומים, נגיד דוגמה, ואתה רוצה איזה יעלום, אומר לך, תעמוד בתור, תחכה. אני אוציא אחד אחד, או את הזהב יראה לך, אז אני לא מוציא, כמו שאני מוציא ירקות על השולחן, תגעו כל אחד. אומרים לו, אמתן. אז מי שרוצה לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן. הבא, להתאמה. להתאמה, פותחים לו דבר בזול, קח לבד, איך תמזוג לך לבד, איך תיקח בקילו, תמלא שקית לבד. אז זאת אומרת, אומרים לו, קטר לי, אמתן, זה כתר, כתר לשון תשובה, הבא לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן.
1: אבל זה אחד שבנית
0: את הפרסום, אמתן
1: שהתבשם
0: ממך.
2: כן,
0: כי
2: הוא רוצה גם
0: להתבשם. הוא רוצה גם לקבל מהריח. אתה מביא פירוש אחר, בסדר. לא, לא משנה, בסדר. אתה יכול להביא פירוש אחר, למה לא? אנחנו הולכים פה צמוד להסבר של רבנו. אתה מביא את פירוש של רש"י, גמרא? איפה זה שם? בגמרא. בסדר, אני אומר, זה מה שהגמרא אומרת. בא רבנו אומר לך משהו אחר. הוא מסביר את הגמרא בצורה אחרת. הוא אמר לרבי נתן, שכח כל מה שאתה יודע, אני עכשיו למד לך תורה מההתחלה. פירושים אחרים. אתה מבין? אז הנה פירוש אחר. אומרים לו, אמתן.
2: זה פשוט במדינה, אבל זה שוב.

0: גם במילים זה נכנס, כן, זה נכנס במילים, בסדר, אבל כשרבי נתן בא לרבנו, הוא היה תקוע כבר בפירושים הידועים לו, כבר כמו שהוא למד מהחדר. רש"י, תוספות, זה, זה, זה, אז זהו, נעולים על פירוש מסוים. בא רבנו, אומר לך, שמע, בוא נגיד לך פירושים אחרים. תורה חדשה אמיתי תצא. בוא תשמע, תורה חדשה אמיתי תצא. ובאמת. אמרנו את זה כבר פעם, שבתורה כ"ב, רבי נתן, הוא היה עוד חדש אצל רבנו. בשנה הראשונה, אז הוא הקשה לרבנו קושיה מהגמרא, על הדיבורים של רבנו. אז רבנו אמר, נכון, ויש עוד דברים קשים, אבל. הוא לא רצה לתחתי להסביר לו עכשיו, הוא הביא לו גמרא, שהגמרא כאילו סותרת את, הצד של הגמרא סותרת את רבנו, רבנו אמר לו, בסדר, יש עוד קושיות שאנחנו לא מבינים. אז... יותר מאוחר, בגיל יותר מאוחר, רבי נתן מבין, גם כן איזה גמרא שרש"י מפרש אותה אחרת מרבנו, והוא כותב, ואף על פי שרש"י מפרש אחרת מרבנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יצא ידי חובה. כאילו אפילו רבנו אומר, הפוך מרש"י, מקובל עליי, בסדר, זה גיל יותר מאוחר. התבגר קצת, והוא כבר קלט את הראש של רבנו.
1: זה נפלא אבל שרבי נתן, כשהוא צעיר, הוא מקבל את המפעד תלמיד חכם. הוא מקבל סתירה כזאת של פתאום, והוא ממשיך, הוא לא הולך.
0: הוא הבין שיש פה משהו. הוא הבין שפה זה משהו עצום.
1: כי זה אין כניסה בהם, אתה יודע.
2: הוא ממתין לראות מתי תבוא הישועה.
0: אז הבא לקנות הפרסמון שהם בושם יקר, אומרים לו אמתן. אמתן זה דומה לתשובה, תשובה דבר יקר, אומרים לו אמתן. אז יוצא מפה שהמתנה הוא בחינת כתר, כתר לי מעט. כמו שכתוב, כתר לי זהר וחבק, זה כתוב באיוב, אמתן לי מעט ואגיד לך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. שם אהיה, אהיה זה אני רוצה להיות. אתה רוצה להיות, זה התשובה תעשה אותך להיות, שתהיה לך הוויה. קודם התשובה אין לך הוויה. זאת אומרת, קודם התשובה, אהיה, שם אהיה של הקדוש ברוך הוא, שם אהיה, בהסתרת פנים ממנו. עם הגב אליו. כי עדיין אין לו הוויה. מה זה הסתרת שם אהיה? אז פה רבנו מביא את ה... איך שהאריזל מכניס את שם אהיה באחוריים. מה פירוש? כשכותבים שם אהיה, אתה כותב א', אחרי זה אתה עובר לאות ה'. כשאתה עובר לאות ה', אתה לא כותב אותה בנפרד. אתה כותב אותה עם האות א', זאת אומרת, אתה חוזר אחורה לאלף. אז יוצא לך א', ה'. אתה בא לכתוב את הו', ואתה לא כותב אותה בנפרד, אתה מצמיד עוד פעם אחורה, אתה כותב א', ה', ו'.
1: זה
0: א', י'. ואחר כך היה האחרונה אותו דבר. זה נקרא אחוריים, אז כל הזמן הולך אחוריים. תחבר את כל האותיות של האחוריים, הגימטריה שלהם...
1: דם.
0: 44. מה זה רומז? שקודם התשובה יהיה בהסתרת פנים ממנו. יהיה אחור אליו. הסתרת פני יהיה עולה מגימטריה דם. מה זה רומז? אתה, בגלל שעדיין אין לך תשובה, אתה צריך דמים. שפיכות דמים, ביזיונות, כדי לזכות את תשובה. ישמע ביזיונו, עידון וישתוק. אז זה דם, עידון וישתוק. אז פני אהיה, בתוך הגימטריה של אהיה, רמוז הדבר הזה. הבנת? אה? לא? לא חשוב.
1: זה כאילו הפך, אתה רוצה להיות משהו?
0: תהיה כלום.
3: זה לא מהרי הקדוש הגימטריה, זה רבנו הביא את ה...
0: לא, שם יהיה באחוריים, זה מושגים קבליסטיים.
3: זה גימטריה דם.
0: אני לא יודע, אבל אם אתה... יכול להיות שכן, צריך לפתוח שם, לא משנה, אבל העניין הוא שמה זה נקרא אחוריים, שם באחוריים, זה ככה.
3: אתה אמנתי עם החידוש, זה רבנו הביא את ההרדשה הזאת, אז הוא הביא את זה.
0: זה לא משנה.
3: לא משנה.
0: לא משנה, אתה זכר את הגימטריה, זה יוצא 44. גימטרי אדם, היינו שלתיקונו צריך שפיכות דמים וביזיונות על שם הכתוב, עכשיו הוא מביא פסוק, ובוזי יקלו. היינו הביזיונות מקלים תוקף אדם, כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצר, כמו שכתוב, לב כסיל לשמאלו. איך לב כסיל? כולם יש להם לב בצד שמאלו. איפה זה? איזה צד הלב? בוא?
2: צד שמאלו. כל הדמיון הוא בחלל
0: השמאלי. אז מה זה לב כסיל לשמאלו?
3: בתוך הלב,
0: השמאלי. בחלק השמאלי שבתוך הלב, יפה. יפה, לב כסיל לשמאלו. זאת אומרת, החלק הדמים, בצד שמאל, הם יותר דומיננטיים, ושם המדור היצר הרע. כי הדמים, זה המדור, הדמים, זה האנרגיה שנותנת לבן אדם לפעול. כוח של האדם תלוי בדמים. אז כשהדמים חזקים, היצר הרע חזק, זה נקרא שהדמים שלו פעילים, אז הוא צריך עכשיו לשפוך את הדם הזה. מה עושה ביזיון? שופך את הדם של הבן אדם. מי שמבזה בן אדם, כאילו שופך דמים. אתה מבזה בן אדם ברבים, כאילו הרקת אותו. אז לכן הוא מסמיק. אז רבנו אומר, הדם עולה לו לפנים, ואחרי זה יורד, נהיה לבן. אתה שפכת את הדם, משהו השתנה לו בדמים. על ידי הביזיון. זאת אומרת, מפה רואים שהביזיון זה שפיכות דמים. אז עכשיו, כשאתה נותן ביזיון לבן אדם, זה נכנס לו כמו מחט בלב, מוציא לו את הדמים האחורים, הכל ברוחניות. לא מדובר פה שפך את הדם ממש. שאם לא יעשו שטויות. באתי לתקן אותך.
2: ונקבו את החלל השמאלי.
0: לא, יש, אתה יודע, צריך להיזהר. אתה מפרסים את זה ברבים, יש אנשים שמבינים כפשוטו. צריך כל הזמן זהירות. אני לא מתכוון לקחת מחט, שלא תעשו שטויות. אתה אמרת, פתאום מורידים עליך תיק, אתה אמרת, אני שמעתי. אתה יודע כמה שיעורים שהקלטנו ושמתי אותם בגניזה בגלל שהיה שם איזה משפט שפחדתי שלך תדע מה יקרה עם זה. לא הכנסתי אותו, אה?
1: מחר בבקטה שירת על הזה, אני רציתי קשה להגיד לך, שאתה תפרסם את זה
0: לך. לא, חבר בבקטה זה גנוז.
1: כן, זה ישר שבק.
3: אני שאלתי.
0: כן, שאל אם פרסם את זה, לא אמרתי לו. לא, אל תפרסם.
1: הצטה, אחי, הצטה, אני בין...
0: לא, צריך זהירות, צריך זהירות. אז מה כתוב בפסוק? הוא בוזי יקלו. הביזיון שאתה מקבל הוא מקל ממך את האחירות של הדמים, את התאווה של היצר הרע הזה של אני ולשלוט ואני ואני, שזה מביא את כל המלחמות וכל הבלגן הזה שאני.
1: מי שבזה עושה לך קל בסוף.
0: כן. תשמע עוד איזה משפט, תדייקו בו ותראו עוד איזה הבנה. היינו הביזיונות מקילים תוקף הדם, כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצרה, כמו שכתוב לב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז, היינו תראו את המשפט. ובשביל זה באים עליו ביזיונות שפיכות דמים. שמעתם את המשפט הזה? מה רבנו אומר? בשביל זה באים על השפיכות דמים, בגלל שעדיין יש לו דם כזה, אחירות הדמים, מהשמיים מרחמים עליו, נותנים לו ביזיונות. ובשביל זה אין המשפט, ובשביל זה באים עליו ביזיונות. מה זה בשביל זה? בשביל מה? כי עדיין יש לו דם, יש לו את הגאווה. אז יופי, הנה הקדוש ברוך הוא דואג לסדר את העניינים. אז מה אנחנו עושים? בא לנו ביזיון, אנחנו מתקיפים את זה שביזה אותנו. במקום להגיד לו תודה, תודה רבה דוקטור.
3: תודה
0: דוקטור.
1: אני גם מבין שהוא משך את זה לעצמו, כי יכול להיות שאמרו לו משהו שמישהו אחר מתבזה, אבל זה לא בא עליו בתור ביזיון, כי אין לו את הדם, האדם שם לא אחור. זה לא שמביאים לו מישהו שיבזה אותו, כי אנשים מדברים כל הזמן. הוא מבין את זה בתור ביזיון, כי הוא שאדם אחור, מי שלא, אז הוא לא מבין את זה שפשוט קרה פה ביזיון.
0: בסדר, אם הוא עדיין מלוכלך בדמים, גם אם מישהו יגיד איזה בדיחה, הוא יבין את זה כביזיון לעצמו ויקבל את זה. אם בן אדם כבר מתוקן מהזה, אין ביזיונות, לא יבואו לו ביזיונות.
1: וכאן אמרתי למישהו, שמה צריך לשים פה שכל וחוכמה על העניין הזה. אומר לי, מה, אתה אומר שאני מטומטם?
4: אמרתי לו, מה, בוא צריך לשים פה שכל. הוא הביא שזה ביזיון, שאמרתי לו שהוא בטומטם, אתה מבין?
0: יש עוד סוג ביזיון, שבעל גאווה, שכלו הולך לו משהו, הוא מתבזה מעצמו. איך לא הלך לי, אני...
5: מה היה? מה בעל גאווה?
0: בעל גאווה, הוא מנסה לעשות משהו ולא הולך לו, עכשיו אף אחד לא מבזה אותו, המציאות מבזה אותו. הוא רוצה ככה ולא הולך, אז הוא מתבזה. איך אני ככה... כן, והוא גם יכול כאילו ללחם עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא עשה לו פה אנטי והוא מתעצבן. על מי הוא מתעצבן? על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ככה ולא הולך. אז הוא מתעצבן על הקדוש ברוך הוא. זה ביזיון שהוא, הוא, מרוב הגודל שלו, הוא חכם וטעם. מי, הוא נכנס לבית מלון, 5 כוכבים, מה אתה רוצה יותר מזה? נכנס לבית מלון, ובבאסה, ועצבים, מה זה, אדם כמוני יתנו לו ככה שהשמיכה במיטה תהיה מקופלת קצת. הוא התבזה מזה. הביאו לו מנה, איזה מנה, איזה ארוחה. מה? למה המזלג עומד פה? למה לא עומד פה? בא אליו אתם, חבר שלו, אמרו, תגיד לי, אתה מולטי מיליונר, דוקטור, מפורסם בעולם, כזה גדול, מה את החיים שלך על הפנים? כל הזמן רע לך. תראה, אני, אין לי כלום, תראה, אני מבסוט. הוא אומר לו, כי אתה אין לך שכל. ככה הוא עונה לו. הוא אומר לו, אלווה שתבוא על השכל שלי, ככה אתם אומר לו, אלווה שתגיע למדרגה שלי. ותיקון הזה, שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום להשם והתחולל לו, והוא יפיל לך חללים. חללים זה כל הדמיונות שבלב, כל הדמיונות, כל הרוע הזה שמסתובב לו הרוע, זה. בן אדם הוא מותקף מעצמו יותר מבחוץ. בתוך הלב הולך לו מרירות, הולך לו טענות על זה, טענות על זה, שנאה לזה, כל מיני דברים שעוברים לאדם בלב, הוא לא קולט שהוא מכה את עצמו. הוא מכה את עצמו, זה מה שהולך לו בלב מזיק לו. הוא מרגיש את ההרגשות הרעות האלה, לא זה שהוא שונא אותו. זה שהוא שונא אותו, בסדר, לא אומר לו שלום, בסדר. אבל מי הולך לישון עם הכאב לב הזה, עצבים על ההוא? אתה, הבן אדם, אתה בעצמך. אז יש בלב, מלא בלב, בלגן, בלגן. דום להשם יתחולל לו, הוא יפיל לך חללים, חללים. את כל אלה שבלב שלך, השדים האלה, הוא יפיל אותם, חללים, חללים. ואז אתה זוכר לישרות לב, לב נקי. ולישרי לב, שמחה. ככה דוד המלך אומר, מי שאין לו ישרות לב, הוא לא יכול להיות שמח. אם יש לו טענות, שנאה, קנאה בתוך הלב, הלב תפוס. הוא לא יכול להיות תפוס בשמחה, אין מקום לשמחה להיכנס. יש שם בדיוק הדבר ההפוך. אז יפיל לך חללים חללים, דום להשם ויתחולל לו, הוא יפיל לך חללים חללים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בגיטין ז' עמוד א'. היינו יזכה למדרגת וליבי חלל בקרבי, היינו על ידי שנתמעט תוקף הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת את היצר הזה הרע, זה נקרא שהוא שוחט את היצר הרע. חז"ל אמרו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, זה הכוונה שוחט את היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה, יכבדני. אם הוא זובח את היצר הרע, אז הוא מכבד את השם. ודרשו זאת חז"ל על זביחת היצר הרע, שעל ידי זה זוכה לכבוד. ואז יכול להיות לו כבוד אלוקים, כי אין לו תעני, אז הוא נכלל בעין, נכלל בקדוש ברוך הוא, ואז אם נותנים לו כבוד, זה כבוד השם, וכמו שאמרנו בהתחלה, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. הנה הוא הסביר את כל המהלך, מה זה נקרא תשובה. שמה בזיונו ידום וישתוק, והוא נכלל בקדוש ברוך הוא.
4: להודות להשם זה זבח תודה.
0: להודות.
4: הזמן
0: להודות להשם. ג' וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. לא בגלל, חזרתי בתשובה, זהו. לא, זה מלחמת עולם נצחית.
1: אני אומר את זה אחרי
0: ששחטת
1: את היצר
0: הרע. אחרי ששחטת את היצר הרע, עכשיו יבוא יצר הרע יותר גדול מזה שהיה לך. וכל יצר הרע בעצם זה מחסום שמונע ממך לטפס. אבל המחסום הזה שמונע לך לטפס, הוא גם מסייע לך לטפס. כשאתה עכשיו עולה מדרגות, בוא נגיד לא מדרגות של 16 סנטים, בוא נגדיל אותם, בסדר? חצי מטר. מה? כל מדרגה חצי מטר. אתה בא לטפל, לעלות מדרגות, זה קשה, נכון? אתה הולך להרים את הרגל, חצי מטר להרים את הרגל, זה מפריע להתקדם. אבל הוא גורם לך לטפס. ההפרעה הזאת, היא נותנת לך את האפשרות לטפס. אותו דבר היצרה, כשנותנים לך יצרה קשה, ועכשיו יותר מהקודם, וואי, איזה מלחמה יש לי עליו. יופי, אבל תבין שלטובתך, הוא המדרגה שעליו אתה דורך כדי לטפס. לכן רבנו אומר, לפני כל עלייה צריכה להיות ירידה. אתה צריך ירידה, לסוף כוחות וללחם. כי לעתיד לבוא כתוב, חיים שאין בהם חפץ, חיים שאין בהם יצר הרע, זה חיים שאין בהם חפץ. חז"ל אמרו, לא ירצו לחיות מה שעמו. אין יצרה, אין התמודדות, אין כלום, הכל זורם, בסדר, יאללה, סבבה, זורם, זורם, זורם, בסוף אתה נמאס לך, מה די? סיפרת לכם פעם על אחד, הייתי מפיץ בבית המשפט. אז היה שם איזה אחד מהאלה שמלווה את העורכי דין או את השופטים, עם כל מיני דברים. חילוני. אז הפצתי שם, הוא דיבר איתי. אמרתי לו, דיברת את התורה וזה וזה. נדלק, תן לי, זה התקרב. בסוף, כשעברתי ליבניאל, הוא עבר גם ליבניאל, וחזר בתשובה, נהיה, כן, נהיה, ברוך השם. שיתחו לו אישה. פגשתי אותו, שאמרתי לו, נו, איך זה להיות נשוי? אני, מה אני אגיד לך? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, עצמה, אישה טובה, אבל זה לא חיים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אף פעם לא אומרת לי לא, אף פעם לא אומרת לי, לא, אין הטענות, אף פעם מה שאני אומר, נכון, ואז אתה צודק, די! נמאס לי, תגידי פעם לא, תגידי פעם, שיהיה איזה אקשן בחיים, כן, אמיתי. יש פה מישהו שרוצה דבר כזה? אתם רציניים? מה אתה יודע, זה עצבים נהיה לך יותר ממישהו חולק עליך, מעצבים. אין לך את מי להתקיף. אין לך סיבה להתקיף. מה תגיד? על מה תריב? חיים שאין בהם חפץ, חז"ל אמרו, הכל בסדר. לא, זה לא חיים, ככה יש חרקה. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר על עצמו, זיקיתי ליבי, תיארתי מחטאתי, אני כבר טהור, אני כבר בסדר, אין מצב. כי אפילו בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, בא להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, גם זה הוא אומר לו בלב שלם. יש לו איזה פניות, יש לו איזה חשבונות. אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנייה, בלי מחשבות צדדיות, וזהו שאמר, מי יאמר, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות, ואפילו בשעה שאומר, חטאתי, אביתי, וזהו מה שכתוב, מי יאמר וכו', תארתי מחטאתי. היינו, שיהיה טהור מן החטאתי, אביתי, פשעתי. החטאתי, אביתי, פשעתי, הוא אמר את זה לא 100%. אז מי יכול להגיד, אני טהור מהחטאתי, אביתי, פשעתי שאמרתי, גם זה לא אמרת ב100%.
1: זה ביאור של רבי נתן, מה
0: שבסוריים? לא יודע. כי גם זה אינו זך וטהור בלי פניות כנל. נמצא, בשביל לדעת את זה צריך להסתכל במקור, מה שרבנו התפיס בתפקוף סמך ח' ואם אין את זה שם, אז רבי נתן אמר שהוא הוסיף אחר כך. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. על מה? על חטאתי, אביתי, פשעתי שאמר בלא אמת. כי אמנם עליו נאמר בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, אבל בליבו רחק ממני, עדיין אמונתו אינה בשלמות, צריך לעשות תשובה על תשובה. אז בן אדם צריך לעשות תשובה על התשובה שלו. עשה תשובה, עכשיו תעשה תשובה על התשובה שעשית אותה לא כל כך ברצינות. לא אמיתית מהאחוז. בחטאתי, אביתי, פשעתי שבאת להתוודות. תעשה תשובה על זה, לא היה... זה תשובה על תשובה, אז זה כל ימיו בתשובה בן אדם. כל ימיו בתשובה זה סימן שהוא כל הזמן מטפס. עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תשובה, מטפס. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. למה? כי מתחילה כשעושה תשובה, עשה לפי השגתו את רוממות השם. אתה בא לבקש סליחה ממישהו. אתה מבקש סליחה לפי המעמד של זה שאתה עשית לו איזה משהו לא בסדר. אם איזה מישהו מהחבר'ה, אתה אומר לו סליחה. או שולח לו וואטסאפ, סלח לי. אבל אם זה מישהו יותר מכובד, זה לא הולך ככה. אתה מתייחס אליו כבר בתשובה יותר רצינית. אז כשאתה עשית תשובה וביקשת מהקדוש ברוך הוא, מחר לסלח לי, אתה עשית לפי הראש שלך איך הבנת מה זה השם. אז אתה הבנת אותו לפי הראש שלך כזה קטן, עשית תשובה לאחד קטן. עכשיו כשחזרת בתשובה הראשונה, טיפסת. כשטיפסת הראש שלך גדל, ועכשיו אתה יודע, עכשיו אני מבין מה זה השם. אז תעשה תשובה שהבנת אותו לא נכון בפעם הקודמת, ועשית תשובה לרמה שלו, כפי שחשבת שזה הרמה של הקדוש ברוך הוא. וכל תשובה מרימה אותך יותר לרמה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אז כל הזמן אתה צריך לעשות תשובה על זה שהגשמתי אותך, הקטנתי אותך, חשבתי שאתה ברמה שלי כל פעם. תשובה על תשובה, על השגת רוממותו, על הגשמת רוממותו יתברך. כן. אבל פה הוא אומר לנו לעשות תשובה כפשוטו. כל אדם צריך לעשות תשובה על תשובה. כי לפי השגתו, אז עכשיו הוא מכיר יותר את השם יתברך, נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שגישם את רוממות אלוקותו. וזה בחינת עולם הבא. מה הולך להיות בעולם הבא? זה מה הולך להיות בעולם הבא. עלייה משכל לשכל. זה נקרא מעולם לעולם. עולם זה שכל. מדרגה שכלית, הבנה, בפלא הגדול הזה, באלקות, וכל פעם שאתה נכנס אתה מתענג ומתעדן מההבנה הזאת, כי מה שאתה מבין, אדם שמבין משהו, זה כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר. כשהוא מבין את הקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת, הוא רואה אותו. עכשיו כשהוא רואה אותו, הוא עושה תשובה על זה שהוא הקשים אותו, עכשיו הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. הוא עולה למדרגה יותר גבוהה ונמצא בה ומתענג בה, בהשגה, עוד פעם, תקופה מסוימת, אחר כך עושה תשובה על זה, ועולה עוד מדרגה. עוד תמונה הוא רואה, עוד תמונה ועוד תמונה, וזה נקרא חיים נצחיים. וכל פעם הוא עולה בעוד איזה מדרגה של תענוג שאי אפשר לתאר, ושמחה שבה החוכמה תחיית בעלה, והחיות של האדם זה השמחה, וכל פעם הוא עולה לעוד שמחה, שמחת עולם על ראשם, כמו שרבנו אומר, זה עוד שמחה ועוד שמחה, וזה התענוג הנצחי של העולם הבא. אנחנו פה טועמים קצת שמחה ואיזה כיף לנו. מה בן אדם רוצה? מה שאתה נותן לו, כל מה שהוא עושה הוא סובב סביב נקודה אחת. לזכות מאותו דבר לשמחה. קונה משהו חדש, שמח. עושה בר מצווה, עושה חתונה, שמחה. אוכל משהו עם שמחה. הכל בשמחה. רוצים להשיג שמחה. על זה מסתובבת כל הבריאה. תן לי עוד שמחה. שמחה זה החיות של האדם, זה הכיף שלו. הכל מסתובב סביב השמחה. אז כל ההצטרכויות וכל מה שהבן אדם עושה משך היום ורצת פה רצת שם, לאסוף שמחה. אז הוא חושב שאם הוא יאסוף נגיד יותר כסף, אז הוא יקנה משהו, יהיה לו יותר שמחה. כל מיני דרכים להשיג שמחה. אבל תכלס, את השמחה אתה משיג על ידי החוכמה. אתה משיג את החוכמה, החוכמה תחיית בעליה, והחיות זה השמחה של האדם, זה החיות שלו. אז רבנו אומר, זה בחינת שבת, זה בחינת עולם הבא. שבת זה דוגמת עולם הבא. מה שבת? שבת אתה יושב, רק המוח עובד. הכל מוכן, האוכל מוכן, הכל כיף לך, אתה רק נותן למוח, לעוף, לשמוע באכילה, בשתייה, זה עולם הבא. אז הוא אומר, עכשיו רבנו קרא, זה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת, שבת לשון שבת, עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו, שימו לב. זה השגת אלקותו, להשיג, להבין מה זה הדבר הזה. שפה אנחנו יודעים שהוא עשה את כל הפלא הזה, מאמינים שהוא עשה את כל הפלא הזה, אנחנו רוצים לדעת מי עומד מאחורי זה, מי הוא, מה הוא. וזה השגת אלקות. כל פעם עולים בזה, עולים בזה, עולים בזה. אנחנו פה עולים בזה על ידי לימוד התורה, על ידי המצוות, אנחנו עולים בהבנה של הדבר הזה. כי על ידי שאתה יודע מה הוא רוצה, אתה מתחיל לקלוט מי הוא. המצוות זה הרצון שלו. וכל הבריאה זה הרצון שלו. מפה אתה לומד מה זה, מי זה. וככה עולה הלאה, הלאה, הלאה, והשגת אלקות. זה התכלית של העולם הבא.
1: אבל
0: להפוך
1: את כל המושג, עולם הבא שכל הזמן דיברו עליהם וכל העולם סביבו,
0: חזן גם דיברו ככה.
1: כן, אני אומר, אבל
0: ההבנה של האנשים,
1: העולם למד מה זה עולם הבא, רבנו הפוך את זה להשגת אלקות ממש,
0: פשוט. תשמע, אף אחד לא תיאר לו שעולם הבא זה בניינים ורחובות ומי יודע מה. אבל לא ידעו להמשיל את זה, לממש את זה בצורה שאנשים יוכלו להבין. בא רבנו, והוא מהפשיטות שלו, הוא מביא לך דברים שכל אחד יכול להבין מה זה. הבנה, הבנה, להבין את הפלא הזה, זה הכיף הכי גדול. לפתור את החידה. לפתור את החידה, זה כיף. זה הכיף, השגה. השגה זה חידה ויש לי תשובה לחידה. והתשובה היא נצחית. למה? כי רבנו אומר, גם בעולם הבא לא ידעו מהות השם יתברך, אלא כל אחד לפי עבודתו ישיג קצת. עוד יותר ישיג עוד קצת מהות השם יתברך, עוד ועוד ועוד, וזה עד אין סוף. כי אם יגיעו לסוף, נגמר הסיפור, זה כבר אין כלום. תמיד לא תגיע לסוף, כדי שיהיה המשכיות ורצון להמשיך להשיג ולהמשיך לחיות ולרצות עוד ועוד ועוד.
1: נראה לי שאם יגיעו לסוף אין מה להתחיל.
0: אין סוף.
1: אין סוף.
0: לא יגיעו לסוף.
1: אם יש רעיון כזה בכלל, אז אין מה להתחיל אותו.
0: נכון. לא יכולים להגיע לסוף, כי אין סוף.
3: יתרון החידה זה נראה לי יותר ויותר אין שאלה.
0: נכון, נכון, פשיטות תמימות. זה הפתרון של החידה, נכון? כן, נכון, נכון. תכלית הידיעה שלא נדע. זה רבנו אומר, המדרגה הכי גבוהה בהבנה, תכלית הידיעה שלא נדע. וזאת ידיעה. זה לא לא נדע, לא יודע, אני יודע. זה השגה. טוב, הסברנו את זה כבר פעם. יאללה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו. שעל ידי זה נכללים בו. כמו שכתוב על העולם שיהיה בגאולה וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נמצא בכל עת שישיגו השגה, בכל עת שישיגו השגה יתרה באלקותו, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה. וזה שאמרו חז"ל, בסנהדרין, מ' ג' כל הזובח את יסרו, היינו בחינת תשובה הראשונה. בחינת וליבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת תהיה, בחינת כתר, בחינת כבוד, כזה משוואה, זה שווה לזה וזה שווה לזה ושווה לזה, זה כל המושגים האלה הם אחד, כמו שהסברנו בכל המהלך עד כאן. תשובה ראשונה, בחינת דום להשם, בחינת תהיה, בחינת כתר, בחינת כבוד, הוא מתוודא עליו, היינו שמתוודא על זביחת ישרו, שעושה תשובה על תשובתו הראשונה, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי תשובה הראשונה היא בחינת כבוד העולם הזה, מדרגה של העולם הזה. ואחר כך התשובה שזוכה להשגה יתרה ומכיר ביותר את רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה היא עולם הבא. זאת אומרת שאנחנו אומרים, אנחנו מצפים לעולם הבא, זה פה. פה אתה עולה מעולם לעולם, עכשיו אתה נמצא בהבנה מסוימת, אתה בעולם הזה. אתה עלית להבנה נוספת, אתה בעולם הבא. מה זה עולם הבא? העולם הבא אחרי זה. העולם הבא אחרי מה שאני מבין עכשיו. אז נכנסתי לשכל יותר חדש, זה העולם הבא של הקודם. ומפה יש עולם הבא של הקודם וכו' וכו'. באמצע הדרך, באיזשהו שלב, משילים את הגוף, אבל זה ממשיך הלאה. בלי גוף. אבל בן אדם אפילו לא מרגיש שהוא מת. הוא לא מרגיש שהגוף נשאר מאחור, והוא ממשיך עם אותו חיים נצחיים. יש כאלה שהולכים לפח אשפה, פותחים את הפח לראות את מה שהם זרקו שם. השלת את הגוף, שם אותו באדמה, עזוב אותו. אל תלך לבדוק מה איתו. רבנו אומר, זה, יש כאלה שממשיכים להיות צמוד לגוף. זה צער גדול, הוא מרגיש את כל מה שהם מרגישים שם האלה, שעושים לו רעשים באוזניים. האלה, הקטנים האלה, איך קוראים להם? תולעים האלה. למה הוא נמצא שם, אם הוא נמצא שם, הנפש שלו שם, הוא בא לשם, הוא, הנשבה בא לשם, היא מרגישה. היא נותנת חיות לזה להרגיש, אבל אם הוא לא שם, סתם חליפה זרוקה בתוך הפח, מה יש לך לחפש שם? אה?
3: יש לך דימויים מצחיקים, חליפה בפח.
0: זה חליפה. לא, צריך לקחת את זה טוב טוב לזיכרון. לא, לא, לא לרוץ לקבר, שכחו. יצאת? ביי ביי העולם הזה, לא מעניין אותי כלום. תעש. אם לא, זה... מה, רבנו לא סיפר על אחד שהיה אלף, כמה שנים? 28 שנים הוא נקבר והוא לא עזב את הקבר. 28 שנים. הוא היה בקבר, בדמיון. יצא, נכנס, הלך, עשה טיול בעיר, חזר הביתה, חבר... עכשיו, איך אני אכנס הביתה? איך אשתי... איך תכיר אותי? הוא היה עם תחריכים של המת. איך אני אכנס לך? ולא היה לו, ולא היה לו איפה לקנות בגדים, ולא היה לו כסף. סיפור עבר עליו מסכן, והכל רק פה בתוך הראש.
3: דיברת על זה שכל הניסיונות והביזיונות וההתמודדות של החיים זה רק אימונים, לא ללכת לגוף, לכבוד, ללבושים, לברוח לקדוש ברוך הוא כל הזמן. בעולם הזה, האימונים שלנו זה...
0: כן.
3: יהיה הכוח שלנו בעולם הבא.
0: איפה שמה כאילו לא מת? תפתעת לי כותב מורן.
3: שמה?
0: כאילו לא מת, נו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. תמיד נקרא את זה, קטע קטן. שם הרבן אומר, הנה יש לי פה ליקוטי מורה. תגיד לי רק איזה תורה. יש שתי תורות כאלה צמודות, אז תגיד לי את העמוד, את זה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז רבן אומר, כמו שאמר בן יהודה. מה? אין אדם מת.
3: זה רב לשאול קודם, גוגל לא שיעני.
0: איך? כי גם מועד איך? מה אתה אומר אליהו? כף גימל כף גימל? הנה אני פתוח כבר על זה כן הנה פתוח לשון רבנו זל כן שני תורות קצרות. לשון רבנו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם מת, אדם לא נקרא מת, וחצי תאוותו בידו. כי אצל הצדיק אין חילוק בין החיים ובין לאחר המיטה. אין לו הבדל, הוא לא מרגיש בכלל את המעבר. כי גם לאחר מיטה עובד את השם יתברך אותו דבר. רבנו אמר לבת שלו, מה שאני עושה פה אני אעשה בקבר. מה אתה רואה אותי עושה פה? לומד, אני אלמד, מתפלל, אני מתפלל, הכל רגיל. אז הוא לא מרגיש את ההבדל בין פה לשם. ואין זה החילוק אלא אצל האדם שנמשך אחרי תאוות אכילה, ושתימה היה כל ימיו, אדם עשה את זה מרכז החיים שלו, אכילה, שתייה, תאוות, פתאום הוא בא לשם, אין כלום. איפה אוכל, איפה, אין כלום. הוא מרגיש מת. אבל עד שזה לא היה לו מרכז החיים, זה היה על הדרך, אכלתי זה. בגלל שהייתי רעב וזה. אז הוא לא מרגיש את המיטה. ולאחר מיטה אין אוכל ושוטה, זה נקרא מת. והמיטה ניכרת אצלו. ויש ימים שהותרה אכילה ושתייה, כמו שאמרו חז"ל, בפסחים, חציו להשם, חציו לכם, יום טוב. חז"ל דנו, מה עושים ביום טוב? חציו לכם, חציו להשם. חצי מהיום טוב להשם, תורה, תפילה. חצי השני, תתענג, מאכלים, שתים, לכם, לגוף שלך, תהנה. הצדיק אפילו בזאת החצי הוא כובש את יצרו. אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו, החצי הזה שמותר לו, לא אומרים לך עשו, מותר. גם על זה הוא מוותר, אין זה מת. אפילו זאת החצי שותר לו, אפילו בזה הוא חס תאוותו, בוודאי אין זה מת, אלא תמיד חי, אפילו לאחר מיטה, ואין חילוק אצלו בין מיטה לחיים, כי תמיד הוא עובד את השם יתברך, לא מרגיש הבדל. טוב, זה השני, זה על מחלוקת, בסדר. אז עכשיו שלא תגידו, וואי, איזה פרויקטים נפלו עלינו, מה נעשה, איך נגיע למדרגות האלה, אתה לא צריך לעשות כלום. רבנו כבר עושה לנו את השטיפת מוח, ואנחנו מגיעים לזה, ונגיע לכל המדרגות כמו שהוא הבטיח. אתם רק, איפה שאתם רואים, רבנו אמר, קבוצה שמדברים מתורתי, תחפו את האוזן, זה הכל. לא אמר כנסו שבוע לכיסא, רק תחוף את האוזן, מספיק. תחוף את האוזן, רבנו יביא אותך. זה החידוש של רבנו, מה שלא בשאר ספרי המוסר. כל שאר ספרי המוסר, הם נותנים לך עצות. תעשה ככה, תצום, תעשה ככה, תעשה ככה. תעבוד על זה, תעבוד על מידת הכעס, תעבוד על זה, תעבוד, תעבוד, תעבוד. רבנו לא אומר לך. רבנו אומר, רק תשמע אותי. ממלא הכל יתוקן. בשיטת השטיפת מוח, זהו פשוט ביותר. שוטף לך את המוח. הרי הוא אמר, המוח שלכם מלא תינופת, ואני יכול לתפוס תינופת לעקור אותה. אבל אני מפחד לעקור אותה במכה. יצא גם המוח, לא יישאר לכם בכלל מוח. אז אני עושה כמו עבודת ה...
1: איך קוראים?
0: אה?
1: עבודת הסיבים הדקים.
0: הסיבים הדקים, כמו אלקטרוניקה, אתה עובד עם פנצטה לאט לאט וזה, כדי לא לקרוא לכם את ה... אבל הוא עושה את זה. מה, כל מי שנמצא סביב השולחן פה ולומד שנים, רואה שינויים, משהו השתנה אצלי, באופי, השתנה אצלי, בהסתכלות על החיים. זה עושה את העבודה.
1: אפילו את התמונה החבויה הוא אמר שהוא יוציא.
0: התמונה.
1: התמונה,
0: התמונה, כן. גם מה שתמון, ואתה לא יודע עליה, גם יציף אותה, יציף אותה. כן, ברוך השם, זה מתנה, רבנו זה מתנה לעולם. רק לשמוע, לשמוע אותו עוד ועוד ועוד, ונגיע לכל הדברים האלה. נגיע לכל הדברים. הוא אומר לך, תשנא את הממון ותחליט השנאה. אני אמרתי לעצמי, כשאמרתי את זה, איך אני יכול לשנוא את הממון, אבל איך אפשר לשנוא את הממון? איך? אבל פתאום אתה יודע, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, פתאום אתה מרגיש, וואלה, מה זה עברתי מזה? אתה מכיר שהוא עבד עליך בצורה כזאת, שעשה לך שטיפת מוח, באמת, אל תעשה מזה עניין, הממון, ממון, ממון, ממון, ממון, כל היום ממון. זה עושה את העבודה, זה החידוש של רבנו, אני אומר, לא, תגיד, איזה קשה, איך נגיע לזה, הבן אדם מתייאש, תמשיך לשמוע את רבנו, והוא עושה את העבודה. אני, הוא אמר, שאני הוליך את הקטן באנשיי, כמו גדולי של צדיקים גדולים, את הקטן באנשיי. עוד יבוא דור, תראה איזה הבטחה הוא אומר, אתם הפשוטים, יבוא גדולי ישראל. אתה רוצה לכבד מישהו שבא לעשן, פעם זה היה ככה, אתה מדליק לו את הסיגריה, אם אתה מצית, ידיקו לכם את המקטרת. הגדולים יבואו להדליק לכם את המקטרת. מרוב הגדולה שאתם תהיו. באיזה גדולה? רבנו אומר, עין בית, עיקר גדולה, פשיטות ותמימות. זה עיקר הגדולה. יביא אתכם לפשיטות ותמימות. תענוג. בלי לפנטז פנטזיות. איפה אנחנו? כן, אז עכשיו בעמודה השמאלית. וזה שאמרו... מצד שמאל, עמוד ד' יש לך שאלה?
5: מיליון.
0: לא צריך להתחיל, תקרוך את כל המיליון שאלות שלך בחבילה אחת, קשור. אני אתן לך תשובה.
5: לא קושיות.
0: אני אתן לך תשובה לכל השאלות במכה. אין תשובה. תחיה עם מציאות כזאת.
5: זה המסקנה
6: שהגעתי אליה. כל הפון למשאר ולפון.
5: כמו למדתי חיים. כל
1: השיחה חזקה הוא לא מאשר פייפ בכלל. איך הדליקו לו את הפייפ הוא לא מאשר.
5: איך הדליקו לי את הפייפ?
6: זה בדי.
1: אז התשובה שגם קוסמי.
6: זה
1: כל לך קוס תחוזים. קוס פייפ בסדר.
3: עוד המנגל.
1: קוסמי.
3: הדליקו את המנגל.
1: לא, לא פשאר.
6: עזר ממנו הקוסמי.
1: אבל רבי לא מאשר.
0: כולל. רק איכותי אבל.
3: הדליקו לך את המנגל.
1: עדן. גם כוס יין.
6: אתה רואה עם כוס יין.
1: טוב שלא התחיל להשן. מזל שלא התחיל להשן.
0: לא! אל תיקח את זה ככה.
6: החמם ינה גם.
0: לא, הם אוהבים אותך. מה אתה עכשיו לקחת על זה? כאילו אישי. הם אוהבים אותך.
5: אני אומר...
6: להשן.
5: אני לא מוטרד מה...
1: זה איסור,
5: איסור.
0: זה
5: לא
0: מטריד.
5: אני חי.
0: זה החיות שלי. בסדר. וזה שאמרו חז"ל בפסחים. על הפסוק. אור יקרות, יקרון, אור יקרות וקיפאון. מה פירוש? אור שהוא יקר בעולם הזה, שכל שקיבלת, ופה, מה זה יקר? איזה יופי של שכל. אור יקרות וכיפאון. היינו אור הדעת, ידיעת השם, שהשגת יהיה כפוי וקל ערך לעולם הבא. תגיד, מה זה, מה אני הבנתי פעם? זה בדיחה. עכשיו אני מבין מה זה השם. וגם על זה תגיד אחר כך, מה שהבנתי זה משהו, זה גם כלום. אור יקרות וכיפון. מה שיקר לך פה, השגה, איי, וואי, וואי, איזה דבר, יהיה כפוי וקל לעומת ההשגה הבאה. כנגד המדרגה הבאה, נמצא בעולם הבא. שיזכה להשגה יתרה בלקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כי השגת עולם הזה מבחינת גשם, גשמיות, נגד השגת עולם הבא. זה גם רבנו אמר... גיהנום, אש הגיהנום, מה זה אש הגיהנום? בגיהנום אנשים נשרפים, ממה נשרפים? רבנו אומר, בושה. לא נשרפים, נשרפים, מה נשרף? הבושה שיש לבן אדם, זה נקרא שהפנים שלו נשרפות מבושה. כשבן אדם מתבייש, הוא מסמיק. מה הוא התבייש? איזה מטומטם הייתי. בן אדם פתאום קולט, כמה מטומטם הייתי? הוא מתבייש מעצמו. מה אני הבנתי? ותראה מה אני רואה עכשיו בכלל סיפור אפס, סיפור אחר לגמרי. הבושה הזאת היא צער גדול. זה נקרא צער הגיהנום, רבנו אומר, הבושה. זה שאמרו כאילו קיבלו לקדוש ברוך הוא בשני העולמות, כי הזביחת היצר היא תשובה ראשונה, היא פינת כבוד עולם הזה, והבידוי על זביחת היצר, תשובה שנייה, פינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני, השגה השנייה. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא בתהילים, אלה עשית והחרשתי. דימית היות תהיה כמוך, הוכיחך והרחה לעיניך. כלומר, אלה האבונות שעשית, הביזיונות שביזית אותי, החרשתי, אומר הקדוש ברוך הוא. כי רב, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אז רבנו אומר, גם הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא אמר לנו לעשות, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. גם הקדוש ברוך הוא שותק על הביזיון שאנחנו מבזים אותו. איך אנחנו מבזים אותו? הוא אומר לעשות משהו ואנשים מצפצפים חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלה עשית, מה שאתה עושה לי, החרשתי. שומע הביזיוני שותק, אבל שלא תחשוב שאני שותק בשביל להיות אהיה כמו אצלך. אתה שותק למה? כדי להיות אהיה, נכון? נשמע ביזיוני ידום ישתוק, הוא זוכה לאהיה. אני זמין למהווה, קדוש ברוך הוא. אבל לא אהיה כמוך, כי אני כבר אהיה במציאות.
4: מי חושב ככה?
0: רבי לא חושב ככה.
4: לא, למה
0: אני חושב
4: ככה?
1: יש משמעות.
0: יש פסוק, אמרנו. יש פסוק בתהילים, הנה.
4: הוא משתמש בפסוק להגיד לך, שמה אתה חשוב ככה, אבל מי היה עולם על דלתו לחשוב ככה בך? זה כאילו, איפה היית מתבלבל? איפה היית
0: אומר... אתה מכיר את המוחות של כל האנשים? אתה יודע איזה אנשים יש?
4: לא, אתה אומר, לא.
1: האמת לא.
4: לא חשבתי.
1: איך לא?
4: חשבתי שכן.
1: זה, חשבת
0: במדינה שלך. זה. על אלה הבנות שעשית ביזיונות שביזית אותי, חרשתי, אבל אין זה כדי להיות אהיה כמוך, כמו שזה אצלך, כי האדם על זה שמחריש, נעשה בחינת אהיה, שיהיה לו הוויה. כנל, אבל הקדוש ברוך הוא שמחריש לאדם אשר ביזה אותו באמנותם, אין זה בשביל יחד שלום, כי זה אין שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אין זה אלא כדי שיקבלו הרשעים עונשם בעולם הבא, שאז מסדרים לעיניו אבונותם ויוכיחו אותו על פניו. זה העונש של הרשע, שמראים לו את האמת והוא נשרף מהאמת, מתבייש מהאמת, זה העונש.
2: אז השתיקה של השם יתברך זה בשביל להעניש את הרשעים בעולם הבא, כדי לתת להם תיקון.
0: תיקון, אין עונש. המושג עונש,
2: לא יכלו להגיע לתיקון הזה.
0: המושג עונש זה לא כמו מושג אצלנו פה, בית המשפט מעניש את הבן אדם, למען יראו ויראו, או עשית ככה דווקא, נחזיר לך, לא תצא. לא, עונש בעניין הרוחני זה תיקון. כדי לזכות אותך, עשית איזה דבר שהוא קלקול, אני רוצה לתקן כדי שתזכה. יש לי, תודה.
5: יש פה מצב של תסכול, אבל לא.
0: תסכול?
5: כי הוא כבר לא בתוך גוף, והוא רק עובר את כל הסבל הזה שהבושה הזאת שאתה מדבר עליה, ואין לו את היכולת אפילו לצאת משם, כי הוא בתוך זה...
0: המתקנים אותו ונותנים לו. זה מה רבנו אמר על הלוויה שעברה ליד הבית.
3: נדן, מכונן שושה אוטומטית של הפסקה הזאת, זה מה שהפסקה הזאת
0: אומרת.
3: כן, רבנו נכון את המילים, וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, הוא בא לבאר מה שאמרנו קודם. עכשיו שמה שהוא מסביר פה, שהקדוש ברוך הוא מחריש לאדם, במקום לבזות אותו, זה לא לטובתו. זאת אומרת, זה מה שהפסקה הזאת עושה פה, כי הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מבזה את האדם, שלא הולך לו בחיים כרצונו, זה ביזיון משלו, אז הפסקה הזאת אומרת, זה לטובתך, כי אז אתה תגיע לעולם הבא נקי. ואז הוא אומר, אם להפך, אם הקדוש ברוך הוא יחריש לך, לא יבזה אותך בעולם הזה, אז אתה תאכל אותה שם, אז זה לא משתלם לך.
0: זאת אומרת, אני... הבנתי מה אתה אומר.
3: אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא יבזה אותך פה. זה מה שהוא אומר, שאם קדוש ברוך הוא...
0: אז רגע, בסדר, זה מה שהוא שאל. סליחה. אז מה שהוא שאל, אבל זה לא... מה אמרת? זה לא...
5: תסכול.
0: תסכול. אז מה, אין לו תיקול?
3: אז אני אומר בדיוק בגלל זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמח, שבא לך ביזיון בעולם הזה, אני אומר...
0: זה נכון לחלק הראשון, אבל החלק השני, ההוא שלא עשה את זה, בסדר?
3: אתה ענית לו,
0: אני לא... זהו, זה התיקון, כן, יש לו את התיקון. יש לי ראייה מרבנו. רבנו עברה לוויה, הבית של רבנו היה מול הבית קברות. עברה לוויה מול החלונות, ככה לוויה, וכולם בוכים, אתה יודע, בוכים. ואישה אחת צעקה, לא יודע, זה אולי בעלה או הבת. אז רבנו אמר לרבי נתן, זה היה לידו. אמר לו, היא צועקת, אבא, אבא, והוא לא פה בכלל. אומר, מה הוא לא פה? הוא כבר לא פה, לא באלונקה וזה. זאת אומרת, אז... איפה הקטע שהוא...
3: שהם בוכים והוא צוחק.
0: כן, הם בוכים והוא צוחק. אז רבי נתן אומר, אבל אני מכיר את הבן אדם הזה. הוא לא מי יודע מה איזה צדיק. אני עכשיו מה, כי טוב לו עכשיו, יהיה לו טוב, העולם הבא? רבנו ענה לו ככה, יקבל מה שיקבל, ויתנו לו את הקטע הטוב, מה שמגיע לו. זאת אומרת, כן, נכון, יש את הצער, את הבושה, את העונש, הכל, אבל אחרי זה הוא יקבל את מה שמגיע לו. לא ידע ממנו נדע, כל אחד יגיע בסוף לקטע שלו, רק השאלה במסלול, איזה מסלול. אבל אין מצב כזה שלא, אין לו תיקון.
3: ברגל אחת, יש לך פסקי אלפה, נראה לי, התורה לנו, יודע, כתוב, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אז כתבת שבעולם יודע את רבנו משה, כל אחד יש לו נקודת צדיק. זה החלק שלו לעולם הבא.
0: נכון.
3: הנקודת צדיק שיש בו.
0: נכון.
3: בסוף היא ת...
0: תעביר לו דף לשימון.
3: הוא יקבל את הנקודה שלו.
5: זה זה?
0: כן. דלת, יאללה. דלת. מה נעשה? נעשה... נמשיך או זה ארוך, זה רוצה נעשה? לא, התכוונתי, הכוונה את השיעור.
4: צריכים עליך כמה. זה הפסקה שתי דקות,
5: התחיל חדש. למה? אבל אם בן אדם רוצה, הוא יכול תמיד לעצור ביוטיוב. להפך, לחפש את השיעור הבא זה סיפור.
0: לא, זה אחד אחרי השני. אני אגיד לך למה, אנשים מסתכלים על השעון.
4: נכון.
0: מסתכלים על השעון. אין סבלנות. מה אתה אומר?
5: אני הצעיר פה, אני אומר לכם, הדור הצעיר ממשיך את זה, כל פעם ממשיך. אני שמעתי שיעורים של 8 שעות. ברצף,
0: בסדר. אתה לא שייך לדור הצעיר.
4: אתה דור הטיקטוק. אתה אולי צעיר.
7: צעיר, אבל אתה לא דור.
8: אתה אין ככה זקן בגיל.
0: אנחנו בדור של הטיק טוק.
8: זה טיק טוק.
0: יאללה, נעשה הפסקה, נעשה חלק ב', יאללה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדו ברסף כל הנחל, שלום שלום לכולם. השוטים בצמא ממימי הנחל נובע מכוח חוכמה שכל פעם מתחדש וכל פעם מזכיר אותנו מחדש. אנחנו שוב בתוכנית שיעור, תוכנית בסיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו אמן. רבינו אמר שעל ידי סיפורי מעשיות אפשר להתעורר מהשינה, אז בעזרת השם ברך שנזכה לדבר פה דיבורים שיעוררו אותנו מהשינה, כל אחד והשינה שלו. עכשיו לא מדובר פה על שינה ישן במיטה, זה גם כן חתיכת שינה כשאדם יושן יותר מדי, אבל זה שינת הדעת, שאדם נמצא פה בעולם, חי פה בעולם, הולך פה, מהלך פה בעולם, אבל המוח רדום. ממה הוא רדום? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו כל הזמן. מדבר איתו כל הזמן, פונה אליו כל הזמן, בקשר איתו כל הזמן, והשינה גורמת שבאדם לא שם לב, הוא לא רואה. כבר דיברנו על זה מהסיפורי מעשיות, על הנקודה של ה... אני מזכיר לכם, עם הקומדיה, אם אתם זוכרים, מי שהיה איתנו, שהמלך במסיבה, המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, הוא עשה מסיבה גדולה, ובמסיבה הזאת הוא הביא גם כן חלק מה... להנעים את הזמן של המשתתפים, הוא הביא גם כן כל מיני הצגות, מקלות והצגות. אז היינו קומדיה, בלשון אשכנז שהרבינו מביא קומדיה. אז עמדנו את זה מהרבה הרבה היבטים. אחד ההיבטים היה שכל מה שאתה רואה וכל מה שאתה חווה וכל מה שעובר עליך זה הכל משחק עם הרבה לבושים, והבנם צריך להפשיט את הלבושים האלה ולראות את הפנימיות של הציפור הזה, מה השם יתברך רוצה לרמז לי בזאת. וזה קומדיה. מה זה משחק? שכל שחקן לובש איזה בגד מסוים, אמרו לו להגיד ככה וככה, והבמאי אמר לו לשחק ככה וככה כדי להביא את הקהל לאיזו התרגשות מסוימת שישארו עם איזה מסר או משהו כזה. כל החיים זה ככה, חיים, אין עולם, הכל קומדיה, אפשר לעשות את הסטיקר כזה. זה מה שרמדנו ככה, אני הבנתי, רוצה לרמז שם. אז אחד מההתעוררות השנה זה להבין שאנחנו פה בתוך איזה קומדיה ובתוך איזה, איך אומרים, העולם, וואלה, בן אדם אכל סרט. מה זה אכל סרט? הביאו לו איזה מציאות מסוימת והוא התבלבל ממנה, כן? ומישהו אחר היה רואה את אותו סיפור ולא היה מתבלבל מזה, אלא אותו הגבירו לו את הווליום של ניסיון, והשני, אחד הגבירו לו את הווליום של ניסיון, ואחד, בשבילו זה לא היה ניסיון. כמו שאומר, זה הקדמה ארוכה אבל נצרכת, כמו שאומר האדמור מקוצק, הרי גם יצחק היה בניסיון של העקדה. אז למה הניסיון נקרא על שם אברהם? הניסיון של יצחק לעקד הוא לא פחות. אלא לאברהם זה הניסיון וליצחק לא. כי לאברהם הגבירו את הווליום. כך הוא אומר. את אברהם ניסו בסיפור הזה ואת יצחק לא. שתיהם חוו את אותה חוויה. שתיהם באו לאותו מצב וכל אחד ראה את זה בצורה אחרת וכל אחד חווה שם משהו אחר. ועיקר, מה שרוצה להגיד, ההתעוררות השינה, מה שיש מהסיפורים מעשיות, כי זה הכל זה סיפורי חיים. זה סיפור חיים. ונותנים לך לראות את הסיפור הזה מהצד, ואתה פתאום קולט את הסיפור הזה, זה עליי, זה אני השחקן הראשי פה בסיפור. אני אותו בן מלך שמסרו לו את המלוכה בחייו, ועשו לו הצגה פה, והביאו לו פה איזה קומדיה שלמה, והכל בשביל הבחירה, והכל בשביל איך אני אחווה את זה, ומה אני אעשה עם זה. ואיך אני אקח את זה לחיים הפרטיים שלי, ואני אצא משם יותר עם יראת שמיים, יותר דבוק בשם, יותר ער, כמו שאומרים. ושבדם הוא מתעורר, אז החיים נראים אחרת, החיים נראים אחרת. לא זה המקום להאריך. על כל פנים, הגענו בדיוק, ולמדנו את זה בפעם הקודמת, ואני רוצה עוד פעם לחזור על זה, לתפוס איזה מזה עוד איזה היבט. ושנעשו שמחים מאוד, אני קורא מהסיפורים. מה הסיפור? ושנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני רואה בכוכבים, אני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד ליתן לרד מן המלוכה, ובכן תראה, יא בני, שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה.
גם שיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, אבל כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. מילים כדורבנות. דיברנו על זה בפעם הקודמת, למה לספר לו את זה ולהגיד לו זה דווקא בשיא השמחה. חכה אחרי המסיבה ואז תגיד לו, איבני, אני רואה שאתה עתיד את לרד מהמלוכה, למה בשיא השמחה? אלא שהשמחה לא תהיה שלמה, תמיד תזכור שאתה בשיא השיאים, ואמרנו, ושאתה מרגיש כמו מלך, והוא לא מרגיש כמו מלך, הוא מלך, הוא בשיא השיאים של ההצלחה, תזכור שגם זה יעבור, ושאתה תיפול, תזכור שגם זה יעבור. ותפסנו את שתי הקצוות, מה שדיברנו פעם קודמת, דיברנו על ללכות ביצים קשרות, מה שרבי נתן מביא, שביצה קשרה יש לצד אחד שהוא שפיץ חד, שהצד אחד הוא קד, הוא הגלגל, שזה מורה על שמחה, ולא עצבות, אבל שמחה ושפלות, ורוח יותר נמוכה באותו בו בעת. דיברנו על זה בפעם הקודמת, דיברנו עוד כמה דברים, אבל עכשיו רציתי רק כזה, היבט מסוים, שאלנו את זה בפעם הקודמת, איך אפשר לבקש מבן אדם שנופל מהמלוכה להישאר להיות בשמחה? ויותרה מכן, שהמלך נשאר ואומר לו אני אהיה בשמחה, המלך האבא אומר לו אני אהיה בשמחה, אם אתה תהיה בעצבות אני גם אהיה בשמחה. על שאינך ראוי להיות מלך. דיבורים קשים, דיבורים קשים, דיבורים קשים. חשבתי על זה הרבה, הרבה כל השבוע. חשבתי על זה הרבה כל השבוע, ומרוב מחשבות גם הקדוש ברוך הוא גם ניסה אותי בכמה ניסיונות, לראות שזה לא פשוט, לראות שזה לא פשוט. זה קל, אני אומר את זה הרבה פעמים, זה קל לדבר על זה, זה קל להגיד את זה. בטח, שאתה נופל מהמלוכה, רבנו אמר להיות בשמחה, כי צריך להיות בשמחה תמיד, ואופה, אנחנו שמחים, לא, ואנחנו לא, אנחנו לא. כשאנחנו נופלים מהמלוכה, ותכף נראה מה זה המלוכה הזאת, אנחנו, זה נוגע בנו. זה נוגע בנו, וזה בדיוק הנקודה. מה זה נקרא המלוכה הזאת, ומה זה נקרא לפי עניות דעתי, מתוך ניסיון חיים. לא מתוך לשבת פה ובוא נחפש איזה חידוש, מתוך ניסיון חיים. מה זה אותה המלוכה, ומה זה אותה נפילה מהמלוכה? המלוכה זה כל דבר שאתה מקבל חיצוני ממך, שאתה מולך עליו, שאיתו אתה מולך, דרכו אתה מולך, זה הכלי שלך למלוכה. היינו, היינו, אחד הוא מנהל מפעל, יש לו מלוכה. אחד יש לו הרבה ילדים, זה מלוכה. אחד נשוי, אישה, זה מלוכה. אחד יש לו כסף, כל אחד הכסף שלו, זה המלוכה שלו. שבזה הוא יכול להזיז דברים, בזה הוא יכול לפעול דברים, בזה מתגלה. אחד יש לו דיבור, הוא מדבר ואנשים עושים. זה גם כמלוכה. אבל איפה הנקודה, איפה הקנץ' שאותו ועליו מזהיר אותו המלך, הוא מזהיר את הבן שלו, אומר לו שאם אתה בונה את המלוכה שלך, את האישיות שלך, את ההוויה שלך, את האני שלך, אתה בונה אותו על משהו חיצוני, תדע לך, אתה במקום מסוכן, אתה במקום מסוכן מאוד. כי העולם הזה עולם תהפוכות, כמו שאומר לו המלך, אני חוזה בכוכבים, אני חוזה בכוכבים, ואני רואה שיום אחד אתה טיפול מהמלוכה. דיברנו על זה חוזה בכוכבים. צד אחד יש פה את הידיעה והבחירה, שאומר לו המלך יודע כבר הכל מה שיהיה מראש, אבל אף על פי כן זה לא הופקעה ממך הבחירה, להיות בשמחה. צד שני, חוזה בכוכבים, הכוכבים הם מתגלגלים כל הזמן, יום, לילה, חודש, שנה, עולם, שנה, נפש, הם כל הזמן מתגלגלים, הם כל הזמן מסתובבים. גם העולם כל הזמן סובב, ואתה פעם למעלה, פעם למטה, על כל היבט כלשהו שאנחנו מסתכלים על זה, כל אחד מה הוא קורה למעלה וכל אחד מה הוא קורה למטה. אבל העולם הזה הוא עולם של תהפוכות. אם תקראו בשיחות הרן, שיחה האחרונה, שהעולם הזה, רבנו אמר, אם יש גיהנום בעולם, זה פה בעולם הזה. אז אם אתה בונה את האישיות שלך ואת המלכות שלך ואת ההוויה שלך פה בעולם על משהו חיצוני,
תדע לך, אתה במקום מסוכן, כי שזה ייפול, היינו שאתה טיפול מהמלוכה, כן? אתה טיפול יחד עם זה. לדוגמה, לדוגמה, אני מכיר פה איזה מישהו, בחור צעיר, היה לה חסך כסף, קנה איזה רכב ספורטיבי, עושה פה דאווינים פה על כולם בשכונה, פה מסתובב פה עם הרכב, שכולם יראו שפוני אנס כמו שאומרים, והוא הרכב, הלבוש שהוא לבש, והמלכות שלו, היינו, תראו אותי, תראו את בגדיי, כן, רבי יוחנן קרא לבגדים שלו, מכבדותיי, כבוד זה עניין של הלבוש, עם מה אני מתלבש, אני נראה ככה, אני מופיע ככה, אני, ככה אני מופיע פה בעולם. באותו אחד, האישיות שלו והביטחון העצמי שלו וההוויה שלו, אתה קורא לזה לא הוא, זה הרכב, הוא בונה את זה על הרכב. אתם יודעים מה יקרה חד ושלום, אני אברך אותו שאישה ייסע לשלום ויחזור לשלום, והשכריש ברוך הוא ישמור אותו בדרכים וגם יתפקח מכל השטות הזאת. אבל היום הוא בונה את כל ההוויה שלו על הרכב, על התסרוקת, על הביגוד, על הדיבור של חן שהוא מחנחן כלפי חוץ. הכל חיצוני. החיצוני הזה, אם אתה בונה את האישיות שלך, כך אומר לו המלך, אם אתה תבנה את האישיות שלך על זה, כן? יום אחד זה יעבור. ואתה תישאר ערום. ואתה תיפול מהמלוכה. ואם בנית את זה על זה, על החיצוניות הזאת, וכל אחד, להגיד חיצוניות, כל אחד אומר, מה, אני בנם חיצוני? לא, מה, אני לא חיצוני. כל אחד עם דקדק ויפשפש בעצמו, אנחנו נמצא, אמרתי לכם, היה לי ניסיון השבוע, ממש כזה, היה לי ניסיון הזה, וקלטתי שזה לא פשוט בשמחה. לא שאני כזה, יש לי איזה רכב כזה, על משהו מאוד אישי דק בחיים שלי, שפתאום קלטתי שזה הפיל אותי לעצבות, וקלטתי שאני בניתי, על זה בניתי משהו, בניתי משהו באישיות שלי, בניתי משהו על החיצוני הזה. ופתאום אני רואה שזה הדבר החיצוני הזה מתערער, ופתאום ראיתי זה נגע בי, זה נגע בי, אני נפגעתי. ולא הצלחתי להפריד את זה בין החיצוני הזה לפנימי שלי. להישאר אני, גם אם ההוא החיצוני הזה לא יהיה, כן? על מלאכה קשה ועבודה קשה, ואמרתי, עד שלא יצליח להגיע לזה מצב כלשהו שאני מתגבר על עצמי, לא נגיד שבאתי לשמחה, אבל כל פנים הצלחתי איכשהו להפריד, זה אני, תכף נראה מה זה, זה אני, וזה הדבר החיצוני הזה, ואני יודע שבניתי משהו מהאישיות שלי, בניתי את זה על החיצוני הזה. אמרתי, עד שלא יצליח להפריד, אני לא אפתח את הפה ולא אדבר פה. כי זה יהיה סתם, כי עוד פעם, אני אומר הרבה פעמים, קל לדבר, קל להגיד, הבן אדם שמדבר פה בפרט שיש לו מיקרופון, אז הוא יכול לעוף על עצמו ולהגיד כל מיני דיבורים, וזה לא בהכרח אם הוא מדבר את הדיבורים האלה, הוא נמצא שם, והוא חי את זה, את זה אנחנו רוצים. אז אומר לו המלך, אם אתה תבנה את זה על דבר חיצוני, מה שאמרתי לפני כן, זה לא שאנחנו אנשים חיצוניים, אולי אתה אולי אותו אחד ששב שומע אותי, אין לך איזה רכב מפואר, ואתה לא נראה איזה יפה מי יודע מה, ואין לך הרבה כסף, ואתה עוד אחד מן השורה, ולא איזה משהו מיוחד. אבל עדיין אנחנו בונים על איזה משהו חיצוני, על הכבוד שהמשפחה מסבה לי, על הכבוד שיש לי בבית כנסת, על איזה כבוד שנותנים לי בעבודה, או משהו כזה. ואני מתחיל להרגיש שאני זה הכבוד הזה. אני זה הכבוד הזה. זה מקום, מה זה מסוכן? מה זה מסוכן? כי ברגע שיפגעו בכבוד החיצוני הזה, הבן אדם הזה נפל ולא נשאר לו כלום. הוא חי כל מה באיזה חן של שקר חיצוני, וזה מקום, מה זה מבהיל ומסוכן? כי זה דורש מאיתנו לחזור למלכות של המלכות הפנימית, רבנו אומר בתורה סמך וב, כמדומני, תורה סמך וב, אהללה את השם בחיי, היינו שהחיות שלי, החיות שלי, שזה עיקר החיים, שזה החיות שלי, זה האני שלי, הוא מחיי ולא מאף אחד קיצוני. לא אם מישהו ייתן לי עכשיו מחמאה, אז הוא ירים אותי, זה נחמד לקבל מחמאה, אבל אני לא מחפש לייקים, ואני לא מחפש מחמאות, ואני לא מחפש מבחוץ שיעיר לי את הבפנים, אלא ההערה הפנימית שלי היא פנימית, היא משהו מתוכי. כבר מצינו וראינו, ושמענו סיפורים,
זה ממש סיפורי צדיקים על אנשים שהיה להם המון כסף, והם היו בעלי כבוד, והם נפלו. נפלו, איך אומרים, נפלו מנכסיהם, ואתה רואה, הבן אדם נשאר עם אותה אישיות, יש סיפורים כאלה, הבן אדם נשאר עם אותה אישיות, וקראתי כמה כאלה, מסמה, גם אתם קראתם, מה לי, יש לי כסף, מה לי, אין לי כסף, אני זה אני, זה, זה, זה, זה לא נגע באישיות שלי, זה לא נגע בי, זה משהו חיצוני לי. אם בניתי את הכבוד שלי, בניתי את האישיות שלי, אז זה שיש לי כסף ומכבדים אותי ברגע שזה נפל, זה נקרא ליפול מן המלוכה, כן? נפלת מן המלוכה. הסימן, אם בנית את זה משהו חיצוני, אתה נופל לעצבות. לא סתם שאתה לא שמח, אתה נופל לעצבות כי בנית את זה על זה. ואם הסימן, אתה לא נפלת לעצבות, אתה אולי עדיין לא בשמחה, אבל אתה מסוגל להפריד בין האני האמיתי, הפנימי שלי, לבין מה שקורה בחוץ, אתה ניצלת. ניצלת, ניצלת, ועם הזמן גם הבנם יבוא גם לשמחה. גם יבוא לשמחה. לשמחה יתרה וגדולה. וזה חתיכת מלאכה. זה חתיכת מלאכה. אחד המסייעים לדבר הזה, לנקודה הזאת, שאהללת השם בחיי, שהחיות שלי, הכבוד שלי, המלוכה שלי היא לא תלויה בדבר חיצוני, זה מה שרבנו ציווה עלינו, שנזכה שעה התבודדות. כי בשעה התבודדות אני בא לשם יתברך, לא בגלל שאני, אני לא בא עם הלמדנות שלי, אני לא בא עם הכבוד שלי, אני לא בא כי אני בעל משפחה ואני בחורים מורם מעם ובעל בעמיו, אני לא בא עם כלום, אני בא, אני כמו שאני, כמו ביום היוולדי, רק יש לי את השם שלי ועומד לפניו יתברך, כמו נברא מול הבורא, תרם הבריאה, אני לא בא עם כלום, אני לא בעל של אף אחד, אני לא אבא של אף אחד. נכון, בתפילה תתפלל על אשתך, תתפלל על הילדים שלך, תתפלל על הסובב אותך, תתפלל על העולם, תתפלל על איפה שאתה חי. אבל אני בא, יש פה רק אני ואתה, ואני בא בלי שום לבוש, בלי שום לבוש. ואני בקשר בלתי אמצעי עם השם יתברך, אני לא בא לשם יתברך באמצעות זה שאני למדן, או זה שאני עשיר, או זה שיש לי, או זה שאין לי, או זה שמי אני ומה אני ומה כבר, כלום, אני בא כמו נברא לפני הבורא, ואז מתחזק את הנקודה הזאת של המלכות האמיתית. מלכות אמיתית. מלכות אמיתית, זה שלא תלויה בשום דבר חיצוני. נכון, אמנם, הבן מלך הזה, הוא קיבל מלוכה, הוא מלך, הוא אמור למלוך, אבל מלמד אותו המלך, עוד פעם, רק נעשה את הסגור את הלופ הזה, את המלוכה שלך, אל תבנה אותה על שום דבר חיצוני. זה קל להגיד את זה, זה קל לדבר את זה, ואתם אומרים, בטח, נו, חזרת על זה, אמרת את זה כבר מלא פעמים, נו, הבנו. לא הבנו, כי נבדוק את זה, שרוב העצבויות שלנו, רוב העצבויות שלנו זה שנלקח מאיתנו משהו, שהתרגלתי למשהו, שהתרגלתי לאיזה רמת חיים מסוימת, שהתרגלתי לאיזה כבוד מסוים, התרגלתי למשהו חיצוני, לאיזה בגד לבוש חיצוני שמלביש אותי, אם זה כסף, כבוד, רכב, ביגוד, משפחה חשובה, ברגע שיגעו לי שמה, הבן אדם הוא נופל לעצבות. וכל הדיבור פה, וזה התאמנות של חיים, כן? כמו שאומרים שהבן אדם שהוא, המשפחה שלו תלווה אותו עד הקבר, אחרי הקבר נשארת אתה מה שאתה, אתה מה שאתה, לא מלווין לו לאדם לא כסף ולא ממון, והמשפחה שלו לא יכולה לעזור לו, שהוא שמה כי הוא יהיה מה שאתה קנית באישיות הפרטית האישית שלך, מה שאתה קנית זה התורה שלך, זה המצוות שלך, זה האישיות שלך, זה המלכות שלך האמיתית, זה מה שישאר איתך וילווה אותך לנצח.
ואז אנחנו מתאמנים פה. והתבודדות זה עיקר האימון, המקום הכי חזק למקום הזה, שאני בא שם בקשר בלתי אמצעי עם, מול השם יתברך. נראה לי שדי סיכמנו, ואז ממילא הוא יכול לבוא לשמחה. עכשיו הוא אומר לו עוד איזה דיבור, שאני לא במקום הזה כרגע, כי זה דיבור קשה, דיבור קשה. רבנו אומר פה דיבור מאוד קשה. רבנו אומר לו, אם אתה תהיה בשמחה, אם שתיפול מהמלוכה, אני אהיה בשמחה יתרה. ואם תיפול מן המלכות, אני גם אהיה בשמחה. אם רבנו המשאיר את זה ככה, אני לומדים מפה שהמלך תמיד שמח. המלך תמיד שמח. אם אתה למעלה, למטה, זה לא משנה למלך כלום, הוא תמיד שמח. אבל רבנו לא אומר ככה, רבנו אומר שאם אתה תיפול מהמלוכה ואתה תהיה בעצבות, אני אהיה שמח מזה שאתה לא מלך. על שאינך ראוי להיות מלך. השמחה שלו זה הזה, זה דיוק, דיוק חזק. זה, זה לא, רבנו לא בלדק לנו פה שהמלך תמיד שמח כי שמחה במעונו ואין עצבות לפניו יתברך, והכל זה שמחה בעולמות העליונים, בין כך ובין כך. הדיוק הוא לא, אני אהיה שמח על זה שאתה לא מלך. זה בכל מקרה, קדוש ברוך הוא שמח תמיד, אבל אני אהיה שמח על זה שאתה לא מלך, שאתה לא ראוי להיות מלוכה, אתה לא ראוי לו מלוכה. רק נגעת בקצה הקצה, זה לא סתם שקיבלנו, דיברנו על זה הרבה, מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו, המלכות שלו נתן לו אני, נתן לו בחירה, נתן לו אישיות, נתן לו הוויה. השם יתברך פינה את עצמו לצדדים מרוב ענוותנותו, כי אי אפשר לברוא כלום במקום שהוא אין סוף אלקוטו יתברך, שברוך הוא מרוב ענוותנותו פינה עצמו לצדדים ויצר פה יצור שקורא לעצמו אני, אני בוחר, אני עושה, אני ואני ואני ואני ואני ואני, דיברנו על זה הרבה, אבל אתה קיבלת פה, קיבלת פה מלכות, זאת אומרת קיבלת פה חלק אלוקה ממעל, קיבלת פה חתיכת מהשם יתברך בכבודו ועצמו, והיא זאת שזה החלק אלוקה ממעל שלך, שהוא זה שמוליך, וזהו זה ש... השם, אתה חתיכת השם יתברך פה בעולם. אם לקחת את המלכות לעצמך, כן? אומר השם יתברך, אני שמח שאתה לא מלך. מה, אתה חושב, נתתי לך משהו פשוט? נתתי לך משהו פשוט? נתתי לך חיים? נתתי לך מלכות? נתתי לך הוויה? זה לא משהו פשוט, יאללה בוא, יאללה, פריח, בסדר, חיים. לא. זה לא משחק, זה לא משחק. קיבלנו פה את המלכות של השם יתברך. קיבלנו אפשרות לדבר, מלכות פה, אפשרות לדבר רוח מלל, אלא זה רק השם יתברך. ויאמר השם ובדברו נעשו עולמות. כן, כל העולם לא נברא אלא בדיבור, כל העולם לא נברא אלא בדיבור. דיבור זה דבר של השם יתברך בכבודו ועצמו. קיבלת דיבור, קיבלת אלוקות. המלך אומר, אם אתה לוקח את המלכות לעצמך, כן? זה נפילה מהמלכות. אדם שלקח את המלכות לעצמו, והוא נפל והוא נשאר והוא נהיה עצוב, זאת אומרת, לקחת את המלכות לעצמך. השם יתברך אומר, וואלה, אני שמח שאתה לא מלך. אני שמח שאתה לא מלך. מה זה אומר? אני שמח שאתה לא מלך עכשיו, עד עכשיו מה? עד עכשיו מה? מה הוא עכשיו? כאילו הוא פה בעולם אבל הוא לא מלך? לא יודע, זה שם, זה מקום מאוד דק. סיפורים עשות זה עומק עומקים. זה מאוד דק. מאוד דק. אולי השם יתברך, צריך לבודד על זה, לבקש על זה, ואני מה שראיתי בסיפורים מעשיות, זה לא לשבת ללמוד לחפש את החידוש, אלא זה החיים נהיים הפירוש לחידוש הזה. החיים עצמם נהיים הפירוש, ושהקדוש ברוך הוא יאיר לנו. נראה לי שדי סיכמנו את זה, נשארנו רק עם איזו שאלה על הנקודה הזאת, שאני אשמח שאתה לא מלך, כי לקחת את המלכות לעצמך, כן? אז אני שמח שאתה לא מלך, כי אתה לקחת את המלכות לעצמך, אז אתה טוב שאתה לא מלך, כן? אז מה הוא עכשיו? מה הוא עכשיו? כאילו מסתובב פה בעולם והוא לא מלך, אז מה הוא? לא יודע. עדיין יש לו בחירה, עדיין יש לו הוויה, עדיין הוא מדבר, משהו נלקח ממנו. זה דיוק, צריך לחפש, השם ברוך הוא יאיר לנו, יאיר לנו ויגלה לנו בזאת השם ברך. נראה לי די סיכמנו
שנזכיר בזאת השם יתברך למלכות אמיתית, ולהשיב את המלכות כל הזמן להשם יתברך, ולא לבנות את האישיות שלנו ואת ההוויה שלנו על משהו חיצוני, אלא משהו יותר פנימי, שנזכה להיות מן המתבודדים, ונזכה להתעורר מהשינה, ושהשם ברך ייתן לנו בזאת השם מוכין את הגדלות, נסתובב פה בעולם, ולעשות טוב ולהיטיב, כי חלק מן המלכות זה להיטיב, שנזכה בזאת השם ברך. המשך הזנה הרבה, לתועלת מרובה, כל הישועות, אוהבים אתכם הרבה, ובהצלחה מרובה, כל טוב ולהשתמע.

כל התאוות שיש בעולם, תדעו לכם, הכל אבל. אסור ללך אחרי שום תאווה, כי לא יעזור לאדם שום דבר. זה לא מה שיפעל לו את השמחה. השמחה האמיתית בהשם, יש את הרמב״ם שכותב בהלכות יום טוב, בפרק שישי בהלכה כף, הרמב״ם מסביר שאנשים טועים שהם מנסים לשמוח בהתעוללות, בשמחה של בשחרות, יש חג אז כולם משתכרים ושמחים, ואומר הרמב״ם, זה לא השמחה שצריכה להיות בחג, שמחה צריכה להיות בעבודת יוצר הכל, שזוכים לעבוד את השם, זה השמחה שאדם זוכה להרים את העיניים לשמיים, שאדם זוכה לעבוד את השם, זה עיקר השמחה שלו, לא ללכת אחרי תאוות, וכמובן שצריך לעבוד על זה, יש את הרבי למלך בצטיל קטן שהוא כותב לי ככה נגות ו... לעבוד את השם, מידות, לקחת כל פעם עבודה ולעבוד על מידה ולשבר אותה וככה לעבוד עוד ועוד עד שאדם יהיה זך וטהור. והרמב״ם כותב גם ביחוד שובה בפרק שביעי בהלכה ג', הוא כותב שם שמצד הדעת, הדעות, יש לאדם דעות רעות, אז שם הוא מונה שצריך גם לעשות את התשובה, כמו שאומר, אין גס ולא יגזול וכו'. אז הוא אומר שעל כעס ועל קנאה, גם על המידות הרעות, על הדעות הרעות, הרמב״ם אומר, על הדעות שיש לאדם דעות, תשימו לב לדיוק של הרמב״ם, על ההתבוננות שלו, שהוא מכנה את המידות, לא רק מה שאנחנו מכנים בלב, אלא שיש גם דעות של, מידות, של רע, דעות שבן אדם בדעת שלו, יש לו דעת שהיא לא ישרה, הדעת, השכל שלו לא ישר, לא נכון, ואז מתגלה בו כל הדברים הלא טובים, צריך לפרוש מן הקנאה, לפרוש מן הכעס. מהו הכעס? שורש עבודה זרה, שהאדם כועס, איך השם ברוך הוא עושה כך. מה זה קנאה? שאדם אומר, למה השם ברוך הוא עושה ככה בעולמו? זה פירוש הקנאה. שאדם מקשה על השם, איך הוא מנהיג את העולם. זה כביכול בשמיים שואלים, מי הוא זה ואיזה הוא ששואל עליי, איך אני מנהיג את העולמי? למה אני ממליך ומשפיל והורג ומחלה? או למה השם ייתן לה הוא כך וכך ילדים ולשני לא? ולמה הוא אותו ירפא ואותו יעשיר ואותו יעני? לא שואלים ולא מקנים. על השם ברוך הוא אין שאלות. לעולם לא היה ולעולם לא יהיה. מי שהוציא אותנו ממצרים והלכנו אחריו, ככה צריך להיות. בשביל זה צריך ללמוד תורה בשמחה, ללמוד. תלמדו ספרים קדושים שמחזקים אתכם, שמחיים אתכם, תלמדו בספר, הרבי מקומן אומר שטוב ללמוד בספר שיהיה לאדם ככה מעודר, אותיות מאירות עיניים. יש גם חידוש של המרשה בעבודה זרה בדף יוטט עמוד א', שמה שהמרשה מדייק מרבה שאמר מה שרבי אומר, שממקום שלי בו חפץ, אז המרשה מדייק שם ממקום, מהמם הזאת, שזה יהיה מתוך לימוד, מתוך ספר שהלב שלך חפץ, ממקום. זאת אומרת, גם שאתה יכול לעסוק מתוך איזה סוגיה שמשמחת אותך, מתוך איזה ספר שמחיה אותך, תלמד מתוך זה, אתה תגיע לאהבת השם, להדבקות בשם ברוך הוא. כל הצדיקים הקדמונים, כל הקדושים שהיו, הם כל הזמן היו דבוקים בשם, לא השיחו את הדעת, רגע אחד מהשם התברך, בגלל זה השם ברוך הוא, קרוב אצלם, והיה נמצא אצלם שהם היו דבוקים בשם תמיד, כל הזמן, לא השיחו את הדעת, אפילו רגע אחד מהשם יתברך, כל הזמן להיות דבוק בשם, מה שאומר שלמה במשלי, פרק ג' פסוק ו', כן, זה בכל דרכך דהו והוא ישר אוחותיך, שמה זה בכל דרכך דהו והוא ישר אוחותיך, שאדם יודע את השם בכל רגע ורגע, בכל תנועה ותנועה, שהוא מאחד אפילו בהוזזת היד, שזה מעשה הדנות עם מחשבה הוויה, ויש איחוד הוויה הדנות, כנגד שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, זה מוכין דגדלות, מה שמסביר רבנו אריזל בפרי עצחיים ושרקי עד שמע, זה עיקר האיחוד, עיקר הכוונה, לעשות שיהיה שווים הוויה הדנות ואחדות אחת, דבקות בשם ברוך הוא, בלי להשיח את הדעת, מה שראינו אצל רבותינו במסרת ברכות בדף סמר ג' עמוד א', מה שפסק לשולחן ובסימן ר' למד א', על עניין השינה, אפילו שאדם יהיה בשינה, יהיה בקדושה, אפילו השינה שלו, כל דבר שעושה, כל דבר, מה שפסק הרמב״ם הלכות דעות פרק ג', הלכה ב', הלכה ג', שמצביע הרמב״ם, היה מעשה בעבוד הרבי נתן פרק י' ז', על הלל שהיה הולך לעשות חסד, אז הוא הולך לראות שכולם היו אומרים לו, לאיפה אתה הולך, לאיזה מצווה? אני הולך לעשות מצווה, כל פעם הולך לעשות מצווה, כל עניין הגוף שלו, כל עניין מעשה שלו, עניין רחיצה, עניין אכילה, כל דבר זה היה לגמול חסד עם גופו, עם נפשו, העיקר זה, כל דבר שהיה עניין הגשמיות, היה כולו אלוקות, היה מעלה אותו לקודש, השינה שלו הייתה קדושה,
המחשבה היא שעבודת השם אין בה הפסק לעולם. אז גם עכשיו שהולכים לבית ואתם יוצאים להתבוננות, לחזור אחרי זה לתלמוד, העיקר שתשבו גם שאתם חוזרים לביתכם. תשבו, תלמדו, תדבקו בשם, אל תסיחו את הדעת מהשם, תחשבו כל הזמן על השם יתברך. כל דבר שאתם עושים, תעשו לשם שמיים. עכשיו זה גם הזמן שחוזרים הביתה, אנשים חוזרים לביתיהם, מתוך כל מה שהם עסקו ולמדו בישיבה, העיקר זה ללמוד קידושין דף למד בעיון על כיבוד אביהם, וכמו שיורד היה בסימן רשמם, רשמם א', כל הלכות על כבוד רבו, כבוד אבי ואימו, וכו'. ללמוד את זה במחשבה, בעיון מעמיק, לדעת איך לכבד את ההורים, איך לכבד את המורים. תבואו, תחזרו מהלימוד, תעשו להם נחה, תראו להם דרך ארץ. אל תתפתו ללך אחרי אבל וריק, אל תלכו בדרך מקולקל, חס ושלום, תהיו קדושים, תהיו תאורים, תשמרו על הקדושה שלכם, מה שאתם בתוך תיבת נוח, בתוך הישיבה הקדושה, בתוך הדפים, לראות רק האותיות, העיניים רואות את האותיות הקדושים, רק רואים צורה של הדף, רק לראות את הדף גמרא עם רש"י ותוספות, רק להתבונן בזה, זה מתקן את המוח של האדם. זה מתקן את כל הפגמי ראייה, חס ושלום, כל מחשבות זרות, זה מתקן את השכל, מחדד את השכל, מאיר את העיניים, רק להביט בדף. רק אתם רואים צורה קדושה הזאת של הספרים הקדושים, רק אתם מתהלכים כל רגע בבית השם, איזה זכות, אין שיעור למעלה הזאת שזוכים לדבוק, להרים את העיניים לשמיים. זה החשוב ביותר שתהיו תמיד בשמחה, שאל תשברו משום דבר, וגם שצריך ללמוד, תלמדו בשמחה, בחיות, בתשוקה, תכבדו להורים, תכבדו למורים שלכם, תכבדו לראש הישיבה, תשמעו בקולו, יש לכם ראש הישיבה מיוחד, יש לו דעת גדול מאוד, תשאלו בעצתו, על כל מה שיש לכם, תלכו ותדברו איתו, כל כאב שיש לכם, כל שאלה שיש לכם, כל דבר, תלכו, תשאלו, תבדקו, תראו איך אפשר, מכל בעיה אפשר לצאת. העבודת השם היא לעולם לא מסתיימת, ותזכרו שהשם ברוך הוא איתנו תמיד. והעיקר זה ללך כל הזמן, ודרך הלכה זה מלשון.

עוד מחשבה כזאת ועוד התבוננות ועוד דבר כזה יוביל בסוף לגילוי מלכותו של השם. כי אסור לנו חס ושלום להרפות ידינו מלבקש אותו יתברך. תבקשו בתפילה, תרימו את עיניכם לשמיים, כל אחד שאת כל הזמן ירים את העיניים לשמיים, כל הזמן להביט עיניים לשמיים, לחשוב מה התכלית מכל חיי העולם הזה, מה התכלית מכל אבלי העולם הזה, מה יהיה עליי. כל אחד, כולם רואים את התכלית, איך העולם פתאום נראה ואיך כל אחד פתאום העולם זה מסתלק, כל אחד העולם אין שום תפיסה במה שהשם ברוך הוא עושה בעולם, והעולם לא נותנים דעתם על התכלית, ושוב פעם הולכים וחוזרים לסורה ומשחקים ומשחקים עם השם יתברך. השם ברוך הוא אל גדול ונורא, בפחד נורא והיום, שצריך להתבונן בעירה, בגיל ובירדה, להיות בשמחה ולחשוב על התכלית כל פעם, מה מעשיי, מה התכלית שלי, מה אני עושה, לשם מה אני עושה, מה חיי, כל הזמן לחשב בזה, כי

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. מה מברכים על לחמניות בן? לחם בן, כל מיני מאפים בן, מה זה בן? אם אני לא טועה זו שיטה סינית. מה הם עושים? לוקחים את הבצק, בצק רגיל, מכניסים אותו לתנור על 160 מעלות, אבל שכולו עדים. הבצק הזה הוא נאפה על ידי חום התנור ועדים. לכן גם כן הוא תמיד לבן. מי שיקנה מאפה בן, יראה זה לבן לגמרי. אין לו קליפה כהה למעלה. למה? מפאת העדים. העדים והחום יבשלו ויאפו את הבצק הזה. אבל הוא יישאר לבן. האם ברכתו, בגלל השינוי הזה, זה אפייה שונה. זה לא בתנור, בחום תנור לבד. זה עדים. מה ברכתו? הלכה למעשה, ברכתו המוציא. אם זה עוגה, אז כמו, מתייחסים אליו כמו בתנור. אם זה מתוק, זה מזונות. אם לא, זה המוציא. זה לא גרע מכל העיסה שיש במים. גם פה זה נעשה בצורה שמפזרים עדים על המאפה. ולאט לאט הוא נאפה. אין פה לא קדרה, לא שום דבר. זה תנור, זה חום, רק עדים. ולכן הלכה למעשה, ברכת אותו מאפה, בדיוק כמו שהייתי עושה אותו בתנור. אם זה מאפה שברכתו במהותו מזונות, כמו ממולה, כמו נכסס, כמו טעם בבצק של חלב, שמן, תבלינים, מתיקה, במזונות. אם לא, אלא כמו לחם רגיל, ברכתו המוציא. תודה רבה וכל טוב.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

0: אז רבנו מספר על החכם, איך שהוא רצה להגיע למקצוע הכי טוב, ולהגיע למקצוע שתמיד משתלם, ואולי פה זה לא טוב, מחר זה לא יהיה טוב. בקיצור, הוא מספר את כל הסיפור שלו, שהיה חכם גדול, והגיע למקצוע הכי גדול. ואז בסוף שהוא כבר הגיע לכל ה... היה צורף ודוקטור, וקיצור, כבר היה לו כמה מקצועות, כי הוא רצה תמיד את הכי טוב, מה שהכי נחשב בעולם. עד ש... למד זה גם במהירות, עד שנהיה חכם בכל החוכמות. דוקטור גדול, פילוסוף, וחכם בכל החוכמות. ואחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. הכל נראה, כולם נראו לו קטנים, קטנים, קטנים. סקר כולם מגבוה. כי מחמת חוכמתו, שהאומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. אז הוא הגיע, יש לפעמים אדם, גם בתוך התורה, בתוך היהדות, בתוך עבודת השם, הוא מגיע כאילו, כביכול לומד ומבין ומתעמק, מתחיל להיות בקיא בכל מיני ספרים, אבל הוא לא זוכה לשפלות ולתמימות עם התורה שלו. ואז הוא מתחיל לזלזל באחרים, כולם נראים לו מהרצות. כולם מהרצות, אין לו עם מי לדבר. אז זה טוב. הוא כבר התחיל, קודם כל הוא נהיה כזה גדול ועשיר והמפורסם כמובן, והעולם נהיה אצלו כלא, וישב עצמו לעשות תכלית. טוב, מה התכלית? הוא חכם, הוא יודע מה, מה עושים? ניסה אישה לעשות מה התכלית? ניסה אישה להתפרנס. ואמר בדעתו, אם ניסה אישה בכאן, מי ידע מה נעשה ממנו? החכם צריך שידעו מה נעשה ממנו. זה אין כל שעניין שלא לשמה. שאדם עושה דברים כדי שאנשים יראו כמה אני חכם, כמה אני צדיק, כמה אני... כל הלא לשמה זה שהחכם צריך לבוא, ללכת למקום שיכירו בו. הוא צריך שיהיה בו הכרה, שכולם ידעו. שהייתי פה בשכונה ועכשיו נהייתי... שהייתי קטן, נער קטן, תראו מה נהיה ממני, תראו מה נהיה ממני. ועכשיו באתי לגדולה כזו. רואים אצל החכם שהוא גם מחפש שלמות, והוא גם מחפש כבוד. להיות גדול בני העולם. והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך, היה לו עם כל החוכמה שלו והכישרון שלו והכסף שלו וה... למה היה לו איסורים גדולים בדרך? כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. למה מרגיש את עצמו כזה חכם? הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, כולם נראים לו פשוטים מדי, איך אני יכול לדבר איתם? זה אני אדבר, זה אני אדבר, ברגע שלי, ברמה שלי. זה מה, הגאווה והחוכמות, לאן מבין את הבן אדם?
1: הוא לא יכול לדבר מלמעלה. זאת לא איזו הרצאה ככה.
0: אבל הוא רוצה, הבן אדם רוצה שיהיה לו... עם מי לשוחח, מקבלים דמידן. אין לו עם מי לדבר. וגם לא היה מוצא אכסניה כרצונו. גם דירה הוא לא יכול למצוא כמו שהוא רוצה. הכל לא טוב לו. והיה לו יסורים הרבה... פה רבנו צייר איזה דמות של אחד שרוצה שלמות, הוא רוצה להגיע לשלמות, אבל הרצון שלו לשלמות הוא לא הולך נכון, הוא לא לשמה. ועם כל הצלחתו וכישרונו, הוא מגיע בסוף למצב של בדידות, לא בדידות של התבודדות, של דבקות להשם, של שמחה. בדידות של עצבות, של חושך. מלא איסורים, כי שום דבר לא עושה לו טוב. כי הוא תמיד חושב שמגיע לו הרבה יותר. הוא תמיד חושב שהוא צריך להיות הרבה יותר, איפה שהוא לא יהיה אף פעם לא טוב. היצר אומר לבן אדם, כאילו אפשר ללמוד את זה מהחכם, שכאילו היצר אומר לבן אדם, אתה רוצה להיות שמח? איך תהיה שמח? מצב שלך גרוע? מתי שתגיע לאן שאף פעם לא תגיע, אז תהיה שמח. כי הוא תמיד מציב לעצמו דברים שאי אפשר להגיע אליהם אף פעם. היצר תמיד אומר לך, שם. ההצלחה שם, השמחה שם, הדבקות שם, הפשיטות שם, הכל שם, שום דבר לא פה. אתה רואה שרבנו סיפר את כל המעשה הזה של החכם, והראה לנו שיקרה מעשה ט' פה את כל הסיפור, אני לא רוצה לקרוא את כל הסיפור, רק נקודות. עכשיו רבנו אומר, ואתה, והנה, נשליך כעת את מעשה החכם, נשליך. לא סתם הוא אמר פה נשליך, כן? ונתחיל לספר מעשה התם. בן אמר, אתה רואה, הדרך הזאת של רדיפת שלמות, שלא מביאה, שלא לשמה, של תחרות, של להראות לאנשים את גדולתך, זה דרך שמביאה חושך, דרך שמביאה עצבות, והרבן אומר, תשליך את הדרך הזאת. כשהרבנו אחר כך עובר מהתם לחכם, הוא לא אומר נשליך את מעשה התם. רק כשהוא עובר מהחכם לתם, הוא אומר, עכשיו נשליך את מעשה החכם. אתה צריך להשליך את הדרך הזאת. ואתה המנה למד מחת רצנו. אני הסנדלר. מחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. לא, גם את זה הוא למד, גם להיות סנדלר לא, לקח לו הרבה זמן. את הדברים הפשוטים ביותר הקשה לו לעשות. ולמד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באמונו בשלמות. גם שהוא למד הרבה ונהיה סנדלר, הוא לא עשה את זה בשלמות. ונשא אישה, והם התפרש מן המלאכה. אצל החכם כתוב, הוא הבין שצריך להתחתן בזה, אבל זה יש לי עוד זמן. בינתיים אני אלך להסתובב בעולם, להגיע לתכלית, הוא יודע מה, החכם יודע מה התכלית, אבל הוא לא ישר הולך לקיים את התכלית. הוא יודע שצריך להתבודד, וצריך לעבוד את השם, וזה וזה וזה, אבל הוא, זה הכל בשכל. חוכמתו מרובה מהספר. אבל הטעם, מיד נשא אישה, והם פרס מן המלאכה, הוא התחיל ישר להיכנס בעבודה. מה צריך לעשות? חתן, חתן, ללמוד, ללמוד. איכשהו, בדרגה הנמוכה שלו, הוא מתחיל. לך תבודד, לך לשדה, יושב בשדה. בוא נשאר לעולם, אבא. מה, איך מדברים משהו? לא יודע, אף פעם לא דיברתי איתך, מה שלנו. תראה לי איך עושים, איך מדברים איתך? בוא לשדה, הוא מתחיל עם זה. אחד פעם אמר לי, פעם הייתי באיזה מקום, אחד שאל אותי, איך עושים מתבודדים? תסביר לי את השלבים, את זה, מה עושים. אמרתי לה, אני אגיד לך משהו. התבודדות זה לא משהו שאומרים לך מראש איך עושים אותו ומה עושים. אתה צריך להתחיל עם זה. אם תתחיל עם זה, אתה תתחיל להבין לבד מה זה. תאמורו כי טוב השם. אי אפשר להגיד לך מראש, תעשה ככה וככה וככה, ואז אתה תדע. יש בהתבודדות, כמובן הוא דיבר על הרבה דברים בהתבודדות. אבל בפשיטות, תעשה בפשיטות. תעשה את זה, מתוך שתקיים את זה, אז אתה תתחיל להבין איך עושים את זה. אי אפשר להסביר לך את זה מראש. והיה פרנסתו בדוחק ובצמצום, דוחק גדול וצמצום. ולא היה לו פנאי אפילו לאכול. לא היה לו זמן לאכול אפילו. כל הזמן היה, הוא היה חרוץ. התם הזה היה חרוץ, הוא לא היה עצלן. כי היה תמיד צריך לעשות במלאכה. מחמת שלא יכול לעמוד בשלמות, תראה, בגלל שהוא היה כל כך לא, כל כך לא, לא מוכשר ויודע הכל מראש בשלמות, אז הוא, הוא לא רצה להפסיק רגע, שהוא, רגע הוא לא התרכז, אז הכל לא יסתדר. היה צריך כל הזמן לקבוע הלכה. וכמו החכם תוך שנייה למד, רבע שנה למד את כל המלאכה, המלאכות הכי, הכי מסובכות. הוא לא. אז היה לו זמן לאכול. רק בשעת מלאכה, בשעה נוקב במרצע, והיה מכניס ומוציא חוט האב של הצפירה, כדרך הרצענים, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. זה בן אדם חרוץ, עובד קשה, אבל הכל הולך לו לאט. תכף נראה, אבל מה היה איתו? רבנו אומר יש את השיחה שרבנו אומר שהחסידים אומרים שהעיקר זה תפילה. והלמדנים אומרים שהעיקר זה תורה. ואני אומר, תפילה, תורה או תפילה. נכון? לא, ולא, לא, לא. אז חשבתי פה פעם, העיר לי פה בעניין של הטעם, שהטעם היה עסוק, רבנו מביא אחר כך בפירושים בזה שהמנהלים זה עבודת התפילה. זאת אומרת שהיה לו מנהל שלוש קצוות, זה נראה לזה לתפילה. אז הוא לא היה, היה כל הזמן, לא יכול לאכול, לאכול זה לחם, לכו לחמו בלחמי, לחם זה לחמה של תורה. הטעם היה עוסק בתפילה, והיה לו זמן לאכול, אבל מתי הוא היה אוכל? שהיה בדבקות. כשהיה לוקח, נוקה במרצע, מכניס את החוט, כשהוא היה בדבקות, הוא היה דבוק בשם, אז היה תופס את הספר לומד. זאת אומרת, הוא קיים את העניין של תפילה, תורה ותפילה. התורה שלו הייתה בתוך דבקות, בתוך מהלך של תפילה. כמו שרבנו מביא שהתפילה צריכה להיות יותר מהתורה. כמו שרבי נתן מביא בלקוטי הלכות בהלכות סוכה. שתפילתה מרובה מחמתה. צריך כדי שהסוכה תהיה כשרה, צריך שהצל יהיה יותר מהשמש. החמה זה השכל, תורה א', והצל זה האמונה, זה התפילה, תפילה דמינותה. אז צריך תמיד כדי שהסוכה, שהדעת, הסוכה מרמת על הדעת בקדושה, שהדעת היא תהיה דעת אמיתית, צריך שהתפילה תהיה יותר מהתורה. שהמעשה יותר מהחוכמה, כל מי שמעשה מרובה מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. רבנו לימד אותנו שהתפילה זה עיקר קיום התורה. כשאדם מבקש מהשם, אבא, זכה אותי ללך בדרכי הטעם, תעזור לי שאזכה להשליך את מעשה החכם, שאשליך את כל הלב לשמה, את כל הכבוד המדומה, את כל הרדיפת שלמות הלא אמיתית הזאת, שיחפש באמת להיות קרוב אליך, לעשות רצונך, כמו הטעם שהלך ישר אל המלאכה. כשאדם עושה מהתורה תפילה, הוא מתפלל לזכות ולקיים את מה שהוא לומד, זה תפילה, זה תורה שבאה עם דבקות. זה תורה שהיא תורת חיים, שנהיית לו סם חיים. והתורה הזאת היא הופכת לו לעין טובה, למידות טובות, לאהבת ישראל, לאהבת השם. זה תורה, תורת חיים. רבנו אמר שהעבודה של לעשות מהתורה תפילה, עולה על כל העבודה, זה העבודה הכי הכי גבוהה שיש. אני מבקש מהשם, תעזור לי בראש העולם. כל אחד לומד כל מיני דברים, רואה כל מיני דברים. להתפלל השם על כל דבר, בכל דרכי אחד היום. אז רבנו החידה מביא, בכל דרכי אחד היום ראשי תיבות בדד, שכל אחד צריך לעשות בודד, כל הצדיקים דיברו על זה. זאת אומרת שבכל דרכי אחד היום, שאדם יזכה בכל דרכיו לדעת השם. התבודדות זה בכל דבר להיות מחובר לשם. לא רק שאני עכשיו עומד בתפילה, עם הסידור, תפילת שחרית, מנחה ערבית. או כשאני לומד משהו. כשאדם הוא נכנס בעניין ההתבודדות, אז הוא באמת כל דבר להכניס להתבודדות. איפה, נעשה חשבון נפש עם עצמו כל יום. מה אני צריך לתקן, מה זה? כל הזמן להיות מחובר לשם בכל דבר. אז רואים שהטעם היה מכניס את החוט של התפירה בתוך ה... אז היה נושך התחת לחם ואוכל. ומין הגו היה שהיה תמיד בשמחה. בשמחה גדולה מאוד, היה מלא שמחה. בדיוק הפוך מהשני. השני, גאון, מוכשר, תופס כל דבר במהירות. מלא עצבות, מלא לא לשמה. רואים שהלשמה, שאדם מתכוון להתקרב לשם, זה מביא שמחה. שאדם, הכוונה שלו בעבודת השם צריכה להיות להתקרב לשם. הוא מתבודד להתקרב לשם, הוא לומד תורה להתקרב לשם. לעשות רצון השם. כשאדם באמת חושב על השם, לא חושב למצוא ביני החבר'ה, למצוא ביני ההוא, למצוא חן ביני ההוא, למצוא חן ביני בורא עולם. אז באמת רואים שהטעם הזה באמת, הוא נראה בן אדם אחר לא מוצלח, אז שואלים אותו, אז הוא כן, היה תמיד שמח, והיה לו כל המחלים וכל המשקאות וכל המלבושים, היה לו איזה מעיל ישן, פלץ, עם חתיכת לחם ומים, מרוב שהוא היה שמח, היה מרגיש שכאילו יש לו את המאכלים הכי טובים בעולם. הוא אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. אשתי, תן לי לאכול. והייתה נותן לו חתיכת לחם, יש כאלה שאומרים, אשתי, הוא אומר, תן לי לאכול, הוא מבקש מהשם באמת. הייתי פעם איזה יצא לא לכעוס. כשאדם הוא מבקש דברים ואשתו לא עושה לו בדיוק מה שהוא רוצה, הוא מתעצבן וכולי.
2: ידוע על
0: הדרך. עצה אחת, שמעתי באחד החכמים, עצה אחת זה אל תבקש יותר מדי דברים. תעשה לי מה שאתה יכול לעשות לבד, תעשה לבד. חסכת לך הרבה מהיום. תבקש מהשם. אתה מה יאמר אשתי? תן לי לאכול. ואתה נותן לו חתיכת לחם. ואכל. ואחרי כזה אומר, תני לי את הרוטב, הוא היה מבקש כל מיני דברים. רוטב עם קטניות, היה מבקש, תני לי בשר, תני לי זה, תני לי זה. והייתה נותנת לו חתיכת לחם על כל דבר, והיה שמח, וואה, איזה בשר טעים. תביא לי את הצ'ונט, אוכל את הלחם, או איזה צ'ונט, וואה. את הסטייקים, את הזה, נותנת לו.
1: הרגל כבושה.
0: אוכל, מבסוט. את הקוגל, את הזה, אוכל, מה נהנה מהחיים, איזה טעים הצ'ולט הזה, איזה טעים.
3: חיים בשפע.
0: רגע, מה הוא מדמיין? בוא נראה. מה אומר רבינו פה? כאילו היה אוכל אותו מחל, וואה, תראו מה כתוב פה. הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. וואי וואי וואי, זה לא דמיון. הוא היה מרגיש שהיה טועם מרוב מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. ולמה שהשמחה והתמימות הביאו אותו לכזה מצב שהוא טועם את כל הטעמים.
2: אולי כי הוא לא הכיר משהו אחר. אז הוא דמיין שככה הטעם של הסטייק.
1: והוא בא לייאש אותך, כי בגלל שאתה מכיר את ה... אין מצב שאתה תגיע לדרגות האלו.
4: אבל רבנו רושם שם שהוא היה טועם את הטעם.
0: היה טועם, רבנו אומר, רבנו הכתוב מעיד.
3: גם הוא גדל, הוא גדל אבא שלו היה בעל בית עם כסף. גדל עם כסף.
0: אוקיי, גדל, נכון, הוא גדל עם כסף. זה שניהם היה וילות לפני זה. ההורים שלהם היו עשירים. הנה, ראית, הוא ענה לך.
3: שירי,
2: עוד יאש אותנו, שמעת? אני
0: אראה יאש אותך. אתה תגיד מה שבא לך כל אחד משאין לו, אגיד, תגידו, אנחנו, בעזרת השם, השם יאיר לנו מה צריך לעשות. אז מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה, מה הסיבה שהוא טעם את כל זה? תמימותו ושמחתו. לא, לא בגלל משהו אחר. כן, זה כדור מעיד. וכן, תני לי לשתות את המשקה הזה, את השחר, את הפות, השם, כל המשקאות, וגם כל המלבושים, תני לי את המעיל החתונות, מעיל השבת, קפטן, הזרב עם הפסים, תני לי את הזה, תני לי את הזה. הייתה אצלו את הפלץ, והיה מבסוט. כאילו יש לו את כל המלבושים, והיה לו את כל המלבושים, ואת כל המאכלים, ואת כל המשקאות. פלא פלאות. רואים שבן אדם שמתכוון להתקרב לשם, תכף אנחנו גם נראה שאנשים צוחקים אליו, זה לא מפריע לו. הוא לא כועס מקפיל. מה, אתה צוחק עליו, זה רב איתו. לא אכפת לו מה חושבים עליו. אכפת לו מה השם חושב עליו. ועל כן, גם שצוחקים עליו. השתבח שמו. כשהיה גומר את המנהל, מן הסתם היה לו שלוש צוות. כי לא היה יכול לאמנות בשלמות. היה לוקח המנהל בידו והיה משבח אותו, וואה, מתנהג, מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה, איזה נעל, וואי, השתבח שמו, איזה נעל, מבסוט, שמח, שמח, כולו מלא שמחה, רבן אומר, מנהגו היה שהיה מלא שמחה, והיה רק מלא שמחה, זאת אומרת שבכל האיברים הוא היה בשמחה, רבן אומר, יש אחד שהשמחה שלו היא קצת בראש, קצת פה, קצת בלב, קצת בזה, רבן אומר, יש מדרגה, קומה שלמה של שמחה. כמו בסיפורי מעשיות, הבן אדם הזה הלבבי, ארציקר, רבינו אמר שהוא יש לו רגש בציפורן של הרגל, יש לו יותר רגש מאשר בן אדם אחר יש לו בלב. האיש המלובב, ארציקר. היה מלא שמחה, שכולו היה מלא שמחה. מהגליים עד הראש. עד הכרה, עד פה. נשמע אותו. זה שלמות מדרגה שמחה, זה לא פשוט. והמנהל שלו היה מתענג, איזה מנהל, דבש וצוקר, היה לו מתיקות בתורה במנהל הזה. הבן אומר, בתורה חבלים נפלו לבנימים, הבן אומר,

כל הגלגולים, והוא מתקן לכן לרפואה. ואנחנו השפלים זוכים להגיד ללמוד את התורה שלו? איך לא נהיה בשמחה? זה הטעם. מנהל של דבש וצוקר, המנהל הזה. והייתה שואלת אותו, רגע. אם כן, אם זה כזה טוב, המנהל שלך. מפני מה שערי הרצענים נותנים שלושה זהובים בעד זוג מנהלים. ואתה לוקח רק טלר וחצי, חצי מחיר, אתה רק זהוב וחצי. מה אתה כל כך שמח? הלו, כולם מרווחים פי שתיים ממך, אבל הטעם לא מעניין אותו מה אחרים עושים, הוא לא בתחרות עם אף אחד. הוא לא כמו החכם שעושה תחרות, ככה הוא ענה. מה לי בזה? מה לי בזה? למה הוא יותר והוא יותר? מה לי בזה? מה לי בזה? מה זה ענייני בכלל?

0: שלו.
1: זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. בואו נדבר, נדבר מאחרים. רואים, אחד מהיסודות של התמימות זה לא להתחרות עם אנשים. כאן רבנו נתן לנו כמה סימני דרך. דבר ראשון, אז הוא אומר בעצם מה, החשבון שלי אומר הטעם זה לא מה הוא עושה יותר טוב ממני או הוא מרוויח יותר ממני. בוא נראה מה החשבון, איך הטעם מחשבן את החיים שלו. ככה אומר הטעם. אבל נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנהל הזה מיד ליד. האור הוא בכך, הזפת והחוטים בכך, כמה עולה לי החומרים, כן? הוא שערי דברים, הדבק וזה וזה וזה, שערי דברים כי יוצא בזה בכך, רפקיס בכך. המילוי שבין האורות. ואתה, אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים.
0: מה, לא עד 10 גדולים.
1: זה מטבעות, מרוויח את הסכום של כסף. אני אומר, תראי, זה עולה לי ככה, זה עולה לי ככה, החומרים עולים לי ככה. הלו, תכלס, סופו של דבר, אני מרוויח, יש לי רווח, 10 גדולים, ברוך השם, אני יכול לקנות לי עוד חומרים, לעשות לי עוד נעליים, לאכול, לשתות, אני יכול לאכול את כל המשקאות, את כל המאכלים, לשתות את כל המשקאות, לתבוש את כל המלבושים, ברוך השם, זה מספיק לי. הוא לא מסתכל עכשיו מה יש לו. הרי כל מה שאנשים רודפים אחרי מותרות, זה בגלל התחרות. הוא רוצה שהוא יש לו כזה בית יפה, מה איתי? הוא צריך לעשות גם כן, להביא שיפוצניק, נסדר גם כן. הוא יש לו אוטו, גם הוא, אני צריך גם אוטו כזה, למה הוא יש לו אוטו יפה, מה איתי? תחרות, כל הזמן תחרות. וכל זה מוציא מהאדם את ה... מוציא לו את השמחה, מוציא לו את החיים. אתה אומר, מה אכפת לי רווח כזה? לי זה מספיק, אני מסתדר. הוא לא משווה. כל המוכין הזה שמשווה בהם אחד לשני, זה מוכין שלא לשמה. אף על פי שיש קנאת סופרים, תרבה חוכמה, שזה טוב. כשאתה רואה מישהו עושה דברים טובים, ואתה רוצה גם לזכות, אבל זה לא במובן של הקנאה הזו, שפה מדובר. זה במובן של לרצות להתחזק יותר, אבל לא בצורה שתיפול מזה. רבן אומר, גם כאנשים שעובדים את השם יותר ממך, אתה צריך לא להתבלבל מהם. ואם יש מישהו שעובד את השם הרבה יותר ממך, ואם אתה תנסה להיות כמוהו, אתה תיפול. כי אין לך את הכלים שיש לו. כרגע לפחות. מה, תרצה להתקדש יותר, להתקרב לשם יותר. תעשה את זה לאט לאט בדרגה שלך. תחפש את האמת במקום שלך, בלב שלך. אז מזה אתה יכול להתחזק, ללמוד להתחזק, אבל אל תחכה. אל תחכה את השני, כמו שאומר הבעל שם טוב. כתוב, רבים ניסו כרבי שמעון לא עלתה בידם. ניסו כרבי שמואל עלתה בידם. זאת אומרת שרבי שמעון היה רק לומד, היה לומד כל הזמן. מלאכתו נעשית. רבי שמואל היה לו את הזמנים של זה, את הזמנים של זה. אומר הבעל שם טוב, רבים ניסו לעשות כרבי שמעון, הם רצו להיות כמו רבי.

0: הרבה אנשים חיכו צדיקים ולא עלתה בידם, וגם את מה שיכלו לזכות הם לא זכו, כך אומר. כשאתה מחכה מישהו, כשאדם מחכה מישהו, רוצה להיות כמוהו, אז בסוף גם את מה שהוא יכל להיות הוא לא יראה. איך אומר רבי זושה, אני אבוא לשמיים, יגידו לי, זושה היית? לא ישאלו אותי אם הייתי הבעל שם טוב. זושה היית? או לא היית? לא לך צריך להיות מה שהוא, לגלות את הנקודה שלו, עם השם, עם הצדיק. אז זה העניין של הטעם, שהוא לא מסתכל על אחרים. יש פה מפה, רבנו מסרטט כל מיני דברים, שאם אתה תבין אותם, תלך איתם, אתה תזכה גם בתמימות. אל תשווה את עצמך לאחרים, תשמח בחלקך, תעשה את העבודה שלך, שאתה יודע מה התכלית, תעשה מיד את התכלית, אל תדחה את זה למחרתיים. תעשה עכשיו מה שאתה יכול, כמובן לפי הכלים שאתה יכול, לא, אל תשבור את הכלים. אבל תתחיל עכשיו. יש פה מפה. אין לך, אתה בדרגה נמוכה, ברוך השם, תשמח, ברוך השם, החומר עולה לי ככה, זה עולה לי ככה, יש לי רווח, תמיד יש לנו רווח. רק צריך להיות חכם, במובן של הטעם, כדי לראות שיש לנו רווח. כי הטעם ראה את הרווח. הוא יכל לחשוב, הרי כולם מרוויחים שלושה זהובים. ואני טלר וחצי, אז איך אני אהיה בשמחה? אז הוא זורק את השכל של המשווה, לא משווה עם אף אחד, אני, מה אני צריך לעשות? מה השם רוצה ממני? יש פה עוד סימני דרך. והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד, ועכשיו מגיע משהו מאוד יפה וחשוב. ואצל העולם היה ללעג. אתם הזה, מה היה נחשב בעולם? כלום, כלום לי, שוגע. והשיגו את אהבתם בו. שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה לי משוגע. למה הוא נדמה לי משוגע? מה, הוא עשה דברים לא טובים, הוא גנב למישהו, הרביץ למישהו? למה משוגע?
1: לא אכפת לנו.
0: בגלל שהוא לא... יש... הנורמה, הנורמה, המוסכמות החברתיות, בכל חברה יש מוסכמות. מה נחשב טוב, מה נחשב לא טוב, בכל חברה. אז כשאדם הוא כל הזמן מנסה לתפוס מעמד בחברה, אז הוא מתחיל לנסה לדבר כמו שפה הסגנון שפה נחשב. אתה יודע, בכל חברה יש סגנון אחר שחשוב. אם אתה אצל הליטאים, אז הכי חשוב זה שטייגן. אתה לומד הרבה או לא, אתה מתמיד או לא. שאר הדברים לא חשובים כל כך, זה הכי חשוב, כן? אם אתה בכל דרך יש את המוסכמות שלה, אתה יודע. אז כל אחד שמנסה למצוא חן בעיני החבר'ה, אז הוא נראה נורמלי, למה הוא הולך בכללים של החבר'ה. אבל זה שיחפש את השם, הוא כבר לא בחר, הוא לא במוסכמות. לכן הוא נראה משוגע. כי מתי שכולם עושים פרצוף רציני, עושים פרצוף שהם מבין, וזה, כי להראות שאתה חכם, מה אתה רואה שאתה... מה אתה נחשב? שמחה זה לא איזה משהו, כאילו, שנחשב, אתה יודע, בפוזות של העולם. זה לא נחשב, שמחה. כסף, כוח, חוכמה, זה דברים שנחשבים. אז רואים שהטעם הזה נדמה למשוגע, למה? כי הוא לא הולך לפי המוסכמות. והיו בני אדם, התחילו לכוונה לדבר איתו בשביל להתלוצץ. והיה אותו הטעם אומר, והוא לא היה טיפש, הרי רבן אומר, הוא היה טעם, לא היה טיפש, אז הוא אומר, רגע, רק בלי לצענות. לצענות הוא לא רצה, לא אהב. ותכף שאמרו, השיבו לו, בלי לצענות, קיבל את דבריהם והתחיל לדבר איתם. אמרו לו, בלי לצענות, ברצינות, יאללה, מדבר איתם. כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו לצנות. אם הוא יחשוד בו אם הוא לצן או לא לצן, וזהו, גם כן מאבד את התמימות שלו. אז הוא לא היה חושב על זה יותר, בלי לצנות היה מדבר איתו. כי היה איש טעם. וכשהיה רואה שכוונתם ללצנות, היה אומר ככה.

0: דרכי אדם. השאלות שחוקים על החכמים, מה זה תשתיך חכם ממני, מה תהיה? מה תהיה כשתהיה חכם ממני? הלא עזר תהיה שוטה. כי מה אני נחשב? מה בעצם אתה אומר לו? הרי כמו שאנחנו מבינים, אתה המוח החכם האמיתי. והחכם הוא הטיפש האמיתי. זה אנחנו רואים בסוף המעשה. אז אתה רואה שהחכם, זה שצוחק עליו, הוא נמצא בעולם של התחרות. הנה, מצאתי לי בו איזה טמבל אחד, בוא נצחק עליו קצת. הוא אומר לו, אם תהיה חכם ממני, מה? בפשיטות, הפירוש הפשוט זה, אם תהיה יותר חכם מאחד פשוט כמוני, מה יש בזה? בוא תהיה יותר חכם מאיזה גאון, מאיזה... עליי את הבא, שאני כלום. מה, מה, מה זה חוכמה להיות יותר ממני? אבל יש בזה פירוש יותר עמוק. יש פירוש יותר עמוק. אומר לו, אם אתה רוצה, כשתהיה חכם ממני, אם אתה רוצה ללמוד ממני, אומר אתם, איך להיות חכם? אני אלמד אותך.
1: מה
0: תהיה? מה תהיה? הוא אומר לו, תהיה מה? תצא מה לא לשמה שלך, מה התחרות שלך, תהיה מה? מה זה ביטול? זה ענבה. תהיה מה? כי אני מה? הוא אומר לו, תהיה מה? גם אתה, תצא מה? כל המוחין של תחרות, מי יותר ממי, מי חזק ממי, מי עושה יותר ממי, לא משנה בכל איזה תחום. של כל קבוצה וקבוצה, מה שהכי נחשב שם, אם עשית הכי הרבה את מה שנחשב שם, אז אתה חשוב. אם לא, אז אתה לא חשוב.
2: אתה יודע, פעם הייתי קורא את הסיפור הזה, זה היה מזכיר לי את סבא ישראל. הסיפור הזה של אתם. אני מזכיר לי את התמימות שלו.
0: אני אגיד לך, שהייתי מרב ישראל, זכיתי להיות איתו. אז הייתי אומר, אמרתי לו כמה פעמים, סבא, אתם אתם של הסיפורי מעשיות. הייתי אומר לו. הוא היה צוחק. איי, איי, איי.
2: מה יותר, למד והתפלל?
0: אה?
2: הוא למד והתפלל?
0: מה?
2: סבא ישראל, מה יותר?
0: התפלל.
1: גם...
0: תפילתו מרובה מחוכמה. אז רואים, הוא אומר לו, אם אתה רוצה להיות חכם ממני, תלמוד ממני, תהיה... עד רבה, תהיה כלום, תהיה שוטה. כתוב גם כן, עד רבה תהיה שוטה. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים, רק לשוטים. אדם רואה שהעולם מלא שקר, יעשה עצמו כשוטה. כך אומר רבנו, ספר המידות. למה אם אתה תרצה להיות כמו כולם, תרצה להיות נחשב בתוך עולם השקר, אתה גם צריך להיות שקרן. כן? אחרת לא תמצא חן בין השקרנים. אבל אתה חייב להיות כשוטה, כאילו... אז כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, לא ניתנה נבואה אלא לשוטים. אפשר להגיד שבזמן בית המקדש, המלכות הקדושה הייתה בהתגלות. אז כל החכמים, הצדיקים, הסנהדרין, כל התנאים שהיו בזמן בית המקדש, היו חכמים אמיתיים, ראשי ישיבות אמיתיים, הכל היה אמיתי, הכל היה בקדושה. אז כשנחרב בית המקדש, הכבוד ואכן נפל לחיצונים, רבנו אומר, תורה א', אכן והכבוד נפל לסתרא אחרא. אז מי ש... בזמן החורבן, מי שרוצה לעבוד את השם באמת, אז הוא נראה כשוטה. תראה עצמו כשוטה. זה הפשט, לא ניתנה נבואה אלא לשוטים. רק מי שמוכן להראות כשוטה, הוא יכול לזכות באמת להידבק בשם. זה הטעם. זה הטעם. הטעם זה השוטה שזוכה לנבואה. הדרך של התמימות, אדם יכול לזכות להידבק בשם יתברך בגלות, שהדה שלו באמת לא חי את החן של שקר של העולם, ובאמת חי רק את המציאות של השם. כל זה היה דרכי אתה. ואתה, נחזור לעניין הראשון. פה הוא לא אומר נשליך. לא נשליך. נחזור. נראה מה קורה עם החכם. לא רואים שנעשה רע שהחכם הגיע. קודם כל רואים שהחכם הגיע, יש הרבה רעש בזה. אתם שהם מגיע, לא אני רעש. זה הפרסום של שקר. כך איזה מפורסם, שלא יכול לעזור לאף אחד, גם לא לעצמו. אתה תראה, מלא אנשים באים. רעש, תקשורת. אתרים, פרסום נוראי, אתה לא מאמין. אם אתה תראה באמת, הוא יכול באמת לעזור למישהו? אם תסתכל בעומק הדברים, תראה, הוא לא יכול לעזור לאף אחד, גם לא לעצמו הוא לא יכול לעזור. אבל איזה רעש שנייה, זה הגיע לעיר, צדיק הגיע לעיר, זה בא לעיר. יש פה רעש שהחכם הגיע. הוא נוסע בגדולה ובחוכמה גדולה. זה דרכי הלא לשמע, שבאמת, העולם הזה זה עולם הכוכי ועוצם ידי, העולם הזה זה עולם השקר, הזוהר הקדוש אומר, אלמא דשיקרא, זה לא עולם האמת פה. ומאלה, כל מה שפה הכי הכי הכי בגדולה, זה בעולם ההפוך ראיתי. אנשי אמת, עובדים את השם בשקר. צדיקים אמיתיים, שמחפשים קרבת השם, לא רחוקים מכל זה. רב ישראל, היה עובד השם בתמימות כזה, בדבקות כזה, בשמחה כזאת, ולפלאות. אז מה, היה לו שיירות ליד הבית? היה מדבר מרבנו בכזה אהבה? היה כל כך מחובר לכל דיבור, לכל שיחה, לכל מעשייה, לכל ספר המידות, לכל ליקוטי מוהר"ן, כל ליקוטי הלכות. כל הדיבורים האלה זה ליקוטי תפילות, הכל היה חי את רבנו כל כך בכזה דבקות ושמחה אמיתית. רק היה אומר, רבנו הקדוש היה מכניס בך אהבה עצומה לצדיק. לא היה צריך להגיד תורות עמוקות. כמה אנשים באו אליו?
2: לא הרבה.
0: ממש לא.
2: אחדים.
0: מה?
2: אחדים, לא?
0: אחדים. בהתחלה שהכרתי אותו, 10 שנים לפני שנוצר, היו אולי מניין. אולי מניין.
2: וכמה שהכרת אותו?
0: היה בן 88. אולי מניין היינו. ובסוף, אולי כמה מאות, לא יותר. 100, 200. לא הרבה. אחרי שהוא נפטר, באו הרבה.
2: אל עושה בהם הרבה.
0: אה?
2: אל עושה בהם הרבה.
0: כן, אבל רואים ש... והיה לו אוצרות, היית יושב איתו, היה מדבר מרבנו, היה מכניס ממך דעת, מכניס ממך כלים לעבודת השם, מדהימים. אי אפשר לתאר את זה. האם הייתי יושב איתו איזה שעה, הייתי יוצא כאילו שלא הייתי בעולם הזה שם. ממש. אי אפשר לתאר ולהבין. איזה דעת היה לו, איזה... אף הייתי רק הייתי רואה אותו, הייתי יושב בוכה שעה. שם את הראש על הברכיים שלו, הייתי בוכה, לא יכול להפסיק לבכות, הרי רואה תשובה כאלה, שפלות. אני זוכר שהייתי... אין, זה, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר להסביר את זה. אבל כל העולם רצו למקום אחר. הפעם אמרתי, על דרך משל, כאילו ניסיתי להגדיר את זה כאילו בצורה סיפורית כזאת. יש אחד, שהוא עומד בפתח של האוצרות של המלך. עומד בפתח של החדר של האוצרות. וצועק. יש פה אוצרות, בואו תקחו, יש פה אוצרות, אף אחד לא בא. ויש עוד חדר אחד, שם עומדים שני שומרים בכניסה ולא תנים להיכנס. וגם לוקחים הרבה כסף בכניסה. אבל אין כלום בחדר. ונהיה תור ענק. ענק. פלא פלאות.
2: עדיין לא מבין.
0: עדיין לא מבין. זה רב ישראל, תמימות, שיטות, היה, הלשמה אצלו היה הכי חשוב בעולם. אל תעשה דברים בשביל להראות לאנשים, תעשה לשם שמיים. פעם בא לך, סבא, הפצנו, עשינו וזה. אומר לו, העיקר לשם שמיים, תעשה לשם שמיים. אל תגיד, עשיתי ולא עשיתי, תעשה לשם שמיים. אצלו הלשמה היה חשוב, הכי חשוב מהכל. אתה יודע, לפני שהכרתי את רב ישראל, אז אתה יודע, יש המון ברורים בתשובה. אז אתה יודע, יש מפורסמים שאיך הם שולטים בחסידים, שמראים להם שהם לא שווים כלום. מראה לך שאתה לא שווה כלום. אתה כלום. אתה מרגיש כזה כלום על ידו, אז אתה בא לך לקבל ממנו עצה ותושייה, כי אתה לא שווה כלום. ויש מפורסמים אחרים שהם קרבים אותך על זה שהם מנפחים אותך. נותנים לך כבוד וזה וזה, אתה ואתה ואתה, וככה הם שולטים עליך, הם מצאו משל הכבוד. אז לפני שבאתי לרב ישראל, חשבתי על הדברים האלה, אמרתי, שמעתי עליו, אמרתי, אם הוא צדיק, אז אני לא ארגיש אצלו שאני לא שווה כלום, ואני גם כי אני לא ארגיש את עצמי שאני איזה מושלם, אני ארגיש גם את זה, אני ארגיש גם שפלות, אבל גם אני ארגיש את הנקודות הטובות שלי. וככה באמת הרגשתי שראיתי אותו. זה היה הרגשה. אתה מתחיל להרגיש שיש בך טוב, אבל גם הרגשת שהוא נמצא בכזה מקום שיש לך עוד, איך אומרים? הרבה דרך הרבה. כי אנחנו מהצדיק מקבלים גם שפלות, אבל גם, צריך רבנו אומר, צריך להיות שהשפלות לא תסתיר לנו את המעלות שלנו. רבנו אומר, יש ענווה פסולה, שאדם רואה רק את הרע. זאת השם, אז רואים שהטעם באמת, הטעם לא עשה, אז העניין הזה של ה... של מה יגידו, הכבוד המדומה הזה, שכל אחד, אז באמת רואים שכל הבני תבל, כל החבורות שיש בעולם, יש להם מוסכמות. וכל אחד, לפי המוסכמות של ה... כל אחד מנסה למצוא חן בעיני מה שנחשב באותה חברה. אפילו השלומפרים, הפריקים וזה, אז מי שיותר פרסטות וזה, הוא נחשב יותר, כן? יש להם גם שם את מה יגידו. רק זה מסוג, מה יגידו מסוג אחר. או אצל השיקורים, גם כן, מי שיותר יותר, אז הוא יותר נחשב, ואצל ה... כל אחד, כל חבורה. כל קד ומה שנחשב אצלה. אז באמת, איך יוצאים מהדבר הזה של מה יגידו? איך יוצאים מזה? זאת אומרת, רואים אצל אתם, רואים. אז רואים שכל, הבן אדם בעצם, השם ברא את הבן אדם שרוצה למצוא חן בעיני מישהו. יש בו משהו שרוצה למצוא חן. ואי אפשר להתפטר מהמשהו הזה. רק מה אפשר? ברגע שאדם רוצה למצוא חן בעיני השם, אז כבר לא אכפת לו מאף אחד. רק אחד שרוצה למצוא חן בעיני השם, הוא יכול לצאת מהכבוד המדומה של ה... כי זה כבר לא חברתי. זה כבר לא למצוא חן בעיני... העניין בין החכם לטעם שהוא רוצה למצוא חן בעיני השם, והוא רוצה למצוא חן בעיני הבני אדם. זה הכל, זה לשמה, זה לא לשמה. ולכן, הוא כזה שמח ודבוק בשם, וזוכה לכל המעלות וכל המדרגות. שמעזור, שנזכה להתחזק. ודרכי התמימות והפשיטות והדבקות וההתבודדות ולקרוא את הספרים של רבנו ולהשתדל לכל אחד להאמין שזה הרפואה שלנו. וישראל היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה לכל עם ישראל. כל דיבור. פילי פלאות. הצדיק הוריד לנו, רבנו תחן לנו את ה... איך אומר רבנו סיפר על החכם הזה שהמלך הבן שלו היה חולה ואף אחד לא צריך לרפא אותו. אמר לו, חכם, אם אתה רוצה שאני ארפא את הבן שלך, אני צריך את כל האבנים טובות שיש לך באוצר, אני צריך לטחון את זה, לערבב את זה עם מים, משקה, ולתת לו, אולי ייכנס טיפה אחת, והוא יתרפא. אולי, כי הוא גם לא יכול לשתות. ודאי שהמלך הסכים, והנמשל זה אנחנו, זה החולה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, החכם זה רבנו. רבנו תחן את ה... לקח תורה, הוראית דעתי כסתימה, רבנו גילה תורה ממקום שמעולם לא נאמרה תורה. רבנו אמר תורה ממקום שום צדיק בעולם עד אליו, לא אמר תורה מכזה מקום גבוה. זה נורא והיום. והתורה הזאת היא יכולה לרפא, זו תורה שהיא רפואה. התורה שרבנו היא רפואה, רפאותי לשעריך שיקול לעצמותיך, רפואה ש... התורה של הצדיק מרפא את הנפש ואת הגוף ואת הנפש של הבן אדם. והוא כתב את זה הכי נמוך, שאפילו אני אקרא משהו, אני אבין משהו. כל אחד שיקרא יבין משהו. וזה הרפואה שלנו. רב ישראל אומר, הוא תקוותנו, הוא חיותנו, הוא רפואתנו, רבנו הקדוש יורד אלינו, מרפא אותנו. כמו אמא שרוחצת את התינוק מכל הלכלוכים שלו, הצדיק הוא כמו אמא, הוא יורד אליך למקום שלך ומעלה אותך מעלה מעלה. השם יעזור שנזכה, ואם זה השם יתקרב לרבנו וללכת בדרכיו, להיות בשמחה, ללכת בזה תמימות, וכל האוצרות, להשתמש, איך הבן... להתחיל להשתמש באוצרות, להפסיק להיות עניים. כי כשיש אוצרות, אין צרות.
2: אה, יפה. אחלה סטיפים.

סימוני בפרצה, לחזקוני במקבות. אם כל לב מתגוללת

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה למד זין. אנחנו עכשיו, סעיף תז. אומר הרב, היזהרו בבני עמי הארץ, שמהם תצא תורה. כן, רבנו הקדים לנו קודם, שלפעמים הקדוש ברוך הוא זורק ניצוץ קדוש, טיפה, בזווגו של עם הארץ, ודווקא משם רואים אחרי זה שיוצאת נשמה יקרה, ואיך רואים את זה? על ידי התורה, שפתאום רואים שהם חוזרים בתשובה, ואיזה תורות ואיזה חידושים יוצאים מהם, מבינים מאיזה שורש הם באו, איזה נשמות גדולות היו שם. סעיף י' זה, על ידי התורה שמגלים בני עמי הארץ, עולים ניצוצי הקדושה, ניצוצי השכל אל השכינה, וגורמים על ידי זה לאיחוד וחיבור בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. אז כל תורה שכל אחד מאיתנו מגלה, זה עושה ייחודים. זה מעלה את הניצוץ, את השכל של הבן אדם, שמחדש, זה מעלה את החידושים שלו לשכינה. זה עושה זיווג והולדה. וככל שהבן אדם הוא יותר בא ממקום יותר נמוך, כשהניצוץ היה נמצא במקום יותר מוסתר, אז הייחוד שזה עושה זה ייחוד יותר גדול. אז זה דווקא הייחודים שעושים בני עמי הארצות. אבל כל אחד מאיתנו שלומד, הוא עושה ייחודים. בין קודש הבריחו ושכינתה. סעיף י"ח, בכל יום ויום מתבררים בירורים מיוחדים השייכים לאותו יום. מתברר הטוב מהרע. לכן אי אפשר לתקנם ביום אחד. וכן בכל דור ודור, מתבררים בירורים השייכים לאותו הדור. ולכן מתארך הגלות, והכן חייב על כל אדם להוליד בנים, כדי שיקומו דורות ההמשך, שישלימו את הבירורים השייכים להם. אמר הכותב בסוגריים, עיקר הבירור, מה זה עיקר הבירור הזה? שיתברר לכל האנושות שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה עיקר הבירור, כל התורה והמצוות וההלכות, הכל מתעסק לגלות את הקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. שהבירור הזה יהיה מועמת לכל האנושות כולה, זה נקרא גמר הבירור. זה מעלה את הטוב, את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות, מהרה, שזה הטבע וההסתרה והעלמה. סעיף כף, סעיף יוטט. גם בבעלי חיים צריך בירורים חדשים בכל יום בכל דור. גם הנפשות שבחיים, נפשות אדם, שהן יתגלגלו לשם. כן, ראינו בסעיפים הקודמים, את הבירורים שנעשים על ידי הברכה של האכילה, על ידי השחיטה של השוחט, זה הכל להעלות את כל המדרגות מצומח, דומם צומח חי למדרגת מדבר, ומשם לייחד את זה חזרה, לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. סעיף כף. בכל מקום שיש לסית רעך, רק כוח להתגבר יותר ויותר. בוודאי יש שם קדושה תמונה וצפונה ונסתרת גבוהה מאוד מאוד. כן? ככל שיש מקום שיש בו יותר העלמה, שם דווקא נמצא ניצוץ יותר קדוש שמוסתר שם. עיקר המלחמה בין הנפש והעקוף זה בתאווה הכללית. כי הברית קודש הוא הצינור שדרך שם יוצאים כל הנפשות. עיקר ההולדה על ידו. בגלל זה עיקר הכוח של הבן אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו, חלק ממנו זה את כוח ההולדה. שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא בן אדם, הוא נותן לנו כוח כביכול להוליד, להוציא את עצמנו מכוח לפועל בנשמה. בגלל שזה כוח כזה חזק, כזה עוצמתי, סביב העניין הזה יש הרבה קליפות והרבה דמיונות והרבה יצרים והרבה תאוות שכל מה מנסים להפיל את הבאדם. בגלל זה אומר שעיקר המלחמה זה דווקא בעניין הזה של התאווה הכללית, כי שם יש קדושה כל כך גדולה. סעיף כף בית, הנפש שבחה היא נפש המגולגלת של אדם ממש, שהיה לו כלי הדיבור ככל האדם, אך בעוונותיו ירד ומדבר לחי שאינו מדבר. זה נקרא גלגולי הנפשות, שבן אדם פגם והתנהג כמו בהמה, אז הוא יורד למדרגת בהמה, והמה יורד, הוא יורד עם התכונות שלו ועם האופי שלו ועם הדעת שלו, ובגלל זה רואים שלחיות עצמם יש אופי מסוים, כמו האנשים. סעיף כף ג', כל הדמים שהם הנפשות יוצאים ועולים מחי למדבר על ידי הברכה של השחיטה. כן, רבנו...

השתייה וצרכי הגוף הם עבודה חיצונית. העבודה החיצונית של בעל המדרגה העליונה היא מעולה מעבודה פנימית בתורה ומצוות של התחתון. אז יש בעבודת השם דבר שנקרא פנימיות, שזה תורה ומצוות, עבודת השם של רוחניות, ויש עבודת השם של שתייה וצרכי הגוף, שזה נקרא עבודה חיצונית. עכשיו רבנו הסביר קודם שהנשמות ישראל הן מסודרות במדרגות אחד מעל השני, ככה עד אין סוף, כל אחד, אין שתי אנשים על אותה מדרגה, כל אחד יש מישהו מעליו ומישהו מתחתיו. אז זה שבמדרגה מסוימת הפנימיות של עבודת השם של, תורה ומצוות הם עולים למעלה, כל פעם שהוא עולה מדרגה הם עולים למעלה, והחיצוניות, עבודה, אכילה ושתייה שלו הם יותר גבוהות מהפנימיות של המדרגה של זה שמתחתיו. החיבורים והייחודים שהוא עושה באכילה ושתייה וצריכי הגוף הם יותר, במדרגה יותר גבוהה מהתורה והמצוות של זה שבמדרגה מתחתיו. זה אפשר ללמוד בפשטות גם, כמה עבודת השם יש גם בגשמיות, באכילה ובשתייה. אחד שהמדרגה שלו היא גבוהה, עבודת השם שלו בזה יותר גבוהה מתורה ומצוות של מישהו אחר. קל וחומר שבן אדם צריך למצוא עצמו זמן לייחד לעצמו לתורה ומצוות, שזה עבודת השם בפנימיות. סעיף ת' זין, אי אפשר להכניע את הדמיונות שלפני כל מדרגה, אלא על ידי שיודע גדולת הבורא יתברך. כן, זה מה שרבנו כותב שם בתורה, שכדי להכניע את הקליפות והדמיונות של כל מדרגה, צריך להתעורר לגדולת הבורא, לדעת, להבין מול מי אתה עומד, איזה כוח אין סופי יש פה, מלא פרטים, עוצמה. אם בן אדם רק מסתכל לרגע על הבריאה, חושב כמה חוכמה, כמה עומק, איזה, הכל פה לפרטי פרטים מכוון ומושגח ומונהג, ואנחנו קשורים לכוח העצום והענק הזה. זה מעורר על עצמו גדולת הבורא, זה ימלא, מוריד לו את כל הדמיונות והכוחי ועוצם ידי, ומחליש לו את התאבות. ככה הוא שובר את הדמיונות להיכנס למדרגה הבאה, להשיג השגת אלוקות. זה נקרא לעורר גדולת הבורא. סעיף י"ז, התגלות ופרסום גדולת הקדוש ברוך הוא נעשה על ידי צדקה לעני הגון. כן, לגלות את הקדוש ברוך הוא זה על ידי צדקה, שבן אדם נותן צדקה הוא בעצם מגלה בזה, מפרסם בזה, יש פה מישהו שמנהיג את העולם. כי הטבע של אנשים זה לאגור ולאסוף, אמן מאסף ממון. ועל ידי שבן אדם נותן צדקה בזה הוא מכריז, הוא מגלה לעולם, יש פה מלך על הבריאה, יש פה בעל הבית. אני נותן ואני מאמין בו שהוא לא יחסיר ממני. ולתת צדקה לעני הגון, זה עדיף לתת את הצדקה הזאת לעני הגון, כי זה רבנו אומר שכדי לתת, שהצדקה היא תפעל, צריך להיות על מישהו שהוא עני הגון. וצריך להתפלל על זה. לזכות, לתת צדקה לעניים הגונים. העיקר זה לאנשים שהם בענבה, זה קרקע טובה לזרוע עליה. זורע צדקות מצמיח ישועות. סעיף י"ח, מובא בכוונות האריזל, שהמזמור הודו להשם קירו בשמו, נתקן להכניע הקליפות שבמדרגה נקראת יצירה, כי הקליפות מתעוררים מנגד מדרגת העשייה שעולה ליצירה, והידי שמזכירים גדולת הבורא, הם נכנעים. אז את המהלך הזה שכל פעם יש דמיונות שאנחנו נתקלים בהם, שאנחנו עולים למדרגה הבאה, ואנחנו צריכים להכניע אותם על ידי גדולת הבורא, יש את זה גם בתפילה שלנו בבוקר, שהיא מחולקת לעולמות עשייה, יצירה, בריאות ואצילות, שהקורבנות זה נגד עולם העשייה, ועכשיו שאנחנו מתחילים לקרוא פסוקי דה זמרה, אנחנו בעצם נכנסים לעולם היצירה, שזה מדרגה חדשה, אז מתגברות עלינו דמיונות, והידי גדולת הבורא, שזה פסוקי דה זמרה שאנחנו עוסקים בשבח והודעה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכניעים את הקליפות של מדרגת היצירה. סעיף
י"ט. וכסף

וזהב יש גוונים עילאין. כלומר אורות השכל והמידות האלוקיות הם מתגלים רק כאשר ממון זה נמצא אצל ישראל. בכסף וזהב של יהודי, כוונה במישהו שיודע שהכסף וזהב והזהב באים מהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, והעשירות והאהבה והרחמנות של הקדוש ברוך הוא, הגוונים שלו, המידות שלו, מתגלים לו בתוך הכסף הזה, אז יש לו בתוך הכסף גוונים עילאים. והכוח הזה נמצא רק אצל עם ישראל, כי הם יש להם דעת להבין את השורש שהממון משתלשל ממנו, מהקדוש ברוך הוא. וכשסעיף כך, כשהכסף והזהב נמצאים אצל הגויים, היחן והפר של הגוונים נעלמים ממנו, ולכן הגוי שואף תמיד לקחת מישראל עוד כסף וזהב. אבל ברגע שאותו כסף עופר מהרשות, הכוונה מהדעת של היהודי, לדעת של הגוי, שהוא לוקח את זה לכוחי ועוצם ידי, ולאסוף ממון ולשטויות שלו, אז כל הגוונים האלהיים מסתלקים מהכסף, והוא נשאר רק עם עפרות זהב, רק עם החיצוני. בגלל זה הוא לא שבע מזה אף פעם. על ידי צדקה נתקן ממונו של האדם ונתגלים הגוונים שבממון ומהירים, כלומר מתגלה, הוא מהירה האמונה שהכל בכוח השם. שבאדם בעצם נותן צדקה, בזה הוא מהיר את כל הממון שיש לו, כי הוא מגלה בדעתו יותר שהכל פה בכוח של הקדוש ברוך הוא, אל תפחד מהצדקה, יש פה את הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם. תשחרר, הוא לא יחסיר ממך, הקדוש ברוך הוא אומר אפילו תבחן אותי בדבר הזה. ומהירה האמונה שהכל בכוח השם יתברך. סעיף כף ב', הכסף שהגויים לוקחים מאיתנו בכוח, נחשב כאילו נתנו אותו לצדקה, כמו שכתוב, ונוקסייך צדקה. כן, רואים את זה באומן, כל פעם מעלים לנו מס תייר, מס מייר, מעלים את הזה, מעלים את המחירים, מעלים, מעלים, רוצים לקחת את הכסף, הם תאבים לממון של ישראל, מרגישים את הקדושה. אבל עם ישראל אומר, יאללה, כפרת עוונות, קחו את זה, זה בשבילנו צדקה לצדיק. אנחנו נתנו את זה מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא יפרנס את העולם בשפע, בלי עבודות קשות. קחו את זה כפרה, את האפרות זהב האלה. וזה לא מחייב את העובדה שהם רוצים עוד ועוד ועוד. סעיף גב ג', כדי להכניע את המדמה שלפני המדרגה הבאה שעולה אליה, צריך שיעורר את ליבו לשמחה של מצווה. כלומר שישמח שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו ולצדיקים. אז עוד דבר, המדמה לא יכול לשרות על מי שהוא שמח. השמחה היא אור מקיף, היא שומרת מהמדמה. ומה עיקר השמחה? שזכינו להכיר את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחפשים אותו כל יום מחדש, שזה כל מעבנו, לשם אנחנו חושפים, מבינים שזה התכלית של הבריאה, זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו, ושזכינו להתקרב לצדיקים כאלה, לא לחלוק עליהם, לא להעביר את העולם ככה 70 שנה בשינה, אנחנו מנסים לפחות להתעורר ורוצים ומחפשים ומתקרבים. זה בעצמו שווה כל הבריאה. רק אז היהודי צריך לשמוח, זה לא משנה מה יש לו, מה אין לו, כמה הוא נחשב מוצלח בעיני העולם. עצם הדבר הזה זה שמחה שאין לה קץ, שמחה אין סופית, שמחת עולם על ראשם. וזה מכניע את כל הדמיונות. ודווקא על האנשים של הצדיק רבי נתן כותב, עליהם הכי הרבה מתלבש הבעל דבר. דווקא אותם הוא רוצה להפיל לעצבות ולייאוש ולהכניס בהם קטנות אמונה בעצמם ולהחליש בהם את כל הפאר שיש בהם, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בהם. אנחנו צריכים לעורר על עצמנו שמחה של מצווה, להתחזק בדבר הזה, בעזרת השם שנזכה להרגיש את השמחה ואת האהבה שיש עלינו, במיוחד שזכרים להתקרב לצדיק הזה. וכל מה שאמרנו פה בתורה, להכניע את כל הדמיונות, לתת צדקה, שיהיה לנו הגוונים האלוקים יאירו עלינו בממון, לנו ולכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

נחזור להלכות כשרות, הלכות תערובות. יש כללים חשובים בדיני הבליעות. מה מבליע טעם של איסור ביתר וכמה מבליע. ואני בעזרת השם מקדיש בספר הקרוב פרק שלם לכללי הבליעות ונתחיל לברר אותם. לכתחילה, כמובן, צריכים להפריד בין מאכלים כשרים למאכלים אסורים שלא ייגעו זה בזה, בין מאכל חלבי למאכל בשרי שלא ייגעו זה בזה. אבל אם נגעו שני מאכלים זה בזה והם יבשים והם קרים, אז לא עובר טעם מזה לזה, ובעצם הם כשרים. אבל אם יש חשש שנדבק איזה פירורים מזה לזה, אז צריכים לשפשף את המקום המגע כדי להסיר. נניח לחם נגע במה, נגיד בלחם שעשו אותו עם אורלה, אני לא יודע, אם נגע בפירות של אורלה, אז אין שם, לא עובר משהו. גם אם זה בשר יבש כשר, בשר יבש טרף, נגעו זה בזה, הכל יבש, אין שם לחלוחית, אז אין מגע. אם חושבים אולי יש איזה פירור שבא מזה לזה, צריכים לשפשף. אם הייתה שם לחות או שמנונית, אז יש להסיר את כל מה שדבק שם על ידי שטיפה. ואם יש תחושה שאולי זה קצת נדבק יותר, אז שטיפה ושפשוף. אם זה נגע בשר בגבינה רכה, אי אפשר לשטוף גבינה רכה, הייתה בשר אפשר לשטוף. מכל שיריות הגבינה שאולי דבקו בו, אבל את הגבינה אי אפשר, אז צריכים להסיר את כל חלק שנגע בגבינה, השכבה הכי דקה אפשרית, ואז היא קשרה. לחם שנגע בבשר לח, אז הלחם הזה ספג קצת לחלוחית של בשר, ומותר לאכול אותו עם בשר. אבל אם אדם רוצה לאכול את הלחם הזה עם מאכלים חלביים, אז צריך להסיר, אפשר לומר, לגרד מהלחם את החלק שספג קצת לחלוחית מהבשר, ואת זה אפשר לאכול עם חלב. וכן כמובן להפך. אם נגע בדבר חלב, בדבר חלבי שהוא יש בו לחות, אז גם לגרד את המקום הזה, ואז אפשר יהיה לאכול את הלחם עם בשר. יותר חמור, עדיין אנחנו בצונן. נפלה חתיכת בשר לתוך חלב. פה כבר אנחנו נסים לשאלה יותר עמוקה, נגיד קודם כל את הדעה העיקרית, אבל אחרי זה נביא את הגמרא ונגיד את המחלוקת. באופן כללי, נפלה חתיכת בשר לתוך חלב, אם הם צוננים, אין שם בליעה. צריך להוציא את חתיכת הבשר, לשטוף אותה היטב, והיא מותרת. וגם החלב מותר. למה? כי גם אם איזושהי לחלוחית יצא מהבשר לחלב, זה מעט מאוד ובטל בשישים. יש אומרים, כל זה בתנאי שמדובר בבשר חי. אבל אם הבשר הזה היה מבושל או צלוי, אפילו שהתקרר, כבר בולע כדי קליפה. הם היו בו בקעים, או היה מטובל בתבלין חריף, אז גם כשהוא קר יכול לבלוע בכולו. ונגיד את הדברים במקורה מהגמרא. הגמרא מסכת חולין בדף קופיות ב' עמוד א' אומרת שבשר חי של גוזל שנפל לתוך רוטב חלבי הוא כשר. ביארו שם הראשונים שצריכים לשטוף את הבשר של הגוזל ואז הוא כשר. אבל אם הבשר הזה הוא צלי, צריך קליפה, להוריד את הקליפה שלו. ואם יש בו בקעים, או שהוא מטובל, כולו אסור. זה מה שהגמרא אומרת. הרבה מסבירים שמדובר שהבשר של הגוזל הוא בשר חם. כלומר, שאומרים צלי או מבושל, הכוונה שהוא עדיין חם, ירד מהאש. והחום שלו כחום שהיה צולדת, לפחות. ואז, אם הוא, כיוון שהוא חם, אז הוא בולע כדי קליפה. ואם הוא יש בו בקעים או שהוא מפולפל, מטובל, אז יכול לבלוע בהכל. אבל כל זה מדובר כשהוא חם. וגם אין הבדל לפי הדעה העיקרית, בין אם הוא בשר של גוזל, זו הייתה הדוגמה. אבל גם אם יהיה בשר בקר, אותו הדין. אם הוא צלוי או מבושל, העיקר הוא שהוא חם. כיוון שהוא חם, הוא בולע מהחלב שהוא נופל לתוכו כדי קליפה. ואם הוא, יש בו בקעים או שהוא מטובל, עלול לבלוע בהכל, ולכן הכל אסור. כך דעת רש"י,
כמו ככה באר רשי, כך דת רשבה, הרן, הריטווה, מאירי, וכך פסק שולחן ערוך, סימן צדיק א' סיב זין. אבל יש אומרים שכאשר דיברו על הגוזל שנפל לתוך החלב, מדובר על גוזל שאומנם היה צלוי או מבושל, אבל התקרר. כיוון שהוא התבשל או ניצלה, אז הוא התרכך, ולכן למרות שהוא קר, הוא בולע כדי קליפה. ואם הוא, יש בו בקעים או שהוא מטובל, למרות שהוא קר, כיוון שגם מעבר בישול וצליעה, הוא התרכך ויכול לבלוע בכולו. כך היא דעת הסמג, הסמק, אור זרוע, איסור ויתר הארוך. והרמה כתב שככה לנהוג כדעת המחמירים, גם בתוך זה יש דיונים בדעת המחמירים הללו, שיש מחמירים ששומרים שזה אפילו חי, אם הוא מטובל, יש בזה לעשור, ויש אומרים לכולה שזה דווקא בגוזל, שהבשר שלו יותר רך, אבל הרמה אומר כשיטה המרכזית, שאם זה עוף או בשר, לא משנה, שעבר בישול או צליה, גם לאחר שהתקרר, בולע כדי קליפה. ואם יש לו בקעים או שהוא מטובל, יכול לבלוע בכולו וכולו אסור. והרמה פוסק שלכתחילה יש להחמיר, אבל בהפסד מרובה אפשר כפי שיטת השולחן ערוך, שאם הוא קר, דינו כצונן. רק אם הוא חם, אז הדינים האלו שהמבושל או צלוי בולע כדי קליפה, ואם יש לו בקעים או מטובל, בולע בכולו. זה אם כן דין צונן. ומכאן נעבור לדרגה החמורה, בישול. הבישול נעשה בכלי ראשון. מה הכוח של הבישול? שעל ידי החום הוא מערב, על ידי החום ועל ידי הנוזלים שיש בתוך התבשיל, כל הטעמים מתערבבים זה בזה. ולכן נניח דרך משל, יש תבשיל של קטניות וירקות, נפל לתוכו בשר טרף. הטעם של הבשר מתערב בכל התבשיל. ולכן הכלל הוא, אם יש פי 60 כנגד הבשר הטרף, התבשיל כשר וזורקים את הבשר. אם אין פי 60, התבשיל אסור. אני חייב לסייג את זה ולומר, אם היה שם כפילה, כלומר גוי אמין, יש דעות מתי אנחנו אומרים שהגוי אמין, אבל בואו נאמר גוי אמין מבין מה זה טעם, והגוי הזה אומר אין כאן טעם של הבשר. התבשיל קטניות וירקות לא מרגישים באותם שבשר. גם אם היה כנגד הבשר הזה רק פי 20, התבשיל קשה. מתי אנחנו צריכים פי 60? כשאין לנו מישהו שאומר את זה. אז אנחנו אומרים, צריכים פי 60. כלומר, הכלל הוא כלל ביטחון. אנחנו נסביר את זה, את המושג הזה. אני רוצה לחדש איזה הגדרה, כללי ביטחון. כלומר, הביטול ב-60 זה כלל ביטחון. כל מה שאנחנו נלמד אלו כללי ביטחון שבאו לשים גדר בפני האיסור. גם לאחר, אולי נמשיך בנקודה הזו. אז אמרנו, נפל הבשר הטרף לתוך תבשיל, הוא יכול לתת טעם עד פי 60. מה הדין אם נפל הבשר הטרף לתוך התבשיל ומהר הוציאו אותו? מיד. תוך 10 שניות הוציאו אותו. מה יהיה הדין? יש אומרים, הוא לא הספיק לתת טעם. ועדיין מותר, ככה מביאה פתחי תשובה בשם חמודי דניאל, כך כתב נפשחיה, כי אין זה כתב הרדבז. אבל דעת רוב, רובם של הפוסקים לא מחלקים, אומרים, אנחנו לא יודעים להגיד מה זה, כמה זמן זה בולע, מה זה זמן רב, מה זה זמן מועט, ולכן בכל מצב צריכים פי 60, נפל לתוך התבשיל, צריכים פי 60. ככה כתב פריטואר, רבי חיים ויטל, יד יהודה, צור יעקב, פרים גדים, רב פעלים, ככה מה שם ראשונים, ובעצם כל מי שלא חילק, בעצם זה מה שהוא אומר. ולמה? כי זה הרעיון של הכללים. לתת לנו כלל, צריכים פי 60, אין פי 60, עשו. אתה תתחיל להגיד, חכה דקה, או 3 דקות, או 5 דקות. אם זה חם מאוד, זה רק 3 דקות, אם זה פחות חם, 5 דקות, כבר, זהו, עבדו הכללים, ואנחנו כבר לא יודעים איך לפסוק. לכן צריכים להגיד כלל. או תלך לכפילה, לא, אי אפשר ללכת לכפילה, לא סומכים עליו, או אין כפילה, אנחנו בימינו לא נוהגים לשאול כפילה, אבל בקיצור, לא יודעים, אין לנו דרך לדעת מה הטעם, צריכים פי 60. זה הכלל. אני אולי רק רוצה להגיד קצת חילוק. אתם יודעים, אני אומר את זה למעיינים, יש פה שלמדו גם לרבנות, הלכות תערובות. יש בדין חנן,
כלומר, יש תבשיל, ויש שם, עד בתוך התבשיל הזה, אין, הוא לא מלא רוטב, אלא יש שם חתיכות על גבי חתיכות, למטה יש רוטב והתבשיל מתבשל. ונפל חלב על חתיכת בשר למעלה. החלב הזה לא יתערב בהכל. מה שיקרה, זה שחתיכה אחת תאסר, ותיאפור להיות חנן. מה זה חנן? חתיכה ננסית נבלה. אחר כך, היא תתערבה בתבשיל, ואז צריכים שבתבשיל לא יהיה פי 60 כנגד החלב שנפל עליה, אלא צריכים פי 60 כנגד החתיכה הזו, כי כל החתיכה נעשית נבלה. זה הכלל של חנן. חתיכה נעשית נבלה. אבל אם נפלה החלב על החתיכת בשר, ובאו וכיסו את המכסה של הסיר, אז לא אומרים חנן. למרות שהחלב נפל על חתיכת, על החתיכה הזו, אנחנו אומרים, כיוון שהוא כיסה את הסיר די מהר, די מהר זה גם נניח אחרי דקה, זה מתערב, החלב יתערב בהכל ביחד, ולא אומרים חנן, אלא אם יש פי 60 בכל הקדירה כנגד החלב, החלב בטל. מה ההבדל בין הדין שלנו פה? ההבדל הוא שבעניין של חנן, תהליך ההיבלעות של החלב הוא תהליך הדרגתי. הוא מתחיל בחתיכה הזו, ואמור היה לעבור. אם התהליך הזה נמשך ברצף, אנחנו לא אומרים חנן. ולכן כשהוא סגר את המכסה, התהליך נמשך ברצף. לעומת זאת, ולכן לא מועיל, ולכן זה מועיל שהוא סגר את הגדרה. פה לא יועיל שהוא יוצא מיד, כי אני לא יודע כמה טעם יצא. אולי יצא הרבה, אולי יצא מעט. כלומר, זה לא איזה תהליך שאני ממשיך או מפסיק. כיוון שהייתה בו בליעה, אני לא יודע לשער כמה, צריך פי 60. טוב, זה אמרנו על כלי ראשון. במצב הרגיל זה כלי ראשון על האש. אבל גם אם הכלי ראשון ירד מהאש, הסירו את הכלי מהאש, גם אז יש לו דין של כלי ראשון, שהוא יכול עדיין לבשל כל עוד היד סולדת בו. הוא יכול עוד לבשל. אותו דבר, גם אם קיבו את האש שתחתיו, עדיין יכול לבשל. זה דין של כלי ראשון שאינו על האש. למה יש לו כוח לבשל? כי הוא התחמם על האש. עם הדפנות שלו, הוא כולו חם, קיבל חום חזק, ולכן יש לו עוד כוח לבשל. אמנם ברוב הפעמים אולי הוא לא יבשל, אבל הוא יכול לפעמים לבשל, וכמו שאמרנו, הכללים הם כללי ביטחון. כיוון שכלי ראשון, גם כשהוא לא על האש, יכול לבשל, אז מחמירים בו. אמנם יש שאמרו שכלי ראשון שאינו על האש יכול לבשל רק מדברי חכמים, ככה משה בירושלמי, כך כתב רמב"ן, אבל להלכה אנחנו אומרים כלי ראשון שאינו על האש מבשל, כך כתב הרשב"א, רשב"ץ, פרי חדש, פרי מגדים ועוד רבים. ומכאן לדין האחרון שלמד היום, עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון פירושו שהכלי ראשון היה על האש, התחמם שם, החום שלו, חום שהיה צולדת ומעלה, ושפכו אותו על משהו אחר. מה הדין שלו? שפכו אותו, אז הוא כבר לא כלי ראשון. הוא עירוי מכלי ראשון. יש בזה שלוש דעות בראשונים. הדעה המחמירה, דעת רבינו תם, הרביה והיראים, שעירוי מבשל לגמרי. כמו כלי ראשון, זה יצא מכלי ראשון, עוד לא, אפשר לומר, עוד לא עזב את כלי הראשון, הוא עדיין קשור לכלי ראשון, מבשל לגמרי. לא פוסקים כמו רבינו תם. דעה השנייה, דעת התרומה, סמג, זה הדעת הרוב, הראש, רבי יחיאל מפריז, פריש אומרים, אבל זה פריז היום, מרדכי, תשבץ קטן, עירוי מבשל כדי קליפה. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך ורמה, סימן סמיכי את סיף י', סימן קופי סיף ג', כך כתבו עוד הרבה אחרונים, מהם השח, הלבוש, כנסת הגדולה, חוכמת אדם, זבחי צדק. ויש דעה מקלה יותר, דעת הרשב"ם, אבל בדרך כלל אומרים זה הרשב"ם, אבל זה לא רק רשב"ם, זו דעה גם חשובה שהרבה ראשונים אומרים כמותה, זה גם הרייבד, הרמב"ן, מאירי, ראה, רן, עירוי מבליע ומפליט כדי קליפה, אבל לא מבשל. זה משמעותי במיוחד לדיני שבת ובשר בחלב, כי זה אומר עירוי לא יכול לעשות איסור בישול של התורה, וזה אומר לא יכול להיות איסור בישול של איסור תורה של בישול בשר בחלב. כי העירוי לא מבשל, אבל הוא מבליע ומפליט כדי קליפה. מוציא טעם מהקליפה,
ומכניס טעם בתוך הקליפה. בפשטות, השולחן ערוך והרמה לא פסקו כמו הרשמה, אלא הלכו כפי ידע של התרומה ודעימי שעירוי מבשל כדי קליפה. אבל זה לא מדויק. מדוע? כי יש לנו דין שכאשר נפל בשר רותח לחלב, או חלב רותח נפל על בשר, זה עירוי, כן? הבשר היה רותח, נפל תוך חלב. אז אומרים בדיעבד, החלב כשר. לא צריכים 60 כנגד הקליפה של הבשר. או הבשר כשר, לא צריכים 60 כנגדו, מוציאים. כלומר, אצל הבשר זה לא בעיה. מוצאים את הקליפה. הבעיה היא בחלב. לא צריכים 60 כנגד קליפתו של הבשר. למה? הרי אמרנו, העירוי מבשל כדי קליפה. אז יש אומרים, זה אומר שהחמירו כדעת התרומה לכתחילה. אבל בדיעבד, כשאין לנו אפשרות לקלף, אז אנחנו סומכים על הדעת המקילים יותר, דעת הרשב"ם ודעימי, שעירוי לא מבשל כדי קליפה. זה דעה אחת. יש אומרים? לא. הסיבה שהקלו, כי העניין של כדי קליפה הוא הבעיה. אנחנו מחמירים מה זה כדי קליפה, מה שאפשר לקלף כחתיכה אחת. אבל באמת כדי קליפה זה עוד יותר דקיק. ואם נעשה את החשבון של הקליפה הדקיקה, אז יצא פי 60. ולכן בעצם מקילים. אז אם כן נחזור לדין, אם עירה מים רותחים על בשר כשר ובשר טרף. אז העירוי מבשל כדי קליפה וגם מבליע ומפליט כאחד. זה העירוי. ולכן שתי החתיכות האלו יהיו אסורות. כלומר אני אומר זה לא רק שהוא מבשל כדי קליפה אלא גם מבשל כדי קליפה ומבליע ומפליט כאחד את הקליפה. מה הדין כאשר העירוי ניתק ממקורו? עירוי שנפסק כלוחו. כלומר, העירוי רגיל, שופכים מסיר, נשפך את כמות גדולה, ויש חיבור. אם נצלם את העירוי, נראה שהמים, מה שנוצק, מחוברים מהסיר עד למקום שאליו נפלו. אבל לפעמים שופכים, אז ניתז משהו וניתק. כשהוא ניתק, הוא בדרך כלל פחות חם. מה זה השאלה? מה דינו? יש אומרים, דינו כבר ככלי שני. הוא ניתק מהסיר, שהוא הכלי הראשון, ניתק ממנו, דינו ככלי שני, לא מבשל, אינו מבלה ומפליט. ככה כתב הרמה, הלבוש, ארוך השולחן. יש אומרים שהוא מבליה ומפליט, אבל לא כאחד. מבליה ומפליט כדי קליפה. בעצם, גם בכלי שני, יש אומרים את זה. כלומר, הדעה הראשונה אמרה, דינו ככלי שני, לא מבליה ולא מפליט, אפילו כדי קליפה. יש אומרים, מבליה ומפליט, כדי קליפה. אבל הם אומרים, יש מחמירים גם בכלי שני, שמבליע ומפליט. בעירוי שניתק, יותר מחמירים, מאשר בכלי שני. אז אם כן, יש לנו שתי דעות בעירוי, שניתק ממקורו, שנפסק כלוחו, יש אומרים שהוא כמו כלי שני, לא מבליע ולא מפליט כדי קליפה. יש אומרים, דינו שהוא מבליע ומפליט כדי קליפה. אבל בכלי שני יהיו עוד פחות שיגידו מבליע ומפליט כדי קליפה. כלומר יהיו יותר שמקלים. נסיים פה ומחר בעזרת השם נמשיך גם לדין כלי שני, גם גוש, גם כלי שלישי, יד נכוות, ובעיקר ננסה להסביר את הכללים של דיני הבליעות.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנב. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו ופונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

היום בעצם נוכל לקרוא לשיחה שאנחנו בעצם מתחילים ללמוד מאלף בית. כמו התינוק שמגיע לתלמוד תורה ביום הראשון, ואז הרבה, כמו שקוראים לזה, המלמד בתלמוד תורה, מתחיל ללמד אותו אלף בית, כך גם בנושא שנדבר עליו היום, שהוא רצון וכיסופים. בעצם העניין, המשל הזה, שכביכול אנחנו תלמידים בתלמוד תורה, היה רבי לוי יצחק, זיכרונו לברכה, תמיד אומר שהיחס שלנו לרבנו הקדוש צריך להיות כמו תלמידים שלומדים צורת א' מהמלמד בתלמוד התורה. שכאשר הילד לומד מרבו את האות ואת המבטא הנכון שלה, זה בשבילו תורת אמת מוחלטת שאין עליה ערעור. וכך גם כאשר אנחנו מקבלים מרבנו דרך ספריו ושיחותיו ותורותיו כל מיני השקפות והדרכות, היחס שלנו צריך להיות כמו הילד שמקבל מרבו את האותיות הראשונות. אבל הסיבה שאנחנו קוראים הסיבה שאנחנו קוראים לכל הנושא של רצון וכיסופים, שהוא נושא עמוק וחשוב מאוד מאוד בתורת רבנו, אנחנו קוראים לזה אותיות מפני שכך מבואר בתורת רבנו על יסוד הקדמות חשובות מאוד מהקבלה. אנחנו יודעים שלשון הקודש היא בעצם הכלי שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ובאותיות יש ארבעה חלקים שנקראים בכתבי האריזל טנטה, ראשי תיבות, טעמים, נקודות, תגין ואותיות. האות זה גוף האות כמו שאנחנו מכירים אותו וכותבים אותו. התגין זה הכתרים הקטנים שיש בכתב אשורי על האותיות. הטעמים זה מה שעובר בעל פה, שזה הניגון של המילים והמשפטים והפסוקים, שעל ידי זה אנחנו מבינים את המשמעות, והנקודות בונות את המילים. מבואר בתורת רבנו שהכיסופים והרצון הם בעצם הנקודות. וכמו שאומר רבנו בתורה למד א' בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר כך: זיווגן והצטרפותן של האותיות הוא על ידי הנקודות, כי הנקודות הם החיות והתנועה של האותיות. ובלי הנקודות, האותיות הם כגולם, ואין בהם שום תנועה. ועל כן הנקודות הם בחינת נפש. כי כמו שהנפש הוא חיות האדם, וכל תנועה שאדם מתנועע, הכל הוא על ידי הנפש, ובלתי הנפש הוא כגולם, כן הנקודות הם החיות והנפש של האותיות. ובלי הנקודות הם כגולם ואין להם שום תנועה וחיות. רק על ידי הנקודות הם מתנועים, ועל ידי הנקודות נזדווגין ונצטרפין האותיות. וכאן עובר רבנו וממשיל את זה על נפש האדם. והוא אומר כך: ועיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופין של איש ישראל אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו, שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, כלומר למעלה מן המדרגה שהוא נמצא בה כרגע, על ידי הכיסופים אלו נעשה נפש. כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. היינו, מה שאני נחשף וחלה אחר השם יתברך, מזה בעצמו נעשה נפשי. וממשיך רבנו בהמשך ואומר, וזה בחינת הפסוק שכתוב בשיר השירים, מופיע הביטוי נקודות הכסף. היינו שעל ידי הכיסופים נעשים נקודות שהן בחינת נפש,
היינו על ידי מה שהוא נחשף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרע, חס ושלום, אזי לפי הכיסופין נעשו נקודות ונצטיירין האותיות שבתוך הדבר שהוא נחשף. ורבנו מבאר כי כל דבר יש לו אותיות, אך שהאותיות בעצמן הם כגולם ואין להם שום ציור בלי נקודות. ולפי הכיסופין וההשתוקקות של האדם, כך מצטיירין האותיות על ידי הנקודות שהן בחינת נפש שמקבלים על ידי הכיסופים. היינו, אם הוא נחשף לדבר טוב, נעשה מהכיסופים נפש קדושה, ונעשים נקודות בחינת נקודות הכסף, ואזי נצטיירו האותיות שהיו כגולם, ונעשים כלי לקבל טוב, וכן להפך, חס ושלום. אם נחשף לרע, חס ושלום, נעשים מהכיסופים נפשות שהן בחינת נקודות, ונצטיירו האותיות, ונעשים כלי לקבל רע, חס ושלום. כי מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כמו שאומר הפסוק במגילת איכה. רק כל אחד לפי מה שהוא מצייר ועושה כלי לקבל טוב או רע, חס ושלום, על ידי הכיסופים וההשתוקקות שלו, על ידי זה נעשה הנפש בחינת נקודות, ועל ידי הנקודות מתנועים האותיות, ונצטיירו לטוב או להפך, חס ושלום. אם כן בא רבנו ואומר לנו, שכל הדברים בעולם הם כמו אותיות. גם הדברים לטוב וגם הדברים לרע. אבל אנחנו נתרכז בטוב. כל הידיעות שהאדם יודע, כל המצוות שהוא מקיים, כל הדברים שיש בחייו בכלל, אם זה בענייני חולין, אם זה בענייני קדושה, הכל זה אותיות. אבל מה שמצייר את האותיות, מה שעושה מהאותיות מילים, מה שנותן לאותיות חיים וציור, זאת אומרת, מה שנותן לחיים משמעות, זה רק הרצון והכיסופים וההשתוקקות. הנושא הזה הוא ידוע, וגם אנחנו הזכרנו אותו פה בכמה שיחות. אבל אנחנו צריכים להתרכז ולעמוד על העניין ולהבין, כמו בכל דבר שאנחנו מדברים עליו בענייני רבנו, שרבנו לא בא להגיד לנו סתם דברי תורה שאין אחריהם מסקנה, אלא רבנו בא לתת לנו גילויים חדשים. ובכל נושא ונושא שרבנו מדבר עליו, וגם בנושא הזה של רצון וכיסופים, שכל אחד יודע שצריך לחשוף ולהשתוקק לקיים את רצון השם, רבנו בא לתת לנו פה עבודה חדשה, גילוי חדש, הבנה חדשה, וגם נותן לנו דרך איך לקיים את זה. ולכן, אנחנו צריכים להבין שהדרך לתת ציור, משמעות, חיות, בכל הדברים שמרכיבים ביחד את החיים שלנו, אם זה דברים גשמיים או רוחניים, הדרך לתת להם חיות וציור זה על ידי רצון וכיסופים. ואנחנו נדגיש פה את העניין הזה, שרצון וכיסופים זה עבודה מיוחדת. כמו שדיברנו בנושאים אחרים, כמו לדוגמה השמחה, שההבנה בדברי רבנו ששמחה הוא רגש מוכר לאנשים, שהוא בא להם כתוצאה מאירועים שונים בחיים שלהם. וכאשר בא לאדם רגש של שמחה, הוא יודע איך להשתמש בו. אז אם כן, מה החידוש הגדול של רבנו? החידוש של רבנו בעניין השמחה, שהוא אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זאת מצווה, זאת עבודה, זה צריך להיות דבר יזום על ידי האדם, שהוא ממוקד ומרוכז בכוחות להתגבר על העצבות, להתגבר על המראה שחורה, ולעבוד את עבודת השמחה. אותו דבר זה ברצון וכיסופים. כל אחד מכיר את הרגש הזה של רצון וכיסופים, לזכות, להגיע למדרגה מסוימת בעבודת השם, להיות יותר תלמיד חכם, להיות יותר עובד השם, הרצון וכיסופים להיות בשמחה, להיות בקדושה, וכמובן גם להפך, מכירים רצון וכיסופים לכל מיני דברים בגשמיות. אבל אנחנו לא באים לדבר על אותו רגש מוכר, לזה לא צריך שום הדרכה, כולנו מכירים אותו. אלא עיקר הדיבור של רבנו בא להגיד לנו שהרצון והכיסופים צריכה להיות עבודה יזומה ומסודרת, כמו שנראה בהמשך מליקוטי הלכות.
שרבי נתן מדריך אותנו שזה עיקר העיקרים, זה עיקר התשובה, זה שורש הנשמה, זה עיקר החיים, וזה עיקר עבודת השם, עבודת הרצון והכיסופים. אני זוכר שלפני שנים רבות אמר לי אחד מחשובי חסידי ברסלב, הרב נחמן בורשטיין, שהוא מתפלא שיש בברסלב ספרים שונים על כל מיני מצוות ועבודות, כמו ספר משיבת נפש על התשובה, ספר השתפחות נפש על התפילה, ספר שמחת הנפש על שמחה, וכן הלאה. הוא אמר שהוא מתפלא איך עוד לא יצא ספר

אנחנו נראה בהמשך כמה נקודות מיוחדות שמוארות בדברי רבנו לגבי הרצון וכיסופים. אבל אולי שוב נקדים את המאוחר ונגיע למסקנה קודם כל. המסקנה היא שאם אדם לא מרגיל את עצמו לעבוד עבודת הרצון והכיסופים בזמנים קבועים ובצורה מסודרת, הוא איננו מגיע לתכלית ולהבנה של מעלת הרצון והכיסופים. והדבר הוא ידוע ומפורסם, אבל אולי לא רבים שמים אליו לב, שרבנו מכניס את זה בסיפורי מעשיות מעבדת בת מלך, ששמה רבנו מתאר איך השני למלכות שמחפש את בת המלך שנעבדה, והוא מוצא אותה בארמון שהיא אומרת לו אחר כך שזה מקום שהוא הלא טוב, שזאת בעצם המקום שאליו ירדה נשמת האדם אל העולם הזה שהוא הלא טוב, כמו שמקובל הפירוש הזה בין חסידי ברסלב. והנה, אחרי שהוא פוגש אותה, ולא נאריך בזה, כל אחד יכול לראות את זה בסיפורי מעשיות, מעשה א', בספר סיפורי מעשיות, הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? ואז היא אומרת לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם שתבחר לך מקום, ותשב שם שנה אחת, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תתגעגע אחריי. מובא בספר יצירה, שהוא ספר הקבלה הקדמון ביותר ומיוחס לאברהם אבינו, כתב אותו רבי עקיבא, כתוב שם שכל העולם כולו, כל ההתרחשויות בעולם, מתרחשים במה שמכונה בלשון ימינו בשלושה מימדים, עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום. שנה זה מימד הזמן. נפש זה בעצם מי שחווה את ההתרחשות. וכל דבר בעולם בעצם קורה בשלושת המישורים האלה. אנחנו רואים שבת המלך נותנת למשני למלכות עבודה שמחולקת למקום, זמן ונפש. וכמו שרבנו קורא לזה בלקוטי מוהר"ן בתורה אחת, מקום, ציור וזמן, כי ציור זה בעצם התפיסה שנותנת משמעות דרך הנפש להתרחשות במקום ובזמן. ואם כן, היא אומרת לו, אתה צריך לבחור לך מקום ולשבת שם שנה אחת, כי שנה זה מעגל שלם של זמן עם כל המועדים והחגים, ויש לזה כמובן משמעות עליונה ועצומה. ואז היא אומרת לו, בכל זמן שיהיה לך פנאי תתגעגע אחריי. זאת העבודה, עבודת הגעגועים. על ידי זה תוכל להוציא אותי. ואז למדנו כאן שני תנאים. אחת, לצורך עבודת הגעגועים צריך מקום וזמן. זה לא דבר שיכול לעשות באופן אקראי. היא לא אומרת לו, תצא עכשיו פה מהארמון ותסתובב מסביב ותתגעגע להוציא אותי. אתה צריך לבחור לך מקום. ואתה צריך לשבת שם שנה אחת, כלומר לעבוד עבודה מסודרת על פי התורה והמצווה, כמו שיהודי צריך לחיות. ובכל זמן שיש זמן לאדם, שיש לו פנאי מהדברים שהוא מחויב בהם, כמו קודם כל לאכול ולשתות כמובן, ולקיים את כל המחויבויות שלו כבעל משפחה, ולימוד תורה ותפילה, אבל הזמן שיש לו פנאי, עיקר העבודה, שזה התנאי השני, האפשרות היחידה להוציא את בת המלך מהלא טוב, זה על ידי עבודת הגעגועים. ולכן, הנקודה הזאת של רצון וכיסופים וגעגועים, זה יסוד בנפש, אחד מכוחות הנפש, שכולנו מכירים אותו כרגיל, כאשר הוא מתעורר, אם זה געגועים לאדם רחוק, אם זה געגועים להגיע למעלה מסוימת בעבודת השם. אנחנו מכירים את הרגש הזה, את הכוח הזה. אבל צריך להוציא אותו מכוח אל הפועל בעבודה מסודרת. בעבודת הגעגועים, בעבודת הכיסופים. כמובן שהזמן הטוב ביותר לזה, זה ההתבודדות. אבל אז, אדם צריך לא להיות נבהל, לעשות את הכל או כלום, כמו שיש הרבה טעויות כאלה בעבודת השם. אלא לקחת נושא אחד, ולהתחיל להתגעגע אחריו. ויש בזה מעלה עצומה. הגעגועים בסיפור שם, בסיפורי מעשיות,

היא אומרת לו שעל ידי הגעגועים הוא יוציא אותה משם. גם בחיי האדם יש לה געגועים אחרי מעלה מסוימת בעבודת השם, לזכות להגיע למדרגה מסוימת, לזכות להגיע לכל דבר שחפצים אליו, דבר שבקדושה. העבודה הזאת יש לה גם תועלת מעשית, או כמו שהסביר רב לוי יצחק בשיחות שלו, הוא היה תמיד אומר את היסוד העמוק והנפלא הזה, שעל ידי שאדם מקשר את נפשו בגעגועים וכיסופים לדבר מסוים, הוא מושך על עצמו הערה מאותו דבר. כלומר, אם אדם לדוגמה כוסף לתורה, הוא רוצה לזכות לדעת את התורה, לעומק, על כל חלקיה, בבקיאות ובעיון, הוא מבין את חשיבות התורה לנפשו, הוא מבין שרק לשם זה הוא ירד לעולם הזה. והוא לומד קצת ומקבל כיסופים עצומים ללמוד עוד. הוא לא צריך לתת לרגש הזה לעבור אצלו במוח לשנייה או שתיים או דקה או שתיים, אלא לעשות על זה עבודת געגועים מיוחדת. ועל ידי שהאדם יושב, הוא מתבודד, הוא מעורר בנפשו את כוח הגעגועים לתורה, וגם מוציא את הכיסופים בפה, כמו שנראה מיד שזה עיקר העבודה. על ידי זה הוא מושך על עצמו הערה מן התורה, אותה תורה שהוא כוסף אליה, שהיא כרגע בכוח ולא בפועל, שהיא מה שאנחנו קוראים החלק שלו בתורה, כמו שאנחנו תקנו לנו חכמנו להגיד בתפילות, ותן חלקנו בתורתך, שמשמע מזה, וכמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, שכל אדם יש לו חלק בתורה. החלק הזה עדיין לא יצא מכוח אל הפועל. האדם עדיין לא למד ויודע את כל מה שהוא האמור לדעת בחלק שלו בתורה. בחלק הזה שבתורה ששייך לשורש נשמתו, הוא כביכול עדיין בעולמות עליונים. איך מתחברים עם אותו חלק שלי בעולמות עליונים בתורה? איך אני מושך על עצמי הערה מאותו חלק שלי בתורה? איך אני יכול לקרב את עצמי יותר אל חלקי בתורה? על ידי עבודת הכיסופים וההשתוקקות. שכך קיבלנו מאנשים צדיקים, שעל ידי שאנחנו כוספים למשהו ומתגעגעים אליו, על ידי זה אנחנו מושכים על עצמנו הערה מאותו דבר עליון ונשגב. הוא נהיה פחות רחוק, הוא נהיה יותר קרוב, אנחנו יותר מתחברים איתו, יותר מרגישים אותו, וממילא מקרבים יותר את האפשרות שגם נזכה להגשים אותו, להוציא אותו מכוח אל הפועל. ואנחנו נתנו פה דוגמה על תורה, אבל זה על כל דבר ודבר. על קדושה, על טהרה, על שמחה, על התחזקות, על אמונה, על כל דבר בעולם. וכמו שידוע, שאפילו בענייני העולם הזה, יש אנשים שמביאים אותם כדוגמה, שהם הצליחו להשיג אתגרים גדולים שהם העמידו לפני עצמם. איך הם עשו את זה? על ידי שהם תקעו את עצמם לדבר הזה. כמו שזה נקרא היום, משוגע לדבר אחד, שכל העולם לא קיים בשבילו, כל כולו מכוון וממוקד ומרוכז אך ורק בהשגת היעד הזה, ובכל זמן שהוא אוכל ושותה וכשהוא ישן הוא חולם על זה, בכל רגע ורגע הוא חושב רק על זה. אדם כזה ודאי וודאי שיש סיכוי הרבה יותר גדול שהוא גם ישיג את מה שהוא רוצה, וזה בענייני העולם הזה, ולפעמים בהבלי העולם הזה, לפעמים ממש בשטויות בהבלים ואפילו בדברים רעים. לא כל שכן מידה טובה מרובה. וזה מופיע בספרים הקדושים, בעיקר בספר ראשית חוכמה בשער האהבה, מי שרוצה יכול לעיין שם, שם יש דיבורים ודוגמאות מדהימים מהעניין הזה. איך שאם אדם היה תוקע את עצמו לעניין ומרכז וממקד את עצמו בכיסופין ותשוקה בלתי פוסקת על דבר מסוים, וודאי וודאי יגיע אליו. אבל הבעיה שלנו, כמו בהרבה דברים בעבודת השם, שאנחנו נותנים לדברים לעבור בנפשנו, בליבנו, במוח שלנו, רק באופן אקראי. כשזה קורה, זה קורה. אבל אם היינו עובדים עבודה יזומה ומעוררים בנפשנו את אותם רגשות בעבודה קבועה, כמו שרבנו ציווה עלינו להתבודד בכל יום שעה ולדבר עם השם דבר כדבר איש אל רעהו,
ובזמן הזה לעשות גם חשבון נפש, וגם לעורר את נפשנו בכיסופים ורצונות חזקים לשם יתברך, ודאי וודאי שהיינו מושכים על עצמנו הערה מלמעלה, כי מהדבר שאליו אנחנו כוספים, ומקרבים יותר את הסיכוי להשגת הדבר שאליו אנחנו כוספים. ולכן, זה בעצם המסר והמסקנה למעשה, שעיקר העיקרים זה הרצון. הדבר הזה מופיע פעמים רבות בספרי רבנו, בליקוטי מוהר"ן, ובספרי ליקוטי ההלכות של רבי נתן. ואנחנו מיד נעבור, אולי נקרא כמה קטעים מדברי רבי נתן, באחת מההלכות הנפלאות שלו, על נושא הכיסופים והרצון וההשתוקקות. אבל קודם, נמשיך לקרוא בתורה למד א', שאיתה התחלנו, שרבנו אמר, שעיקר זיווגן והצטרפותן של האותיות, הוא על ידי הנקודות, שעל ידי הנקודות, שזה הנפש, והכיסופים והרצון, על ידי זה נותנים ציור וחיים לאותיות, ממשיך שם רבנו ואומר כך, אך כדי שתצא הנפש מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים וההשתוקקות, שהוא נחשף ומשתוקק. כמו שכתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. שעל ידי הדיבור יוצאת הנפש מכוח אל הפועל. כי על ידי ההשתוקקות נתהווה הנפש בכוח. כמו שרבנו אמר קודם בתורה, שעל ידי הכיסופים יש התהוות הנפש. אז אם כן, על ידי ההשתוקקות נהיה נפש בכוח. ועל ידי הדיבור שהוא מדבר בפיו ההשתוקקות, נגמר הנפש ויוצאה מכוח אל הפועל. ורבנו מעריך שם בדברים עצומים, ובעיקר העיקרים, אומר שם, והדבר הזה מופיע גם בזוהר וגם בספרים אחרים, שעיקר המקום לקבל רצונות כאלה, זה אצל הצדיק ועל ידי התקשרות לצדיק. אולי נתעכב רגע על עצם העניין הזה שרבנו פה מדבר שנפש זה בעצם הרצון והכיסופים. הדבר הזה מופיע בפרשת חיי שרה, ברש"י, ששם אומר אברהם לבני חטא, אם יש את נפשכם לקבור מתים לפניי, פיגעו לי באפרון בן צוחר. מפרש רש"י, מה זה אם יש את נפשכם? מפרש רש"י, רצונכם. והנקודה הזאת, שפירוש המילה נפש הוא רצון, מופיע פעמים רבות מספור בספרי ליקוטי הלכות, שרבי נתן חוזר על זה שוב ושוב, שזה בעצם שורש הנפש של האדם. זה בכלל המהות של נפש. כאשר אנחנו רוצים לדעת מה זאת הנפש שלנו, הנפש שלנו זה סך כל הרצונות שיש לאדם. ואם האדם בהתבודדות קודם כל בודק את עצמו, לאן נוטים רצונותיו, הוא יכול להבין איפה נמצאת נפשו. וגם אנשים אחרים יכולים לראות עליו איפה הרצונות שלו, על ידי הדיבורים שלו. כמו שאומר רבנו, נפשי יצאה בדברו. הנפש מבטאת את עצמה בדיבור. אם כן, אדם גם יכול לשפוט את עצמו בהתבודדות ולבדוק היטב על מה הוא מדבר, על מה מוסבים רוב הדיבורים שהוא אומר במשך היום. כי זה מראה במידה מסוימת על הרצונות שמקננים בתוך פנימיותו. וגם אם התמונה שמתקבלת לו בעקבות הבדיקה הזאת היא לא מחמיאה במיוחד, אסור לו להתייאש. הדבר ניתן לתיקון. צריך פשוט להתחיל בעבודת ההתבודדות, לבדוק מהם הרצונות הטובים שאני מעוניין לקדם את עצמי אליהם, ולהתחיל להפעיל בנפשי את כוח ההשתוקקות. וכמו שאנחנו מדגישים כאן הרבה פעמים, כל הכוחות הטובים וכל המעלות הטובות שהאדם רוצה להגיע אליהם תמונים בתוך נפשו. וכל מה שהוא צריך זה לעורר אותם, לגלות אותם, להפעיל אותם, לעשות התפעלות של הכוחות הטובים והרצונות הטובים בתוך נפשו. ואם כן, בזמן ההתבודדות,
כאשר הוא מתחיל להתרכז ברצונות טובים ובוחר לו אחד מהם, הוא מתחיל לגלות בנפשו תוך כדי שהוא מכיר את עצמו יותר ולומד איך לעשות את זה, וזה דבר שנרגש עם הזמן. איך אני מכניס את עצמי למצב של געגועים ממוקד ומרוכז בנושא אחד טוב. שמחה, קדושה, תורה, תפילה, מה שלא יהיה. זה יכול להיות משולב גם עם ההדרכה של רבנו לעשות מתורות תפילות. כי כמובן שאם לא נלמד תורה ולא נהיה בקיאים בתורה, ובמצוותיה, בפרטי הדינים של המצוות של התורה, בספרי מוסר וחסידות, בפרטי הפרטים של עבודת השם, לא נדע למה לחשוף. ויותר מזה, ככל שנהיה יותר בקיאים לפרטי פרטים, אם זה בדינים של מצוות התורה שהם רצון השם יתברך שאותו אנחנו צריכים לקיים, ואם זה במעלות הטובות בענייני היראה והאהבה והחסידות, ככל שנהיה יותר בקיאים בפרטים, נוכל להפעיל את כוח הגעגועים בצורה יותר ממוקדת ומרוכזת ומפורטת. ואז אפשר לשלב את עבודת הרצון והכיסופים עם ההדרכה הזאת של רבנו לעשות מתורות תפילות. ולהפעיל על ידי הדיבור והבקשה והתפילה, לזכות להגיע לנושא מסוים או לפרט מסוים או למדרגה מסוימת שלמדנו עליה. להפעיל בתוכנו את הגעגוע, את הרצון, את התשוקה, את הכיסופים לדבר הזה. ובדרך כלל, רוב האנשים, הם לא מכירים מצב של התגעגע למשהו טוב יותר מאשר את הכמה שניות שהרגש הזה עובר במחשבה כאשר מתעוררים למשהו פתאום. אבל כאשר מגלים בזכות רבנו הקדוש והעצות הנפלאות שלו, שהוא לקח את המדרגות העליונות ביותר של צדיקים גדולים, ועשה מהם דרך כבושה לרבים, אפילו לאנשים כערכנו, ואדם מגלה פתאום מה זה לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע לדבר מסוים בצורה ממוקדת במשך רבע שעה, רצוף, שכל כולי מכוון אך ורק לדבר הזה. אם זה בהפעלה של רגשות של געגועים, שקשה מאוד כמובן לבטא את זה במילים, ואי אפשר לתת בזה שום מדרכות ועצות, אלא זה כל אחד כפי משהו מכיר את עצמו ומגלה בעצמו. ואם זה על ידי דיבור, וכמו שרבנו אמר כאן, יש כאן שני שלבים. קודם כל, אתה צריך להפעיל בתוך נפשך את ההשתוקקות. על ידי זה נהיה התהוות הנפש. אבל אז זה רק נפש בכוח. אתה צריך גם להוציא את הנפש מן הכוח אל הפועל. וזה נעשה על ידי שמוציאים בפה, בדיבור, בתפילה, את הכיסופים וההשתוקקות. זאת היא העצה, כמו שקראנו אותה בליקוטי מוהר"ן, תורה למד א' בחלק ראשון. רבנו חוזר כמה וכמה פעמים על הנושא הזה של רצון וכיסופים, וגם בהקשר הזה שבעצם הרצון והכיסופים הם הנקודות שנותנות את הניגון, את הציור ואת החיים לאותיות. בין השאר בתורה סמכוו בליקוטי מוהר"ן ובתורות אחרות. ההלכה אולי המרכזית והחשובה ביותר שמדברת על נושא הרצון וכיסופים בליקוטי ההלכות, זה בחושן משפט חלק זין, בהלכות ערב, הלכה ג'. ונקרא משם כמה קטעים וננסה ללמוד מזה הדרכות מעשיות מרבי נתן וכמה נקודות חשובות בחשיבות העבודה הזאת. ואומר שם רבי נתן, כי עיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ומצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים, חזקים וקדושה. לפני שנמשיך, כדאי לשים לב, לפעמים המילים ככה עוברות לנו בשמיעה ובקריאה, בלי שנשים אליהם לב. רבי נתן אומר, כי עיקר הוא הרצון שצריך האדם להרגיל את עצמו. וההדגשה שאני רוצה להדגיש פה זה את המילה להרגיל את עצמו, לחשוף ולהשתוקק. זה צריך להיות רגילות.
זה צריך להיות חלק מן העבודה היזומה והמסודרת של האדם. וזה בא בעצם ההפך ממה שכולנו רגילים, שאנחנו רגילים לחשוף ולהתגעגע לשם יתברך באופן אקראי, כשזה בא לנו, כשהרגש הזה מתעורר בנו, בלי קשר לשום דבר. אנחנו קוראים משהו בספר, פתאום מתעורר בנו איזה רגש של כיסופים וגעגועים לזכות להגיע לזה. שומעים מישהו מדבר באיזה דרשה או שיעור, או אפילו שיחת חולין, שרבנו אומר שיכול להתלבש בזה גם איזה משהו בעבודת השם, שאדם פתאום מקבל כיסופים וגעגועים למשהו. או כאשר אדם חושב על המצב הלא טוב שלו בעבודת השם, פתאום הוא מתגעגע להיות טוב יותר. אנחנו רגילים שהרגש הזה מתעורר בנו כתוצאה ממשהו, והוא בדרך כלל לוקח כמה שניות ועובר, כמו שאמרתי קודם. ולכן עיקר העיקרים, מה שאנחנו צריכים להבין קודם כל, מה שצריך, ואחר כך בעזרת השם גם לזכות לקיים את זה, אבל להבין שהעניין של עבודת הרצון והכיסופים, עיקר החשיבות שלו ועיקר התועלת שאפשר להפיק ממנו, זה על ידי שאדם מרגיל את עצמו לעבוד עבודה של כיסופים וגעגועים ותשוקה, ברצונות חזקים לקדושה. כי ככל שאתה יותר מכניס את עצמך לעבודת הגעגועים, יותר זמן, בצורה יותר קבועה, יותר מסודרת, אז גם יהיה יותר מעשי, וגם אז, כמו שאמרתי קודם, בשם רב לוי יצחק בנדר, זיכרונו לברכה, אתה מושך על עצמך הערה עליונה מאותו דבר שאתה כוסף אליו. הוא כביכול שולח לך גלויות מחוץ לארץ, תמונות, זה לא געגועים מופשטים. אתה מתחיל לקבל דרישות שלום, כמו שאומרים היום. ואתה יותר מתקרב אל הדבר שאתה כוסף אליו. אם כן, ממשיך שם רבי נתן בהלכה ג' בהלכות ערב, בהלכותי הלכות חושן משפט. וכמו שאמר רבינו זל בשיחתו הקדושה עמנו, באותה העת שגילה את תורה ד' בהלכותי מורנטיניאנה, כי אז שמענו את השיחה הקדושה הנדפסת בשיחות הר"ן, שמתחילה במילים עולם הזה אינו כלום, שמבואר שם עוצם מעלת הרצון אל הקדושה. כי אמר רבנו זל, שעיקר עבודת השם הוא הרצון. כי לעבוד השם, איני יודע מי הוא זה שיוכל לומר שיעבוד השם יתברך. ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר שיוכל לעבוד את השם וכולו. רק העיקר הוא הרצון להשם יתברך. אם כן, רבנו אומר שם בשיחות הר"ן באותו מקום, שלעבוד את השם הוא לא יודע מי יכול להגיד שהוא עובד את השם. כי על פי גדולת השם יתברך, מי יכול להגיד אני עובד את השם, אני יוצא ידי חובה בעבודת השם. אומר רבנו, אפילו מלאך ושרף לא יכול להגיד אני עובד את השם, הכוונה כמו שצריך. על פי מדרגתי ועל פי הצורך בעבודת השם לפי גדולת השם יתברך. אז אם כן, לכן העיקר זה הרצון, ועל פי זה נמדד האדם. ככה משמע מכל השיחות של רבנו ומכל המקומות שרבי נתן מדבר על זה, שעיקר העולם הזה של האדם זה הרצון לשם, כי זה בעצם תנועת הנפש שלו, זה הציור והחיות של החיים שלו, כמו שדיברנו קודם. וזה גם עיקר עולם הבא של האדם, הרצונות והכיסופים. וממשיך שם רבנו ואומר, לפי מה שרבי נתן מצטט פה, ואף על פי שנדמה שהכל רוצים להתקרב לשם יתברך, כי כמו שאומר הפסוק, הכל חפצים לראה את שמך, אף על פי כן לא מבעיה, זאת אומרת לא רק שאין אדם אחד דומה לחברו בעניין הרצון, כי אם גם באדם אחד אין יום אחד דומה לחברו בעניין הרצון, גם בואר שם, אין שם. כך בשיחה הזאת של רבנו. אומר רבנו כך, העיקר זה הרצון. כי לעבוד את השם בפועל, מי יכול להגיד שהוא באמת יוצא ידי חובה בעבודת השם? לכן העיקר זה הרצון. ואומר רבנו, ואף על פי שנראה כאילו כולם רוצים, ואז אתה אומר לאדם, תדע לך, שעיקר עבודת האדם בעולם הזה זה רצון וכיסופים והשתוקקות לשם יתברך. אז אומר, כן, בטח, אתה צודק, ודאי, אני מאוד רוצה לעבוד את השם. אומר רבנו, בוא תעמיק בזה יותר. תבין, שכמו שיש הבדלים עצומים בין אדם אחד לחברו,
בעוצמת הרצון, בהתמקדות ברצון, בהתעמקות ברצון, בהתעוררות רגש הרצון. לא רק שיש הבדלים בין אדם אחד לחברו, גם באדם אחד יש הבדלים עצומים מיום אחד לחברו, ואפילו משעה אחת לחברתה. כל אחד מאיתנו מכיר מצב של געגועים לשם יתברך ורצונות עצומים לעבוד את השם. ולצערנו, כל אחד מאיתנו גם מכיר מצב שאתה יושב, אתה מרגיש שהרצונות מתים, ואתה נהיה רדום, והתשוקה היא לא כל כך עצומה ונוראה. וכל אחד מאיתנו גם מכיר מצב שלישי, שפתאום מתעוררים באדם כיסופים והשתוקקות וגעגועים לדברים שהם לא עבודת השם, ולפעמים הם ההפך מעבודת השם. וכמו שקראנו קודם מתורה למד א', על ידי הרצון והכיסופים עושים כלי לקבל, ככל שאדם יותר חושב ונחשף ומשתוקק לדברים רעים, הוא ככה מקרב יותר את הסיכוי שחס ושלום הדברים האלה באמת יקרו. ומידה טובה מרובה, ככל שהאדם יותר כוסף ומשתוקק ומתגעגע, כמו שאמרנו קודם, בעבודה אמיתית של עבודת געגועים לדברים טובים, הוא מקרב יותר את הסיכוי ועושה כלי לקבל את אותם דברים טובים. הוא ממשיך שם רבי נתן ואומר, וכן דיבר מזה רבנו ז"ל כמה פעמים בכמה לשונות, שהעיקר הוא רק הרצון והכיסופים, שירצה ויחשוף תמיד ברצון חזק לעשות רצונו יתברך באמת. ואם אף על פי כן אינו זוכה, מה לעשות? ויתגבר, לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום, רק ירצה יותר, ברצונות חזקים יותר, ויתגבר ברצון חזק וכיסופים גדולים לשם יתברך תמיד, בכל עת, לעולם ועד, כי העיקר הוא הרצון. רבי נתן פה, באותה הלכה שאנחנו מדברים עליה, הלכות הרב הלכה ג', שזאת הלכה של יותר מ-20 דפים, הלכה ארוכה, עצומה, הוא חוזר שוב ושוב ומבאר לעומק את כל העניין של מעלת הרצון. ולמה בכלל הרצון הוא כל כך חשוב? וכמו שהוא אומר שם בהמשך, שעיקר ירידת הנשמה לעולם הזה הוא רק בשביל הרצון. ואחר כך הוא ממשיך, הוא מסביר שזה כל העניין של תשובה. והוא אומר, יש את הכלל הידוע שמופיע בליקוטי מוהר"ן ובספרים קדושים אחרים, שהירידה היא צורך העלייה. ודיבורים רבים בחסידות ברסלב, בכל הספרים הקדושים והשיחות הקדושות, ובכל הדרשות והשיחות חברים, מדברים הרבה על העניין הזה שהירידה היא צורך העלייה. ולכן אין צורך לאדם להיבהל מן הירידה, מפני שהירידה היא אמצעי להתקדם לעלייה. וזה כמו שלוקחים תנופה. מי שרוצה לרוץ קדימה חזק צריך לקחת תנופה אחורה, כך זה הירידה. אבל השאלה היא, מדוע זה כך? הוא מסביר רבי נתן באותה הלכה בליקוטי הלכות, שהסיבה שהירידה היא צורך העלייה, זה כדי לעורר רצונות. שדווקא על ידי שאדם יורד, וכביכול לוקחים לו את המדרגה שהוא היה בה, והוא מרגיש שהוא נפל מהמדרגה שהוא היה בה, הוא זוכר שבימים עברו, הוא היה עובד את השם טוב יותר, הוא היה אדם מתוקן יותר, משופר יותר, ועכשיו הוא מרגיש שהוא יידרדר, שהוא נפל. הסיבה שזה קורה זה כדי לעורר לו רצונות, ולכן הירידה היא צורך העלייה. כי כשלוקחים לאדם דבר מסוים, החשק שלו אל הדבר הזה מתגבר, כידוע הוא מפורסם. ואם כן, כאשר אדם נופל בעבודת השם, והוא מרגיש שדברים שהיו לו קודם, בקדושה, בשמחה, בתורה, בתפילה, בכל דבר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בכל תחום, הוא מרגיש שהוא נפל מזה, כביכול לקחו לו את זה, מתגברים בו רצונות. אם בזמן הירידה הוא יתרכז בעבודת הרצון, על ידי זה הוא יזכה לייצר לעצמו עלייה. ולכן אומר רבי נתן שם באות ה' באותה הלכה, שלכן הכלל הוא שאין שום יוש בעולם כלל. כי אם האדם עדיין זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו,
אפילו שכמה זמן שהוא כבר כוסף ומשתוקק ועדיין לא השיג, ואפילו אדרבה, אם הוא פגם בזמן הזה ועוד ירד יותר ויותר, חס ושלום. אף על פי כן, הוא צריך בעקשנות גדולה לחזק את הרצון יותר ויותר, ולהרגיל את עצמו, לחשוף ולרצות להתקרב לשם יתברך, להיות יותר טוב, להיות יותר לפי רצון השם. למה? לא סתם כי עקשנות או להתחזק כל פעם לרצות ולרצות, זה כאילו עכשיו נותנים סתירה ליצר הרע, אומרים אני אראה לך מה זה. אתה הפלת אותי? אני דווקא אתגבר יותר בתשוקה, יותר ברצון. גם זה. אבל עיקר העניין הוא, כי הכיסופים והרצון הם האמצעי שאיתו אפשר לעלות. ולא רק זה, אלא זה האמצעי היחידי. ולכן מתי באמת אפשר, אדם יכול להתייאש מעצמו כביכול, חס וחלילה, אם הוא נפל ברצון. אז המצב חמור מאוד. אבל כאשר הוא נופל במעשים, אבל הרצונות שלו נשארים טריים ורעננים וחזקים, ואדרבה, עוד יותר, מתגברים ומתחזקים יותר, הוא צריך לדעת שבטוח יש לו תקווה. מפני שהרצון והכיסופים וההשתוקקות, כמו שראינו בליקוטי מוהר"ן, בעומקם של הדברים, זה שהם הנפש שנותנת חיות ותנועה לדבר הזה. מבואר בספרי חסידות, שמדברים על כל הנושא של חיים. מה זה חיים? ויש הגדרה כזאת, שאולי הזכרנו אותה בפעמים קודמות, שחיים זה תנועה. כל דבר מת, הוא מסומל בדבר שאין לו תנועה. ודבר חי, זה דבר שיש בו תנועה, כמו שאנחנו יודעים בפועל מהבריאה, שבכל דבר ודבר, אפילו דבר שנראה דומם, הוא בעצם רוכש חיים, ואם מסתכלים בו במיקרוסקופ, אפילו בפירור חומר קטן, דומם, אנחנו רואים תנועה עצומה, של, אם זה של חיידקים, או אם זה החלקיקים שבתוך האטום, אפילו החומר, גרעין שמרכיב את החומר, יש בו תנועה, הוא בעצם מורכב מתנועה, ולא ניכנס לזה, אבל כל אחד ש... חשב על זה פעם, יכול להבין את זה, כי הסמל של האטום, כמו שאומרים אותו היום, מראים אותו היום, זה מעין מעגלים כאלה, אבל זה בעצם מעגלים של תנועה, ובעצם כל החומר כולו מורכב מתנועה, שורש גרעין החיים, והקיום, באופן פיזי גשמי, מורכב אך ורק מתנועת החלקיקים באטום, ובגרעין. ואם כן, חיים זה תנועה. ומה זה תנועה? תנועה זה רצון. כל תנועה שיש, אפילו בגשמיות, היא מבטאת רצון. ויש לה משמעות. וכמו שחוקרי הטבע, בעצם מה שהם חוקרים זה את סך כל התנועות בדומם צומח חי ומדבר, והניסיון להבין על פי חוכמת הטבע והחומריות והגשמיות, מה המטרה. אבל הם לא שמים לב שהם בעצם חוקרים את המשמעות. וכאשר כבר ידוע לנו מדוע החלקיקים נעים בצורה מסוימת, מדוע צמח מתחיל לצמוח לכיוון השמש, מדוע מים זורמים לכיוון מסוים, מה המשמעות של כל תנועה בטבע? אנחנו מגלים בעצם רק את החלק החיצוני של העניין, כי המשמעות הפנימית היא מי זה שנתן משמעות כזאת עצומה בטבע. או כמו שידוע טעות והסיכלות של חוקרי הטבע, שהם מעצמם מאמינים באמונה שלמה, שאין שום תנועה בטבע שהיא סתם, אלא לכל דבר יש לו תכלית ומטרה ואותה הם חוקרים. ורק הדבר החשוב ביותר, שהוא כלל הבריאה כולה, לזה הם מתכחשים שיש לכל הבריאה כולה מטרה ומשמעות. כלומר, לדבר כולו עצמו, כל הבריאה כולה, הם לא מאמינים שיש לה משמעות שנקבעה על ידי יוצר הבריאה, על ידי הבורא. אבל בפרטי הפרטים של הבריאה, הם צוחקים ולועגים למי שיגיד שיש בו איזה דבר שהוא סתם. לדוגמה, למה הפרח פלוני הוא אדום, או למה עץ פלוני הוא חום. אם מישהו יגיד שזה סתם, הם ילעגו עליו.
כי הם גילו על פי חוכמת הטבע כל מיני פרטים, מדוע ומה הסיבה לכל פרט ופרט בבריאה. אבל את כל הבריאה כולה הם מסרבים להבין שיש לה משמעות. ואם כן, כל התנועה כולה, שאם נדמיין במוחנו את כל כדור הארץ שמסתובב סביב עצמו, וכל מה שקורה בו, בים, זרימת הגלים, ההתרחשויות על היבשה, הרוחות, הגשמים, כל התנועות שיש בטבע, וכמובן הדבר החשוב ביותר, את כל התנועות שיש לבני האדם, שבן האדם הוא נזר הבריאה, על קבי כדור הארץ. לכל יש משמעות. התנועה. התנועה זה רצון. אז אם כן, חיים זה תנועה. ותנועה זה רצון. או כמו שכתוב במפרשים, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. כל המשמעות של המילה ארץ, שזה כלל כדור הארץ, והמילה ארץ גם עברה ללשונות הגויים, וכל הגויים בשפות הזורות, בשפות רבות, הם קוראים בכלל לכל כדור הארץ. הם קוראים לו במילים שנגזרות מהמילה העברית בלשון הקודש ארץ. הכל בא על שם הרצון. ורבנו אומר את זה בתורה זין בליקוטי מוהר"ן, ואומר שם שהתנועה מורה על המעבר מרצון לרצון, והישיבה או הקפיאה על מקום אחד היא בעצם מורה על היעדר השתנות. אם כן, אם נסכם, נראה שגם ממש בהתבוננות הכי כללית והכי עליונה ורחבה על כל הבריאה, נראה שכל החיים זה תנועה, וכל התנועה זה רצון. ואם כן, זה לא שאנחנו עכשיו צריכים לבחור אם לרצות או לא לרצות. האדם כל כולו מורכב מרצונות. הנפש היא הרצון, כמו שהזכרנו קודם, מרש"י ומדברי רבנו. אבל השאלה היא מה לרצות ואיך לרצות. וכאשר אנחנו מדברים על רצונות טובים דקדושה, שכל אחד, כמו שאמר רבנו בקטע שהקראנו קודם, כל אחד נדמה לו שהוא רוצה להתקרב לשם יתברך, אבל הוא לא מפעיל את הרצון שלו בעבודה. הוא כמו שאם אדם מתרחק מחברו במשך שנים, והוא שאל אותו, התגעגעת אליי? אז הוא אומר לו, ודאי, כן. אבל הוא בנפשו יודע מה זה התגעגעתי אליו. חשבתי עליו פעם בשנה, פה ושם, אולי עברו איזה 10 שניות, שאמרתי, אך, הלוואי שהייתי זוכה לראות אותו. זה נקרא געגועים. ומה זה געגועים אמיתיים? געגועים אמיתיים זה שאדם פתאום מוצא את עצמו במשך זמן, שעה, יום, שבוע, שלא יכול לישון, לא יכול לאכול, לא יכול לשתות, לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. רק על הגעגועים לאותו חבר. אם כן, זה סוג הגעגועים שאנחנו מדברים עליהם בעבודת הגעגועים, בעבודת הרצון. ואז ממילא אין לנו שום טענה שהאדם בא ואומר לעצמו, הרי אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתפלל, אבל הוא מחכה שהוא יקבל את הכל בלי שום מאמץ מצידו. וזה אחד היסודות בענייני רבנו ובכלל ביהדות, כמו שרבי נתן כותב על זה בהלכות פריקה וטעינה ולגותי הלכות, שאין בכלל מציאות כזאת, שאדם יקבל דבר ללא התעוררות מעצמו. ורבי נתן כותב שם, שאפילו מי שמחזק את עצמו בהתקשרות בצדיק, הוא צריך לדעת, שללא שהאדם יעשה עבודות מתוך עצמו, מתעוררות פנימית שלו, ללא עבודה מצידו, אין שום סיכוי שהוא יגיע למשהו. ואם כן, אז האדם צריך להתבונן על עצמו ולראות. אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפלל, אני רוצה להתקדם. איך אתה רוצה? שפעם בשבוע עוברים בך כמה שניות של געגועים למשהו בקדושה, ומיד הם נכבשים ומחוסים ומדוקאים על ידי רצון וכיסופים לדברים אחרים? לא. זאת לא הדרך. רבנו
בא ומסביר לנו, ורבי נתן חוזר על זה שוב ושוב בליקוטי הלכות, אדם צריך להרגיל את עצמו בעבודת הכיסופים והגעגועים. ועל ידי זה יש סיכוי שהוא יתקרב יותר. ועיקר החיים של האדם זה הרצון. הדבר מעניין שמופיע בספרים, שבכל המקרא, בתורה הנביאים כתובים, המילה רצון מופיעה בדיוק 18 פעמים. חי פעמים. כי זה הרצון. זה גרעין החיים. ידועה השיחה שרבי נתן אמר לרבנו פעם, אני רוצה לעבוד את השם, אבל אני לא מצליח. אז רבנו אמר לו, אתה רוצה? אתה רוצה לרצות? כלומר, הכיסופים הראשונים שצריכים להיות לאדם, זה לזכות לעבודת הכיסופים. הדבר הראשון שאדם צריך לפשפש בעצמו ולראות, אם יש בו רצון לרצות, או האם הוא משאיר את הכל רק במעגל חיצוני, שהוא לא מתעסק איתו הרבה, של רצונות ומחשבות. והוא באופן כללי, הוא רוצה לעבוד את השם. אבל אנחנו לא יכולים להגיע לשום דבר ממצב של באופן כללי, אלא באופן פרטי. האדם צריך להתחיל לעבוד, לרצות, לרצות. לטפח ולפתח בעצמו את הרצון להגיע לעבודת ההשתוקקות והכיסופים. מופיע בספר שיח שרפי קודש משיחות רב לוי יצחק בנדר זכרונו לברכה. סיפור שלא קשור לברסלב, אבל הוא היה מספר אותו בשיחותיו. על שני הצדיקים הקדושים, הרב המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, ועמיתו, תלמיד הבעל שם טוב, בעל התולדות יעקב יוסף. הוא מובא שם שבעל התולדות, שהיה יותר זקן מהמגיד ממזריץ', רצה לשמוע את המגיד ממזריץ' אומר תורה. וכאשר הוא שמע שהמגיד ממזריץ' יושב בבית מדרשו ואומר תורה, הוא היה הלך לשם כדי לשמוע אותו. כל פעם שהוא היה נכנס, המגיד ממזריץ' הפסיק להגיד תורה. ומשמע שם, שזה מפני שהוא הרגיש שזה לא מכבודו שהוא יגיד בפניו תורה, כי הוא היה תלמיד יותר ותיק של הבעל שם טוב, היה יותר זקן ונכבד מאוד. וככה קרה כמה פעמים, ובעל התולדות מאוד הצטער שהוא לא מצליח לשמוע את המגיד ממזריץ' אומר תורה, ובפעם האחרונה שהוא הגיע לשם, אז הוא כבר נשאר לשבת. ואז המגיד ממזריץ' אמר לו, אולי כבודו יגיד כמה דברי תורה. בעל התולדות סירב, אבל אחר כך הוא אמר משפט אחד. הוא אמר, יהודי צריך רצון. וכאשר הוא אמר את זה, אמר לו המגיד ממזריץ', אם אתה כבר יודע מה זה רצון, אז אני כבר לא צריך לשמוע לך דברי תורה, זה כבר סוף הדרך, כמו שאומרים היום. זה גולת הכותרת של הכל. וזה כמובן מעשה עמוק מאוד, שאנחנו לא מתיימרים להבין פה את כל שיחות הצדיקים ולכל מה שהם התכוונו, אבל המסקנה למעשה בשבילנו, זה שיהודי צריך רצון, זה בעצם הכותרת וגם המסקנה למעשה של כל התורה כולה. מפני כמו שאפשר ללמוד בעמקות, בעיון, בתורת רבנו, בתורה י"ב, אפשר לסכם כך. בסתרי תורה קיבלנו מהקדוש האריזל, שמתחיל את ספר עץ חיים, כמו שרבנו מביא בתורה ממתת ובתורה סמך דלת, מצטט את זה, ששם אומר האריזל, כשעלה ברצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. הכל התחיל מרצון. והרצון של הקדוש ברוך הוא היה לתת חיים. הרצון שלנו צריך להיות רצון לקבל חיים. כמו שכל מה שאנחנו יכולים ומורשים ומסוגלים להבין ממדרגתו כביכול של הקדוש ברוך הוא, זה את רצונו לתת חיים, שהוא שורש כל העולמות, והוא חי החיים, והוא עיקר ושורשה דכל אלמין, כמו שאומר הזוהר, הוא העיקר והשורש לכל העולמות, ואנחנו מבינים שהכל ממנו, ואין עוד מלבדו, והוא החיים. את זה אנחנו מורשים להתבונן בזה ולהבין את זה.
וכמו שמפרשים הראשונים, הרשב"א ואחרים, את פירוש המילה ברוך, שאנחנו אומרים בכל הברכות, ברוך אתה השם. מה הפירוש? מה זה ברוך אתה השם? האם הכוונה אתה מבורך? הרשב"א, וכן הולכים אחריו הרבה הרבה מהראשונים וגדולי הדורות, שהכוונה היא לא אתה מבורך. כלומר, אנחנו מברכים אותך, ריבונו של עולם, על זה שהכל נהיה בדברו, לדוגמה. אלא הפירוש הוא ברוך שאתה הוא מקור הברכה, וממך נשפע הכל. וזה התפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מקור הברכה, הוא חי החיים, והוא רוצה לתת חיים. ואז מגיע התפקיד שלנו, שלשמו אנחנו נברנו. שיא השיאים של האדם, זה הדבקות בשם יתברך. וזה דבקות והשתוקקות בכלות הנפש, עד למצב שהוא ממש מתבטל לו כוח הבחירה. אבל אם כן, מה זאת הדבקות הזאת? להגיע למיצוי הרגש של הרצון לקבל חיים. שנהיה כלי מושלם, טהור וקדוש, למילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא לתת חיים. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב הרבה פעמים בספרים הקדושים, בספר רבנו, ממנו יורד כל הזמן רק רצון ושפע והרבה השפעות טובות. והאדם צריך לעשות כלי. ובכל פעם שרצונו של הקדוש ברוך הוא איננו מתגשם באדם, שהוא לא מקבל את כל ההשפעות הטובות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, זה מפני שחסר במהות של האדם ככלי. ובמילים פשוטות, הרצונות וההשתוקקות והכיסופים של האדם מופנים לדברים אחרים, לדברים שהם הפוכים מרצונו של הקדוש ברוך הוא, או מרוחקים מרצונו של הקדוש ברוך הוא. וככל שהאדם יותר מתדבק בקדוש ברוך הוא ברצון וכיסופים וגעגועים והשתוקקות, הוא פותח פתח לקבל. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שכתוב בגמרא, אמרה מאוד מפורסמת של חז"ל, פיתחו לי פיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פיתחו של אולם. הפתח הזה זה התשוקה, הגעגועים, ההתחברות וההידבקות בשם יתברך. וכמו בכל ספרי רבנו, זה לכאורה מילים מאוד מאוד גבוהות, שלפעמים נראה לאדם שמרחוקות מאוד מהיום יום האפור, ולפעמים השחור, השגרתי שיש לו. לכן בא ורבנו אומר, תתחיל להרגיל את עצמך, בזמנים קבועים, ובמקומות קבועים. להרגיל את עצמך לחשוף, לרצות לקבל, לדאוג לזה שהחיים שלך, החיות שלך, הנפש שלך, היא תהיה קצת יותר רצונות לקדוש ברוך הוא. לפתח בעצמנו את הרצון לרצות. וידוע האמרה של רבנו שמשה עומד בין שמד לרצון, שמשה, הצדיק האמת, הוא החיבור, כן, של האדם אל הרצון, והוא המחסום בפני השמד, כי שמד זה בגימטריה 344, והצדיק זה 345, משה, ושמו שין ממוו 346, בגימטריה רצון. ולכן, הדרך היחידה לקבל את הרצון, מה שהזוהר קורא רעבה דרעבין, רצון שברצונות, ומובא על זה הרבה בזוהר, מי שרוצה יכול לעיין בפרשת תרומה בזוהר, בדף קופלה מדלד, מסביר שם הזוהר ששורש כל הבריאה ושורש כל ההשפעה זה הרצון שברצונות. והדרך להתקרב לזה ולהתחבר לזה זה אך ורק על ידי הצדיק. ולכן בפשיטות, בסדר היום, היום יומי של כולנו, עם כל מה שעובר עלינו, ברגע שאדם לוקח לעצמו את הזמן, מפנה את עצמו מכל תרדות היום יום, ומתחבר לתורת הצדיק, ולומד את הנושא הזה, ועושה מתורות תפילות, ומוציא בפה את הכיסופים וההשתוקקות, כמו שרבנו אומר כאן בתורה למד א' שקראנו, על ידי זה יש לו התהוות הנפש. בכוח, על ידי יצירת השתוקקות,
ובהוצאה מכוח אל הפועל על ידי הדיבור בפה של ההשתוקקות. וכמו שרבנו הסביר שם, אין חלל ריק. זה או ליצור נפש בכוח ולהוציא אותה מכוח אל הפועל בדיבורים, בהשתוקקות לדברים טובים, או, כמו שרבנו מעריך שם בתורה למד א', נוצר מצב של השתוקקות ויצירת נפש וכלי לדברים הפוכים מן הטוב. ולכן הפתרון היחידי לדברים ההפוכים מן הטוב זה להגביר בכוחנו, בעצמנו, בנפשנו, את אותם רצונות טובים, ולדעת, כמו שרבי נתן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, שעיקר התכלית של האדם בעולם הזה זה אך ורק הרצון שבקדושה. ונסיים בדבר חיזוק עצום שאומר רבי נתן, וכותב אותו במיוחד לאנשים בעלי תשובה, ואנשים שפגמו בחייהם ועברו על מצוות. אומר רבי נתן, תמיד תזכור, שבגלל ששורש כל הבריאה, וגם שורש כל הנשמה, זה הרצון והתשוקה לשם יתברך, הרצון איננו יכול להיפגם לעולם. ולכן, גם אם אדם פגם ועבר עבירות ועשה מה שעשה רחמנא ליצלן, דבר אחד לא נפגם ונשאר טהור וקדוש, והוא הרצון של הנפש להידבק בקדוש ברוך הוא. הוא נמצא שם בתוך נפשו של האדם נקי וזך. ולכן, גם אם אדם מתחיל לחשוב על כל מיני פגמים שהוא עשה ומתחיל להסביר לעצמו שאולי זה מה שמעכב אותו מלהגיע למה שצריך בקדושה, צריך לזכור שמתחיל לעבוד את עבודת הרצון והכיסופים, כאן הוא מתעסק בדבר שלא נפגם, וכך אומר רבי נתן בצורה מפורשת וברורה. וכמו שכתוב במדרש חז"ל, כתוב בשיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי. אומרים חז"ל, למה נמשלו ישראל לאגוז? כמו האגוז, אומרים חז"ל, שגם אם הוא יתגלגל ברפש וטיט וצועה, בגלל הקליפה הקשה שמגינה עליו, התוך של האגוז, הפנים של האגוז, נשאר נקי ואכיל ובלתי נפגם. באיזה לכלוך שהוא לא יתגלגל. כך גם כאן, הנקודה הפנימית של הרצון לשם יתברך, נשארת נקייה וטהורה, בלי שום קשר איפה האדם מתגלגל ולאן הוא יידרדר ומה שעשה ומה שעשה. ולכן, על ידי זה שנרגיל את עצמנו בעבודת הכיסופים והרצון והגעגועים, בצורה מסודרת, ונתאמן בזה ונפתח את זה בתוך עצמנו, לעורר את עבודת הרצון, ודאי וודאי שעל ידי זה האדם מעורר בתוכו כוח טהור וקדוש שלא נפגם מעולם, ואז הסיכוי שלו להגיע לכל טוב בעולם הזה ובעולם הבא, הוא עולה לאין ארוך, וכמו שאמרנו, הוא מושך על עצמו הערה מאותם דברים מיליונים שהוא כוסף עליהם, וזוכה ממש להוציא מכוח אל הפועל את כל התשוקות והרצונות הטובים שיש לו בקדושה, זוכה להיות אדם יותר מתוקן ולקיים יותר את רצון השם יתברך, ואז שני הרצונות מתחברים, רצונו של הקדוש ברוך הוא להשפיע עם רצונו של האדם לקבל, יהי רצון שנזכה לזה, אמן ואמן.

0: שאומרים לטפס לגעת בפסגה לשרוד את הימים. אני יודע שאמרתי שלעולם לא אוותר, אבל איך אני אמשיך אם לא נותנים לי לדבר?
1: ואיך אני אסתיר את האמונה שלי? ואיך אני אדחיק את החלום שלי? ולמה

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחסר

האמת שהאמת תמיד הייתה ברורה, לא צריך להיות כזה חכם כדי לראות את התמונה. אתה מושג של טוב, אני לא מפסיק לחשוב, לרצות את רצונך תמיד לחשוב.

אחים ואחיות יקרים, אתם המקורבים למלכות, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. זה הזמן שלכם להפעיל את הנשק הגדול, את המעלה העליונה מן הכל, להתבודד, להתפלל, לבקש על עם ישראל, להמתיק את הדינים, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות. רבנו נתן לנו את הכלים, אנחנו גיבורי הכוח עושה דברו של צדיק האמת. שיודעים לעתור, לרצות, חייבים לעמוד בפרץ, לדחות את הגזרות, לעמוד כחומה בצורה ומחסה לעם ישראל. חזקו ואמצו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

שלום וברכה לכל היהודים היקרים, ברוכים הבאים למדינת החלומות. אתם יודעים, במדינה החדשה שלנו אין כלום ויש את הכל. אין ממשלה, אין רופאים, אין עבודה, אבל יש את השם יתברך. מצד שני, יש בתים, יש אנשים, יש חיים, אבל אין עוד מלבדו. אתם יודעים, חברים יקרים, בזמן האחרון היה בחירות, אבל העם לא הצליח לבחור. אבל במדינת החלומות שלנו, השם יתברך בחר. הוא בוחר בדוד עבדו, ברבנו הקדוש, שינהיג את העולם. נכון, בהתחלה כולם צחקו, זלזלו, הרימו גבה, אבל עכשיו כולם מקשיבים, כולם רוצים לדעת מה המנהיג החדש אומר. אז קודם כל, כבר רבנו הקדוש אמר לנו מכבר שהוא מנהיג הדור היחידי, ואנחנו צריכים להקשיב ולשמוע להוראות שלו, כי במדינת החלומות יש כבר כללים חדשים שהם ישנים מכבר. אז ראשית, כולם להירגע, כי רבנו הקדוש אומר לנו שהכלל והעיקר לא להתפח את כלל. נכון שבמדינת החלומות הכל נראה כמו חלום בלעות, אז איך אפשר לא לפחד? אז המנהיג החדש שלנו מרגיע אותנו, הוא מגלה לנו שהשם יתברך איתנו, עמנו, אצלנו תמיד, וכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. נכון, זה לא נראה לנו, זה לא מובן בשכל, אבל ראש הממשלה החדש שלנו אמר לנו מכבר שלא ניתן לעולם הזה להטות אותנו, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אבל מה עושים? מה עושים במדינת החלומות הזאת? איך אפשר לשרוד, להתקיים? כולם נמצאים בבידוד, לא יוצאים מהבית. המנהיג החדש שלנו כבר הכין אותנו מכבר, נתן לנו את הכלים, אמר והסביר לנו שהתבודדות היא מעלה עליונה מנהיג.

הכל. נכון, הרבה זמן לא התייחסו לכך. לא כולם לקחו את ההנהגה הזאת ברצינות, אמרו שזה שייך רק לחסידי ברסלב. אבל רבנו כבר הבטיח לנו שבסוף כולם יהיו ברסלב. אז עכשיו, חברים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול ביותר בעולם, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. להתבודד, לעשות חשבון נפש, לדבר עם בורא עולם, להתחבר לחי החיים. נכון, בהתחלה זה קשה, אבל עם הזמן תגלו עולם נפלא, פתאום נגלה שכל מה שרדפנו אחריו, חיפשנו אותו, היה קרוב אלינו ונמצא בתוכנו, אצלנו. אבל מה יהיה, כולם שואלים? לאן זה הולך כל המצב הזה? איך זה ייגמר? טוב, חברים יקרים, המנהיג שלנו לא עוזב אותנו לבד. הוא כבר אמר לנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? כבר לפני 200 שנה הוא כתב וסיפר לנו במעשה מבעל תפילה את כל מה שיקרה איתנו באחרית הימים. שם הוא מתאר לנו את מדינת הממון, את כל הכתות, שכולם רדפו אחרי האבל והריק. ולקראת סוף הסיפור הוא מתאר לנו את הגיבור שהיה הולך ומחריב מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אז נכון שהגיבור שהוא מידת הדין מכניע כרגע את כל העולם כולו וגם אותנו, אבל ההכנעה הזאת לא צריכה להפיל אותנו בעצבות. המנהיג החדש שלנו מצווה אותנו להיות בשמחה תמיד. במדינת החלומות אני צריך להאמין בעצמי שאפילו שאני בתכלית השפלות וההכנעה, אני יקר וחשוב מאוד אצל בורא עולם, וכל אחד ואחת מאיתנו היא בן ובת אהובים אצלו יתברך. אז עכשיו, חברים יקרים, לצאת לדרך. המנהיג שלנו מוביל אותנו בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, למצוא את הבת מלך שלי, את הנקודה הקדושה והיקרה שלי, למצוא את השם יתברך שנמצא בכל היקום כולו, ולמצוא את החלום הגדול שעומד להתגשם. אז לסיום, צדיקים שלי, לא להתייאש. רבנו הקדוש אומר לנו לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, והשם יתברך ישלח לנו את המשיח ויגאל אותנו, והמשיח ידבר מהתורות של רבנו, יגלה מה שרבנו סיפר. אז בעזרת השם, מי שכבר עכשיו רוצה לדעת מה המשיח יגלה לנו, יכול לשמוע כאן ברדיו ברסלב את כל השיעורים הנפלאים. אז בינתיים אני מאחל לכולם שיהיה לכם יום טוב ונעים, הרבה ברכה, שפע, אורות ושמחה. חזקו ואמצו.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרבי מוולודניק, זכותו תגן עלינו, היה ידוע כבעל מופת עצום, איש אלוקים קדוש ונורא, עשה המון מופתים, היה צדיק גדול ונורא מאוד מאוד, כולם שלא יודע מי שמע, כמה שמעו, אבל הוא היה בעל מופת מאוד גדול, הוא הסתלק מהעולם הזה מבלי להשאיר אחריו קדושים וצדיקים כמותו, כמו שהוא ממשפחה מיוחסת, כמובן היה בזה עניינים גדולים ו... שנמנע ממנו מלהמשיך את זרו בעולם, ולכן התורה שלו זה ברוך השם מה שלהנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, זה הנחת והשמחה, זה מה שהוא רצה מאוד שידעו את הדת שלו ואת התורה שלו. מקובל בשם צדיקים שמי שיבוא על ציונו ו... ויבקש, או אפילו רק ייגע בידית של הציון שלו, אז כל מה שהוא יבקש באותה שנה יתקבל. באותה שנה. לא הוא יבקש באותו רגע.
1: כבר בתוך הבית שלו, נכון?
0: ככה אומרים, כן.
2: זה בא לידית?
0: זה המקום שלו, בא לידית, כן.
2: אז הוא בא לידית?
0: כן, אין ידית למקום שם, כי כולם לקחו את הידית.
1: כן.
0: אין ידית, הרבה אנשים לקחו את הידית, כן. ככה אומרים, כן. ככה אני שמעתי, שאין ידית כי הרבה לקחו את הידית, אבל... כן. איך?
2: אלה שלקחו, יקבלו ברכה?
0: כן, אתה יודע, אבל תתפסו בבגדו, אלו שנאחזים בדברים האלו, אשרי המאמינים, אבל אתה יודע, אז הכוונה, אתה יודע, היה פעם סיפור עם הסבא של רבי זאב, סבא שלו זה רבי שר שלו מבלז, קראו לו הבעל שם טוב הקטן. הוא אמר שמי שידרוך על מפתן דלתו, לא יסתלק מהעולם הזה בלי למות בלא תשובה. כאילו, מובטח לו שיעשה תשובה, הוא לא ילך מהעולם הזה בלא תשובה. אתם יודעים, זו הבטחה מאוד גדולה, זו הבטחה אחת הגדולות, כי איזה מפחיד, אדם יכול לחיות פה 70-80 שנה, לעשות דברים, זה בסוף להרר, להתרחק מהשם, ואז הוא ילך מהעולם בלא תשובה. מי יודע מה יהיה איתו, איפה הוא ילך, מה יהיה. אז ההבטחה הכי גדולה, שמובטח לו, לא ילך בלי תשובה. אז הבן שלו, רבי יהושע, אמר, הכרתי הרבה מבאי ביתו של אבי, שהיו באים לביתו, ומעולם לא דרכו על מפתן דלתו. אתה כאילו, הרבה שהיו אצלו, אבל אף פעם לא דרכו באמת על הבית שלו, על הדלת. אז אתה רואה מפה שכאילו, זה לא הכוונה לבוא ולהיחס בגשמיות. צריך באמת לקבל את התורה של החכם, של הצדיק, בשביל שיחול עליך מהברכה שלו, ובאמת יזכה להבטחות שלו, שזה צריך הרבה לקבל את הענווה והשבלות. יש כמה מילים שהרבי מוולודניק חוזר בספר שלו במעלות, הרבה הרבה, הוא חוזר הרבה על המילים של הכנעה ושפלות וענווה, הרבה הרבה פעמים, בספר שלו מופיע המון המון פעמים, הכנעה, שפלות, ביטול, וזה היה מהמידות והדברים שהוא הרבה דרש על זה, והוא היה גדול תלמידיו של רבי מרדכי מצ'רנוביל. רבי מרדכי מצ'רנוביל בעל ליקוטי תורה, היה גדול תלמידיו של רבי מנחם נחום מצ'רנוביל בן רבי צבי. הדוד שלהם היה הגאון הקדוש, היה אחד מופת הדור, קראו לו רבי נחום שוסטיק, והוא היה קדוש מאוד מאוד. ורבי מנחם נחום מצ'רנוביל קרוי על שמו של הדוד שלו, רבי נחום שוסטיק, שהיה אחד מהגאונים הקדושים והעצומים המופלגים של עם ישראל, והיה צדיק גנוז, הרבה באמת לא הכירו אותו ולא ידעו ממנו, והוא חיבר את הספר, האחיין שלו, רבי מנחם נחום, חיבר את המאור עיניים על התורה, ושמח לב על השס, והליקוטי תורה הזה, רבי מרדכי מצ'רנוביל, הוא חיבר את הליקוטי תורה המפורסם, שגם לספר הליקוטי תורה עצמו, היה הרבה מעלות, הבן של דברי חיים מצאנז, דברי חזקאל משינה, והיה נוהג ללמוד בו בכל יום במהדורת כיס, אתם רואים את המהדורה הזאת, הדפיסו את זה בשביל ללמוד לאחר התפילה, הנה זה מהדורת שינה, בגללו שהוא היה נוהג ללמוד, נראה שעשו מזה מהדורה, אז כי כל הספר עצמו הוא גילוי אלוקות, להידבק בקדוש ברוך הוא ולראות את הגילוי של השם בכל מקום, בכל צד, בכל שעל, וזה המון המון דבקות והשם ברוך הוא. הוא המקור לזה גם, שיש איזו אמרה מפורסמת, בשם הבעל שם טוב הקדוש, שיהודי מנענע אצבע פה למטה, אז כל העולמות העליונים מזדעזעים מזה. אם שמעתם את הממרה הזאת בשם הבעל שם טוב, זה רבי הקדושת לוי כותב, את השם צמחה. אבל את זה, את הליקוטי תורה עצמו, הוא מביא את זה בהדרכות בשמו. אז זה פלא מאוד גדול, שהוא המקור לזה, שיהודי מנענע אצבע אחת קטנה פה למטה בעולם הזה, כל העולמות העליונים מזדעזעים מנענוע האצבע שלו. אז תראו איזה דבר יפה. והיה לו שכל מאוד מאוד גדול, הוא היה חכם בתכלית, ושהוא היה רואה בהמה, הוא היה יודע את כל העבירות שעשה בעל הבהמה. היה רק את הבהמה, אז את כל העבירות שעשה בעל הבהמה הזאת, היה יודע. הוא היה מחלק ילדים ומברך לפרנסה, אומר עכשיו בשמיים, אני רואה כך וכך ילדים, מי צריך? והיה פה אליהם. אמר להם, אתה, יהיה לכם ילדים. מי צריך פרנסה? מסתכל, אמר לו, אתה ואתה, פרנסה. וככה היה. פעם אחת היה סיפור שהוא ישב לסעוד סעודת שבת, והגיעו כמה דגים לצלחת שלו, כי הביאו לו דגים לאכול, ואז הוא אמר, הדג הזה והזה, רצו לנסוע ללובביץ' ולצמח צדק זה היה גילו, רצו לנסוע בזמנו, אז אמר, הם התחרטו ובאו לוולודניק, הם באו אליי לצלחת שלי, רצו שאני אעלה אותם, ככה היה. כן, סיפור, אחד הסיפורים. אמא שלו הייתה רבנית צדקת מאוד מאוד, שהייתה חולה, והייתה אישה פשוטה שלא ידעה לקרוא. והיה לה אמונת חכמים ואמונה בכבוד התורה שלא היה כזאת אמונה. והיא פעם אחת נתצה למות, הייתה חולה. קראו לה פרלה, לאמא שלו. והיא שכבה על המיטה, והיא גלגלה את עצמה מהמיטה כי ראתה ספר בסוף השולחן, והייתה חולה. אז אמרה, אני חייבת לגעת בספר כשאני אבריא. היא האמינה שאם היא תיגע בספר, השם הקדוש ברוך הוא, שלח לה רפואה שלמה, איזה אמונה בכבוד התורה, כבוד הספרים, מי שמאמין בזה בוודאי שלא ישוע מה שאמרים כן, אז היא פילה את עצמה מהמיטה, הייתה חולה וגלגלה את עצמה, עד שהגיעה לשולחן ומסרה נפש להתרומם קצת מעט, הצליחה לגעת בספר והתרפתה לגמרי, היא ניצלה ממוות, בזכות אמונה זו. והוא סיפר את הסיפור הזה הרבה הרבה, על האמונה של אמו, שהרבה זכה בזכותה, וגם את האמונה בכבוד הספרים. כמובן שזה חשוב, זה עוד סוגיה בפני עצמה, לשמור על כבוד הספרים והנהגה של הקדושה שלהם ולא לגעת בהם די מזוהמות וכו'. אבל הוא ידע ממש את הערך של התורה, היה לו ערך עצום. אומרים שפעם אחת הוא עשה סיום מסכת שבת בכמה שעות. התחיל ללמוד אותה וסיים בכמה שעות. היו הרבה קדושים שככה נהגו לעשות דברים כאלו גדולים, והיה בעל מופת, באמת בעל ענווה ושפלות, ועצום, עצום, עצום, שהזכות שלו תגן עלינו. בוא נראה איזה דבר ממנו, ככה נזכיר לתורתו, ואחרי זה נבקש איזה בקשה, משהו שיהיה ישוע לכלל עם ישראל. אחד מהדברים החשובים, אדם צריך להגיע אליו, זה להגיע לדרגה שתמיד הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותו להבין כמה השם ברוך הוא גדול וכמה הוא קטן. ולא לחיות במדמה שאדם רק הוא בעולם. כי הרבה אנשים חיים בדמיון שהם לבד חיים בעולם, הם לא רואים אף אחד אחר. רואים את עצמם, הם לא רואים שיש עוד מציאות ויש עוד דברים ו... אתה רואה את הנקודה של עצמו, ומהנקודה הזאת זה נקודת האנוכיות, זה הגאווה של האדם. שאדם, מה זה אפר באפר? אברהם אבינו אמר אנוכי אפר באפר, מה זה אפר באפר? אפר הוא כל דורכים עליו. רבי זושה היה פעם כל יום, הוא היה אומר, אדמה, אדמה. נשק אותו, אומר, סליחה שאני עומד עלייך ודורך עלייך. אבל אני מתנחם באיזה שיבוא יום ואת תדרכי עליי. אז אני מבקש, הוא היה מבקש מחילה מכל אחד. כל אחד היה מבקש סליחה. אומרים, בספר שראית ישראל, מעל 100 פעמים יש פה את המילים של ההכנעה והנובע ושתלות. מעל 100 פעמים הוא כותב על זה. אז זה למעלה מ-100. אז לפחות תבינו כמה ענווה יש לצדיק, כמה זה ספר שמסוגל לענווה ולברכה ולהרבה שפעים וטובות בזכות הדבר הזה. ו... באמת, הוא פעם נתן הסבר מאוד יפה, מה ההבדל בין ענווה לשפלות. הרבה פעמים אנשים אומרים, ואתה תשמע, יש ענווה, יש שפלות, כל אחד אומר, תראה, הוא ענו, הבן אדם הזה הוא ענו. יש לו ענווה, יש לו... אז הוא נותן הסבר מאוד יפה. אתם יודעים שענווה ושפלות זה שמיים וארץ, כן? יש הבדל שמיים וארץ בין ענווה לשפלות. כשיש אדם, למשל, ניתן דוגמה, שהוא אומן לציור. הוא מצייר מאוד מאוד יפה. הציורים שלו זה משהו מופלג. הצבעים והיופי והחן שהוא עושה זה משהו אומנות. והוא עוד יודע לעשות את המסגרת אחרי זה, יודע להדביק עצים ולהדביק יעלומים ולהדביק אבנים טובות, וזה ציור שאומן כזה אף אחד לא יכול לעשות. כל מי שרואה את האומנות הזאת אומר, זה אומן. אז אומרים לאותו אחד, תשמע, אל תתגאה, תהיה ענב, זה לא יפה, אל תתגאה, תהיה ענב. ככה אומרים לאדם הזה, תהיה ענב. הוא אומר, כן, נכון, אני ענב, הכישורים שלי הם מלמעלה, זה לא שלי. אני ענב, זה אדם ענב. יש אחד שבא, מצייר, וואי, לא יפה להגיד, אבל בצורה שאי אפשר להסתכל על היצירה שלו. כל כך לא יפה, כל כך לא נעים, לא עבודה יפה, והציור מפחיד. אדם מפחד להסתכל על התמונה הזאת, הוא לא רוצה לראות את זה. הוא לא צייר אחד כזה. אז אומרים לו, תשמע, אל תהיה ענב. אתה אחד כמוך לא שייך להגיד תהיה ענב, אתה צריך להיות שפל. ענב זה בן אדם שיש לו על מה להתגאות. שפל זה אדם שאין לו על מה להתגאות ומתגאה. לכן אדם שאין לו על מה להתגאות, הוא אדם שהוא חכם. יש בו תורה והוא חכם. צריך להגיד לו, תהיה ענב, אל תתגאה בתורה שלך, תהיה ענב. אבל אדם שאין בו תורה, הוא שותק, הוא כסיל, הוא לא תלמיד חכם, והוא לא יכול להגיד, אני רב, אני תלמיד.

0: תלמיד חכם תהיה ענב, הוא ענב, הוא לא ענב, הוא צריך להיות שפל, כי אין בו תורה בכלל. אז למדנו מפה שענבה זה במקום שיש, ולכן הוא לומד דבר מאוד יפה, שהוא מפורים את הגדולה של משה רבנו, בדיוק, מזה שכתוב, האיש משה ענב מאוד מכל אדם שעל פני האדמה. מה זה הכוונה מכל אדם שעל פני האדמה? לכאורה הוא צריך להיות פחות מכל אדם. מה זה שבח על משה? אלא הכוונה היא שמשה היה לו את כל הכישורים ואת כל הסיבות להתגאות מעל כל הנבראים. חיצוי במעלה, כן? במדרש כותב את זה, כשם דבר מאוד יפה על הדרגה שהרי הוא, מאז שהוא ירד מהר סיני, הוא כבר לא אכל יותר, לא שתה, לא שימש מיטתו, כלום. מאז הוא כבר הגיע לדרגה הזאת, שמשחא דחיביא, בסנה הבוער כבר הוא ביטל את המשחא דחיביא, הוא השיג גוף מיכל לבנת הספיר של עולם הבריאה, שזה סוד עץ הדעת טוב, דעת צילות. זה אין משחא דחיביא, דרגה הכי גבוהה, ושאל נעליך, שכאילו הסיר את המשחא דחיביא, ומתישהו ירד מקבלת התורה, והשם דיבר אליו כבר בפעם הראשונה, הוא כבר זכה להיות כבר כולו בגיל הגות.
1: הרב מנחל כותב שהקדוש ברוך הוא יקפיץ אותו בדרגות שכביכול עוד לא מביא לגאול את עם ישראל. אולי מזה הענווה שלו.
0: מה הכוונה?
1: הרב מנחל מביא שמשה עוד לא היה בדרגה של להיות גואל ישראל, וקדוש ברוך הוא רצה לגאול אותם, אז הוא הגלה אותו מדרגות.
0: כי הביא אותו לדרגה.
1: בגלל זה הוא לא רצה, הוא אמר לא, אני רוצה להגיע לזה לבד, אני לא רוצה שתקפיץ אותי.
0: וזה אמר שלח נביא תשלח, כאילו ש... אחרון האסירים במדיין יותר טוב ממני, אני לא ראוי להיות לשום דבר. אז אפשר להסביר את זה, כן, על פי מה שרבנו ארי אומר, שזה הסוד, זה גוף מסוד החשמל העליון, שהוא כאילו מיד קיבל גוף שהוא בדרגה הכי גבוהה, שאין בו כבר משחא דחיביא. כי לכאורה צריך להעביר את המשחא דחיביא הזה קליפה על קליפה על קליפה. אפשר לשבור את כל הקליפות בבת אחת. אז זה מסתדר, כאילו, שהוא כבר מיד... גילה באור כזה גדול שהאור הזה ביטל את הכל והחיש את הגאולה. זה הסוד, כן, בדיוק. זה סוד היה אשר יהיה, שהסוד של היה אשר יהיה זה הכתר, זה הרחמים הכי גדולים. ובשביל לצאת מהגלות צריך את הרחמים הכי גמורים שיש. ועם ישראל הגיע לזה, ולכן מהכוח של הרחמים הכי גמורים, מהסוד של הכתר, משם יהיה, אפשר לצאת מכל מקום. לכן אמר, היה אשר יהיה פעמיים. אהיה אחד יצאנו בגלות ראשון, אבל אהיה אחרון, הנגלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אליכם. ואנחנו אומרים, אהיה אשר אהיה בסוד שהשם נגלה משה רבנו, בסנה אהיה הראשון כנגד עם ישראל הגאולה הראשונה שהייתה, יציאת מצרים, ואהיה אחרון, אהיה אשר אהיה, אחרי כתוב, בני ישראל יוצאים ברש גלה, בני ישראל יוצאים ביד רמה, תרגמו כלוס, ובני ישראל יוצאים ברש גלה. מה זה ברש גלה? זה חידוש שפעם אמרתי, אם אתם זוכרים, שאמרתי, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, תרגם מונקלוס, בני ישראל יוצאים ברש גלה, ברש גלה, שהרש יתגלה, שהראש יתגלה, שזה סוד יהיה אשר יהיה, שהראש יתגלה, שיהיה גילוי של הכתר שבראש, גילוי של הרחמים, אז זה יהיה האחרון. ואז יבוא משה. אבל בשביל זה צריך את הענווה ואת השפלות, שאדם לא ייחס לעצמו כלום, שהוא יהיה שפל וענב.
1: כנגד גאווה וגדלות?
0: איך?
1: כנגד גאווה וגדלות?
0: מה הכוונה?
1: הגאוותן יש לו במה להתגאות, אבל אסור לו להתגאות, והגדלות אין לו כלום, הוא מגדל את עצמו?
0: כן, יפה מאוד, כן. אותו דבר. כי גם גדלות זה גם עוד דבר, זה שבן אדם רוצה לגדל את עצמו. זאת אומרת, הוא רוצה, אנא אם לא, הוא רוצה... כל העולם מחפש את הגאווה. הרי אנשים רוצים מה שבעיני הנבראים הוא הכי גבוה. אז הם רוצים להיות הכי... אם היו מסבירים לאנשים ששמע, זה וזה לא טוב, אף אחד לא היה רוצה להיות את זה. אבל מסבירים להם שזה הכי גבוה, אז כולם רוצים להיות מה שהכי גבוה. אבל הם מבינים שלהיות הכי גבוה זה להיות אני. ותפילות לא הכי מתקבלת, תפילה לעני כי הטוב, אף אחד לא רוצה להיות אני. כן, אני חושב שהתפילה שלו עולה עם כל התפילות, בזכות התפילה שלו, אחרי זה, ויש קו הישר בפרק ד' סוף בהתחלה, בפרק ה', הוא כותב שהתפילה להניח, כל התפילות הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל אותם, אז ביחד

התפילה של אני, השם מחכה לתפילה של אני, כי העטוף, הוא עוטף את כל התפילות שלו יכולות להתקבל, ועל ידי התפילה שלו עולות כל התפילות לשמיים. אז כל אחד רוצה להגיע לדרגה מסוימת. אבל אנשים רוצים תמיד את האחי, ולא יודעים שזה לפעמים יותר מדי טוב, זה לא טוב. יותר מדי שיש לאדם דברים שהוא חפץ, יותר מדי לפעמים זה מבלבל את האדם, זכות הבחירה או משהו. אם דווקא שיש לאדם סוד הצמצום, היכולת שלו להגיע לשמחה ולישוב הדת ולשלווה הרבה יותר גדול. אז מה שהוא מסביר, אברודניק, שהכנעה והשפלות, אי אפשר להגיע לערך האמיתי של האדם ולמעלה שלו, אם הוא לא יגיע להכרה הזאת. כי באמת, במידת האמת של האדם, שהוא שפל בעניו, הוא יכול להגיע לתכלית האמיתית הזאת, וזה רק על ידי שהוא יגיע למידת הענווה והשפלות. כי הענווה והשפלות תביא את האדם לגלות באמת למעשה מה הקשר שלו לשם, ואז הוא יגיע באמת לייעוד שלו, לתכלית שלו, או לכל מה שהוא צריך לפעול. זאת אומרת, כל פעם שאתה מרגיש שאתה צריך את הישועה ואת הדבר, תמיד תברח לענווה ולהכנעה ולשפלות. כי מה זה קורה? הכנבה, הנבה ושפלות זה כמו זרעים שבאדם נותן באדמה. קוראים את זה, אחרי זה זה מצמיח הכל. אתה מתחיל משהו אדיר לצמוח. אז בשביל זה שבן אדם לפעמים לא נושא, אנשים הולכים עם גאווה, והם הולכים בשרירות לב כי הם מעל פני האדמה. הם עם גאווה. אז הם לא הכניעו את עצמם, הם לא מוכנים להיכנע, אז הם לא, אף פעם לא יכולים לצמוח. כשבן אדם שפל בענב, אז הוא כביכול חושב שהוא צריך שהוא מוריד את עצמו, אז מה אני אוריד את עצמי? ועד רבה, בגלל זה תראו בירושלמי בפסחים בפרק ו' הלכה א', כתוב על רבי חנינא בציפורים, שהוא היה לו כתר, שאדם שיש לו כתר כבוד, מי שיש לו גדולה והכל, הוא רואה מישהו שיותר טוב ממנו, הוא מפנה את הכבוד, שהוא אומר, זה יותר ממני, תשמע ממנו תורה. אתה חושב שאתה ממעט בעצמך, מלאכתו טובה יותר משלי, הוא יותר טוב ממני. הוא יודע שזה הרבה יותר גדול ממנו, הוא יכול לעזור, הוא מוריד את הכתר שלו בפני הכתר של האחר, אז המעלה שלו הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מעבר לזה. זאת אומרת, אם חושבים שבן אדם מנמיך את עצמו, הוא לא מנמיך את עצמו, הוא מגביה את עצמו, וזה המשאים שירושלמי אמר בשבחו של רבי חנינא. זאת אומרת, אתם תראו, כאילו, לפעמים בן אדם מבין שהוא חושב שהוא משפיל את עצמו, אבל הפוך, הוא רק מגביה את עצמו. כי רק אז הוא יכול להיבנות באמת. זה מה שמסביר. מה זה אומר? שהעצה הכי טובה והמידה הכי טובה ללכת עליה זה דווקא להכנעה. ולהכנעה והשפלות והנבא. כי מי שנתרחק מאוד מאוד מהשם יתברך, לא יעזור לו שום דבר אם הוא לא באמת יכיר את מקומו ואת פחיתותו. כי זה מה שבאמת יביא אותו להיות תלמיד חכם, או להיות בדרך השם ולהצליח. ולהגיע אל הדעת האמיתי, ולא שהוא גאוותן וחושב שהשם איתו והצדק איתו והוא המושלם והוא הכל. לאדרבה, כל הזמן לעשות תשובה ולחפש את מה אני לא בסדר בשביל לתקן ולשוב לשם בתשובה באמת, וכמובן לשמוח שיש לי את הזכות הזאת בכלל להתקרב לשמיים. אבל תמיד שבן אדם יהיה עם תוך נקודת עצמו, זה מה שיביא אותו לידי הדבר הזה בעזרת השם. יהיה רצון שנזכה לכל הטובות ולהשפעות הטובות, ושיהיה לכולנו ישועה. תבקשו עכשיו בקשות אחרי שלומדים קצת מתורה של חכם. עכשיו בדיוק ראיתי דבר יפה שהסבא שלו, לא הסבא, בשם הרבי מצ'רנוביל, האבא של הרב שלו, האבא של רבי מודחי מצ'רנוביל, אומר להשתתח כמו הקבר הצדיק עצמו, איזה הספר, זה דומה למצבה. למעלה יש את השם של הספר, עם השם של המחבר, כמו ציון, כמו שהמצבה. בפנים, הצדיק תמון, בתוך הספר, שכלו, פניו ונשמתו, הדת של הצדיק נמצאת. זאת אומרת, ספצותיו דובבות, זה בית שם רבי חייא בן רבי חיונן, ביבמות בדף צדיק זין, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו, ספצותיו דובבות בקבר. עכשיו השפתיים שלו דובבות מהתורה שלמדנו, ואז זה הזמן שאנחנו אומרים את הדברים, לבקש בקשה, כי זה כמו השתתחות ממש. אז ממש אפשר לפעול. לפעמים אנשים לא יכולים לנסוע
צדיק מסוים או לפעול איזה דבר, פשוט מה שעושים, מדליקים נר, אילו נשמעת אותו חכם או צדיק, לומדים קצת מדברי תורתו, בזמן הזה שרצית לנסוע ולמקום סכנה, בזמן הזה שב תלמד בתורה,

0: יש אישור רשות מהגבאים ולא מדליקים בכל בית כנסת ככה נר מה שאתה רוצה, צריך שיהיה בפינה ובמקום מסודר שלא יהיה סכנה. אבל זה דבר מאוד גדול, וזה יכול לפעול ישוע לאדם שהוא לומד לאור הנר, כי יש עניין להשתמש לאורו של הנר עם דבר שבקדושה, ואם אדם לא יכול להדליק נר, אפשר להדליק חשמל או מנורה, להדליק איזה מנורה לעילוי נשמת אותו צדיק וללמוד, אפשר להדליק מנורה וללמוד לנשמת רבי מאיר בעל נס, להדליק את האור וללמוד, יש לך שיעור תורה בבית, אתה עושה אור החיים, אתה עושה ראשת שבוע, אתה יכול לכבות את האור ואז מיד להדליק, נגיד זה לעילוי נשמת רבי שמעון, רבי מאיר בעל נס, מדליק, והלימוד הזה חזר עולה שזה מעלה, כי כל המעלה של האור, כשאדם ילמד לאור הנר, או ילמד פשוט לאורו, בשביל שיהיה עילוי בזכות הזאת, הדברים יעלו יותר. אז יש מעלה יותר, ובזה מה שמעלה, אבל סתם שיש ריבוי אור, זה לא מוסיף. לכן נגיד להדליק נרות בבית הכנסת ביום טוב, מותר. אבל סתם בבית אסור. מה הסיבה שבו בבית כנסת מותר, בבית אסור? מה יש חילוק? היסבי, כשבבית השם נאמר באורים כבדו השם, משום כבוד בית השם, שיש מצווה להוסיף אור בבית הכנסת, אז זה המעלה הזאת ולכן זה מותר. טוב, בואו נחזור, בסך הכל רזינו רק להתפלל לבקש בקשה, אז שיהיה זכות וזכות התורה הקדושה תגן עלינו, שיהיה שובת לכולם, שזכות הצדיק נבקש בזכות הדברי תורה הקדושים האלו, שלכל אחד מאיתנו ישועות וניסים נפלאות, ותבקשו מה שאתם צריכים, שיהיה לכם ישועות.
1: אם אני יכול להדליק את הפנס של הטלפון ולעשות
0: שאלה, כן, אפשר להשתמש בפנס, אפשר להשתמש במנורה, אפשר להשתמש בפרוג'קטור קטן, כל מה שיכול להעיר לך, מחזיק מפתחות שיש לו פנס קטן, כל דבר שיכול להוסיף אור אתה יכול להשתמש בזה לעילוי נשמת, וזה יעלה ויעשה נחת גדול. שלכולם ישועות בעזרת השם.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום אנחנו לומדים בערך שלושה עמודים, נתחיל מהשליש העליון של ס"ו עמוד ב' ונסיים בסיום הפרק בסוף ס"ז עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות, מחר נפצה על זה בשיעור קצר. הנושא שלנו היום זה תולעים שנוצרו שלא במקום הרגיל. יש תולעים שאמורים לשרוץ על הארץ ויש תולעים שאמורים להיות בימים ובנחלים, והחידוש הוא שתולעים שלא נוצרו שם אלא בתוך דבר אחר הם מותרים. עכשיו הגמרא הבינה שהם לא סתם נוצרו בתוך דבר אחר, אלא שהם ממש נוצרו מתוך הדומם או מתוך הצומח. היום במדע אנחנו לא מכירים אפשרות כזאת, אבל הרבה מפרשים אומרים שזה לא משנה. ברגע שהגמרא ככה פסקה, אז זה לא הטעם היחיד, אלא יש לגמרא עוד טעמים, ולכן אפילו שהמדע השתנה, עדיין אותם תולעים מותרים. זה באופן כללי. עכשיו נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעי מים שנוצרו בתוך סוגים שונים של מאגרי מים. בחלק השני נדבר על תולעים שאמורים להיות על הארץ והם נוצרו בתוך פירות או בתוך בעלי חיים. בחלק השלישי נראה נספח קצר ובזה נסיים. אז החלק הראשון כאמור עוסק בשרץ המים, והדין הוא שאם יש מים שאני יודע שיש בהם תולעים, אלא שהתולעים אלו נוצרו בתוך המים עצמם, אז מותר לי לשתות אותם בלי בעיה. זה הדין, ועל הדין הזה נראה שני דיונים. דיון אחד ארוך יהיה המקור לדין, והדיון השני שזה יותר קצר יהיה הגבלה לדין. אז אנחנו מתחילים במקור, הגמרא מביאה ברייתא שדורשת את הפסוקים בשרץ המים, אבל לפני שנראה את הברייתא נראה את הפסוקים, וגם את הברייתא נראה לא לגמרי לפי הסדר, אלא נשלב את זה עם דברים מהגמרא. הפסוקים הם בויקרא י"א מפסוק ט' עד פסוק י"ב. לפני שנקרא אותם נשים לב שהתורה בעצם חוזרת פעמיים על אותו דין, פעם אחת בפסוק ט' ופעם שנייה מי' עד י"ב. אז הברייתא מסבירה את הכפלות שפסוק ט' זה מצוות עשה ופסוקים י' עד י"ב זה מצוות לא תעשה. עכשיו נקרא את הפסוקים עצמם. אנחנו מתחילים במצוות עשה. כתוב: את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. זה המצוות עשה, ואנחנו לומדים שמי שאין לו סנפיר וקסקסת כסת, כמו שרצים של המים, אסור לאכול אותם. אז זה יעשה, עכשיו נראית עליו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקט צם לכם ושקט ציו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. ועוד פעם, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים שקט צו לכם. אלה הפסוקים, ועכשיו נשים לב לשני דברים. דבר אחד זה שגם בתוך כל קבוצה, כלומר בתוך העשה ובתוך הלאו, יש כפלות. בעשה הכפלות היא שפעמיים כתוב תאכלו, נדבר על זה בגמרא בהמשך. בלאו הכפלות היא ששלוש פעמים כתוב שקץ, על זה לא נדבר היום. דבר נוסף שנשים לב זה שיש כאן פירוט גדול איפה השקצים אלו נמצאים. בעשה בהתחלה כתוב פעמיים שהם נמצאים במים, שזאת אמירה כללית. אחר כך יש פירוט בימים ובנחלים. בלאו אנחנו רואים משהו דומה. בהתחלה כתוב פירוט בימים ובנחלים, ואחר כך פעמיים יש אמירה כללית של מים. בהמשך נראה שהגמרא תשתמש בכללים ובפירוטים האלו בשביל ללמוד כלל פרט וכלל. בכל אופן הקדמנו קצת את המאוחר, בינתיים נסתפק בזה שראינו את הפסוקים, ועכשיו ניגש לגמרא עצמה. אז כאמור, המטרה שלנו זה ללמוד את היתר של תולעים שנוצרו בתוך מאגרי מים מסוימים, ונחלק את הדיון בחיפוש המקור לשני שלבים. בשלב הראשון נביא מקור לתולעים שנוצרו בתוך כלים, בשלב השני נדבר על עוד שני סוגים של מאגרי מים. אלה שני השלבים. עכשיו הסדר של הגמרא הוא שהיא מתחילה בברייתא שמתחילה דווקא בשלב השני, לכן כרגע נדלג על הברייתא ונתחיל בגמרא שעוסקת בשלב הראשון, כלומר במקור הבסיסי, ואז בשלב השני נחזור גם לברייתא. אז השלב הראשון הוא פשוט, וזה דיוק פשוט מהפסוקים, והגמרא עושה את הדיוק פעמיים, פעם אחת מהמצוות עשה ופעם שנייה מעליו. במצוות עשה הדיוק הוא שכתוב שבימים ובנחלים שם צריך סנפיר וקסקסת. אז נדייק שבמים שבכלים שם לא צריך סנפיר וקסקסת, אלא גם תולעים מותרים. זה הדיוק מעשה. הבעיה איתו זה שאפשר לדייק גם הפוך, כלומר לומר שנכון, באמת הפסוק לא מדבר על מים שבכלים, אבל אל תדייק מזה שהדין של מים בכלים הוא קל יותר ומותר תולעים, אלא תדייק הפוך, שהדין של מים בכלים חמור יותר, ואפילו שיש סנפיר וקסקסת עדיין זה יהיה אסור. ממילא בגלל שאפשר לדייק גם הפוך, הגמרא לא מסתפקת בדיוק מעשה, והיא מדייקת את אותו דבר גם מעליו. כלומר, מתי יש את הלאו שאם אין סנפיר וקסקסת אסור? דווקא בימים ובנחלים, אבל במים שבכלים מותר אפילו תולעים. אז אלה שני הדיוקים לגבי כלים, מעשה ומעליו. עכשיו הברייתא שעליה דילגנו הגדירה את אחד מהדיוקים האלו כמקור מפורש, כלומר מקור יותר טוב, ואת השני כמקור סתום. איזה מהם הוא המפורש ואיזה מהם הסתום? אז בשביל זה נדלג לרגע לשליש התחתון של ס"ז עמוד א' ונראה שם 9 שורות. שם הגמרא מביאה סברות לכאן ולכאן. מצד אחד יש סברה לומר שהמקור השני הוא המפורש, כי הרי
כבר אמרנו שהמקור הראשון, כלומר מהמצוות עשה, הוא לא הכרחי. זה מצד אחד. מצד שני, יש גם סברה לומר שדווקא המקור הראשון, כלומר מהעשה, הוא המפורש, כלומר הוא היותר טוב, בגלל שכמו שאמרנו בפסוקים, אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש פעמיים את האמירה הכללית של מים, שזה יכול לכלול כל סוג של מים, גם כלים לכאורה. ממילא במקור הראשון, כלומר בעשה, שם הציווי של האכילה מובא צמוד לפירוט של ימים ונחלים, ולא צמוד לאמירה הכללית של מים. ממילא שם באמת הגיוני לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים, ולא על כל מים. לעומת זאת בלב, הציווי לא לאכול מובא דווקא צמוד לאמירה הכללית של מים, ולא צמוד לפירוט של ימים ונחלים. אז שם היינו יכולים לומר שזה לא דווקא בימים ונחלים, אלא בכל מים. אז זאת סברה לומר שדווקא הדיוק מעליו הוא פחות טוב. אז אלה הסברות לכאן ולכאן, איזה מהדיוקים נגדיר כמקור טוב יותר, המפורש, ואיזה כפחות טוב, שזה הסתום. בכל מקרה, כיוון שיש חיסרון בשני הדיוקים, צריך את שניהם ביחד בשביל ללמוד שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל במים שבכלים אפשר גם לאכול תולעים. אז זה השלב הראשון בחיפוש המקור, לכאורה דיוק פשוט, ובזה הגענו לשש שורות מתחתית העמוד הקודם, אבל עכשיו נראה שהמקור הזה לא כל כך פשוט. עכשיו רק נעיר שמה שנאמר עכשיו לא באמת כתוב בגמרא מפורש, אבל עולה מהגמרא שלזה היא מתכוונת. למה המקור לא פשוט? נזכיר שכמו שהקדמנו בפסוק, אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש שתי אמירות כלליות של מים. אז למה אנחנו בוחרים לדייק דווקא מימים ונחלים שהכלים מותרים, אולי דווקא נרבה ממים שגם הכלים אסורים? אלא מבינה הגמרא בשלב הזה, אתה צודק, באמת בפסוק יש גם כלל, אבל אני יכול להתעלם ממנו. למה? כי מדובר כאן בכלל ופרט, כלומר מצד אחד יש כלל, אבל מיד אחרי זה יש פרט, ובמצב כזה מתעלמים מהכלל והולכים רק לפי הפרט. אז זאת ההבנה של הגמרא בשלב הזה, למה בכל זאת אפשר כן להשתמש בדיוק, כי אנחנו עושים כלל ופרט, ולכן כאמור עדיין אפשר לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים, אבל בכלים מותר. עד כאן כאמור השלב הראשון של הלימוד לכלים, אנחנו עדיין שש שורות מתחתית העמוד הקודם, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה הלימוד לשאר הסוגים של מאגרי המים, ועוד מעט נראה שכבר לא נוכל להתעלם מזה שבפסוק גם כתוב כלל, כלומר מים. אז מה הם אותם מאגרי מים נוספים? קודם נחזור על מה שיש לנו ואז נראה את הנוספים. אז מצד אחד מה שמפורש בפסוק זה ימים ונחלים, זה הכי טבעי שיש, נקרא לזה רמה א', ושם תולעים אסורים. מצד שני, הכי מלאכותי שיש זה כלים, לזה נקרא רמה ד', ושם ברור שתולעים מותרים, את זה כבר אמרנו. עכשיו אנחנו מוסיפים באמצע עוד שני סוגים, שזה רמה ב' ורמה ג'. רמה ב' זה נעיצין וחריצין, שזה בורות מים שאנשים חפרו, אבל הם הגיעו למי תהום או למעיין, שאז המים כבר נובעים מה עצמם. רמה ג' זה גם כן בני אדם חפרו, אבל כאן המים מגיעים מהגשמים כמו שהם מגיעים לכלים ולא מאיזושהי נביאה בקרקע, כך שהדבר היחיד שטבעי כאן ובזה זה דומה לרמה א' וב' זה שזה בקרקע, אבל זה יותר דומה לכלים מבחינת המלאכותיות של איסוף המים. אז עוד פעם, נאמר את ארבעת הסוגים מהיותר טבעי אלא יותר מלאכותי, אז א' זה ימים ונחלים, ב' זה נעיצין וחריצין, ג' זה בורות שכין ומערות, וד' זה כלים. עכשיו כאמור, בפסוק עצמו מפורש שרק באלף ימים ונחלים שם התולעים אסורים, ודייקנו שבדלת, כלומר בכלים, התולעים מותרים. מקודם הסברנו שזה לא דיוק רגיל, אלא שימוש בכלל ופרט. זה מה שראינו בינתיים. עכשיו נדבר על מה לגבי ב' וג'. אז נקדים שהסדר של הגמרא הוא שהברייטה, שזה באמצע עמוד הקודם, היא מדברת על ג', כלומר בורות, ורק הגמרא אחר כך מדברת על ב', שזה חריצין. אנחנו כאן נהפוך את הסדר ונתחיל בגמרא שדנה בב', ותוך כדי גם בג', בהמשך היא גם מביאה את הברייטה, וכך ביחד נראה את הכל. אז התחלת הדיון שמתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם מתחיל דווקא ביתר, כלומר אומרת הגמרא, אם אתה אומר שיש דיוק שדווקא באלף אסור אבל בדלת מותר, אז למה אתה עושה את הדיוק דווקא בדלת? תעשה את הדיוק גם לבית וגימל, כלומר שגם בית, גם גימל וגם דלת מותרים בהם. כלומר שגם בבית, גם בגימל וגם בדלת מותרים תולעים. זאת השאלה של הגמרא, ואת זה ודאי אי אפשר לקבל, כי כבר ראינו בברייטה שגם בגימל מותר. לכן הגמרא נאלצת כאן לעבור לשיטת לימוד חדשה, והיא אומרת שלא מדובר פה בדיוק רגיל, וגם לא במה שאמרנו מקודם, כלל ופרט, שזה בעצם מבחינתנו דיוק רגיל, אלא צריך להתייחס לשני הפעמים שיש אמירה כללית של מים, ואז ממילא יוצא שיש לנו שתי אמירות כלליות שהן באות לרבות, ואמירת פירוט אחת של ימים ונחלים שזה בא למעט, ועכשיו השאלה היא
מה עושים עם זה? לגבי זה, הגמרא מביאה שתי שיטות. שיטה ראשונה, שזה בתחתית העמוד הקודם, זה שלומדים מזה בצורה של כלל פרט וכלל. שיטה שנייה, שזה ברבע עליון של סמך זין עמוד א', לומדים מזה ריבוי מיעוט ריבוי. עכשיו, כרגע לא ניכנס להבדל העקרוני בין כלל פרט וכלל לבין ריבוי מיעוט ריבוי, כי בשלב הזה אין הבדל מעשי ביניהם. מבחינתנו מה שחשוב זה מה שמשותף לשניהם, וזה שכשיש את המצב שלנו שבו יש שתי אמירות כלליות ואמירה פרטית אחת, אז אני לא יכול להתייחס רק לאמירה הכללית או רק לאמירה פרטית, אלא אני צריך להתייחס לשניהם. כלומר שהתוצאה של הלימוד יהיה שחלק מהמקרים אני מרבה וחלק מהמקרים אני ממעט. עכשיו, חוץ מרמה א', שזה מה שכתוב במפורש שאסור, מה נרבה לאיסור ומה נמעט מהאיסור? אז אומרת הגמרא שנרבה את ב' ונמעט את ג' וד'. כלומר, כמו שאמרנו בברייתא, באלף וב' תולעים אסורים, בג' וד' תולעים מותרים. זה הלימוד של הגמרא, ואם זה באמת נשאר, אבל עכשיו נעיר על זה שלוש הערות מהגמרא. הערה אחת זה ששואלת הגמרא, למה החלטת לרבות את ב' ולמעט את ג' וד'? אולי נרבה את ב' וג' ונמעט רק את ד', כלומר רק כלים. עונה הגמרא, וזה מביא אותנו לברייתא בתחילת הסוגיה שעד עכשיו התעלמנו ממנה, בשביל זה יש לנו לימוד נוסף שכתוב בתחילת תעשה, כתוב שם את זה תאכלו מכל אשר במים. הפסוק הזה לכאורה מיותר, כי בהמשך כתוב אותם תאכלו, לכן אומרת הגמרא שהמילים את זה תאכלו באו ללמד שיש עוד דבר שהוא מותר. כלומר, זה בא ללמד שאל תרבה את ב' וג' לאיסור, אלא רק את ב' ואילו ג' וד' מותרים. זאת הערה ראשונה. עכשיו בסוגריים נעיר שהשאלה הזאת נשאלה על שתי השיטות, גם על כלל פרט וכלל וגם על ריבוי מיעוט ריבוי, רק נעיר שיש הבדל קטן בצורה שבה זה נשאל. לגבי כלל פרט כלל, העיקרון הוא שכל מה שאנחנו מוסיפים אל הפרט, במקרה שלנו אל האיסור, צריך שיהיה דומה לו. ממילא כשהגמרה רוצה לרבות לאיסור לא רק את ב' אלא גם את ג', היא צריכה להסביר למה גם ג' דומה לפרט של א' של ימים ונחלים. אז היא הסבירה שגם ג' שזה בורות זה על הקרקע, לכן זה דומה. זה לגבי כלל פרט כלל. לעומת זאת, לגבי ריבוי מיעוט ריבוי, כאן העיקרון הוא שאנחנו מרבים את כל מה שאפשר לרבות, ומספיק שנבחר דבר אחד שאותו לא נרבה. עכשיו, אותו דבר שממעטים בדרך כלל הוא הדבר שהכי פחות דומה לפרט, אבל זה לא הכרחי, וממילא לפי השיטה הזאת, הגמרא לא נכנסת לשאלה מה יותר דומה או פחות דומה, היא פשוט אומרת, אנחנו מרבים את ב' וממעטים את ג' וד'. עד כאן הסוגריים על ההערה הראשונה. נזכיר שבהערה הזאת שאלנו למה שלא נרבה גם את ג' ורק נמעט את ד', וענינו שיש לימוד מיוחד מאת זה תאכלו שצריך למעט עוד דבר אחד. עכשיו, בהערה השנייה שואלת הגמרא, לפי השיטה של ריבוי מיעוט ריבוי, שכמו שאמרנו עכשיו בסוגריים, שם לא נכנסים לשאלה מה יותר דומה, אלא חלק מרבים וחלק ממעטים, שואלת הגמרא, אז למה החלטת לרבות דווקא את ב' ולמעט דווקא את ג'? אולי נעשה הפוך, נרבה את ג' ונמעט את ב'. עונה הגמרא, נכון שכאן אנחנו פחות נכנסים לשאלה של מה דומה לפרט ומה שונה ממנו, אבל אומר מתתיה בר יהודה, בדבר כמו בורות, שזה כל כך דומה לכלים, בדברים שהם כל כך דומים, אין סברה לחלק ביניהם, ולכן אנחנו ממעטים לא רק ד' אלא גם את ג'. אלה שתי הערות על הלימודים של כלל פרט כלל וריבוי מיעוט ריבוי, ועכשיו נעיר עוד הערה על הערה הראשונה. אמרנו בהערה הראשונה, למה שלא נרבה לאיסור את ב' וג' ונמעט רק את ד', וענינו שברייתא לומדת מאת זה תאכלו שצריך שעוד משהו יהיה מותר, לכן אנחנו ממעטים גם את ג'. עכשיו בהערה הזאת רק נעיר בסוגריים איך הדבר הזה כתוב בברייתא עצמה. אז נזכיר שמקודם אמרנו שאת הדיוק הראשוני שמותר תולעים בכלים, כלומר ברמה ד', אחר כך זה הפך מדיוק לכלל פרט כלל או לריבוי מיעוט ריבוי, בכל אופן אמרנו שזה דיוק כפול, פעם אחת במצוות עשה ופעם שנייה בלא תעשה. עכשיו גם אמרנו שאחד מהם מקור יותר טוב מהשני, כלומר הוא המפורש והשני הוא סתום, אבל יש מחלוקת איזה מהם הוא המפורש. עכשיו, מתוך זה נראה את הניסוח של הברייתא. אומרת הברייתא שמהמקור המפורש אפשר ללמוד את היתר רק לרמה ד', כלומר כלים, אבל אי אפשר ללמוד לרמה ג' שזה בורות. אז אומרת הברייתא, האם נאמר שבאמת זאת המסקנה משני המקורות? אומרת הברייתא שלא, כי נלמד כאמור מאת זה תאכלו שבבורות, כלומר רמה ג' מותר. עד כאן שלוש הערות על המקורות לאסור את רמה ב', כלומר לרבות אותו מהכלל, ולהתיר את רמה ג', כלומר למעט אותו יחד עם המיעוט של ד'. בזה סיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור שעוסק בתולעים במים. עכשיו, לסיום החלק הזה, ברבע התחתון של סמך זין עמוד א', נראה את השלב השני ואז נעבור לחלק הבא. השלב השני זה הגבלה של רבונה להיתר שלמדנו לגבי תולעים שנוצרו בכלים, וההגבלה הזאת של רבונה מורכבת משלוש קומות. קומה ראשונה זה שאומר רבונה שברגע שהתולעת קצת יצא מהמים אל משהו אחר, אפילו שהיא חזרה אחר כך, זה כבר לא יעזור, זה נחשב שהיא כבר שרצה על הארץ, וממילא היא כבר עשו
צורה, זו קומה ראשונה. קומה שנייה זה שלא רק שאם היא יצאה לקרקע זה נכון, אלא גם אם היא יצאה לאיזשהו כלי אחר, גם אז זה נחשב שהיא כבר יצאה והיא אסורה. קומה שלישית, מה שאמרנו עכשיו שהיא אסורה, נכון לא רק אם אני יודע שהיא יצאה, אלא גם אם רק יש לי חשש. וממי לקומה רביעית, אומר אבונה, אנחנו גוזרים שאדם לא יעביר את המשקה הזה דרך מסננת, כי יכול להיות שהתולעת נתקעה לרגע במסננת, ואז היא הצליחה להמשיך הלאה, אבל כשהיא הייתה על המסננת, זה כבר נחשב שהיא יצאה, ולכן זה אסור, לכן רבונה גוזר שלא יעבירו דרך מסננת. אז זאת ההגבלה של רבונה, שכאמור מורכבת מארבע קומות. נחזור עוד פעם על הקומות, קודם כל אם היא יצאה זה אוסר אותה. קומה שנייה זה לאו דווקא לקרקע, אלא גם לדבר אחר. קומה שלישית זה שזה גם אם זה רק חשש, וקומה רביעית שממילא גם גוזרים. אז זה רבונה, ועכשיו על החידוש שלו הגמרא מביאה גם קושייה וגם סיוע. את הקושייה אנחנו נסביר לפי התורת חיים, שלשיטתו הקושייה מתמקדת בקומה השנייה, כלומר שגם המקשה מסכים לקומה הראשונה, השלישית והרביעית, כלומר שאם התולעת יצאה לקרקע צריך לאסור אותה, ושממילא יש גם מקום לגזור גזרות, אלא שהוא חולק על הקומה השנייה שצריך לאסור גם אם היא רק יצאה לכלי. איך הוא מקשה? הוא אומר שאם זה נכון שחוששים לכלי אחר, כלומר למסננת, אז צריך לחשוש גם לאותו כלי עצמו שהתולעת טיפסה קצת על דופן הכלי והגיעה לאיפה שאין מים, ואז היא חזרה שגם אז צריך לאסור, וממילא צריך לגזור על כל הכלים שיש בהם תולעים, כי אולי התולעים עלו וחזרו. אלא מה אני אומר? שיציאה מהמים אל כלי או אל מסננת זה לא נחשב יציאה, ולכן היא לא אסורה. זה מה שהמקשן אומר, אבל מתרץ את הגמרא שזה לא אותו דבר. אם היא רק עלתה על דופן הכלי, זה ודאי לא נחשב שהיא יצאה, כי עדיין בתוך המקום שבו היא נוצרה, אמנם כרגע היא לא בתוך המים, אבל היא עדיין נחשבת בתוך הכוס, לכן כאן גם לפי רבונה לא צריך לאסור. מצות, כשיוצאת למסננת, זה יציאה לכלי אחר לגמרי, לכן שם רבונה אוסר. עכשיו, את החילוק הזה, הגמרא גם הוכיחה מהמקרה של בורות. הרי בבורות, הדופן ודאי נחשבת לקרקע, ובכל זאת, אנחנו לא גוזרים שמה התולעים טיפסו לאיפה שאין מים ואז חזרו. למה אנחנו לא גוזרים? כי אנחנו מבינים שיציאה לתוך אותו כלי לא נחשב יציאה, אפילו שזה קרקע, וממילא, גם אם ברור לנו שהם יצאו וחזרו, אנחנו לא נאסור, כי זה לא נחשב שהם יצאו, לכן ודאי שזה נכון לגבי יציאה בתוך כלי. לעומת זאת, יציאה למסננת, לפי רבונה כן אוסרת. עד כאן הקושייה והתירוץ על הגזירה של רבונה לא להעביר דרך מסננת, כי זה נחשב שהם יצאו ואז הם יהיו אסורות. ועכשיו שלוש שורות מתחתית עמוד א', רב חיסטה מביא גם סיוע. יש ברייטה שמרבה מהפסוק יבחושין שסיננן, שגם הם אסורים. אז מדייק רב חיסטה שהבעיה שם זה שהוא סינן אותם, שאז התולעים נשארים קצת על המסננת, אבל אם הוא לא סינן זה מותר, וזאת ראיה לרבונה. בזה הגענו לשורה האחרונה בסמך זין עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי תולעים במים, שאר החלקים יהיו הרבה יותר פשוטים. החלק השני של השיעור מדבר על שרצים לא של המים, אלא של האדמה, וגם שם יש לנו דין דומה ש... וגם שם יש לנו דין דומה שכתוב, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ. מכאן לומדים שהם צריכים לשרוץ על הארץ בשביל לאסר, אבל אם הם נולדו בתוך משהו אחר, כמו בשר או פרי, אז עקרונית הם צריכים להיות מותרים. זה הנושא באופן כללי, ונחלק את החלק הזה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעים בתוך פירות, ובחלק השני בתוך בשר. אז לגבי תולעים שנוצרו בתוך הפרי, כאמור הם מותרים, אבל נראה על זה שתי הגבלות. הגבלה אחת זאת הגבלה של שמואל, שהוא אומר שזה דווקא בפרי שהוא תלוש, אבל פרי שהוא מחובר, אז הפרי עצמו נחשב שהוא על הארץ, וממילא כשיש בתוכו תולעת, היא נחשבת שהיא שרצה על הארץ. זאת החומרה של שמואל, והגמרא בשורה השנייה בעמוד ב' מנסה לסייע מזה שיש שתי ברייתות שאחת מהן מרבה שרצים בפירות, כלומר שמסורים, ואחת מתירה. אז אומרת הגמרא, אולי זה בדיוק ההבדל, בפרי שמחובר הם מסורים, בפרי שכבר תלוש הם מותרים. זה הניסיון לסייע, אבל דוחה הגמרא שזה לא ראיה, יכולת שבאמת לפי שתי הברייתות גם בפרי מחובר עדיין השרצים מותרים, ומה שהברייתה שם אוסרת, שם מדובר לא בתולעים בפירות, אלא בעיקר העץ, כלומר בגזע, שזה ודאי נחשב על הארץ, ולכן זה אסור. עד כאן ההגבלה הראשונה לגבי תולעים בפירות, שכאמור שמואל החמיר כשפרי מחובר, ניסינו להביא ראייה, אבל דחינו את הראייה. הגבלה שנייה זה שכמובן שכל היתר הזה זה רק שהתולעת עדיין בתוך הפרי, אבל אם יצאה ושרצה לארץ, אז היא כבר אסורה. עכשיו, מה נחשב שהיא יצאה? כלומר, עד כמה אנחנו דורשים שהיא ממש תצא ותשרוץ על הארץ, או שעצם היציאה מספיקה? אז לגבי זה הגמרא מביאה אוסף של מצבים שלגביהם רב יוסף ורב אשי שאלו, כל אחד שאל לגבי שלושה מצבים, ולגבי כולם הגמרא נשארת בתיקו. מה המצבים שהם שאלו עליהם? אז רב יוסף שאל מה קורה אם היא יצאה מהפרי והתחילה ליפול ובאוויר היא מתה, כך שבסוף היא באמת כן הגיעה לארץ, אבל היא הגיעה כשהיא כבר מתה, האם זה נחשב שהיא שרצה לארץ או לא? עכשיו אם נאמר שזה מספיק, האם מספיק גם כשהיא לא הגיעה אף פעם לארץ, כלומר שהוא לקח אותה כבר מהאוויר ואכל אותה? ושאלה שלישית, מה קורה אם היא רק יצאה במקצתה
האם זה נחשב יציאה? האם זה נחשב יציאה? אלה השאלות של רב יוסף, והשאלות של רבשי, בהנחה שלא צריך שהיא ממש תגיע לארץ, האם מספיק שיוצאת מהפרי ועולה על גג הפרי? אם זה מספיק, האם מספיק שעולה על גג הגרעין? והאם מספיק שיוצאת מהפרי אל פרי אחר, כשהם צמודים? לגבי כל ששת השאלות, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הערה ראשונה לגבי תולעים בפירות, שאלנו מה נחשב יציאה, אבל נשארנו בתיקו, ואנחנו עוברים לנושא השני בחלק הזה של השיעור, וזה תולעים בבעלי חיים. גם לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון הוא בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי קוקינאי, שזה תולעים שמצאנו בכבד ובריאה, והשאלה היא האם אנחנו מניחים שהם נוצרו שם והם מותרים, או שהם באו מבחוץ ומסורים. אז רב שיש הברי דרבידי לפי הגרסה הראשונה אומר שמסורים, כי הוא מניח שהם באו מבחוץ. רב אשי וגם רב שיש לפי הגרסה השנייה אומר שהם מותרים, כי לא יכול להיות שהם באו מהאוכל, כי אז היינו מוצאים אותם גם בצואה, אבל דוחה גמרא את הראיה ואומרת שבאמת הם מסורים, כי יכול להיות שהם הגיעו מבחוץ, וזה שלא מצאנו אותם בצואה זה כי הם נכנסו מהאף ולא מהאוכל. זה לגבי הקוקינאי, שבהם אנחנו מתלבטים האם הם באו מבפנים או מבחוץ. ועכשיו נושא שני בתולעים בבעלי חיים, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', וזה חומרה מיוחדת שיש בתולעים מסוימים בבעלי חיים, שנקראים דרני, שאפילו שברור לנו לגמרי שהם הגיעו, מבפנים ולא מבחוץ, בדגים אמנם הם מותרים כי הם הגיעו מבפנים, אבל בבהמות יש חומרה והם אסורים. מה המקור? אז יש ברייתא שלומדת את זה מ"ועת נבלתם תשקצו". המילה ועת באה לרבות גם את הדרנים שבתוך הבהמה, והראשונים מסבירים שהכוונה היא שזה ממש נהיה כמו חלק מהבהמה, ממש כמו עבר מן החי, או לפחות כמו כל היוצא מן התמה תמה. בכל אופן, אם זה המקור, שואל רב משרשי, מה ההבדל בין בהמות לבין דגים? אותו דבר לכאורה צריך לומר גם בדגים. עונה רבינה, נכון שהתולעים אסורים כאילו שהם חלק מהבהמה, אבל סוף סוף שחיטה לא שייכת אצלם. ממילא, כיוון שאי אפשר להתיר אותם על ידי שחיטה, הם אסורים. לעומת זאת בדגים שאין דין של שחיטה, ממילא אין שום בעיה לאכול גם את התולעים. עד כאן הנושא השני בתוך הנושא של תולעים בבעלי חיים, בזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי תולעים בתוך פירות ובתוך בעלי חיים. ועכשיו 10 שורות מתחתית עמוד ב', חלק שלישי מאוד קצר, כיוון שדיברנו על שרצים, הגמרא מביאה ברייתא שמביאה מקור לסוגים שונים של שרצים. כתוב בויקרא א', כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים וכולי. נשים לב שיש פה שלושה דברים שונים, הולך על גחון, הולך על ארבע ומרבה רגליים, ולפני כל אחד מהם גם כתוב את המילה כל. אז הברייתא גם מסבירה מה זה כל אחד מהם, והיא גם מסבירה מה המילה כל באה לרבות. אז הולך על גחון זה נחש, והמילה כל באה לרבות גם שלשול וכל מה שדומה לו. הולך על ארבע זה הקרב, והמילה וכל באה לרבות חיפושית וכל מה שדומה לה. ומרבה רגליים זה נדל, והמילים עד כל באים לרבות, שזה גם מה שדומה לנדל וגם מה שדומה לדומה. אז זה דבר אחד בחלק השלישי. ודבר נוסף, לסיום, הגמרא רוצה כנראה לסיים בסימן טהרה, היא מביאה דרשה של לוויתן וקשר, כי הברא את הדורשת שיש לו גם סנפיר וגם קסקסת. וזה בעזרת השם סיימנו את פרק אלו טריפות, הגענו לתחתית סמך זין עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. דיברנו באופן כללי על שרצים שנולדו בתוך חומר ומעולם לא שרצו על הארץ, שהם מותרים. בחלק הראשון דיברנו על שרצים בתוך המים, ולמדנו את זה גם מעשה וגם מעליו. בהתחלה למדנו את זה מדיוק, שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל תולעים שבתוך מים של כלים לא צריכים, אבל אחר כך אמרנו שזה כלל פרט כלל, או ריבוי מיות ריבוי, ואנחנו לומדים שני מצבים שאסורים ושני מצבים שמותרים. המצבים שאסורים זה מה שכתוב בפסוק ימים ונחלים, וגם ריבינו את חריצין וימים ונחלים.

לגבי שרצים שנוצרו בתוך פירות, ראינו שתי הגבלות. שמואל הגביל את זה שזה דווקא בפרי תלוש ולא מחובר. הגמרא הגביל את זה שזה דווקא שהתולעת עוד לא יצא, וראינו שש איבאיות מה נחשב שהתולעת יצאה ומה לא, ונשארנו בתיקו. לגבי תולעים ובעלי חיים, ראינו שני סוגים. ראינו קוקינאי, שזה בכבד וברעש, וזה ראינו מחלוקת, האם חוששים שהם באו מבחוץ ואז הם אסורים, או שהם נוצרו מבפנים ואז הם מותרים. לגבי דרנה, שבין האור לבשר, כאן אפילו שזה ברור לנו שהם נוצרו מבפנים, בכל זאת בבהמה אנחנו אוסרים, לומדים את זה מבעת נבלתם תשקצו, אמרנו שזה כמו עבר מן החי, או כמו כל היוצא מן התמתמה, ממילא זה נחשב כמו הבהמה עצמה, אבל השחיטה לא מתירה אותם, ולכן הם אסורים, בניגוד לדגים ששם מספיק אספה, ולכן גם אצלה מספיק אספה, ולכן הם מותרים. ובחלק השלישי של השיעור הבאנו מקור לסוגים שונים של שרצים, נחש ושלשול, עקרה וחיפושית, נדל וכל הדומה וכל הדומה לדומה, וראינו שלוויתן כשר כל טוב.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. המשך הזנה רבה.

0: על רגל אחת, תורה י"ב, אנחנו בסעיף
1: א',
0: רגע, איפה אנחנו? סעיף א', כן, הנה פה. בעזרת השם נעשה ונצליח. תהילה לדוד, ארום ממך, זה על הפסוק בתהילים, רבנו מביא את התורה הזאת. סעיף א', תלמיד חכם שלומד תורה כדי להתייר בקנטר, נקרא שד יהודי, השם ירחם. יש כאלה שהתורה קרא להם, מערכו כותב, שד יהודי, רבנו מביא את זה, שד יהודי. פה בתורה הזאת. מה זה שד יהודי? שהוא לומד תורה לעצמו. רוצה כבוד, להתייער, תראה מה הוא כותב, ולקנטר, שלא נדע. הגמרא כתוב שמה, חז"ל אומר, נבלה טובה ממנו. נבלה יותר טוב. מה הוא כותב שם? עדיף שהייתה שלייתו מתהפכת על פניו. למה? לקח את כבוד השם. תלמיד חכם הוא אותו, לומד ויודע תורה, לוקח כבוד השם לעצמו. זה המקום הכי קשה שלא נדע. ואנחנו נראה לנו כאילו זה דברים רחוקים. זה יכול לקרות לאדם בלי שהוא מרגיש ככה, מתחלק לו קצת. כי כבוד זה, כבוד זה דבר הכי רציני של האדם. הגמרא אומרת, חייב שיהיה, כי זה חיות. שמינית של השמינית לתלמיד חכם, חיות שיהיה לו מהכבוד הזה. אבל באמת, הכל כבוד השם, לעלות לקדוש ברוך הוא, ונחנו מה. אם לא ולוקח לעצמו, עדיף שלא יהיה בתפקיד בכלל. ואדם שלא מבין, אבל גם לקחת את המדים של המלך וגם מתייר עם זה, זה סכנה גדולה. ועל זה הוא מביא פה את כל העניין עכשיו. השכינה ב', השכינה נקראת מלכות פה, תורה שבעל פה. השכינה, כאשר תלמיד חכם המכונה שד יהודי, לא עלינו, לומד תורה, אזי השכינה, תורה נופלת לגלות בפיו. הוא לקח שכינה, למה השכינה נקראת מלכות פה. כתוב שמלכות פה, תורה שבעל פה. אז הנה, המלכות שווה להשכינה, התורה. פתח אליהו זה שם, כתוב זה. מלכות פה, תורה שבעל פה, היא גם נקראת תורה. אז השכינה שעכשיו, שד יהודי לומד תורה, אז מה הוא לקח? לקח את השכינה תורה, והיא נפלה לו לפה לגלות. השכינה בגלות, שאתה אומר שכינה בגלות, תראה מה זה, התורה בגלות. של מי? מקום הכי גרוע להיות שם, בפה של כזה אחד שלוקח לעצמו. כי נהיה לו מלכות. מלכות השם הוא לקח אליו. בכוחה יכול לחלוק על צדיקים, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו כוח, הוא קיבל כוח, לקח את השכינה, נמצאת אצלו בפה, יכול לחלוק על הצדיקים. ג', זה מקוון מהקדוש ברוך הוא, שדווקא הלומדים חולקים על הצדיקים. למה? כי הצדיק יוצא מהלומדים את התורה שנפלה בפיהם, שזהו גאולת השכינה. אז מהקדוש ברוך הוא מכוון את זה, ואז הם יכולים לחוק על הצדיק. למה? הצדיק בסופו של דבר, את אלה שלמדו, הוא יכול להיכנס את התורה של המפיים, על ידי הלימוד שלו, תכף נסביר מה זה, ואז הוא יוציא את זה מהפה שלהם, את הגלות השכינה, את התורה שנפלה לו בפה. ככה, זה מי שמדבר על הצדיק, הצדיק נכנס לו לתוך הפה, ואז הוא לוקח את זה ממנו, מהגלות, שהייתה בפה של הלמדן הזה. דלת, אומר פה הרב, רק מי שבקי שבשס ובפוסקים נקרא תלמיד חכם. רבנו אומר, אין, זה יסוד. תלמיד חכם, חכם תלמיד חכם אמיתי, יכול לקרוא למישהו פקי בשס ובפוסקים. אם הוא לא למד שס ופוסקים, הוא לא יכול להיות תלמיד חכם. צריך לזכות לזה, להתפלל לזה, לבקש על זה, ללמוד. ללמוד, ללמוד, ללמוד, עד שבן אדם יודע. אז הוא תלמיד חכם, אבל יכול לקרוא צדיק, יכול להיות שהוא עושה מעשים טובים, אבל תלמיד חכם, זה כלל, שנזכה לזה גם בעזרת השם. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה להרחיב את השעות, ללמוד. היי, צדיק עליון מכונה, זה הצדיק שחידש את התורה, הוא נקרא צדיק עליון. חידשת חידוש, נכון? זה נקרא צדיק עליון. הוא בנה את החידוש, זה בא כאילו ממנו, מלמעלה. וזה שלומד אותה עכשיו, את החידוש הזה, הוא נקרא צדיק תחתון, זה חיבור. הוא חידש את התורה נקרא צדיק עליון, וזה שלומד אותה עכשיו הוא נקרא צדיק התחתון. והשכינה היא התורה, השכינה מתווכת בין הצדיק העליון לצדיק תחתון. זה שכינה עושה תיווך. והשכינה היא התורה שמתווכת ביניהם. זאת אומרת, הוא חידש אותיות בתורה, נכנס לו עכשיו בתוך המוח. תורה עושה חיבור בינו לבין הצדיק התחתון. והשכינה נקרא תורה. עוד וב. בעוד דבר, נשיקין, מה זה המושג הזה נשיקין? תכף אנחנו נראה, יש נשיקה, זיווג, חיבוק, פירוש, הידבקות רוחה ברוחה. נשיקה זה רוח ברוח שמדבקת. זה רוח של הפה. כאשר התלמיד לומד בקדושה ובטהרה את התורה של הצדיק העליון, שאתה לומד עכשיו תורה. אמרנו שהצדיק העליון זה הצדיק שמחדש את התורה. כשאדם לומד עכשיו בקדושה ובטהרה את מה שחידש הצדיק העליון, אז מה קורה? עכשיו תראה נהיה חיבור. הצדיק הזה למטה, הוא נושק את עצמו עם הצדיק העליון, וזה נדבק רוחה ברוחה. הדיבור הזה, החידוש שהוא חידש, הרוח שהוא חידש, הוא ברוח מלמעלה של חידושים, של תורה. עכשיו הוא אומר את זה בפה שלו, מה נהיה פה זיווג בין שניים, מהצדיק התחתון לצדיק העליון, תראה איזה חיבור יש. זאת אומרת שאתה אומר עכשיו דברים של רבנו, בקדושה וטהרה, חידושים שהוא מביא, אתה לומד את התורה שלו, אתה עכשיו, יש נשיקין, זה אומר, רבנו הביא פה, זה התנה, כאילו מתנשק עם אדם רוחה ברוחה. זאת אומרת, כמה אדם צריך להיות זהר לקדושה וטהרה, שאם לא חז ושלום, הוא הביא פה, הוא אומר, לא יכול להריח את הריח של הנבלה הזה. מה זה? אם הוא לקח לעצמו, הוא בורח. הוא לא יכול לסבול את זה שנייה. זה נקרא בקדושה וטהרה, זה בביטול. עוד זין, הצדיקים שמחדשים חידושי תורה, בוראים לנשמות הלומדים, תורתם לבושים חדשים. כשהצדיק לומד ומחדש, הוא בורא לנשמות הלומדים, עכשיו הוא מלביש אותו. לבוש חדש, שבהם יתלבשו בעולם הבא. זה יהיה עכשיו הלבוש שלו, הוא יכול להסתובב איתו בעולם הבא. מה זאת אומרת? יש לו עכשיו, מה זה לבוש העולם הבא? זה המעשים טובים, המצוות, הלימוד. יש לך מה לומר, יש לך איפה להיכנס, עם הפה, עם הדיבור. כלומר, השכל שחידשו יהיה הלבוש של הנשמות. הוא מחדש תורה, אתה לומד את התורה שלו, קיבלת עכשיו לבוש לנשמה. השכל שחדש, הוא הלבוש של הנשמה שלו. שנזכה מרבנו לקבל את כל הלבושים. בעזרת השם, השכל שלו זה נקי. זה תורה אמיתית. אנחנו בעוד חטא. הצדיקים שמחדשים תורה, הם אומרים את תורתם בצורה שיהיה לתורה שתי משמעויות. טוב ורע, תכף נראה למה, מה זה? מחדשים תורה, עכשיו, החידוש שלו, שתי משמעויות יכול לקבל. פלא פלאים, למה שיקבל שתי משמעויות? תראה, כדי שיתקיים צדיקים ילכו בם, ופושלים ייכשלו בם. כלומר, כל אחד נמצא בתורה מה שהוא מחפש. צדיקים ילכו בם, קבלו מזה חידושים, מעשים טובים עניינים, פושלים ייכשלו בם. זה לוקח אותו מרצה, לך מפה, שלא נדע. וזו הסיבה, כלומר, כל אחד מוצא בתורה מה שהוא מחפש. וזו הסיבה שתלמיד חכם, שד יהודי, לא חוזר בתשובה מהתורה שלומד. למה הוא לא חוזר? כי אם הוא לקח לעצמו, הוא יכול למצוא בעצמו רק את מה שהוא רוצה, לדמיונות שלו. כי הוא מוצא בתוך התורה חיזוק לרשעותו. זה פושלים יכשלו בם. שקדם חומר למען, לא רוצה אותו פה. ת' הצדיק שמחדש תורה, מוכרח ליפול לשגיאה דקה. עכשיו הנה הסיבה שאמרנו, למה זה הולך לשני כיוונים. מוכרח ליפול לשגיאה דקה כחוט השערה של לימוד בבחינת לא לשמה. וזה מה שגורם שדבריו יסבלו שתי משמעויות, טוב ולא טוב, ימין ושמאל. מוכרח ליפול לשגיאה הזאת. כאן הוא אומר רבנו בסעיף י' עכשיו יהיה קצת סיכון למה שאנחנו מדברים. התורה מורידה עולם שני סוגי שפע. אורך ימין, לכן זה הולך לשני כיוונים שיכולים להיכשל בהם. שני סוגי שפע יש. אורך ימין בימינה, בתורה, נכון? ושמאלה, עושר וכבוד. ממון, עושר, כבוד, צריך שקבל לאדם גם לחיות, נכון? על ידי השגיאה הדקה שנופל הצדיק באמירת תורתו לשמאל של התורה, יורד שפע פרנסה לעולם. אז הוא חייב, צריך שיהיה פרנסה לעולם, צריך שפע, אנשים צריכים לחיות. צריך... צדיק כל הזמן רוצה להיות בצד ימין, אבל הוא חייב משמיים, מזיזים אותו קצת לתורה שלא לשמה, קצת איזה מין משמעויות כביכול לא נכונות, בשביל שהוא יוריד שפע עולם, מבחינת עושר וכבוד, ושם יש אחיזה לכישלון הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים נלווה אתכם את היום הזה, שהרואה אמנו יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: אנחנו ממשיכים בעזרת השם בשיחות הר"ן משיחה קפ"ה שהתחלנו בעצם ללמוד אותה בשבוע שעבר, למדנו את ההתחלה שלה. אני רק אזכיר לכם שהשיחה הזאת עוסקת בתיקונים ודרכי העבודה שרבנו גילה, והחלק הראשון שלה שכבר קראנו עוסק בתיקונים פרטיים שרבנו היה נותן לאנשיו בשנים מסוימות. הוא התחיל לחלק את הצטלח, את הפתקים אחרי יום הכיפורים בשנת תף קוף סמך ו, ורבי נתן אומר שההנהגה הזאת המשכה בערך שנתיים עד תף קוף סמך ח, וכל אחד עם עבודות פרטיות שהוא צריך לעשות. לזה הוא אמר שיקרא כך וכך פרקים משניות, וזה וזה צריך לטבול בימים מסוימים, וזה צריך ללמוד ספר כזה, וזה צריך ללמוד ספר אחר. ואחר כך גם רבנו אמר יותר לא לעשות תעניות, אבל באותו שלב שהמדובר הוא גם נתן למקצתם ימים מסוימים שבהם הם היו צריכים להתענות. או ששום אני אומר, שרבנו אמר שאחר כך כבר לא צריך לזה. כי רבנו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה לא צריך להתענות, ומי שלא היה זה לא יועיל לו התעניות. אז בין כך ובין כך אין בזה צורך. ועכשיו אנחנו ממשיכים באותה שיחה בהנהגות כלליות שרבנו גילה. כלומר, אחרי שהוא הפסיק עם ההנהגות הפרטיות שהוא נתן לכל אחד ואחד, שאגב, רבי נתן אומר שזה היה דבר פלא. כי בדרך כלל שכתוב בספרים איזה תיקונים או עצות בעבודת השם, העצות הן כלליות. זה כתוב לכלל ישראל, תעשה כך, תעשה כך, אבל פה זה היה איזה דרכים פרטיות לכל אחד לפי שורש נשמתו, לפי התיקון הפרטי שלו.
1: רצפט.
0: ועכשיו רבי נתן ממשיך לספר על הנהגות כלליות שרבנו בעצם גילה לדורות, שזה נוגע לנו ונוגע לכלל ישראל. אז אומר רבי נתן כך, וזאת הייתה הנהגה הכללית שציווה והזהיר את כולם, דהיינו ללמוד פוסק בכל יום, ללמוד בכל יום ויום ספרי הלכה. דברי הפוסקים, בכל יום בא לעבור, כל יום ויום לא יעבור על אדם יום בלי לימוד הלכה. אפילו ביום שאין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך בכל מקום שהוא. כלומר, בעיקרון שיהיה לך סדר לימוד בהלכה קבוע. אתה לומד בספר מסוים, מתקדם, סיימת את הלימוד היומי, תשים סימניה, מחר תחזור לספר במקום שבו סיימת ותמשיך. הוא אומר, אפילו אם אדם אין לו פנאי, הוא בדרכים, מטולטל, עסוק, טרוד, בכלל לא נמצא ליד הספר שלו, תמצא איזה ספר הלכה, שולחן ערוך, תפתח אותו באיזה מקום שיהיה ותלמד הלכה בכל יום, בא לעבור. אבל אל תוותר על ההנהגה הזאת. בעיקרון שיהיה לך סדר, אבל גם אם אתה אנוס ולא יכול על פי הסדר, על כל פנים תלמד הלכה כלשהי, בכל יום ויום.
1: שאמרת סעיף זה הרבה הלכות, אבל...
0: לא סימן, סעיף.
1: אוקיי.
0: ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל. זה חיוב גדול לכל יהודי. כל אחד מישראל הכוונה בכל המדרגות. מגדול ועד קטון. אל תגיד, אני אדם פשוט, אני לא מבין, לא יודע, כל יום ויום לא לעבור על לימוד ההלכה. ופה רבי נתן לא מעריך בזה, אבל רבנו מסביר במקומות אחרים כמה תיקונים נפלאים שנעשים על ידי לימוד ההלכה. כשאדם מברר את המדמה שלו, שהוא לומד את הפוסקים, אז הוא רואה איך הפוסקים קובעים את ההלכה. הרי אחד העקרונות הבולטים בפסיקת ההלכה זה לדמות מילתא למילתא, לדמות דבר לדבר. אז אתה רואה איך הפוסקים מדמים דבר לדבר ואוסרים או מתירים בהתאם לדימוי, כן? בדורנו התחדש חשמל ומוצרי חשמל, שלא היו בזמן חז"ל. פוסקים צריכים לדון, מותר להשתמש בזה בשבת, אסור להשתמש בזה בשבת. אז הם פוסקים ודנים על ידי דימוי. הם מדמים את זה למלאכות שהיו במשכן, או לאי אלו עקרונות שהפוסקים הראשונים והאחרונים מביאים בדבריהם, אז הם מדמים את זה לזה, ומתירים או אוסרים בהתאם לדימוי. כשאתה לומד את הפוסקים, מזדקח לך המדמה, אתה לומד לדמות נכון. ועוד הרבה מעלות שיש בדבר הזה, אבל כל פנים גם אם לא מבינים, רק בעצם עובדה שרבנו אמר שצריכים לעשות זה בכל יום, צריך לעשות זה בכל יום. ממשיך רבי נתן, גם זאת הייתה הנהגה כללית שהזהיר את כל אחד ואחד. הנהגה לכל אחד מישראל. דהיינו להתבודד בכל יום, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, ולבקש מלפניו רחמים ותחנונים, לזכות להתקרב לעבודתו יתברך. ושיחה זאת תהיה בלשון אשכנז שמדברים בו וכולי. זה רבנו אמר לתלמידים שלו אז באוקראינה. הלשון המדוברת שלהם ביום יום בינם לבין עצמם הייתה יידיש. כן? אז אמר, תדברו בלשון שלכם בשפתכם. אלינו, מה אנחנו צריכים לדבר? רובנו הנוכחים פה, עברית, אנחנו רגילים. זאת השפת אם שלנו, זאת השפה שבה אנחנו חושבים ומרגישים ונוח לנו להתבטא בקלות. אז תדבר בשפתך, כן? זה הכוונה. וגם לכל אחד ואחד מאיתנו, תדבר בשפתך ממש. עם הצורה שבה אתה רגיל לדבר, עם הביטויים שאופייניים לך, עם הסלנגים שלך, כמו שאתה מדבר לחבר טוב ככה. אל תנסה להתייפות. או לדבר במילים של דוד המלך, שזה לא הלשון שלך השגורה. אתה לא משתמש ביום יום בשפה כזאת. תדבר בצורה פשוטה, כמו לחבר. בלשון שמדברים בו. וכמבואר מזה מספריו הקדושים, הוא כבר נתפס. זה מופיע בלקוטי מורן תניאנה, חלק השני בסימן קפה, וגם ראינו קצת מזה פה אצלנו בשיחות הר"ן בסימן סמכת, אם אני זוכר נכון, ויש בעריכות ספר שלם על הנושא של התבודדות שנקרא השתפכות הנפש. כל ספר השתפכות הנפש עוסק בעניין של תפילה ועצות לתפילה ואיך להתחזק בתפילה ואיך פשוט לזכות לתכלית על ידי דיבור עם השם. זה ספר שלם בנושא של תפילה, זה ספר פשוט חובה. כל מי שרוצה את הקדוש ברוך הוא וכבר הבין קצת אפילו שהכל תלוי בתפילה ושיחה עם השם יתברך, אז מבין שאני חייב לדעת עצות ודרכים איך להתחזק בעבודה הזאת. גם שאני לא אתיישן, אני לא אזדקן, כל הזמן צריך לחדש את עבודת התפילה, צריך להתחזק בזה. לפעמים אדם לומד משהו בעניין של תפילה ומתעורר, מקבל איזו התעוררות, ההתעוררות הזאת מחזיקה כך וכך זמן, כמה ימים או שבועות במקרה הטוב, ואז זה דורך ונעלם והוא חוזר למצוות אנשים מלומדה, להיות כזה מדוקלם, להיות טכני. חז"ל אמרו שתפילה זה אחד הדברים שצריכים חיזוק, כל הזמן צריך להתחזק בזה. אז מי שרוצה באמת להיות חזק בעבודת התפילה, ילמד ויהיה בקיא בספר השתפכות הנפש. השתפכות נפש ממש, זה מביא אותך להשתפכות הנפש, בתפילה, בשיחה לפני השם יתברך. אז מה יש לנו פה, בשתי הפסקאות האחרונות שראינו? שני דברים. רבינו אומר, לימוד הלכה והתבודדות. זה שתי הנהגות כלליות לכל יהודי בא לעבור. שאר הדברים, אנשים נחלקים אחד מהשני, כל אחד לפי התיקון שלו, לפי העניין שלו, המדרגה שלו. אבל זה שני דברים כלליים. ההתבודדות מעיפה אותך לקדוש ברוך הוא, מוציאה אותך מהעולם. מה זה התבודדות? זה צא מהעולם שעה. הראש שלך יהיה שעה דבוק במה שמחוץ לעולם. מה שסובב את הבריאה, בקדוש ברוך הוא. אתה לא חושב על העולם, לא על כסף, לא ענייני פרנסה, בריאות, אפילו, כן? אפילו. לא ענייני הגוף, אלא עסוק בתכלית. וכמובן, גם מה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא על ענייני הצטרכות הגוף שלו, אז הוא גם קושר את זה לתכלית. כמובן שיש לו דעת והוא מבין שכל הצרכים הגופניים צריך לתת אותם לגוף. אבל צריך לתת אותם בקדושה, בדרך התורה, וצריך לתת אותם באופן שעל ידי זה אני אוכל להשקיע את עיקר הזמן בתורה, בתפילה, בעבודת השם. אז ודאי שאדם בא עם גישה כזאת לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו את ההצטרכות שלו, גם זה קודש. אבל על כל פנים הרעיון זה ששעה אחת אני יושב מול הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אולי לא כל כך משנה במה עוסקים, זה משנה במי. כן, זאת אומרת, לא הנושא שעליו אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אלא עצם העובדה שאני נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לך שעה אחת שאתה טס מהעולם, ההתבודדות, והלימוד הלכה מה עושה? קושר אותך על הקרקע, משאיר אותך מציאותי. כי אדם, אם תיתן לו רק לפרוח, בלי משהו שמאזן אותו ומצמצם אותו, אז הוא יכול לאבד גבולות לגמרי. כן? יוצא, יכול לצאת חס שלום לגמרי מגדרי הקדושה. אז מה שיהיה מההלכה לא יוצאים. ההלכה זה המעקות של הגשר צר. כל העולם כולו גשר צר מאוד, אומר רבנו, והעיקר לא להתפחד כלל, אנחנו הולכים על גשר צר, מהנקודה שבה נולדת ולתכלית. אתה צועד על הגשר, המעקות של הגשר ששומרים עליך שלא טיפול למטה, לנהר, למים הזדונים, זה הלכה. זה המעקות. מזה לא יוצאים. כמובן, הלכה זה לא שחור לבן, יש בכל דין ודין, יש קשת של דעות בפוסקים, בין הפוסק המקל ביותר למחמיר ביותר, אבל כל עוד אתה נמצא בתוך הטווח הזה של, הדעות של פוסקי ההלכה, זה גבול הקדושה, זה נקרא מסגרת הקדושה. אם אדם יוצא שמאלה או ימינה, מקל יותר מהדעה המקלה ביותר חס ושלום, או מחמיר יותר מהדעה המחמירה ביותר חס ושלום, זה מחוץ לגדרי הקדושה, זה מחוץ לגבול הקדושה, זה כבר קליפה. אז תמיד, זה המעקות של הגשר. אז מצד אחד ההתבודדות מחברת אותך לקדוש ברוך הוא בהרגה, בכיסופים, בגעגועים, מטיסה אותך החוצה, וההלכה שומרת אותך עם רגליים על הקרקע, שתישאר בן אדם, מאוזן, מצומצם, שפועל במציאות ועושה, עובד את השם בעובדות טובות למעשה. אדם, בלעס, קוראים לזה פרקטי, חובר. ואגב, אני אגיד לרווקים, שזה גם מה שהאישה עושה, שומרת אותך מחובר על הקרקע. אתה חוזר מהשיעור, מההתבודדות, כולך מדושן עונג, בטוח שאתה כבר מלאך, שכחת שיש עולם, ופתאום אומרת לך, תוריד בבקשה את הפח השפע. תוריד בבקשה את הפח, תעשה ככה, תעשה ככה, מחזיקה אותך קשור למציאות, שלא תהיה כדור פורח, מחזיקה אותך, וזה טוב, זה חייב להיות. כי עבודת השם זה להכניס את הקדושה בתוך המציאות הגשמית, לגלות אלוקות בתוך החיים, זה לא לפרוש מהחיים. במרכאות הרגילים, כמו אצל הגויים, אצלם רוצים להיות רוחניים, במזרח, אז הם הולכים לשבת על איזה הר ולהמהם, כולם לדמיין, בלי אישה, בלי ילדים, בלי עבודה, אז הוא רגוע על ההר. נראה אותך שאתה רגוע בתוך החיים, בתוך ה... עם ענייני גשמיות, מסביבך ואתה דבוק בתכלית, הם לא... הם מחפשים איזה רוגע נפשי, מנוחת הנפש, שלווה, אצלנו זה לא העניין. אצלנו העניין זה השגת אלוקות, זה משהו אחר לגמרי, זה לא דבוק לקדוש ברוך הוא חיי החיים. התוצאות הנלוות של זה שאתה תהיה רגוע ויהיה לך שקט נפשי וכל עזרק התוצאות הנלוות, אבל לא זה העניין. העניין זה השגות אלוקות, זה הם לא עוסקים לזה, הם לא יודעים לזה, זה אני אומר במאמר מוסגר. אז הקדושה זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתחתונים, פה, זה העניין. אז מצד אחד אתה צריך להכניס לתוכך את האורות, להכניס לתוכך את האורות, זה להידבק בקדוש ברוך הוא בתפילה והתבודדות, ומצד שני אתה צריך לקחת את האורות האלה ולהכניס אותם בכלים, להכניס אותם בכלים זה על ידי ההלכה, ההלכה בונה את הכלים, בלי ההלכה אין כלים, אז האורות האלה אין להם איפה לאחז, אז הם פשוט עלולים לפזר לאדם את הנפש, ריבוי אור, שבירת כלים, ואחר כך יכול להיות חס ושלום מאושפז פה, במוסד רפואי, שמו מתחיל בשלווה, אבל הוא לא נגמר בשלווה, יש לו עוד המשך. אז זהו, זה יסודות, ורבן אמר זה כל יהודי, זה לא קשור לזרם, כיתה בעבודת השם, שיטות, רבן אמר זה עצה כללית שכל יהודי צריך את שני הדברים הללו בכל יום ויום, לימוד הלכה והתבודדות, בל יעבור. וזאת השם שנזכה. כי רבנו כבר אמר שכל דבר שרוצים לעשות בעבודת השם, אם היו רוצים לעשות אותו לפני שהוא גילה אותו בתור עצה, לפני שרבנו נתן את זה בתור דרך בעבודת השם, היה אפשר לעשות אותו לפעמים אפילו בקלות ממש. אבל אחרי שהוא גילה את הדרך הזאת, זה נהיה דבר קשה וכבד. כבד מאוד. למה הסמך מהם יודע שככה זוכים לתשובה? שאם אדם הולך בדרך הזאת, אז הוא מחלה את העץ הרע. אז העץ הרע נלחם. מפעיל כוחות, אז פתאום כל דבר קטן, במחאות קטן, שהיה נראה לך קטן קודם, פתאום עכשיו אחרי שהצדיק מגלה את זה, בתור עצה בעבודת השם, פתאום זה נהיה קשה וכבד. אז בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יעזרנו לשמור, לעשות ולקיים כל דבריו. ממשיך רבי נתן, וכיוצא בזה שאר ענייני הנהגות שציווה על כל אחד ואחד בפרט. כי לכל אחד ואחד ציווה הנהגות אחרות. כלומר, שתי הנהגות הללו לימוד הלכה ו... התבודדות, רבינו נתן את זה בתור הוראה כללית לכולם, ובנוסף לזה נתן הוראות פרטיות, אז בזמנו, לכל אחד ואחד מקורביו. וגם באדם אחד, היה שינוי בעניין הנהגות, שבתחילה ציווה על אחד לנהוג הנהגות אלו, כגון לומר חי פרקים משניות, 18 פרקים משניות וכיוצא, ואחר כך במשך איזה זמן, פטרו מהנהגה זו, וציווה עליו הנהגות אחרות, ואחר כך עוד במשך איזה זמן, ציווה עליו הנהגות אחרות, וכן התנהג עם מקורביו תמיד. לאחד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום, או לאחד ציווה לומר איזה משנה מיוחדת בכל יום, וכיוצא בזה. והכלל שלכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות, כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם, וכפי שורש נשמתו. אני אקרא את המשפט הזה שוב, לכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות, כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם, וכפי שורש נשמתו. ויש הנהגות כלליות שציווה לכל המקורבים שלו, כנל. ויש הנהגות שהיה כלליות לכמה וכמה אנשים. ויש הנהגות שהיו מיוחדות לכל אחד ואחד בייחוד. כלומר, שלוש דרגות רבי נתן מונה. קודם כל, הנהגות כלליות לכולם. דבר שני, הנהגות כלליות לקבוצות מסוימות של אנשים. ודבר שלישי, הנהגות פרטיות לכל אחד ואחד בנפרד. רבנו היה עושה את שלושתן. וכן בעניין הזמן, יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו. כגון לימוד הפוסקים, שעל זה הזהיר בפירוש, לימוד הלכה, לנהוג זאת כל אחד ואחד כל ימי חייו. ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן, שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו, ובזמן אחר ציווה הנהגות אחרות וכנל. וכל ההנהגות שציווה, אפילו הנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים, תקרא משנה, תגיד את הפסוק הזה בכל יום, זה נראה דברים פשוטים, לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט, כי היה לו זיכרונו לברכה בזה כמה וכמה סודות נסתרות ונוראות מאוד, אבל לנו לא גילה שום דבר, רק ציווה לעשות הדבר בפשיטות, והוא עשה בזה מה שעשה. רבנו כבר פעל עם זה את התיקון הנדרש עבורך, בתנאי שאתה עשית את אותן פעולות פשוטות שהוא הורה לך. עכשיו תקשיבו יותר. ואמר בפירוש בזה הלשון, רבנו אמר ואומר כך, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא. אני אקרא את זה שוב. כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא, ונוסיף ולנצח הצרכים. זה בעצם מה שרבנו אומר. למה? כי זה עצות שורשיות שתוסעות בכל מקום, בכל זמן. כשאתה מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תצטרך את ההנהגה הזאת בכל שלב בחייך על קו הנצח שאתה חי עליו. כשאדם ייפטר מהעולם הזה, בעזרת השם כולם אלה חיים טובים, עד 120. כשאדם ייפטר מהעולם הזה, הוא מגיע לעולם הבא, זה עולם חדש. הוא לא מכיר את המקום, הוא לא יודע מה עושים. תראו, להבדיל, רק על דרך משל, אדם נוסע לאיזה מדינה זרה, כן? נוסע לחוץ לארץ. הוא מגיע, הוא בהתחלה לא נוחד במטוס, הוא לא מתהלך בכזה ביטחון שהוא מתהלך בו בשכונה שלו, ברחוב שבו הוא גר. הוא לא מכיר את הכללים, לא יודע מה עושים, לא עושים, לא יודע איך כללי ההתנהגות פה. לדוגמה, בארץ, אם אדם, מחילה מכבודכם, צריך להתפנות עם קוויו, אז הוא הולך, מוצא לו מקום בין השיחים ככה, נכנס בין הבניינים. לגיטימי, נכון? לא נותנים איזה דוח. באוקראינה, השוטרים תופסים אותו, נותנים לו דוח על המקום. אנשים לא יודעים. נוחתים בשדה תעופה באוקראינה, ואז נגיד לפני שנים, הנחיתו אותנו בכל מיני מקומות, שזה לא שדה תעופה מסודר אפילו. סתם איזה חניון, אם שמו עליו אוהלים. הוא לא, באמצע הלילה גם אתה יורד. אז אתה בכלל לא יודע איפה בית הכיסא, איפה הולך. אז בן אדם מצא לו בצד איזה עץ מתפנים, שוטרים עושים לו בוינה, תופסים אותו, נותנים לו קנס. לא יודע מה הכללים פה, מה עושים, מה לא עושים, איך מתנהלים, איך מסתדרים. אז אדם מרגיש חסר ביטחון. אבל אם יש לך את העצה הזאת של דיבור עם השם, גם שם אתה תשתמש בזה. איך שאתה תגיע לעולם הבא, ישר מה תעשה? למי תפנה? לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה עושים? למה אנחנו מפונים? תעזור לי. ורבינו אומר, יש שם מלאכי חבלה שמתאים את האדם בעולם הבא. ואומר לו, בוא תיכנס פה, זה מקום טוב. זה לא מקום טוב. רוצים להרחיק אותו גם שם מהצדיק. רבינו אומר, גם בעולם הבא. אז אדם צריך להיות חזק בדעתו. לא, אני רוצה להגיע לצדיק, לא מוותר. אני אומר לך, תשמע, פה זה מצוין, בוא תציץ. יראו לך איזה חדר בגן עדן. ואומר, רוצים להטות את האדם, מלאכי חבלה. אז מה תעשה? למי תפנה? על מי תישען? אז אם יש לך את העצה הזאת שאתה רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר, גם שם אתה תדבר איתו, וגם על ידי זה אתה תנצל, וגם הלאה ולנצח נצחים. אז כל, רבנו אומר, כל עצה שאני נותן, זה מועיל גם לתקן מה שכבר פגמת וגם לעתיד. אתם מבינים מה אומר? זה מועיל גם לעתיד, על החיים שלך בעולם הזה, וגם לנצח, בעולם הבא, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא, גם מה שאחרי תחיית המתים. וכל מה שציווה לעשות, אפילו היה נראה דבר קל ופשוט מאוד, היה כבד מאוד על האדם לעשות. זה מה שהזכרנו קצת קודם בעל פה. כל מה שרבנו ציווה לעשות, היה כבד על האנשים לעשות אותו. והיה מונח עליו כל מיני כבדות, משקל יושב לו על הכתפיים, על הגב של האדם. ככה הוא מרגיש. והיו עליו כמה וכמה מניעות. אף על פי שהדבר היה דבר פשוט, תקרא את המשנה הזאת כל יום. מה הבעיה? מה הבעיה לקרוא משנה כל יום? פתאום האדם רואה שהוא לא מצליח, קשה לו וכבד לו ואין לו חשק ולא נפתחות לו השפתיים ופתאום הוא עייף ורעב ונרדם וכל מיני מיניות, העיקר זה מיניות המוח, כל מיני שאלות וקושיות. ואילו לא היה מצווה רבנו זיכרונו לברכה לעשות אותו הדבר, רק האדם היה רוצה לעשות זאת מעצמו, היה קל עליו מאוד לעשות. אבל כשציווה רבנו זיכרונו לברכה לעשותו, היה כבד מאוד. אבל אף על פי כן, היו אנשים שלו מקיימים דבריו תמיד. האנשים שלו, התלמידים, היו נאמנים ומוסרים נפש על דבר רבנו. וזאת השם שנזכיר להיות כאלה, אמיתיים. זה העניין. לשמור לעשות ולקיים, להיות נאמנים לצדיק. כי ידעו מזה שדבריו שהוא מצווה כבד מאוד לעשות, אני כבר ידעו מזה, שמה שרבנו יגיד לי לעשות, יכול מאוד להיות שזה לא יהיה פשוט בכלל. והיו מכריחים עצמם מאוד מאוד לקיים דבריו דייקה. והיו מתחננים ומבקשים מאוד מהשם יתברך על זה שיעזור אותם לקיים דברי הנהגותיו הקדושים. והשם יתברך עזרם על זה. התפללו וקיבלו. למה זה קשה שהצדיק מצווה? כי שהצדיק מצווה על זה, זה נהיה עניין אחר לגמרי. כשהצדיק מצווה אותך לעשות דבר מסוים, אז אותה פעולה זה עכשיו קשור עד האינסוף. זה מחובר ומקושר לכל המדרגות עד שורש נשמתך ושורש נשמות ישראל גבוה מעל גבוה עד ראשית נקודת האצילות. זה הכל מקושר והכל, זה תיקון שהוא שלם על כל מה שעבר עליך, וזה תיקון שמכין אותך לחיי הנצח, זה משהו, זה לא זה תלאי, זה משהו נקודתי, זה יסודי, וזה, שהוא המשיך לך את ההנהגה הזאת, הוא המשיך את זה מרום כל דרגין, מראש כל המעלות, אז יש בזה קדושה נוראה, יש בזה קדושה נוראה, אז כנגד זה יש יצר הרע נורא, יצר הרע מפעיל כוחות, אז מה צריך? להתפלל, להתחנן מהקדוש ברוך הוא, צריך תמימות ורצינות, אמונה כמובן, בצדיק זה פשוט, ושיש לך רצון חזק, אז אתה בא לפני השם ומתפלל ומתחנן שהוא יזכה אותך לקיים מה שרבנו אומר. ממשיך רבי נתן, ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר, כל מה שאני מצווה לעשות הוא כבד מאוד לעשות וכולי, ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מעין זה, ולא היה לרבנו זיכרונו לברכה שום מנוחה כל ימיו, אפילו רגע אחת, כי היה לוחם מלחמות השם בכל עת ובכל רגע, ואי אפשר להעריך ולספר בזה מכמה טעמים. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו וכולי, שזה מסתם אחד הטעמים שרבי נתן אומר שאי אפשר להעריך ולספר בזה, העניין של המחלוקת, אולי אני אומר מסברה, וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו וכולי, אבל אף על פי כן השם מתברך היה בעזרו תמיד, וזכה לעלות על ידי זה בכל יום ובכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד אשר לא נשמעו ולא נראו וכולי. וגם עכשיו, שימו לב כמה זה חשוב, עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. אדם בא רוצה לפתוח ליקוטי מוהר"ן ללמוד סיפורי מעשיות, ספר המידות שהוא כתוב בצורה כל כך פשוטה וקלה, משפטים משפטים, ופתאום כל כך כבדות נוחתת עליו, נרדם, עייף, מניעות המוח, בלבולים, כבדות, למה? אתה בא לעשות דבר שכל היהדות שלך עומדת עליו, כל התיקון, אז היצר לא נותן. אם אתה רוצה לעשות איזה דברים שזה לא כל כך סכנה לחייו של היצר, אז הוא לא צריך כל כך להשתדל כנגדך. אבל בנקודה הזאת, זה פשוט מי שעושה את זה, רואה. אתה רענן וצועל ושמח, ועושה כל מיני דברים, אפילו דברים שבקדושה. אתה בא לפתוח את הספר הזה, פתאום דקה אתה מוצא אותך נרדם, ונומנם. מה זאת אומרת? הייתי רענן ומלא כוחות. פתאום, זה קשה. למה? כי הכל עומד על זה. זה הרגליים של הבניין. אתה מבין? אם תנסה לבנות את הבניין מקומה שנייה ואילך, זה יהיה בניין לא יציב. יש לו 100 קומות, והוא מעוצב ומסוטט בתקנים האדריכליים הכי גבוהים ונפלאים בעולם, עם קודי הבטיחות הכי משוכללים. אבל רק, קומה ראשונה לא בנו לו. רוצים לבנות אותו מקומה שנייה ואילך, באוויר. זה לא עומד בניין כזה. עם כל שיא השכלול והטכנולוגיה, אין לו יציבות, היסוד שעליו הכל לא עומד, זה הבסיס שמחזיק את הכל. אז רבי נותן עצות יסודיות, זה מחזיק את כל הבניין. אז על זה יש מניעות. הסמך ממה, זה מתנגד. זה לא. מה, כל מה שאתה רוצה ניתן לך, אבל זה אם אתה הולך על זה, הסמך ממה יודע, אתה ממית אותו. אז הוא נלחם, הוא נלחם על חייו. וגם עכשיו עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. ויש עליהם כמה מניעות. אפילו מי שזוכה לידע מרבנו זיכרונו לברכה ורוצה

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היצר בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. חז"ל מספרים שהיה גוי שרצה להתגייר. הוא בא לפני שמאי ואמר לו, למדני את התורה על רגל אחת. אני רוצה ללמוד את התורה על רגל אחת. בא שמאי ודחפו מאמת הבניין. הלך להלל ואמר לו, אני רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, נשיא ישראל, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. זו כל התורה כולה. זיל גמור, לך ועכשיו תלמד. רבי נתן, שמדבר על נושא של לימוד התורה, שאנחנו צריכים לקבוע עיתים לתורה, התבודדות, תפילות, תהילים, כל המסע שרבנו לוקח אותנו בדרך שלו, רבי נתן אומר, הטבע של האדם זה שהוא רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, להספיק הכל במכה אחת. אבל אומר רבי נתן, לא רק שהוא לא מספיק ללמוד את כל התורה על רגל אחת, אלא הוא לא לומד בכלל. וככה עוברים ימים ושנים ולא עלה בידו מאומה. אלא אומר רבי נתן, העיקר הוא ההתמדה, ולאט לאט, כמו שרבנו אמר באחרית ימיו, פבולה פבולה, לאט לאט. לאט לאט, ביישוב הדעת, בהתמדה, משיגים הישגים גדולים. ככל שאני יותר סובלני, אני אשיג הישגים יותר מהירים. אבל יש נקודה מעניינת, למה דווקא רבי נתן דימה את זה לאותו גוי שרצה להתגייר ואמר להילה, למדני את כל התורה על רגל אחת, ואמר לו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. אז יש רעיון נחמד שאפשר לדייק בו. כשאנחנו נכנסים בעבודת השם, אנחנו צריכים להיזהר להיות רגישים לעולם הפנימי שלנו, למהות שלנו, לאישיות שלנו. מה ששנו עליי, אני לא אעשה לחבר שלי. אבל גם מה ששנו עליי, אני לא צריך לעשות לנשמה שלי. להיכנס בהיסטריה, בעבודות גדולות וקשות, זה פשוט גורם לנו פעולה הפוכה, אומר רבי נתן, שריבוי השמן מכבה את הנר, והנר שלנו זה הנשמה שלנו. ריבוי השמן, ריבוי עבודות, בלי שום הכוונה, הכל בכוחניות ודורסנות, יוצר אצלנו פעולה הפוכה, שלא רק אני לא רוצה ללמוד תורה או לקרוא תהילים או להתבודד, אני מפתח שנאה לדבר, כי הגבול בין שנאה לאהבה הוא כקליפת השום. ושנאה זה דבר שהתפתח מתוך אהבה. אדם אהב מישהו, התאכזב ממנו, פיתח אליו שנאה. אותו דבר ככה זה גם בעבודת השם שלנו. כשאנחנו נכנסים בבריונות, כשאנחנו נכנסים בגסות, בוולגריות, לכל המערכת הרוחנית שלנו בעבודת השם, הפעולה היא שאנחנו מתאכזבים, כי אנחנו לא מצליחים לעמוד במה שאנחנו מצפים מעצמנו. עבודות מאוד גדולות שמתישות אותנו. מה קורה? הפעולה הבאה, התאכזבתי, אני מפתח שנאה לדבר, אני כבר לא יכול לקרוא תהילים, לא יכול ללמוד תורה, לא בא לי שום דבר. אבל פבולה פבולה, עבודות קטנות בהתמדה מביאים הישגים גדולים. מצד אחד זה דורש מאיתנו קצת מאמץ קטן, אבל מצד שני זה יושב נוח, כמו חגורה שיושבת על המכנס, יותר מדי לחוץ לא נוח, רפוי לא יושב טוב, צריך שיהיה קצת לחוץ ואז יושב נוח כדי שאני אוכל להתקדם, כדי שאני אוכל ללכת, כדי שאני אוכל לרוץ. ככה זה בחיים שלנו. כשאנחנו לוקחים את עבודת השם בצורה מאוזנת, מבוקרת, בצורה נכונה, ביישוב הדעת, צריך להתפלל על זה ולבקש על זה, עבודות קטנות, הישגים גדולים, המציאות מראה שיש לנו אפשרות להתקדם, לרוץ אפילו מה שנקרא, מפתחים כושר בעבודת השם. ואז מלא נמשך עלינו יישוב הדעת. אז מצד אחד רבנו נותן לנו שאיפות גדולות, רצונות וכיסופים, אבל מצד שני הוא מלמד אותנו האומנות בזה, פבולה פבולה, לאט לאט. שיהיה לכולם ברכה והצלחה. כל טוב.

אנחנו בספר, בשיעור בספר חיי מוהר"ן, אנחנו בפרק שנקרא מעלת תורתו וספריו הקדושים, והגענו לסימן שין עין בית. אומר רבי נתן, אמר רבנו שאין שום עבר באדם שלא אמר עליו תורה. כי כבר אמר תורה על כל עבר ועבר שיש לאדם. כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז, היינו לפרצוף כל העולמות. בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, צלם אלוקים זה בצלם החוכמה האלוקית האדם בנוי, וכן כל הבריאה נבראה על פי החוכמה האלוקית. הבניין של החוכמה האלוקית היא כפי גוף האדם. זאת אומרת, יש את הראש של החוכמה, יש את העיניים של החוכמה, את הפה של החוכמה, אוזניים, ידיים, רגליים, פרצוף שלם של אדם. זה נקרא פרצוף העולמות העליונים, על פי האריזה, לפי המיפוי של האריזה, זה פרצוף העולמות העליונים. וכל דבר שקורה פה בעולם, אפילו אדם עם מזיז יד, זה קורה בכל העולמות הרוחניים. אנחנו ממש צל של העולמות הרוחניים. אז רבנו אמר תורה על כל עבר, זאת אומרת, הוא הסביר כל מה שאדם עושה, כל תנועה שאדם עושה עם כל עבר ועבר, כל התנהגות של האדם, כל התנהגות נפשית, הכל יש לזה שורש למעלה וסיבה וטעם, למה זה עובד בצורה כזאת. למשל, נותן דוגמה, בתורה ס"ה, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', רבנו נותן דוגמה, כשמייסרים מאדם, כשכואב לאדם משהו, הוא סוגר את העיניים. למשל, כשבאים לתת לו זריקה, הוא סוגר את העיניים. זה דבר שקורה אוטומט. אז רבנו מסביר את הטעם של זה, למה זה קורה לאדם הדבר הזה. יש לזה שורש רוחני. במקרה הזה הוא מסביר שאדם סוגר את העיניים כי הוא רוצה להסתכל על דבר רחוק. דבר רחוק, מצמצמים את העיניים כדי להסתכל למרחקים, כדי שלא יפריע לו מה שהוא רואה מהצדדים, להסתכל למרחק, לרכז את העוצמה של העין. אז בטבע האדם סוגר את העיניים כדי להסתכל על הסוף. מה יש בסוף? בסוף יהיה טוב, התכלית. אז כשכואב לו מהזריקה, אז הוא רוצה להתנחם ולזכור את הסוף הטוב, כדי שהעוצמה של הכאב תדעך. זאת דוגמה. אז אמר רבנו שאין שום עבר באדם שלא אמר עליו תורה, ואז זה הטעם. אני חושב שהם קולטים את זה ככה, שאלה שעוסקים בתורת הנפש נכנסים ללמוד את רבנו, הוא מסביר להם כל תנועה של האדם, למה היא נעשית ככה ולמה ככה. מי שמשתמש בחוכמה הזאת כדי לרפות את בני אדם, אז לומד טוב טוב, מי שזוכה שיעיר לו בתוך הדיבורים של רבנו, בין השורות, יעיר לו התורה של רבנו, אז הוא, האדם פתוח לפניו. כשאדם עומד לפניו ומדבר, הוא פתוח לפניו, הוא יודע מה עובר עליו באותו רגע. שין עין גימל. אמר רבנו, הבעל שם טוב זל וכמה צדיקים עשו ותיקנו בעולם מה שתיקנו. כל דור ודור באים צדיקים והם עושים תיקונים לכל מיני דברים שהם רואים בדור שצריכים תיקון. כל מיני דברים שקשורים לאופי של בני אדם, להתנהגות של בני אדם, להתרחקות שלהם מהתכלית, התרחקות מהקדוש ברוך הוא, או כל מיני דברים שהם לא לעניין. אז כל דור ודור הצדיקים הם משגיחים על הדור ומשתדלים לתקן. ואחר כך כשנפטרו ונסתלקו, נפסק הדבר. היינו, ההערה שהעירו בתלמידים והחזירום לשם יתברך וקרבו אותם לתכלית, לא נמשך מדור לדור, רק נפסק. בדור שלהם זה עבד טוב, קרבו אנשים ונהיה, והיה דבר מוצלח מאוד, אבל זה נפסק, אומר רבנו. על כן צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. זאת אומרת, הצדיק צריך לעשות איזה משהו, לצפות את העתיד ולתת הנהגות שהן כלליות, שהן יכללו
את כל מה שיתחדש בדורות הבאים. כי שלמה המלך אמר, אין חדש תחת השמש. מה זה אין חדש תחת השמש? אותם אנשים שיש היום ואותם אנשים שהיו לפני 5,000 שנה, זה אותם אנשים. זאת אומרת, אותו אופי. התכונות אופי של האנשים הם אותם תכונות. התאוות, תאווה לממון, תאווה לנשים, תאוות אכילה, שררה, כבוד, הכל נשאר. עכשיו, אם הצדיק רוצה לתקן, אז הוא צריך לצפות בדורות הבאים עם איזה כלים הם ישתמשו, על מה הם ילכו בשביל להגיע לתאוות האלה שהם רוצים, והוא צריך לדאוג לתת תורה, לתת שכל, שהוא ימשיך הלאה והלאה והלאה, כדי שהוא יתקן גם את הדורות הבאים באותה עניין. לכן הוא אומר, צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. וכן דיבר עוד פעם, שצריכים להשאיר תלמידים, שאלו התלמידים יעשו תלמידים אחרים, וכן התלמידי תלמידים יאירו להלן יותר ויותר, וכן לדורי דורות. רבנו אמר לתורה שלו, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש. זהו, סגרתי כבר את כל האפשרויות מהדור שלו. רבנו אמר כבר, כל מה שמשיח, שהוא האחרון, יגלה לעולם, גיליתי לכם. אתם כבר יכולים להתחיל ליישם את זה אז, מלפני 200 שנה. אתם כבר יכולים ליישם את העצות של המשיח כדי להביא גאולה לכם ולעולם.

באותו עניין, בסימן מ"ו בחיי מורן, כותב רבי נתן, קודם שגילה רבנו עניין הנתפס בכותב מורן כעניין סימן סמך ח' מעניין הצדיק שצריך שיעיר בנים ותלמידים, הוא שייך לתורה כי מרחמים מנהגים בסימן ז' בחלק ב', אז דיבר שהיו כמה גדולים שכל אחד עשה ותיקן מה שתיקן ואחר כך נפסק, וכוונתו לעניין ההערה שהעירו דעתם בתלמידיהם וקרבו כמה אנשים להשם יתברך, אבל אחר כך נפסק הערתם. אבל אנו צריכים לעשות דבר שלא יופסק לעולם, שאלו אנשים יעשו אנשים אחרים והם יעשו עוד אנשים וכן לעולם. וכן שמעתי כבר שהמקורבים שלנו בהכרח שיעירו בחבריהם ותלמידיהם. המקורבים של רבנו, הוא כבר הכניס בהם את החשק הגדול הזה להפיץ. כל אחד משהו זכה להעביר את זה הלאה. בכל אחד מוכרח שעשה איזה פעולה ויעיר בחברו, וחברו בחברו, כי יש ענפים לאילן, ומאלו ענפים יוצאים עוד ענפים, וכן לאלן יותר. כבר נשם במקום אחר מה שאמר, שהאש שלי תוקד לעולם, לא תכבה. האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. בהתחלת השיחה הנ"ל מעניין בן ותלמיד, התחיל רבנו לספר על זה שנכנס מחדרו לחדר השני שסמוך לבית הגדול. רבי נתן מתאר את הסיטואציה שהייתה סביב איך השיחה הזאת התחילה. אז רבנו יצא מהחדר הקטן שלו ויצא לחדר הגדול שסמוך לבית מדרש, ועמד אצל הפתח שיצא משם מחדרו, ומצא אותנו עומדים לפניו, היינו אותי ואת חברי רבי נפתלי ואת החתן שלו רבי אוסקר, חתן של רבנו. והתחיל לדבר עם חתנו ואמר לו, שמעתי שלמדת היום. והתחיל להוכיחו באהבה שיחזיק בלימודו, ואמר לו, הלא טוב ויפה כשלומדים תחילה ואחר כך הולכים לשוק לסחור. הוא היה סוחר, החתן שלו. אז רבנו אמר לו, טוב מאוד, לפני שאתה יוצא למסחר תלמד קצת תורה לפני שאתה יוצא. אחר כך ענה ואמר, הלא גם אני לומד גם כן, בלימוד שלי הוא חידוש. והתחיל להתפאר את עצמו וענה ואמר, אני יכול ללמוד. אני יכול להראות ללמדן הגדול שבגדולים שעדיין אינו יכול ללמוד כלל ואינו יודע כלל מה זה לימוד. וכן להפך, אני יכול להראות לקטנים שקרובים לשם יתברך ולתורה, שהם מאוד קרובים. הקטנים חושבים שהם רחוקים והם לא שווים, אני יכול להוכיח להם שהם הכי קרובים. ונכנס בשיחה זו לתוך שיחה הנ"ל וגילה כל העניין הנאמר שם עניין בן ותלמיד. מה שדרי מעלה שואלים די כאיה מקום גבודו, דרי מעלה זה הצדיקים הגדולים שהם חושבים שכבר הגיעו עד הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אני יכול להוכיח להם שהם עוד לא התחילו. ולקטנים שמרגישים שהם לא שווים כלום, אני יכול להוכיח להם שהם מאוד מאוד קרובים לקדוש ברוך הוא. אשרי השעה, אומר רבי נתן, והרגע שזכינו לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו, אלמלא להתין אליי אלמה אלא לשמוע דה דיינו בארמית. אלמלא לא באנו לעולם הזה רק לשמוע את הדיבור הזה, היה מספיק לנו. וכן על כל דיבור ודיבור ששמעתי מפיו הקדוש, במה אקדם השם כעל כל אשר גמלנו, מודה לקדוש ברוך הוא שזכה להכיר את רבנו. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עליי, מה אני אוכל לתת לך השם על כל הטוב שאתה עושה עם מי.

סימן שין עין דלת. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שכל ההשגות הגבוהות שהוא משיג אינם חשובים אצלו כל כך. רק העיקר הוא, מה שחשוב לו, שהוא זוכה להכניס איזה דיבור בתוך העולם. כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם, תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים. למה זה כל כך קשה לו? למדנו בשיעור הקודם, שרבנו אמר שיש לו תורות, שהוא משיג תורות שאין להם לבושים, תורות שאין אותיות להביע אותם. זאת אומרת, הוא מבין בשכל משהו על הקדוש ברוך הוא, ואין לו מילים להגיד מה הוא מבין. אין מילים כאלה, אין אותיות. באלף בית שיכולים, צירופי אותיות כאלה שיכולים להסביר, זה רק בהרגשה שלו. אז יש לו מלא השגות כאלה. אז הוא אומר, זה לא חשוב לי כל כך. מה שחשוב לי, הדברים שאני כן מצליח להכניס את זה לתוך הדיבור, ולהעביר לכם את הדיבור. כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם תלויים כל העולמות העליונים ותחתונים. כי הרי התורה בנויה מאותיות. אותיות זה כלי שמביע את השכל. כלי, אות בתוך האות יש שכל, שכל אלוקי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כביכול דיבר אותיות, ובתוכם גנס שכל, חוכמה, שהחוכמה הזאת היא נמצאת בכל פרטי המציאות. בתוך אבן יש חוכמה, וזה נראית כמו אבן. בשמיים, בכוכבים, בעצים יש חוכמה. חוכמה שגורמת לו להיות עץ. בחוכמה שיש בתוך הבן אדם, של כל המערכות שלו, איך הם עובדות, יש פה שכל, יש פה חוכמה. זה נותן, הצירוף של האותיות, של החוכמה, הם מהווים את אותו ייצור. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. כל עוד בתורה זה הרצון שלו, הרצון שלו נמצא שם, הכוח, האנרגיה האלוקית שעל ידה הוא ברא את העולם, נמצא בתוך האותיות האלה. לכן תפילה זה דבר כל כך חשוב. שאדם ירגיל את עצמו, כל דבר לבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה מחבר, מצרף אותיות, אתה בורא מציאות מסוימת בכוח. ועל ידי הלימוד התורה, אתה מוציא את זה אחרי זה לפועל. בתוך הלימוד התורה, אתה מחבר את האותיות האלה, נותן להם ממשות. אז זה מה שרבנו אומר, כל דיבור ודיבור שאני מדבר בפניכם, תלויים בו כל העולמות, זה נותן חיים לכל העולמות, עליונים ותחתונים. שיחה זו, אומר רבי נתן, מבוארת בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קב, ושם מבואר ככה, פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגה שלו, השגות שלו שאינו מגלה, הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם, כמבואר מזה, אף על פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאינו מזכה את ישראל כל כך בזה. העיקר הוא אצלו שהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, כי כל דיבור ודיבור שלו מחיה את כל העולמות.

ע"ה מעלת תורתו ספריו הקדושים בחיי מוהר"ן. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדנו לפניו בלילה עם רבנו ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה תורות שגילה לפנינו. והייתי מזכיר לפניו איזה תורות, והייתי מפליג לפניו עוצם שבע הפלגת חידושיו. רבי נתן נתן מחמאות לרבנו, איזה תורות אתה אומר, וכן כמה וכמה תורות. כי כל תורה ותורה היא חידוש נפלא מופלג מאוד מאוד, אשר תכלה הנפש מעוצם ערבות והפלגת החידוש. כן, הנפש היא חלק אלוה ממעל. היא כל הזמן שואפת לעזור לקדוש ברוך הוא, להיכלל בחזרה במקור שממנו היא באה. והכיליון של הנפש למקור נובע מעצם השמחה שיש לה, שיש לה שמחה ויש לה תענוג. היא רוצה לחזור למקור כי היא זוכרת את התענוג האינסופי שהיה לה כשהייתה מחוברת לקדוש ברוך הוא. אז כל פעם שיש לה לנפש איזה משהו, שמחה, בא לגעגועים לשורש שלה. אז רבי נתן אומר, כששומעים את התורה של רבנו, היא מכניסה כזאת שמחה, כזה עושה לאדם כל כך טוב, עד שהנפש שלו מתחילה להתגעגע לחזור למקור שלה מעוצם ערבות והפלגת החידוש, למי שזוכה לעיין בהם באמת. והיינו מדברים הרבה מזה, כן, זאת השיחה שהייתה לפני רבנו, התלמידים יזבו איתו ודיברו על הנושא הזה, מה התורה שלו עושה להם. אחר כך למחרתו בבוקר נסעתי עמו ללוותו בדרך את רבנו. ענה ואמר, אתמול הנחנו וסידרנו הסחורה שלנו, ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד. כן, רבנו הזכיר להם את השיחה של אתמול, שהם דיברו על הסחורה שלו, הסחורה הכוונה לתורה שלו, ויש לנו סחורה יפה מאוד. וטוב היה אומר להם רבנו, שיהיה לחנות הזה, לחנות שלי, שיש לי סחורה כזאת, איזה משרת טוב ויפה, איזה מוכר טוב בחנות, שיכול להניע ולקפל ולסדר כל חתיכת סחורה יפה יפה עם הקצה לחוץ, כדרך המשרתים המובחרים, אלה שעובדים בחנויות פאר, שמקפלים הסחורה ומניחים קצת לחוץ, כדי שיראה הקונה בבוא תכף מהות יופי הסחורה. כן, הוא במשל אומר להם, תראו, מה זה מוכר טוב בחנות? הוא רואה בן אדם, נכנס לחנות, הוא קולט אותו, הוא כבר יודע מה להציע לו ואיזה צבע ומה מתאים ומה זה. אז כל הסחורה שלו, גם כשהוא מסדר את המדפים, הוא מסדר אותם בצורה כזאת שזה יקלוט את העין של שימשוך את העין של הנכנס לחנות, הקונה. אני רוצה בחנות שלי משרת כזה שיהיה לי. חנות שלי שיש לי את התורות שלי. וכשיבוא אחד לקנות איזה סחורה, יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות אותו המין סחורה שצריך הקונה, ויפתח אותו במהירות לפני הקונה, ויהיה מראה לו מיד עוד יופי פאר הסחורה הטובה הזאת. והנמשל מובן, שצריכים אחד שיהיה בקי היטב מאוד בכל תורותיו שגילה רבנו, שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם הקצה לחוץ, זאת אומרת שתמשוך. וכשיבוא אחד וירצה להתקרב ולדבר

התשובות של רבנו, כל תורה ותורה הם כלליות גדול מאוד, הם כוללים הכל שיכולים למצוא בהם כל מה שצריך, כל אחד ואחד, רק צריכים אחד שיהיה בקי בהם היטב היטב, שאוכל להושיט לכל אחד ואחד מה שצריך באותה העת, והבן השאר מאליך.

סימן שע"ו. אומר רבי נתן, סיפר אמי רבנו ואמר שיש לו דברים גבוהים ונעלמים מאוד בעניין שיחתו שמשיח בני אדם. זאת אומרת, יש לו כוונות גבוהות ונעלמות שהוא לא מגלה לאף אחד בעניין השיחה כשהוא מדבר עם בן אדם, אפילו מדבר עם בן אדם שיחת חולין, עלה ועלדה, יש לו איזה כוונה, יש לו איזה עניין שהוא עושה באמצע השיחה ואי אפשר לי לגלות זאת. אני לא יכול לגלות לך, הוא אומר לרבי נתן, מה אני עושה כשאני מדבר עם בני אדם. למה אני לא יכול לגלות לך? כי אני צריך לדבר גם איתך. ואם אני אגלה לך, אז אני לא יוכל לדבר איתך. זאת אומרת, אני לא יוכל להשתמש עם אותו העניין עליך. אני אוכל לדבר עם אחרים ולעשות את העניין. עליך אני לא יוכל לפעול מה שאני רוצה. ובעניין אחר, בדומה לזה, רבנו אמר פעם בתחילת דרכו, אז הוא היה יוצא לשדות, להתבודד, להרים, להתבודד. אחרי זה כשהוא היה חוזר לעיר, אז הוא היה חוזר למציאות, מדבר עם בני אדם. פעם אחת, כבר בזמן יותר מאוחר, הוא אמר לתלמידים שאין אצלו הבדל. פעם היה לו הבדל, כשהוא היה יוצא לשדה, להתבודד, הבדל בין אז לבין כשהוא נכנס לבין בני אדם. עכשיו אין לי הבדל. בין אם אני בשדה, בין אני סביב השולחן עם בני אדם, אני אותו דבר. כלומר, הוא הגיע למדרגה רבנו שהוא לא רואה כלום. רק את הקדוש ברוך הוא ואת הלבושים שבו הוא לבוש במציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית הכוונה, החוכמה האלוקית מולבשת בכל פרטי המציאות. אנחנו אנשים לא במדרגות האלה, כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו רואים את החיצוניות, לא רואים מה יש מולבש בתוך הדבר. כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה בן אדם, אתה לא מסתכל על הפנימיות, מה יש בפנים. בפנים נשמה, נשמה. נשמה זה החוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא, החלק אלוקי ממעל. שזה העיקר, והלבוש זה רק החולצה החיצונית, החליפה החיצונית.

רבנו הגיע למדרגה שהוא כבר הפשיט את כל הלבושים מכל פרטי המציאות, וכשהוא עמד מול מציאות מסוימת, הוא לא עמד מול הלבוש, הוא עמד מול הפנימיות שלה, והוא דיבר עם הפנימיות שלה, והוא חי עם הפנימיות שלה, וכל המציאות הוא חי עם הפנימיות שלה. אז בדומה למה שכתוב פה, כשרבנו דיבר עם בן אדם, הוא עשה כוונות אחרות, יכול להיות שהוא הלביש בתוך דיבור עם בן אדם, שיחה עם הקדוש ברוך הוא, ואיזה תפילה, איזה משהו, שהוא הסתיר שם בתוך העניין, חוץ מעוד כמה דברים שאני לא יודע אותם, אבל בכוח של רבנו, שהוא היה רוצה לפעול משהו, והוא אמר רבי נתן, אני לא יכול לגלות לך, כי גם עליך אני צריך לפעול, ואם אני אגלה לך, אני לא אוכל לפעול. גם אמר לרב פה דה ברסלב, הרב של ברסלב, הרב רבי אהרון, שהוא היה גם מתלמידי רבנו, הלא אני אוהב אותך מאוד מאוד, ואני מברכך, הלוואי שתזכה בעולם הבא להבין שיחות חולין שלי. וזה הוא אמר קודם שהוא היה בארץ ישראל. רבנו אמר לו את הדבר הזה, כי הרי המדרגה של רבנו קודם ארץ ישראל הייתה מאוד נמוכה, יחסית נמוכה, שעד שהוא התבייש בה. רבנו אמר, אני מתבייש בכל התורות שלימדתי וכתבתי ואמרתי לפני שהייתי בארץ ישראל. בגיל 26 הוא נסע לארץ ישראל. עכשיו תכתבו רק את התורות של אחרי ארץ ישראל. רבי נתן לא קיים את הרצון הזה של רבנו, והוא שתל בליקוטי מורן תורות, לא הרבה הוא אומר, רבי נתן אומר כמה דפים, לא הרבה, תורות שהיו לפני ארץ ישראל, בגלל שהן היו כל כך עמוקות וכל כך גבוהות, אבל יחסית לרבנו זה היה נחשב, הוא אומר אני מתבייש בתורות האלה. אז רבי נתן אומר שפה מה שהוא אמר לרב של ברסלב, רבי אהרון, אני אוהב אותך ואני מברך אותך, הלוואי שבעולם הבא תזכה להבין את השיחות חולין שלי. שיחות חולין, זאת אומרת, מה שאני מדבר איתך, על פוליטיקה, מה שאני מדבר על העולם, על אכילה, שתייה, זה שיחות חולין, מה שאני מדבר בענייני העולם הזה. הלוואי שתזכה בעולם הבא להבין אותם. כי עוד פעם, מה קורה פה? אמרנו כבר, שכל דבר פה בעולם יש לו שורש רוחני. אז אפילו שיחות חולין שמדברים על דברים של מה בכך כביכול של העולם הזה, רבנו מדבר עליהם, אבל הוא מתכוון על השורש שלהם. השורש שלהם בפרצוף העולמות העליונים. וכשהוא מדבר עליהם, מה שקורה שם למעלה. נזכיר פה איזה סיפור, אולי זה מופיע כבר בהמשך, אני לא רואה אותו, אני אספר אותו. רבי יחיאל, אח של רבנו, לפני שהוא הפך להיות תלמידים, מתלמידיו של רבנו, הוא בא איזה שבת לעשות שבת אצל רבנו. רצה לראות את ההנהגה של האח שלו, איך הוא רבי, תלמידים וזה. אז יופי, סעודה ראשונה של שבת, ערב שבת, רבנו דיבר תורה, הוא היה מבסוט, איזה יופי, איזה חידושים. בבוקר גם כן, סעודה שנייה, גם כן שמע איזה דברים יפים. סעודה שלישית, רבנו ישב עם התלמידים ודיבר איתם על עגלות ועל סוסים ועל מסחר וכמה עולה זה ומה עולה זה, ועל מלחמת נפוליון ופוליטיקה ועניינים. הוא התבאס, אח שלו, מה זה? מה זה? ככה מדברים שולחן שבת, מדברים שטויות כביכול וזה. מוצא שבת, הלך דפק בדלת של רבנו, אמר, אני איך אגיד לו, מה זה הדבר הזה? דופק לרבנו, אומר לו, אחי, מה זה הדבר הזה? רבנו קם, נעל את הדלת, אמר לו, שב. אמר לו, אתה זוכר כל מה שדיברנו בסעודה השלישית, על כל מיני עניינים, פוליטיקה וזה? אמר לו, לא זוכר. רבנו אמר לו, אני זוכר הכל, אני אספר לך. והתחיל להסביר לו את התוכנית האלוקית שנמצאת מאחורי הדברים האלה. כל מה שהוא דיבר זה היה הכל צירופים של מקרים שקורים במציאות,
ורבנו דיבר על השורש שלהם, מה התוכנית האלוקית, מה הקדוש ברוך הוא עושה, איך הוא מצרף דבר דבר, זה החזיק אותו עד הבוקר. הוא יצא בבוקר בוכה, דמעות, ומאז זהו, נשאר אצל רבנו.

שמעתי בשם מורנו הרב יחיאל ז"ל, כן, אחיו של רבנו הקדוש ז"ל, אומר רבי נתן, שסיפר בשם רבנו הקדוש, שפעם אחת שאל אותו על עניין שהוא ז"ל הזהיר את אחיו רבי יחיאל, שיהיה רגיל לדבר עם בני אדם, כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך, כן? רבי נתן אומר שהאח של רבנו, רבי יחיאל, סיפר לי פעם שרבנו הזהיר אותו, שיתרגל, ירגיל את עצמו, לדבר עם בני אדם, לקרב אותם, להשם יתברך. רבי יחיאל שאל את רבנו, אבל רבנו, כמה פעמים אני מדבר איתם, זה יוצא דברים בטלים, שיחות חולים, חבל על הזמן, במקום תורה, נלך ללמוד תורה, נשב איתם, נדבר איתם, אתה יודע, בשוק, בחוב עם אנשים, זה חבל על הזמן. השיב לו רבנו ז"ל, מאחר שעל כל פנים, תבין אחי, בתוך הדיבורים שאתה מדבר, נכון, שיחות חולין, על כל מיני כביכול שטויות בעיניך, בתוך שם אתה בטח תכניס איזה מילה שתיים תורה, נכון? תזכיר את הקדוש ברוך הוא באיזשהו שלב, נכון? על ידי זה, זה מתקן את כל הדיבורים שדיברת שהם חולין. על ידי שהכנסת משפט אחד של תורה. כמו שאמרו חז"ל, בגמרא, נעלם לי המקור.

כן, הנה המקום, מסכת שבת, דף למד, עמוד ב', כן? אז הוא אומר לו, רבנו, כמו שכתוב בגמרא, חז"ל אמרו, ביקשו לגנוז ספר קהלת. כן, ספר קהלת, מי שלומד ספר קהלת, רואה שם יש דברים, דברים שלא נשמעים טוב, אבל הבלים, אמר קהלת, כל החיים אבל, מה יש לאדם שעומל בכל החיים האלה, וכל מיני דברים ש... חכמים החליטו, תשמע, הספר הזה זה ספר שכדאי לגנוז אותו, לקבור אותו באדמה, וזהו. ביקשו לגנוז ספר קהלת. שואלת הגמרא, מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. הפתיחה של הספר תורה, הסוף של הספר תורה, באמצע, נכון, הוא הכניס דברי עולם הזה, חול ועניינים וכל... זה, אבל היות שתחילתו תורה, סופו תורה, זה מקדש את כל הספר. הוא מסיים, שלמה המלך, את קהלת, את הספר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים מרא ואת מצוותיו שמר, כזה כל האדם. הוא כבר מבואר במקום אחר, שמי שבקי בספרה וטב יכולים למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו של רבנו. זאת אומרת, מי שלומד טוב טוב תורה של רבנו, שהוא שומע אנשים מדברים בכל מיני עניינים, הוא מבין, הוא מבין את השכל שמסתתר מאחורי הדיבורים שהם בעצמם לא יודעים. הם מדברים דיבורים של רגיל. הוא מבין את השכל, למה האדם הזה אמר ככה, ולמה הוא ענה לו ככה, ומה מסתתר מאחורי זה. ואי אפשר שלא יהיה שיחה בעולם, שלא יהיה לה שייכות לתורתו הקדושה. כל שיחה שאתה שומע בעולם, מי שבקי, אני מדבר על מי שבקי טוב טוב בתורתו של רבנו, הוא יישב עם אנשים, ולא משנה איזה סוג אנשים, וישמע אותם מדברים על כדורגל ועל זה, ולא משנה מה, הוא יהיה עם קשוב טוב למה שמדברים, הוא ילמד תורה. את התורה של רבנו תצוץ לו בתוך הדיבורים שלהם, והוא יבין דבר מתוך דבר, ואי אפשר לתאר את הכיף שבדבר הזה.

שין עין חט, אומר רבי נתן לעניין כתיבת ספריו הקדושים שהרבה, שהרבה תורות כתב בעצמו ז"ל. כן? יש תורות שרבנו כתב בכתב ידו ומסר את זה לרבי נתן והוא הכניס את זה לקוטי מורן, ושאר התורות זה רבנו דיבר ורבי נתן אחרי השיעור כתב אותם והגיש לפני רבנו שיאשר לו אותם. אז אומר רבי נתן לעניין כתיבת ספריו הקדושים שהרבה תורות כתב רבנו בעצמו ז"ל, קצת תורות כתבו החברים, שאר החברים, והשאר כתבתי אני. אמר לי רבנו שהלשון שלי הוא סמוך למכוון. הכתיבה שלי, מה שאני כותב את ההסברים, את התורה שלו, היא הכי קרובה למכוון, למה שרבנו התכוון, הכי קרובה, אבל לא 100%, הכי קרובה. והוא תמב בעיניו הלשון שלי ואמר שהרב אנוכי, זאת אומרת אני מקום שני, הרב, מה שרבנו כתב בעצמו זה הכי לעניין, הכי מכוון בדיוק למה שהוא מתכוון, מה שרבי נתן כתב זה הכי קרוב, הרב זה אני. היינו לעניין צהות הלשון של התורות, הלשון שלי היא מעולה מכולם הרבה, אפס, הלשון שלו של רבנו בעצמו טוב ומעולה ביותר בוודאי. אבל ההר הלשון שלו הוא הלשון שלי, שתכף במדרגה שהרב נגד הלשון ביחס ללשון של שאר החברים, כי לא הוטב בעיניו לשונם כלל, בכמה אופנים מה שהם כתבו לא מצא חן בעיני רבנו, הוא יקלט שהם לא מבינים אותו, כי על פי רוב לא עמדו על המכוון כלל, לא הבינו את כוונת רבנו בשיעור, וגם המעט שהבינו לא היו יכולים לכתוב על הספר כל אשר הבינו בלבבם. והשם אלוקים נתן לי לשון לימודים, אומר רבי נתן ברוך השם, והוטב בעיניו הלשון שלי בעזרת השם יתברך. סימן שין עין תת, פעם אחת היה ספר א' ב', ספר המידות נקרא ספר א' ב', למה הוא בנוי על פי א' ב' לפי אותיות. אז פעם אחת היה ספר א' ב' בכתב אצל חברנו רבי נפתלי, חבר ילדות של רבי נתן. אז הספר א' ב' היה אצלו. ורבי נפתלי ישב עמו על העגלה עם רבנו, כי היה מלווה אותו כשנסע לנבריץ'. כן, רבנו היה ביציאה, ישב על העגלה בדרך לנבריץ', זה היה בחודש אדר שנת תף קוף סמר זין, הייתה הנסיעה הזאת. רבי נפתלי ישב על העגלה ליד רבנו והחזיק את הספר א' ב', ענה ואמר רבנו על הספר א' ב' שראה אותו ביד של רבי נפתלי, אמר לו: ידידי, ידיד לבבי האהוב, ידידי הנאמן והאהוב, אומר רבי נפתלי, זה לשון הייתה לרבנו, זה הספר שאתה מחזיק ביד עשה אותי יהודי. היינו שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב', על כל מידה ומידה, על ידי זה התגבר לשבר כל מידה ומידה עד שזכה רבנו למה שזכה. וזה ספר קל מאוד, מומלץ לכל המאזינים לעבור עליו כל יום דף, שני דפים, זה לוקח 10 דקות. לשים סימניה, סיימת שים סימניה, מהר עוד פעם, עוד 10 דקות סימניה, נמצא לך זמן קבוע שאתה עושה את זה, תוך שבועיים סיימת את כל הספר, תעשה סיבוב נוסף, סיבוב נוסף, תראה כל פעם מתגלים לך עוד דברים נפלאים ונותן לך חשק להפך להיות בן אדם, רוצה להיות בן אדם. היחס שלך לאנשים שונה, ההסתכלות שלך על האנשים אחרת, בינך לבין הקדוש ברוך הוא משתנה, היחס, ההסתכלות נהיית אחרת של האדם על העולם. אמר רבנו שהיה לו באלף בית בספר המידות באות רש על רפואה, שהיה כתוב שם כל הרפואות, ולא היה חולת בעולם
שלא היה כתוב שם בספר א' ב' באות רש רפואה, לא היה שם כתוב, לא היה מחלה בעולם שלא היה כתוב שם איך לרפות אותה. אך לא רצה להעתיקו, כשהוא נתן לרבי נתן להעתיק את הספר א' ב', הוא תלש את כל אות רש, כל הדפים שהיו כתובים על רפואה, וביקש לשרוף את העניין של הרפואה. למה הוא עשה את זה? פה בהגעה כתוב, בהקדמת ספר המידות, אומר רבי נתן, באות רפואה היו 200 עמודים. באות רפואה, 200 עמודים על הרפואה. היום הספר הוא קטן יחסית, אז היה שם עוד 200 עמודים שרבנו תלש ושרף. אז אולי הוא שרף את זה על פי מה שכתוב בגמרא. חזקיה מלך יהודה עשה שלושה דברים. אחד מהדברים שהוא עשה, דברים שעודו לו חכמים ואמרו שטוב עשה, ויש דברים שהוא עשה ואמרו לא טוב עשה. אז היה לו ספר רפואות לחזקיה המלך, והוא גנז את ספר רפואות, קבר אותו, ועודו לו חכמים, אמרו ישר עשית, טוב מאוד מה שעשית, גנזת את ספר רפואות. ולמה? כי רבנו אומר, ברגע שיש לאנשים במה להתעלות, הם ישכחו את הקדוש ברוך הוא. יש לו את הרפואה לזה, וברוך לא יודע איך להגיד את זה, אבל עד היום אין משהו שפתר את הבעיה של החולי שיש בעולם. תמיד צריכים את הקדוש ברוך הוא, תמיד הולכים לתהילים, תמיד פונים לקדוש ברוך הוא לתפילה, לרפואה. אבל אם היה מצב כזה שאין שום חולי שאין לך את הפתרון שלו בשנייה, לא היו פונים לקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, היו שוכחים את הקדוש ברוך הוא. כי האדם הטבע שלו ככה, רק שהוא צריך משהו, אז הוא פונה לכוח מעל שיעזור לו. אבל הנה המצב הוא כזה שאין לנו, אפילו אם יש תרופות שגילו שהם מועילים לדבר מסוים, יגיד הנה פתרנו את הבעיה, אז מתגלה פתאום דבר חדש, ועוד פעם יש רפואה לדבר הזה, מתגלה דבר חדש, וזה ככה ימשיך. כי רבנו אומר על פי הפסוק שאמר שלמה המלך, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. רבנו מסביר, יוסיף דעת, כמה שהפילוסופים והמדענים, הרופאים, מוסיפים יותר דעת, יותר דעת בעניינים המדעיים, בתרופות למחלות, יוסיף מכאוב. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. כמה שמקבלים יותר דעת והבנה בענייני הרפואה, יוסיף מכאוב. מתגלים מכאובים חדשים, חולאים חדשים, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. בכל אופן, תמיד לזכור את הדבר הזה, גם אם אדם הולך לרופא וכולם, תקדים דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזמן לי את השליח הטוב שלך, שליח הטוב שלך, ותשים בראש שלו בדיוק את מה שצריך, כי יש כל כך הרבה סוגים ואפשרויות של תרופות ועניינים, זה מתאים לזה ולא מתאים לזה, ושני אנשים אפילו שהם חולים באותו חולי, התרופה הזאת תתאים לזה ולא תתאים לזה, ואין סוף אפשרויות. זה רק מוח על אנושי יכול לשלוט על הדבר הזה. בקש מהקדוש ברוך הוא, בקש מהקדוש ברוך הוא כל דבר ודבר, שיתן לך דעת, שכל, איך להתנהג בכל דבר ודבר, ושיזכו כולם לרפואה שלמה בעזרת השם.

סימן שין פי א', הסימן הזה מתחיל באשמתה. כן, יש אשמתות שרבי נתן השמיט מהתורות, מהשיחות. הוא פחד שלא יהיה מחלוקות בדברים שרבנו אמר אז. אז הוא השמיט את זה וגנס את האשמתות במקום נפרד, רק הוא סימן לו מאיפה הוא השמיט את זה. היום בדור שלנו, אני לא יודע כמה, אבל הרבה מהשמתות התפיסו והחזירו אותם לתוך הספרים, שמה שמצאו בכתבים של רבי נתן, כי היום כבר עברו 200 שנה, מצב קצת עדיף, יותר טוב ממה שהיה בזמן רבנו, שחלקו עליו וכל מילה שלו, חיפשו אותו, חיפשו איזה מילה לא טובה, להתעלות עליה, להתנקל לו וכו' וכו'. אז רבי נתן הוא בהשארת לבבו, הבין שהדיבור הזה כדאי לי להסתיר אותו, וזה לא, וכו'. אז הוא הסתיר הרבה דברים שנקראים אשמתות. אז הוא אומר ככה, שייך לסיפור המובא בשיחות הר"ן אות רש יוד א' המתחיל, מה כתוב שם? בשיחות הר"ן כתוב, היה מתלוצץ, רבנו היה מתלוצץ מאלה, היו כאלה שרצו להמעיט מכבודו של רבנו, אז אמרו, מה אתם עושים ממנו עניין, סך הכל, כל מה שהוא אומר, הוא לקח מסבא שלו. רבי נחמן מאורדינקה היה הסבא של רבנו, והוא היה נשוי עם אישה ששידך לו הבעל שם טוב, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, והבן שנולד לו, רבי שמחה, נשא את הנכדה של הבעל שם טוב, פייגה, ומהם נולד רבנו. אז היו אומרים, מה אתם עושים ממנו עניין? כל התורה, מה שהוא אומר, הוא לקח מסבא שלו, הוא שמע מסבא שלו. אז רבנו שמע את הדיבור הזה, אז הוא התחיל להתלוצץ, היה מתלוצץ מהם. אמר, אם היה זקני, רבי נחמן מאורדינקה, שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש. איך אתם אומרים שאני לקחתי ממנו? אם הוא היה שומע מה אני אומר, זה היה בשבילו חידוש. ואחר כך סיים. גם אם הבעל שם טוב היה שומע תורתי, גם כן היה בשבילו חידוש. ואחרי זה הוא המשיך עוד משפט. ואפילו אם רבי שמעון בר יוחאי היה שומע תורתי, היה גם כן חידוש. לא היום, אז, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, אני לא מדבר על דורי, גם אז זה היה בשבילהם חידוש, מה שאני גיליתי לעולם, שהם לא ידעו. כי בכל דור ודור יש צדיקים שמגלים דברים שהקודמים לא ידעו. רבי שמעון בן יוחאי, שהיה 1,000+ שנים אחרי משה רבנו, 2,000 שנה אחרי משה רבנו, הוא בעצמו אומר, על מה שמשה אמר, משה, אני לא ידעתי, בא רבי שמעון ואומר, אני ידעתי, משה לא ידע, אני ידעתי. הנה, יש כאלה שלא ידעו, גם הגמרא מספרת על רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא הראה לו דור דור ודורשיו, סליחה, משה רבנו. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את הדורות הבאים, הראה לו את רבי עקיבא, שעוד 2,000 שנה יהיה רבי עקיבא. אז הוא ראה אותו דורש תורה. משה רבנו התפלא, כל כך התלהב מהתורה ששמע מרבי עקיבא, שעוד לא נולד, כן, זה עוד כמה דורות. אמר, יש לך אחד כזה ואתה נותן תורה על ידי? תן לו שהוא יביא תורה, אחד כזה? זאת אומרת, הנה משה רבנו שמע תורה שהיה בשבילו חידוש, איך בן אדם כזה עומד תורות כאלה? זאת אומרת, יש דבר כזה, זה לא צריך להתפלא מזה. בכל אופן רבי נתן הסתיר את זה, עשה השמטה מהתורה הזאת, כי אלה שמחפשים את רבנו לא יעזור כל מה שתגיד, לא להוכיח שזה בסדר, לא יעזור. מי שרוצה להתקיף וללכלך, ילכלך בכל מקרה, גם אם תגידו דברים של אמת, כולו מחפש את האמת. סימן שין פי בית, כשרציתי להיות בארץ ישראל, אומר רבנו, אמרתי תורה אחרת, ברמה אחרת. אחר כך כשהתחלתי לנסוע לכיוון ארץ ישראל, נשתנה גם כן התורה למעלה, בשמיים. כבר עברה לרמה אחרת. כשהייתי בארץ ישראל, אמרתי גם כן תורה אחרת. וכשחזרתי מארץ ישראל, אמרתי גם כן תורה אחרת. כי רבנו אמר, שהוא לא רוצה שיכתבו בספריו את התורות שהוא אמר קודם שהוא היה בארץ ישראל, כי התורות שהוא זכה לאחר ארץ ישראל הן תורות שאי אפשר לתאר. ועד שהוא אמר שהוא מתבייש בתורות שלפני ארץ ישראל. אבל פה רואים גם התנועה שלו
לכיוון המקום ששם הוא הולך לקבל את השכל הגדול בארץ ישראל, התנועה לכיוון כבר התחילה לשנות לו את התורות שהוא אמר. עוד לא נסע, הוא רק התחיל לכיוון. הוא אומר, רק התחלתי לנסוע לכיוון של ארץ ישראל, כן, עוד באוקראינה הוא נוסע לכיוון הנמל, רק השתנתה התורה שלי. סליחה, גם כשרציתי להיות, עוד לא התחיל לנסוע, כשרציתי להיות אמרתי תורה אחרת. כשהתחלתי לנסוע, השתנתה התורה. כשהייתי בארץ ישראל, הייתה עוד יותר גבוהה. כשחזרתי, אז התורה היא אחרת. ועיקר השגתו, התורה הנפלאה והנוראה מאוד מאוד התחיל אחר שהיה בארץ ישראל. עד שהוא מתבייש אתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל, וכל הספר כולו, כותב מוהר"ן, כן, אומר רבי נתן, הוא מתורה שאחר ארץ ישראל. רק מעט דמעט מקודם. שלושה או ארבע דפים או פחות, והם באמצע הספר, רבי נתן מודה שהוא לא ציית את רבנו, שאמר לו אל תכניס תורות שלפני ארץ ישראל. פה מודה רבי נתן שהוא לא, מרוב האהבה שלו לתורות של רבנו, הוא לא עשה את זה, וכן הוא הכניס את זה. ופה כתוב בהגעה, שבהקדמת ליקוטי מוהר"ן מובא שהתורות האלה, שהם קודם ארץ ישראל, הם נמצאים בליקוטי מוהר"ן מסימן עין ג' ליקוטי מוהר"ן כמה? מסימן עין ג' עד סימן קוף יוד ד'. שמעתי מפיו הקדוש שין פי ג' שפעם אחת דיבר מהספר שלו שנתפס, ענה ואמר, והיה צוחק קצת בהנאה, שידפיסו ספריו ויכתבו על כל ספר וספר שלו בעל המחבר, ספר פלוני פלוני, כן, את שמו יוסיפו כמו שכותבים על המחברים. ורמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה, וכן יתקיים כבר קצת בעזרת השם, כן, לפני 200 שנה רבי נתן אומר כבר התחיל להתקיים אז, שהספרים שלו התחילו להיות נפוצים בעולם, וברוך השם בדורנו אנחנו רואים ש כל מי שרוצה קצת אוויר לנשימה, לחיות, מחזיק את הספרים של רבנו.

פ"ד, גם כן מתחיל באשמתה. אומר רבנו, הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי. למי הוא מדבר? אני לא מבין. הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי, וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל, כנראה הוא קף, כן. זינטל טוב ומובחר. רבנו, רבי נתן מספר שרבנו היה מאוד מאוד רוכב טוב על סוסים, שהוא היה יוצא להתבודדות, לשדה, להרים, הוא היה לוקח סוס, אז הוא היה מאוד יודע לרכב על סוסים. אז רבנו אומר, הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי. אני אמרתי, תורה, תנו איזה סוס. וסיפר מזה בליל שבת שחפץ בסוס מובחר עם זינטל טוב ומובחר, הוא כף טוב, ועל פי שכתוב בפסוק, שקר הסוס לתשועה. ועל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. זאת השיחה, אין לי הבנה בה כלום. אמר רבנו, לא מבעיה דיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות. אין לי דיבור שאני מדבר ואין בו התחדשות. אלא אפילו אבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות. אבל הפה, גם כן התחדשות. כל הזמן הוא היה מתחדש. סימן שינפה, פעם אחת דיברתי עם מוזל ואמרתי לפניו ששיחתו הוא תורה ממש. רבי נתן אמר לו, רבנו, אתה אפילו השיחות שאתה מדבר ככה על הדרך, זה גם תורה. והודה לדבריי, ואמר שכמו שלמדן, אי אפשר לו לדבר בלי שיבוא, כן, מי שמתעסק בשעז ופוסקים, תלמידי החכמים, אפילו שהוא מדבר דברי חולין, מוכרח שיזרק לו בתוך הדיבור שלו איזה חידוש, איזה דברי תורה, איזה רשי, איזה משהו, איזה רעיון. ככה מרוב שהאדם עסוק בגמרא, בפוסקים, אז מוכרח שיבוא לו בתוך הדיבור איזה דברי תורה. אז אמר רבנו, כן, הוא אומר לבן אדם, כן, כמו שלמדן, אי אפשר לו לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה, איזה דיבור של גמרא וכיוצא, כדרך הלומדים. כמו כן, בכל דבריו של רבנו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותה שיחה ממש, סתם שיחה שהתחלנו לדבר איתו על דה ועל אה, אחר כך יצא מזה תורה נפלאה. וזה מה שראינו בעינינו, מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו, אומר רבי נתן, אנחנו כאלה קטנים, שאנחנו לא מבינים את העומק של דברי רבנו. שין פי וו. אומר, יש פה הגעה שרבי נתן כותב, אף על פי כן, כששמענו ממנו תורה הרבה, גם בכל השנה. כן, רבנו היה לו 6 פעמים בשנה, שבתות, שהוא היה אומר תורה. 3 סעודות. 3 סעודות, אומר תורה, פעם זה היה סעודה שלישית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם 3 סעודות, תלוי. אז אומר רבי נתן, אף על פי כן שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה, לא בשבתות הקבועות. רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל פעם, איך שהזדמן, שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, לפעמים מוצאי השבת, אחרי הבדלה, לפעמים בימי החול. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה משיח ומספר עמנו הרבה מעסקי העולם, והיינו מדברים עמו כל מה שנזדמן לתוך פינו, סתם מספרים לו את החדשות, פתאום מתוך זה הוא היה נותן תורה. אחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה, והתורה הייתה מעין כל השיחות שסיפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, עד שהתחלנו להכיר בעינינו, להבין ממש שכל שיחתו היא כולה תורה. וכל פעם שהיינו מתאים אוזנינו היטב לשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה. עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו. כן, אחרי שהם קלטו ששיחות חולין שלו זה גם תורה, הצילו לכתוב אותם. ולא נכתב חלק מאלף ורבבם.

בחיי מורן, אנחנו במעלת תורתו שריו הקדושים. אומר רבי נתן, סיפר רבנו שדרכו היה, שהיה מדבר תחינות ובקשות הרבה מאוד לפני השם יתברך בישיבתו על השולחן בסעודה שלישית בהדרו. כן, הוא ספר רבי נתן מה הוא יעשה בחדר שלו כשהוא סגור שם בסעודה שלישית, כשהוא לא היה יוצא לחבר'ה, הוא היה יושב, מתפלל, מתבודד, קורא תהילים, ככה מלא תחינות ובקשות עם הקדוש ברוך הוא. בינו לבין עצמו. והיה מרבה, כן, בהגעה פה כתוב, שבסימן קוקו, שבכל השנה רבנו היה יושב תמיד בסעודה שלישית בהדרו לבדו, מלבד בזמנים הגבוהים לאמירת תורה. כן, היו לו שלוש שבתות קבועות שהיה אומר תורה לפני האנשים, אז היה יוצא גם בסעודה שלישית, ושלוש פעמים בשנה היה נוסע בערים מסביב לתלמידים. רבי נתן אומר, אבל בשאר השבתות הלא קבועות רבינו היה יושב סעודה שלישית עם עצמו לבד, והיה קורא תהילים, מרבה לדבר עם השם יתברך, תפילות ובקשות, עד שהתחיל לדבר מאליו תורה בלי כוונה כלל. הוא מדבר עם השם, מדבר עם השם, ופתאום הוא מקשיב, רבנו מקשיב ליוצא מפיו, והוא שומע תורה. לא שהוא אומר, אלא תורה שיוצאת לו ברוח הקודש, הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. עד שהתחיל לדבר מאליו תורה בלי כוונה כלל, ואיתה רבנו אוזנו לדברי תורתו שיצאו מפיו אז, וראה שהם דברים יפים וראויים לאומרם. והם הן הדברים שאמרתי לפרקים במוצאי השבת אחרי הבדלה. פתאום הוא יוצא להם ואומר להם את מה שהתגלה לו בסעודה שלישית כשהוא היה בחדר לבן. היינו שאלו הדברים הם מהתורה שאמר בסעודה שלישית מאליו כנל. יש לנו עוד ראיה שכל התורות של רבנו בחינת קדם, הכל ברוח הקודש. שהוא בא לתת שיעור, הוא לא ידע מה הוא הולך להגיד, זה דבר, הוא פתח את הפה, והקדוש ברוך הוא התחיל לדבר בתוך פיו את התורה. וזאת הסיבה שכמה פעמים רבנו פונה לרבי נתן, מה אמרתי? הוא פספס, לא הזין בדיוק למה שיוצא מפיו, שאל את רבי נתן, מה אמרתי? תזכיר לי מה אמרתי? לא כולם קלטו את זה, אבל רבי נתן קלט את זה, שפה הוא יושב בן אדם בכלל לא מהעולם הזה, אבל אנשים לא ידעו, למה הוא שואל מה אמרתי? הרגע אמרת בעצמך, אתה לא יודע, או בסיפורי מעשיות, שהוא אומר, אך, אני נחשף לשמוע את סוף הסיפור. מה זאת אומרת, נחשף לשמוע את סוף הסיפור? אתה מספר סיפור, ואתה לא יודע את הסוף שלו? לא, אני לא יודע את הסוף שלו, אני מחכה שהקדוש ברוך הוא יוציא מפי את הסוף של הסיפור. זה הסיפור של השבעה קפצנים, מי שזוכר. סימן שין פי זין, שייך לעיל מה שאמר שבמאמר בקרוב עליי מראים, שם יש כוונת קידוש. אחר כך שמעתי שכוונת קידוש הם באמת במאמר בקרוב עליי השני, בסימן קוף א', בליקוטי המוהר"ן השני. כן, פה יש איזה הגעה שבא להגיד שהמאמר בקרוב עליי מראים, זה בליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן למדוו, יש מאמר שנקרא בקרוב עליי מראים, שזה מדבר על כוונת הקידוש. אחר כך, אומר רבי נתן, שמעתי שכוונת הקידוש הם באמת במאמר בקרוב, אבל לא זה הראשון, אלא השני, בסימן קוף א'.

שין פחץ, יש לנו נחשב זמן לעוד שתי שיחות. סימן שין פחץ, אמר רבנו שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו אותה. כי עיקר התורה שלו היא לנשמות שלנו. אנחנו יושבים, לומדים את התורה של רבנו, הוא אומר שיעורים לפני התלמידים, והוא לא מדבר אליהם בכלל, הוא מדבר לנשמות שלהם, הוא נותן לנשמות שלנו כלים להתמודד איתם ולתפקד איתם בעולם הבא, עולם שעליו אנחנו הולכים ולא יודעים מה יש שם. הוא יודע מה יש שם, הוא נותן לך כלים כלליים שבכל סיטואציה יהיה לך איך להתמודד ואיך לעשות ואיך להתעלות ומה לעשות. אז הוא אומר להם, העיקר התורה שלי זה לנשמות. כשנבוא לעולם הבא, יהיו הנשמות שלנו בקיאים באותם התורות הגבוהים מאוד. לכן, גם אם אני מדבר עכשיו לפניכם, אתם לא מבינים מה אני אומר, הנשמה כן מבינה. אתם לא מבינים, בסדר, מבחוץ, אתה לא מבין. הנשמה היא מבינה. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, היא השכל שלך. השכל מבין, בלי שזה מגיע לתודעה שלך, ללב, אבל זה נקלט, זה נכנס לתוך ה... אתם תשתמשו בזה, תהיו בקיאים בתורות שלי בעולם הבא. גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות, כמובן, על כל פנים, ללך בהם. כאשר שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים צריכים ללך עם התורות שלו. תהיינו ללך איזה זמן עם כל תורה, עם העצות שיש בתורה, להתפלל על אותה תורה, שנזכר ריבונו של עולם, להגיע למדרגה הזאת שכתבת פה, בתורה הזאת. וכל העבודות שלו מבוקר עד ערב יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההוא. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה מאמר אחר, וכן יתנהג תמיד. אשר, עד אשר יעבור וילך עם כל התורות. אבל צריך לשמוע את התורות. בסדר, לא להבין, לא תבין, אבל תשמע. כדי שזה ייכנס לתוך המאגר, אם לא, אדם ילך לעולם הבא עם מה? עם הסמארטפון, פתאום יחפש בגוגל מה עושים פה עם, עם זה שמופיע מולך פתאום איזה מישהו שאתה לא מזהה דבר כזה בעולם. בעולם שלנו לא ראינו דבר כזה. אז רבנו אומר, לשמוע את התורה של הצדיק, חבל על הזמן. זמן קצר. הזמן קצר והמלאכה מרובה. לעסוק בתורה זה בשבילך, זה לטובתך, זה לעניין שלך. אבל זהו, יש גלים כאלה, גלים של המבול ששוטפים את העולם. זאת המלחמה, צריך להתחזק, לא להתייאש, נופלים, קמים, פותחים דף חדש, ועוד פעם ועוד פעם, אבל חייבים זה לעצמך. והשם יתברך יעזור לזה, אומר רבנו. ילך עם התורות. והעיקר, לבל יהיה מבועל ומבולבל. תגיד, איך אני אתחיל? כל כך הרבה יש ללמוד. אל תחטוף, תיקח כל פעם קצת, עוד קצת ועוד קצת. עד שבסוף תקיים הכל, אבל לאט לאט.

דבר עם השם וכולי וכולי, לקיים את כל העניינים שלו. הוא אומר, אין מדרגה שבעולם שאני לא אביא אתכם, רק תצייתו, תעשו מה שאמרתי ותפרסמו את הרדיו בבקשה. זה אחד מהצוואות של רבנו, יפוצו מעלתך החוצה, תפיצו את האור של רבנו, תדברו אחד לשני, שלחו אס-אמסים, תשתחו את האפליקציה שלכם שם, פונקציה כזאת, לשלוח את זה לחברים שישמעו וכולי וכולי. שיהיה שמחה והצלחה לכל מאזיננו היקרים ולכל עם ישראל.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שהגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר יקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תפילת מנחה. כידוע, אדם צריך להתפלל תפילת מנחה לפני השקיעה. פעמים אדם נקלע למקרה שהוא לא יודע מה לעשות. עוד כמה דקות שקיעה, ובמניין הזה שהוא עומד להגיע, הם מתחילים בבין השמשות. אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים. בתוך ה-13.5 דקות שבין השקיעה לצאת הכוכבים. הוא לא יודע מה לעשות. האם יתפלל יחיד לפני השקיעה, או יתפלל איתם בציבור אחרי השקיעה, ואז זה ספק לילה, ואם זה לילה, זה לא זמן של מנחה, מה יעשה? הלכה למעשה, כיוון שמנחה, החיוב שלה מדרבנן. ובין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, זה ספק דרבנן, ספק דרבנן לכולה. בפרט שיש דעות שעד רגע לפני צאת הכוכבים, הזמן הזה הוא יום גמור. מעיקר הדין ככה צריך להיות, אנחנו מחמירים כמו שיטת רבי יהודה, מעיקר הדין כמו רבי יוסף. בנוסף יש שיטת רבנו תם, שעד 72 דקות אחרי השקיעה זה יום. בצירוף כל הדברים האלו, אדם שיש לו תפילה במניין שמתחילה אחרי השקיעה, אפילו 10 דקות אחרי השקיעה, שהוא מתחיל את העמידה, התחיל אותו לפני צאת הכוכבים, והוא נכנס לתוך צאת הכוכבים, לתוך הלילה שהוא בתוך מנחה, אבל הוא התחיל לפני, עדיף את זה במניין מאשר ביחיד לפני השקיעה. לכן בכל התלבטות כזו זה הדרך. אבל אם הוא דגום מגיע לזה בית כנסת חסידות מסוימת, הם הולכים לפי רבנותם, הם מתחילים רבע שעה, חצי שעה אחרי השקיעה, מנחה, לא יתפלל איתם. יתפלל לפני ביחיד ולא יתפלל מנחה בצאת הכוכבים. תודה רבה וכל טוב.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השם.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחת.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע סיפורים מעשיות משנים קדמוניות מפי נכד רבנו רבי נחמן מברסלב.
1: שלום לכל המאזינים היקרים. מכירים את השיר?

על הסיפור כזה, סיפר רבנו משל על היין ההונגרי. פעם אחת נסע סוחר גדול, סוחר של יין, מלא חביות, עשה הובלה עם עגלה. שואל אותו המוביל, הסבל, מה יש לך בחביות? אומר לו, יין הונגרי. אומר לו, אפשר לטעום? לא שמעתי, מה זה היין הזה? נתנו לטעום כוס אחד, הוא כמעט התעלף מהטעם. הוא אומר לי, יו, לא טעמתי בחיים יין כזה. יין. הגיע, גמר את ההובלה שלו, ישב אותו סבל, העגלון הזה ישב עם החבר'ה שלו יום אחד במסבעה, והוא שומע אותם מדברים, מוזגים יין, וזה אחד אומר, זה יין כזה, זה יין כזה, אחד מהם אמר, זה יין הונגרי, והתחילו להתווכח ביניהם העגלונים. העגלון שלנו אמר, תנו לי לטעום, אני מכיר, אני יודע מה זה יין הונגרי, טעמתי פעם, תנו לי לטעום, טעם. אמר להם, זה לא יין הונגרי, התעו אתכם, זה לא יין הונגרי, אני כבר טעמתי יין הונגרי. רבנו אומר ככה, לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, יוכלו להטעות את העולם, ייתנו להם כל מיני טעמים, ויגידו להם, זה היין ההונגרי, לזה ציפיתם, אבל יטעו אותם בכל מיני טעמים, אבל את אנשיי, את תלמידיי, לא יוכלו להטעות, כי כבר התאמתי אותם את היין ההונגרי. במשך כל השנים, מי שמתעסק בתורה של רבנו, הוא אמר על התורה שלו, התורה שלי התחלת דגאולה. לכן, תלמידיו לא מופתעים מכל המציאויות שבאות לנו במשך החיים. יש לנו הרבה, כל מיני דברים קורים לנו בחיים, יש ירידות, עליות, כל מיני משברים. רבנו הכין אותנו מראש לכל זה בתורה שלו, שהתחלת דגאולה. והנקודה המרכזית של התורה שלו זה ההתבודדות. לפתוח קשר עם הקדוש ברוך הוא. להיות צמוד לקדוש ברוך הוא בדיבור. עד שאדם ירגיש שהוא חבר של הקדוש ברוך הוא. קשה להסביר חוויה. זאת חוויה אישית. כל מי שעוסק בדבר הזה יודע על מה מדובר. זה מצב שכבר לא תרצה שום דבר. יגידו לך, בוא, יש פה איזה כיף, איזה עניין. לא, לא. כבר טעמתי את היין ההונגרי, יש לי את הקטע שלי, אני הולך לקטע הזה. זאת הרגשה נפלאה, רוחנית, שממלא את האדם, ממלא לו את הלב, ממלא אותו בשמחה. ברוך השם, עם שכל, על השכל, אי אפשר לסמוך, אומר רבנו, זה הכל רק עניין של רגש, וכל הטעמים, הכל ברגש, בלב. אז כל מה שכתוב בספרים, ומה שדיברו איתנו, הכל זה עניינים של שכל, אבל זה לא נותן לנו להרגיש את העניין. הקדוש ברוך הוא הלך לקראתנו, ואמר לנו, אני אתן לכם להרגיש למה אני מתכוון. אני אעמיד אתכם בסיטואציות האלה, מי שמנצל את זה, הוא יזכה. אז ברוך השם, אנחנו כבר שתי שבתות עברנו, היה קצת קשה, לא רגילים למצב הזה, אבל כפי ששמעתי מאנשים, אפילו חילונים, אחינו, אומרים, תשמע, סבבה לנו. הלחץ ירד. חזל אמרו, אם שומרים שתי שבתות, מיד נגלים. אז הלכתי ככה, פירוש ככה, על הדרך. זה לא מחייב, אבל ככה. רבנו אומר, קשה המעבר מי טבע לטבע קשה מאוד. כשאדם רגיל במשהו, זה הפך להיות אצלו טבע. אבל אחרי שלוש פעמים,
אתה בונה לך טבע חדש. המעבר מטבע לטבע הוא קשה. כמו שאנחנו רואים, אדם שרוצה להפסיק לעשן, למשל, כמה זה קשה לו. מי שרוצה לעשות דיאטה, כמה קשה לו להפסיק עם כל העניינים. אבל כשנכנסים בהרגל מעט, מעט, מעט, זה הופך להיות טבע, וזה כבר מתחיל להיות קל. אז שתי שבתות היה קשה למי שהיה קשה, למי שלא רגיל, לחוות שבת כמו שצריך. שבת, חז"ל אמרו, זה מעין עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם של שלווה, עולם של שקט, עולם של שמחה. שום דאגה מכלום. חז"ל אפילו אמרו, דיבורך של חול, אסור לך לדבר בשבת, מה שאתה רגיל, ביום חול לדבר, שבת אל תדבר. מחשבות האלה שיש לך בימי החול, אל תמשוך אותם לשבת. שבת תטעם את העונג של הדבקות בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הרוחניות. וברגע שאדם מתרחק קצת מהגשמיות, מתחיל לטעום את הטעם הזה, הטעם הזה של היין ההונגרי. לאט לאט עם ישראל יש עליהם זכות גדולה גדולה גדולה, ולא מגיע להם שום דין ושום עונש ושום כלול, כלום. וזה אפילו בדורות לפנינו, החזון איש עליו השלום, שהיה לפני 60-70 שנה, הוא כבר אמר את זה, שעם ישראל הם תינוקות שנשבו. מה זה תינוקות שנשבו? חטפו תינוק מההורים שלו, תינוק, וגידלו אותו באיזשהו מקום שהוא יצא חבל על הזמן. יש עליו טענות, אתה יכול להגיד לו, למה אתה לא שומר את זה, למה אתה מתנהג ככה? חינכו אותו ככה תינוק, אין עליו שום דין. ישראל נקראים תינוקות שנשבו, והקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו ומבין את זה ומתנהג איתנו על פי זה. רק מה, הרחמנות שלו היא אין סוף, הרחמנות שלו על עם ישראל. בואו אני אוציא אתכם מכל הסבל, מכל האיסורים, מכל מה שעבר עלינו במשך דורות על דורות, במיוחד בדור האחרון, שהזוהר קורא לו גלות הערב רב, ככה הזוהר קורא לו. אנחנו לא יודעים מי, על מה מדובר, אבל ככה הוא קורא לו, שזה הגלות הכי קשה שיכולה להיות. למה? מכניסים אותך לגלות עם סוכריה, או כלוב של זהב. מכניסים אותך לכלוב מזהב, והדלת פתוחה ואתה לא רוצה לברוח, כי הכלוב הוא מזהב, אבל אתה בכלוב. יש כל כך הרבה הנאות נפלאות בחיים, הנאות שהלב יכול להרגיש אותם. ההסתכלות על הנוף, על הטבע, על השמיים, על הים. השמיעה שאתה שומע, ציפורים, ציוצים, מוזיקת רקע. כמה אנשים משלמים עבור כרטיס להיכנס לאיזה, איפה שיש שם 120 נגנים ו... מנגנים שם, שלמים, רוצים לשמוע, יש לזה הנאה נפלאה. כל זה נמצא בעולם, נמצא. רבנו אומר, אבל המטבע הקטנה, האצבע הקטנה, מכסה על הכל. מה זה האצבע הקטנה? מטבע של שקל. תשים אותו ליד העין, הוא מכסה לך את כל כדור הארץ. אתה לא רואה. למה? כי הוא קרוב לעין. ברגע שמדינת הממון שבו את עם ישראל, עם ישראל הוא שבוי במדינת הממון, בשיטת החיים של העולם. לא קיבלו תורה, זה העולם שלהם. העולם שלהם זה לצבור ולצבור כוח וממון וכבוד ושלטון. זה החיים שלהם, זה לא של עם ישראל. עם ישראל נכנס לזה בכוח, תינוקות לקחו אותם והכניסו אותנו לזה. בחורים צעירים שנולדים היום,
שנולדו לפני 20 שנה, 15 שנה, מה יש עליהם דין? הם לא מכירים כלום, הם נולדו לתוך זה, בבית ספר מחנכים לכיוון הזה. לא נותנים לטעום את הטעם הזה, הטעם של, של העולם, של הרוחניות. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ליהנות מהם בבריאה. לא נותנים, המטבע הקטנה, מההתחלה דוחפים, קריירה, תאסוף, תצבור, וזה על חשבון ההורים, כמו שהמשנה בסוטה, מסכת סוטה, לפני 2000 שנה, הגמרא אומרת את זה, סוף מסכת סוטה, בת קמה באמא, קלה בחמותה, אנשי הגבול ישוטטו ברחובות, משמר הגבול. אנשי, אויבי איש אנשי ביתו. מצב כזה, שבן תובע את האבא, ואבא תובע את הבן לבית המשפט, במו עיניי ראיתי, על כסף. וואי. או... ישבתי בשבעה, לא עלינו ולא על אף אחד. באמצע השבעה, רק גמרו את האבא, רק קברו אותו, חזרו לשבת שם. פתאום נהיה ריב בין הילדים, בין הקלות. למי הולכת הווילה הזאת שעכשיו הם יושבים בשבעה של האבא, איך הם הולכים לחלק אותה? מה זה? כל זה... מהראש הזה של התאווה המשוגעת הזאת שהרסה את החיים והרסה את העולם. הקדוש ברוך הוא ברחמיו אומר לנו, בוא ניתן לכם לטעום את הטעמים של הגרקך. גרקך זה מטבח. בסיפור של הבעל תפילה, בסוף הוא לוקח את מדינת הממון, את הגדולים של מדינת הממון, בראשם כנראה זה יהיה טרמפאו, יקחו אותו, ויביאו אותו לטעום את המעדנים של הגרקך. ואז התקיים מה שאמר הנביא. והם עשו את אלילי כספם ואלילי זהבם. נהיה מאוס. אותם אנשים שזה שלהם מאסו בזה. הרגישו גועל מהדבר הזה. בעזרת השם שנראה את זה בקרוב. ואז תהיה אהבה. שלום ורעות בין כולם, בין כל עם ישראל, וזה יתפשט לכל העולם, כי אנחנו גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הקדוש ברוך הוא מינה אותנו, את עם ישראל, להפיץ אותו בעולם, לגלות על מציאותו וקיומו ועל כוחו, שזה הסוד עבר מדורי דורות, מדורי דורות, וכל הגדולי ישראל ואבות האומה והצדיקים שבכל דור ודור עסקו בזה ומשכו את העגלה עם כל הקשיים, עם כל האיסורים, משכו ומשכו באש ובמים, מסרו את נפשם, עלו לגרדום, שרפו אותם, מה לא עשו לעם ישראל, לאינקוויציציה וגירוש ספרד וכל הצרות שעבר על עם ישראל בגלל שהם לא רצו להפסיק, להמשיך להחזיק את העגלה, כי זאת האמת היחידה שיש בעולם ועליה לא מבטרים. ותזכרו קצת אחורה, חודשיים, שלוש אחורה, תזכרו מה היה בעולם. ערימות, ערימות של זבל נשפכו בכל התחומים, לא נפרט, אתם יודעים, עד שאנשים כבר אמרו עד לאן אפשר להגיע בלרדת ולרדת ולרדת לרדת לטומאה? כמה אפשר להגיע? ורבי נתן אומר, במצרים ירדו ל-49 שערי טומאה. יש סך הכל 50 שערי טומאה ו-50 שערי קדושה. במצרים ירדו ל-49 ואנחנו ירדנו לשער ה-50 של הטומאה, וכולם מכירים על מה מדובר. ואיך יוצאים מהשער ה-50 של התומה? על ידי 49 יום, מליל הסדר, 49 יום של ספירת העומר, שאנחנו כל יום סופרים נקיים. כל יום אנחנו מתנקים עוד קצת, והניקיון הזה בא עלינו על ידי שהקדוש ברוך הוא מעביר עלינו כל יום ויום איזה משהו מבהיל. כך אומר רבי נתן, איזה ניסיון.
ואתה מחזיק, עומד בניסיון, נגמר היום, קיבלת עוד נקודה. הספירה ממשיכה, 49 עד שער 50 בחג השבועות, שאז מקבלים את הדעת, ויקוים בנו בעזרת השם, ומלאה הארץ דעה את השם, כמו שהנביא אומר, כל העולם יכירו את השם, כולם יעריצו את עם ישראל, רק עם חכם ונבון העם הזה, כמו שכתוב בתורה, כמו שהאפיפיור כבר קלט את זה, ישראל יש להם את השבת, הוא טעם מה זה טעם של שבת, בעל כורחו שסגרו אותו. הוא התחיל להבין מה זה מדובר, על מה מדובר, מה זה שבת. לא השבת שלהם שהמציאו, הולכים לעבודה, חצי יום עובדים, חצי יום מטיילים, הולכים לעשות פיקניק, זה לא השבת של ישראל, זה לא השבת של העולם. וככה יכירו וידעו כל יושבי תבל, בעזרת השם, יהיה כיף לחיות בעולם מתוקן, עולם של אהבה, של חסד, של רחמים, של עזרה. כולם ילכו לקראתך, אתה תלך לקראת כולם. אין פחד מכלום. הקדוש ברוך הוא, זן ופרנס לכל. כמה בעלי חיים יש בעולם? כמה צמחים יש בעולם? כמה פרטים יש בעולם? וכולם מתפרנסים, כולם מתחיים. כל אחד מקבל את המזון שלו. בלי שאנחנו עושים כלום. לפני שהאדם התחיל לעבד את האדמה. לא היו פירות על העצים? לא היו צמחים? אנחנו? זה לא אנחנו, זה הוא. זנו פרנס לכל. כמו שחזל אמרו, מביצי קנים ועד קרני רמים, הקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם. ואומרת הגמרא, שכחתי את שמו של התנא, לא ראיתי שועל קיץ, אני חושב ככה, לא ראיתי שועל שעובד באיזה מקצוע, ולא ראיתי עוד איזה בעל חי שעובד סנדלר. והם מתפרנסים, הוא חי. ואני, בן אדם, נזר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש לי לדאוג שלא יהיה לי מה לאכול. תזכרו טוב טוב. חז"ל אמרו, הנביא אומר, שלעתיד לבוא יהיה מצב כזה. עולם חסד ייבנה. הכל יהיה בחסד. תקבל בחסד. בחינם. הקדוש ברוך הוא ייתן. כל מה שצברו, וצברו סכומים שאפשר לחיות את העולם הזה, את כל האנשים של העולם, בלי קץ של זמן. הקדוש ברוך הוא, יש לו הפתעות, ישראל יצאו ממצרים, אכלו מן, במדבר. זה משהו לא מוגדר. זה בן אדם שבע ומרגיש טוב וחי ומתפקד, הכל בסדר. להתחזק באמונה, לנצל את הזמן הזה שאפשר להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. ונכון, השעמום זה דבר קשה, ורש"י אומר, השעמום נקרא שיגעון. כל אחד מאיתנו יזכור. לכל אחד יש איזה אובי. איזה חלום ילדות שהוא חלם לעשות אותו, וזה נותן לו את העונג הכי גדול, והוא לא הצליח להוציא את זה לפועל. למה? תחפו לו לראש רעיונות אחרים, ולא זה העניין, וצריך להיות ככה וככה וככה, וכולם רצו לאותו כיוון שפרסמו בעולם שלשם צריך להגיע, קריירה וכזה. עכשיו יש לכל אחד זמן. אתה יש לך נטייה לצייר, שב תצייר. אתה יש לך נטייה למוזיקה, אתה אוהב לעשות עבודות עץ, שב בבית, שב. אתה אוהב ללמוד, תלמד. אתה אוהב לעשות חסד, תרים טלפון, תתקשר לאנשים, תעודד, תשמח. כל אחד יש לו מה לעשות. וזה נותן לו את הרגשה הטובה, מה שלזה הוא נולד. כמו שהגמרא מספרת, על אביי ורבא,
שני אמוראים מגדולי ישראל לפני 2000 שנה. אביי, הוא רב אחד מהם, פעם בשנה היה שומע בת קול מהשמיים, שלום עליך רבי. רב היה שומע כל ערב שבת, שלום עליך רבי. והיה אחד, קראו לו אבא אומנה, דוקטור. הם מכיס דם, אז היה נהוג לכיס דם. אבא אומנה, כל יום הייתה יוצאת בת קול מהשמיים, ואומרת לו, שלום עליך, אבא אומנה. אומנה אומן, זה אומן, בעל מקצוע, אומן. הוא היה אומן ברפואה. אביי ורבא שהיו גדולי ישראל, קינאו, אמרו, מה זה, איך יש לו זכות כזאת? אמרו להם, אתם לא יכולים לעשות מה שהוא עושה. כל אחד יש בו נקודה, אומר רבנו, מה שאין בחברו. כל אחד יש בו נקודה מיוחדת, שאותה נקודה שהיא בו, אין בכל העולם, תהפוך את כל היצורים, מאז בריאת העולם ועד הסוף, לא תמצא עוד מישהו עם אותה נקודה. יש נקודות דומות, אבל בדיוק אין. קדוש ברוך הוא, אומר רבנו, לא חוזר פעמיים על אותו דבר. לחזור פעמיים על אותו דבר, זה אחד שאין לו כבר מה לחדש, אז הוא חוזר פעמיים על אותו דבר. זה הקדוש ברוך הוא, כל ייצור הוא חדש, חדש, חדש. לכל אחד יש נקודה מה שאין בחברו. ואותה נקודה הוא צריך לגלות לעולם, כי בזה הוא מפאר את יוצרו. זה שיצר אותו עם הנקודה הזאת, הנקודה היפה שבו, הנקודה הטובה שבו. ורבנו אומר, מה שכתוב בפסוק, הוא מקבלים דן מן דן, מקבלים זה מזה. כל אחד צריך להאיר את הנקודה שלו בחברו. והחברו צריך להעריך אותה, להסתכל עליו ולהגיד, אך, איזה דבר יפה יש בך. לייקים אמיתיים, בוא נגיד, למצוא את היופי שבשני, והשני רואה בך את היופי, וככה מתרבה השלום והאהבה בין כולם, והתענוג שיהיה בגאולה הזאת, בעזרת השם, שנזכה לזה, וזה תלוי בנו. תלוי בנו, כי רבנו אומר, אם הרבה אנשים חושבים על דבר אחד שיתקיים, הוא יתקיים. אם חס ושלום יחשבו הפוך, יהיה הפוך. אז צריך לרכז את המוחות. כל אלה שעם אמונה, שילכו על הכיוון הזה. לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים, רוצים, רוצים, לא יודעים על מה מדובר, אבל רוצים טוב, רוצים להרגיש כבר את הטוב, רוצים להרגיש את ההנאה הזאת שבראת בעולמך, לבריאותיך, כמו שאריזל אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמו כדי לענות לבריאותיו, וזה ברכות הנהנים, שאנחנו מברכים, ומגיע שבת, מצווה דאורייתא, מצווה מהתורה, וקראת לשבת עונג. אמרו חז"ל, מה זה קראת לשבת עונג? תענג את עצמך, בזה אתה מענג את השבת, אתה מקיים את רצון השם, כי הוא רוצה שהבן שלו ירגיש טוב, הוא רוצה שהבן שלו ישמח. מה? חז"ל אמרו, מעדנים, תאכלו, תשתו, תקנו הדברים הכי טובים, בלי חשבון. לבוא עליי, ואני משלם, אמר הקדוש ברוך הוא על השבתות. וזה, הזוהר אומר שהשבת היא מרכז השבוע. יש שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי. ברגע שאתה מענק את השבת, הכנסת לך שמחה, והשמחה מתפשטת עד על הימים הבאים, ואתה מתחזק בזה על ידי אמונה, כי שבת זה אמונה. יהיו לנו כוחות בעזרת השם להתגבר על כל המשברים ועל כל הדמיונות שמפחידים אותנו ולהתפלל על כל עם ישראל, כי כולנו אחד. עם ישראל זה אחד. חלק אלוה ממעל, ניצוץ אלוקי שיתאחד, שהכל נקרא השכינה. השכינה של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, שם הוא שוכן. אז אי אפשר לבוא בטענות על מישהו, כי בן אדם לא יכול לקחת את יד ימין ולקחת את יד שמאל שלו. זה אתה. השכן שלך זה אתה, והחבר שלך זה אתה, וכולנו אחד. התחזק בדבר הזה, ולא נפחד מכלום.
ולשים לב להשגחה, ותראו איך שהקדוש ברוך הוא מוביל דברים, הפתעות, הפתעות. מי תיאר לו דבר כזה? בתקופה הזאת, בכמה שבועות האלה, התמותה ירדה. חברת קדישה הוציאה מסמך שמ-40 לוויות ביום שהיה להם לפני כמה חודשים, יש להם 10 בלבד ביום. לא עלינו שגם זה לא יהיה. חברת קדישה בירושלים. ובחיפה הודיע חברת קדישה שהם ירדו ל-30%. ריבונו של עולם, תראו איזה ניסים, הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, בניי, אוהב אתכם, עושה לכם טוב, אל תיבהלו מכלום.

רדיו כל הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד, מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב, תורה שידועה, תורת הזמרה. הזמרה אלוקי בעודי כמה אדם צריך למצוא בכל אחד כף זכות, למצוא בעצמו. אומר רבנו, זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד, להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. הנה אדם מתחיל להסתכל על עצמו, והוא רואה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים, והבעל דבר רוצה להפיל אותו בעצבות, במראה שחורה. כל פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? אז הנה עכשיו הוא גם רוצה את הדבר הטוב, ואז בא לו עוד פעם עצר רע, הבעל דבר. הוא אומר לו, תראה, הדבר של הטוב שעשית הוא מלא פצעים, ואין בו מתום. גם המצווה שעשית זה לא היה לשם שמיים, היה לך פניות, היה לך מחשבות זרות. רבנו אומר, תסתכל שעם כל זה, איך יכול להיות שבתוך אותה מצווה, והדבר שבקדושה שעשית, אין פה איזה מעט טוב, ודאי יש בפנים מעט טוב, כי על כל פנים איכשהו, על כל פנים היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי לחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. צריכים לדעת, אנחנו רואים שעשיו נלחם בעם ישראל, ישמעאל נלחם בעם ישראל. צריכים לדעת שהמלחמה זה לא רק הגופים, ודאי שהם רוצים חבי שלום להזיק לעם ישראל, השם לא ייתן את זה אחד ושלום, אבל צריכים לדעת שהמלחמה היא מלחמה להשם בעמלק, בדעה של עמלק, בדעת של עמלק, בדעת הזאת שרוצה להפיל את האדם, בדעה הזאת של הכפירה. בזה צריכים לגבר, לחזק את הדעת הקדושה כנגד הדעת של הטומאה. זה אפשר להבין, רואים אצל יעקב אבינו, שהוא עובר את מעבר יבוק, הוא עובר את הנחל, אז כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה ויוותר יעקב לבדו? חז"ל אומרים שהוא שכח פחים קטנים וחזר עליהם. הנה יעקב נשאר לבד, בא אליו דין, בא אליו עשיו הרשע, וכביכול הוא לא רואה במה להחיות עצמו. בא אליו הדעת של עשיו הרשע ואומרת לו, אתה לא שווה כלום, המעשים שלך לא שווים כלום, תורה שלך לא שווה כלום, הכל מלא פגמים. נשאר לבדו, בא האיש במלאך של עשיו להפיל אותו, לשבור אותו. מה יעקב עושה? חוזר על פחים קטנים. אפשר לומר שהפחים הקטנים זה המעשים הקטנים שלנו, הדברים הקטנים שלנו שאנחנו עושים למענו יתברך, שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. על זה יעקב חוזר, בזה יעקב רוצה להחיות עצמו. ואז המלאך שרו של עשיו רואה שהוא לא יכול לו, והיגע בכפר רחוב, בתקע כפר רחוב, ערך יעקב באבקו עמו, נסה להפיל את יעקב לעצבות. ובסוף אותו שרו של עשיו אומר ליעקב, לא יעקב ימר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים עם אנשים ותוכל, שרית עם אלוהים, שרית עם הדין, ועברת את עשיו, עברת את קליפת לבן, כל הקליפות האלו שרוצים להפיל את הבן אדם, חיזבו כפירות, אכן יקרא שמך ישראל. ואז יעקב שואל אותו, וישאל יעקב ואומר, אגיד אנא שמך, מה השם שלך? של אותו שר של עשיו. אז הוא ענה לו, למה זה תשאל לשמי? למה אתה שואל את השם שלי? אין לנו שם קבוע. כל הזמן שמותינו משתנות, כל זמן עשיו מחליף את השיטות שלו, את הפרצוף שלו, איך לבוא ולשבור את הבן אדם. כל פעם אין לו שמות, כל פעם מגיע בצורה אחרת, כמה להראות לבן אדם כמה הוא לא שווה, כמה המעשים שלו לא שווים, כמה התורה שהוא לומד לא שווה, כמה המעט שהוא עושה לא שווה. אז רבנו אומר, לא, תסתכל על הפחים הקטנים, על הדברים הקטנים האלו. הדברים הקטנים האלו זה פח שמן שיכול להאיר את כל העולם כולו. וזה יעקב קורא למקום הזה פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי, ראיתי את הדין, ראיתי את העומק של החושך, כמה עשיו רוצה להפיל אותי, ואז ותנצל נפשי. כי עשיו כל הזמן רוצה להפיל את הנפש של בן אדם, את הרוח של בן אדם, רוצה להרחיק. הכניס את עם ישראל מהשם, הכניס את הרעיונות של הכפירה שלו לעם ישראל. והפוך, עם ישראל צריכים להתחזק במעשים הקטנים שעושים, בלבישה ציצית של לובשים. צריך הכל זה עם בגד מר בכנפות, לראות כמה הדבר חשוב זה, כמה זה דבר זה צריך להגביע אותנו, שנעריך את מה שאנחנו עושים,
שעושים חסד אחד עם השני. זה הדבר שאדם מסתכל על הנקודות הטובות שלו, אז זוכה ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, אז זורחת לו השמש מאיר לו. זה צריך ללכת עם התורה הזאת של רבנו, תורת הזמרה. כל הזמן אדם שיחיה את עצמו בדברים הקטנים שעושה, כמו שחזר מספרים על אחד מהאמוראים, שאחרי שהניח תפילין היה רוקד ושמח, אמרו לו מה קרה? אז הוא אמר, תפילין כמה נחלן, זכיתי להניח תפילין. הוא הבין כמה כל דבר חשוב לפניו יתברך. זה השם שנזכה ללכת בדרכם של האבות הקדושים, נזכה להכניע את הדעות, את הכוח של, של אסב ושל ישמעאל, ועם ישראל יעלו מעלה מעלה, ירושלים תיבנה, עם ישראל לא ידעו חב שלום שום שוד ושבר, נזכה להכניע את כל אויבינו, הקיים עלינו, ונזכה שיזרח השמש והאור לעם ישראל בגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

מדבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל אמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. אומרים לעם ישראל, תקשיבו, תשמעו טוב, היום הזה נהיית לעם. אומר רש"י הקדוש, היום הזה נהיית לעם, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו מברית. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ג, הנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. שכתוב בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה, ראה. לא ביום רעה, חב שלום יהיה ברע, אלא ראה, מה תראה? אני צריך לאדם להסתכל שם היטב, היטב, בוודאי שימצא שם ימי טוב, היינו תורה. זאת אומרת, שגם בימי רע, יש טוב. מרבנו שהימים נקראים מידות, כמו שכתוב, הוא מידת ימי, והמידות הם התורה, כי התורה כולה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה כולה זה מידות, כלים, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם, מתגלה על ידם, כי התורה מדברת מאהבה ויראה ושאר המידות. ובתורה הקדושה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז התורה היא נקראת מידות, והימים נקראים מידות. אז בתוך התורה, בתוך הימים, מתגלה הקדוש ברוך הוא. כי אותיות התורה הם המחיים את כל דבר ודבר. אותיות השכל האלוקי שיש בכל עניין ועניין, בכל לבוש שיש בעולם הזה, הם, זה מה שמחיית אותו הדבר. אלא כל משמע שהמדרגה היא למטה, שם אותיות התורה בצמצום יותר מאשר המדרגה היותר עליונה, ואינם מהירים כל כך כמו למעלה המדרגה העליונה, כדי שלא להשפיע אור וחיות יותר מהראוי. צמצם שם כביכול האלוקות עוד יותר, יותר נסתר בפנים האלוקות. נמצא אומר רבנו, אפילו במדור הקליפות, היינו בימי רע, שמידות רעות ולשונות עקום, גם שם יכולים למצוא אותיות התורה, רק מה, יש שם ריבוי הלבושים, יש שם צמצום מאוד גדול, לא רואים שם את אותיות התורה, לא רואים את הטוב, למה? כי שורה על הטוב מכסה, שורה על הטוב ימי רע וחושך, ועל אדם שכופה את יצרו הרע, שכופה את הימי רע, את המידות הרעות, אז הירה נתבלבל לגמרי נגד הימי טוב שבהם, זה אותיות בולטובים, תראים, מהירים ביותר. כי בהתחלה, בגלל כל הלבושים והמכסים, אותו יום, אותו מידה, לא העיר כל כך, כי הוא לא קיבל אור מלמעלה. כשנבטל הרע ונשארים אותיות התורה, אזי מקבלים אור רב מלמעלה, אזי אותו יום מתחיל להעיר. נמצא, זה שכופה את יצרו, שכופה את הימי רע. כשהוא מדבר עם העקום או שרואה מידותיהם, אזי תכף הרע ששוכן על הטוב, על איזה טוב שוכן הרע, על אותיות התורה שמחוסים. הרע הזה נופה ומתבטל באותיות התורה בולטין, אזי הוא יודע התורה שבאותו הדבר, ברגע שהכיסויים, המכסים, הרע, הקליפה שמסובבת הטוב, נופלת, אז מתגלה הטוב, מתגלה אותיות התורה. ואומר רבנו, שאדם צריך שיהיה לו אריכות ימים, תורה סמך, מה זה אריכות ימים? שאדם יכול לעבור עליו יום שלם, שבוע שלם, חודש שלם, שנה שלמה, 70 שנה, שהוא ישן, הוא יתנתק מהקדוש ברוך הוא, יתנתק מהטוב, פשוט נרדם עם עיניים פתוחות. ומה נשאר מהימים האלו שעברו? כלום. כי כל מה שנשאר באותו יום זה הטוב, שאדם זכה באותו היום, אדם זכה להתבודדות באותו יום, זה מה שנשאר באותו יום. אדם זכה לתת צדקה, זה מה שנשאר, ללמוד תורה, חסד, כל מעשה טוב, כל דבר שחיבר אותו לקדוש ברוך הוא, זה מה שנשאר מאותו יום, זה האורך של אותו היום. פעם רבנו הקדוש נסע עם תלמידו רב חייקל לאחד מהתלמידים של רבנו. כשהגיעו לביתו ראו שהעניות זועקת מהקירות, כל הבקתה מטה ליפול, והילדים והם בגדים מרופטים, אין להם מה לאכול, אפילו פרוסת לחם לילדים לא עליהם, זעקו ללחם. ואותו בן אדם ככה התאמץ להביא לרבנו משהו לאכול, ורב חייקל מכר את הפמותים, התארגן לי משהו, אבל מסכן, מאדם אין לו, אני מרוד. כשראה את זה רב חייקל, אמר לרבנו, רבי, מסכן, תעשה איתו משהו. אז רבנו ענה לו, לי אין עשירות בשבילו, אם אתה רוצה, תן לו אתה. אז רב חייקל, כמו תלמידי רבנו שהיו קדושים, היו בעלי מופתים, צדיקים, לקח נטלה עם מים, שפך על הרצפה, עם המקד שלו, פיזר את המים לארבע אורחות השמיים, ואמר שפע למזרח, שפע למערב, שפע לדרום, שפע לצפון, ועזבו את ביתו ונסו.
בינתיים אותו תלמיד אני התחיל לשלוח אדומים במסחר, ולאט לאט עלה ועלה, נהיה סוחר גדול ונהיה עשיר גדול. הדירה של רבנו הייתה ליד השוק, והחלון היה פונה לשוק, ודרך הסוחרים היה להם אמונת חכמים, כשהיו באים ליום השוק, היו נכנסים לרבנו להתברך מפיו, לפני שהם מתחילים לסחור. ואותו הסוחר, מרוב שהיה עסוק, היה לו אפילו זמן, רגע הבוקר להיכנס לרבנו, נגיד רבנו שלום, התברך מפי, וחשב לעקוף דירה של רבנו ככה שילך מאחורי איזה מבנה או משהו, כך רבנו לא יראה אותו ולא יצטרך לעלות אליו. כך הוא עשה. רבנו הקדוש עמד ליד החלון, כשהוא ראה אותו, רבנו הקיש על החלון, אתה סוחר, שם לב שרבנו מקיש בשביל לקרוא לו, רבנו קרא לו. ועד כשהוא עלה לרבנו, רבנו אמר לו, אם הסתכלת היום על השמיים, תראה מה נהיה ממך, אין לך אפילו פנאי של רגע להסתכל על השמיים. ואז רבנו אמר לי, רבי חייקל, תראה מה עשית לו עם השפע שלך. בכל אופן, אדם כל כך יכול להיות עסוק, ימים ושנים, בלי לשים לב לשום דבר מסביב, בלי לשים לב מה קורה פה. והימים שלו נהיים קצרים, כי מתוך ה-24 שעות של היממה, לא נשאר לו כמעט כלום, לא עשה טוב באותו יום. אלא אדם, אומר רבנו, צריך שיראה, להעריך ולהגדיל ימיו. כי כל יום ויום הוא מקום שמתחיל אצל כל אחד, ובתי בהתחלה הוא קצר, שמתחילת היום קשה לה מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. אז בהתחלת היום, היום הוא קצר, קשה לו מאוד, אבל צריך להתחיל מעט מעט, ואחר כך מתרחב והולך בעבודתו. ככה עוד מעשה טוב, עוד מעשה טוב, עוד לימוד, אז היום מתרחב. וצריך האדם לראות להגדיל ולהרחיב ולהעריך כל שעה ושעה שבא אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספת קדושה. זה ביום הראשון, כשביום השני היא הולכת ומתרחבת בתוספת קדושה יתרה. וכן בכל פעם ופעם ימיו מתרחבים בתוספות קדושה, וזה בחינת אריכות ימים, כי בסוף היום, אותם שעות שהוא עשה עבודת השם, אותם שעות שהתפלל, שלמד, זה מה שנשאר באותו יום, זה אריכות ימים, זה אורך של אותו היום. ומה הדרך להגיע לזה, אנחנו רואים בכל אופן שקשה לנו. זאת אומרת רבנו וכותב מאורן, תורה ערב, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כמותו היום, אין בעסק פרנסה, מצטרכותו צריך שלא יחשוב מיום לחברו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כמותו היום ואותו השעה. כי אדם כשעכשיו רוצה להיכנס בעבודת השם, נדמה לו שזה מסע כבד, איך הוא יישא מסע כבד כזה? אבל כשהוא חושב שיהיה לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל, וגם, שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לו לאדם בעולמו כמותו היום, אותו היום ואותה השעה שעומד בו, כי יום מחרת הוא עולם אחר לגמרי. לכן היום, אם בקולו תשמע, הוא היום דווקא. היום הזה נהיית לים, שיהיו ביניך כאילו היום באת אותו בברית, תסתכל על היום הזה, היום הזה זה היום, שאותו אתה צריך למלא בתורה, אותו אתה צריך למלא בתפילה, אותו אתה צריך להתקשר לקדוש ברוך הוא, ביום הזה אתה צריך להתקשר לצדיקים. וזה הדרך שלא יקשה לאדם בעבודת השם, להסתכל על אותו היום מלבד, ואז אדם זוכה שביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה, שגם ביום רעה, שתחילו היום ככה, לא הכי טוב, גם ביום כזה הוא רואה ומגלה את הטוב שיש באותו היום, ומה זה הטוב? הטוב זה הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, טוב השם לכל, השם טוב לכל הדברים. ואז אדם זוכה לאריכות ימים, שמאריך ימיו, וטוב, השם יזכנו לכל זה, אמן ואמן.

פרשת תולדות, כתוב ויזהר יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים. כידוע, בירושלים יש שכונה שנקראת 100 שערים. ונספר קצת על הקמתה, למה היא נקראה בשם הזה. 100 שערים היא הייתה השכונה החמישית בירושלים החדשה. בזמנו, אחרי הרובע, נבנו עוד כמה שכונות, משכנות שעננים, מחנה ישראל, נחלת שיבה, בית דוד, ואחרי זה נבנתה 100 שערים. ובזמנו בשנת הפרש למד אי קרמו כמה בני ירושלים הוותיקים ורצו לצאת מהמצוקת הדיור שהייתה ברוב היהודי, וגם היה שם הצקות מצד הערבים, אז רצו להקים שכונה חדשה, והתארגנו 117 משפחות והקימו את השכונה הזאת שנקראת 100 שערים. אחד ממייסדי השכונה היה הצדיק רבי זמן בהרן. הוא היה מכונה רבי זלמן רבי נחומס, הוא היה בן של רבי נחום משדיק, ככה היה שמו, רבי זלמן רבי נחומס, רבי זלמן בהרן. בראש חודש כסלב תפרש למדלת, הוקמה אגודה לבניין השכונה, ובאותו שבוע קראו פרשת השבוע את הפסוק, ויזרה יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם. אז התחילו כמה דיונים, חלק רצו לקרוא לשכונה רחובות, בסוף קראו לה 100 שערים. ובעניין המיקום של השכונה, כבר בזמנו היה מחלוקת האם נמקם אותה במקום שנמצאת היום, או מקום המגרש אחר שנקרא מגרש הרוסים. אז רבה של ירושלים בזמנו קראו לו רבי מאיר אוירבך מקליש. אז הוא אמר להם את הפסוק, כי רחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם. שלא תחריגו את המקום מגורים שלכם מבית המקדש, ואז הוחלט לקנות את המגרש שעליו יושבת שכונת 100 שערים מידי הערבים. ועוד לפני שהוקמה השכונה 100 שערים, כבר נעשה בקרקע השכונה צדקה וחסד. ומה היה הסיפור? איך נעשה בקרקע של השכונה צדקה וחסד? אז אחד מתלמידי רבי זמן בהרן, שהוא היה מייסד השכונה, היה בחור בשם דוב בר, שהוא היה או תלמיד של אביו רבי נחום מסדיק, והוא המשיך ללמוד אצל רבי זלמן בהרן. ואחרי כמה שנים התבשר רבי זלמן שתלמידו רבי דוב בר בא בקשרי השידוכין, התארס ועומד להתחתן. אבל עברה תקופה ארוכה מאז האירוסין, ועדיין הוא רואה שהוא לא מתחתן ולא מעמידים את החופה, והנער היה ביישן, צנוע, והתבייש להגיד שאין לו מאומה לקיים את החתונה. שרבי זלמן שם לב שהחתונה של התלמיד מתעכבת, בירר והבין שתלמידו אין לו פרוטה לקיים את החתונה. אז מהר מאוד הוא נחש לעזרתו, והתוועד עם בן דודו שגם קראו לו רבי זלמן, ועלה במוחם רעיון. עדיין המגרש שעליו הוקמה שכונת 100 שערים היה ריק. הלכו וקנו זרעי חיטה, וניקו את האדמה מהסלעים וחרשו אותה וזרעו תדמת 100 שערים בחיטה. וזה היה סמוך לעונת הגשמים בסתיו, ואחרי שאותה שנה התברכה בגשם, וכשהם ראו שהאדמה התחילה להוציא גבעולים של חיטה, הלכו שניהם ולבו כסף לקיים את החתונה של הזוג הזה, וקנו להם בגדים וכלי בית. ולא עבר זמן עד שרבי דוב בר עמד מתחת החופה, ושני רבי זלמן, רבי זלמן בהרן ורבי זלמן הבן דוד שלו, שניהם מאוד מאוד צמחו ופיזזו ורגדו בחתונה הזו, שזכו להכניס חתן וקלה מתחת לחופה. עברו חודשים מספר מאז החתונה, על אדמת השכונה נראו שיבולים גבוהות של חיטים בשלות, ככה תבואה טובה. וקצרו את החיטה, ומהכסף שהם מכרו כיסו את החובות שלקחו בשביל החתונה, ולא עוד, אלא כל כך היה ברכה בחיטה הזאת, שעשו מזה קמח ומזה אפו מצות לפסח ליהודי ירושלים. ועוד מה שנשאר מכל הרווח הוא נתנו לחתן ולכלה לפרנסתם. כך על אדמת 100 שערים עוד לפני שהיא נוסדה זכו לקיים מצווה צדקה וחסד, להרנין לב יתומים, להכניסם תחת החופה, לפרנסם בכבוד גדול.

עניין זיווגים, רבינו הקדושים אומרים קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ומספרים חז"ל שמטרונה איזה נסיכה שאלה את רבי יוסי לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אז הוא אמר לה לששת ימים, ומאותה שעה מה הוא עסוק? אמר לה יושב הוא מזווג זיווגים איש לאישה ואישה לאיש. אמרה לו אם הדבר קשה יכולה אני לעשותו, מה כל כך קשה לזווג, אני אעשה זיווגים. אחר וזיווגה ונתנה זה זו לזה וזה לזו. לאחר ימים הלכו אותם מזווגים ויקרו זה את זו וזו את זה. וזו אומרת אני נוטל את זה וזו אומרת אני נוטל זה. באו לפניה חבולים ופצועים. אז חזרה לפניו, הוא אמר לה, אם הדבר קל בעינייך קשה הוא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. אף על פי שיש צד בחירה בעניין של שידוחים, וצריכים לדעת שהכל, הכל מאיתו יתברך, וזה עניין שנסתר מאיתנו לגמרי. כמו שחזל אומרים, מהשם אישה לאיש, השם הוא מזווק את הזיווגים. אנחנו רואים בפרשת חיי שרה, אברהם שולח את עבדו אליעזר, אל משפחתו להביא זיווג ליצחק, והעבד אליעזר לא יודע איך למצוא אותה, מה הוא עושה. השתמש במה שלימד אותו אברהם אבינו, בשיחה, בתפילה, זה מתפלל הקדוש ברוך הוא שיביאו את הזיווג ליצחק, ועושה הקדוש ברוך הוא תנאי, שאם הוא יבקש לשתות והנערה תגיד לו, וגם לגמליך השקה, אותה הוכחת לעבדיך שיהיה הזיווג שלו, של יצחק. וכמו שהוא ביקש, ככה היה. ועל העניין הזה, כל הפרשה עם אליעזר והזיווג של יצחק, אנחנו נקדושים אומרים, אנחנו רואים שגופי תורה, מצוות שלמות, כתובים בקצרה וברמז בתורה. כל העניין של אליעזר ואת אברהם, התורה חוזרת על זה כמה פעמים, שהוא פגש מהקדוש ברוך הוא פגש את רבקה, ואמר לו גם לגמליך השאב, ואליעזר מספר את זה אחר כך הלאה, וגם זה התורה כותבת, ולמה התורה כל כך מעריכה? כי יפה שיחתן של עבדי אבות, מתורתן של בנים. אפשר להסביר מה זה יפה שיחתן של עבדי אבות, יפה השיחה הזו, זה התפילה של העבד אליעזר, שהוא גדל אצל אברהם ושרה, כל העניין שלהם היה אמונה ותפילה, הוא הלך בדרך הזאת, הוא ביקש מהשם, בתמימות שיצליח דרכו, ועשה עם השם תנאי בתמימות, איך שיבוא לה השידוך של יצחק. זה יפה מתורתן של בנים, כי הבנים אלו האבות, הם לימדו אותו, שהעיקר זה השיחה בתפילה הקדוש ברוך הוא, והנה, הוא מקיים את זה, והנה הוא ראה ישועה, אז זה למעלה מזה, לכן התורה חזרה על העניין של אליעזר, על השיחה של עבדי אבות, שזה התפילה, רואים איזה כמה הכוח של התפילה, הכוח של הדיבור לקדוש ברוך הוא. רואים שם שכל העניין שהיה שם, פלא גדול, אליעזר בא, מבקש, עושה תנאי, וכמו שהוא מבקש קורה בדיוק, קדוש ברוך הוא מסביב הסיבו מסביב שבדיוק, יפקה תבוא, והיא תומה כמו שהוא אמר, וככה יגיע, תגיע רבקה ממנו ליצחק, האמא הקדושה של עם ישראל, שם יימשך 12 השבטים, ועד כדי כך אליעזר נכנס באמונה, שראה שדבר השם מצליח, ראה שהתפילה מצליחה, שעד כדי כך ששני הכופרים שהיו שם לבן ובתואל אומרים, מהשם יצא הדבר, גם הם כבר לא יכלו להכחיש את זה, שזה בוודאי רצון השם. זה היסוד שיוצא לנו, שצריכים לדעת שכל עניין הזיווגים, הוא מעט השם, והעיקר זה השיחה והתפילה, הקדוש ברוך הוא שיזמין לאדם ולבניו ובנותיו זיווגים טובים והגונים. לפעמים אדם חושב שדווקא זאת פלוני היא טובה בשבילו, והיא חושבת שזה פלוני טוב בשבילה. לא יודעים שהכל מעט השם. וכך מדורי דורות רואים את העניין הזה, איך שידוחים נעשים ממש בהשגחה, כמו שמסופר. היה נגיד בפייטריקוב שקראו לו רבי אליעזר ליפשיץ. והוא היה גם עשיר וגם תמיד חכם. והנה הבת שלו הגיעה לפרקה. והאבא החל לחפש חתן. חתן טוב, הנה יש לו נדוניה טובה לתת. אבל מזמנם לא היה כלי תחבורה טובים. אז אותו אדם, הנגיד, לפי את הקשרים שלו במדינה, עד שהשיג רשימה שבחורים מצוינים, ככה שחורים טובים, שאחד מהם הוא יבחר לחתן. אחד מהם היה העילוי, שמו היה יוסף, שהוא היה בן של הרב, של רבה של לובלין. הרב של לובלין קראו לו רבי עזרי הלוי אורביץ', הוא היה נקרא ראש הברזל, כי הוא היה למדן וחריף מאוד. אמרו, הנה יש לו בן,
שהוא הולך בעקבות אביו, אז אותו נגיד ביקש להוציא את השיוך הזה לפועל, ובשביל לברר באמת שאותו בחור הוא עילוי, וכמו אבא שלו, תמיד חכם, שלח שליח את החתן של המאור ושמש, קראו לו רבי דוד יצחק ברומברג, שילך ויברר סביב החתן הזה אם באמת הוא ראוי. שנתן לו כתב הרשאה ביד שלו, שהוא מבקש את רבי יוסף, הבן של ראש הברזל לחתן, ויש את הקניין הם היו עושים, ומבטיחים נדוניה. אותו שליח, רבי דוד מפייטריקוב, אותו שליח רבי דוד מפייטריקוב, נסע לשם, והגיע לביתו של הרב מלובלין, וישר התחיל לשוחח עם אותו בחור, מדברי תורה, ומראה באמת, שהבחור הזה באמת מלא בתורה, תמיד חכם. אחרי שהוא בדק, שלף מכיסו את כתב ההרשאה שקיבל מהנגיד, רבי אלעזר מפייטריקוב, וסגרו שעשו את השידוך. זה היה כבר יום חמישי בשבת, אז אותו שליח, במקום לחזור, החליט שהוא ישבות בביתו של רבלה של לובלין, ראש הברזל, מלא שבת קודש, ביקש האברך רבי דוד, השליח, לגשת לבקר בבית מדרשו של החוזר מלובלין, אבל הוא ידע שרבה של לובלין לא הייתה נוחה מהנהגתו של החוזה, לא היה מעדת החסידים, מנע ממנו ללכת אליו. אז רבי דוד שמע את העניין, ושמר את זה בליבו. ביום ראשון, אחרי שהוא נפרד מרב העיר, רבה של לובלין, נכנס ככה ברחבי אל החוזה מלובלין, שהגיע לחוזה, כידוע החוזה היה לו רוח הקודש, שאל אותו, מה יש לך פה? רבי דוד שתק, הוא לא רצה לספר שהוא עכשיו עשה שידוך, אצל רב העיר, ולא ידע שאצל החוזה אי אפשר להעלים ממנו שום דבר, כי הוא יודע. אז החוזה אמר לו, דע לך, שכאשר אדם הולך למקום מסוים, כדי לבצע דבר מה, לבסום מתברר, כי הדבר לא עלה בידו, אין לו לחשוב שנסיעתו הייתה לשווא, ובוודאי מן השמיים גילו את הדבר, והביאו למקום ההוא באמת, מטרה אחרת יש בדבר, יש פה תיקון אחר. ככה אמר לו החוזה מלובלין, לרבי דוד השליח, שהלך להביא שידוך, את בנו של רבה של לובלין אל ביתו של רבי אלעזר מפייטריקוב. דברי החוזה התמיעו מאוד את רבי דוד. חשב בליבו, הוא לא מדבר אליי, הרי אני הגשתי לעשות שידוך ועלתה שליחותי, שידוך על היפה, על מה הרבי מרמז לי? אבל שמע את התמיעה בליבו, נפרד מהרבי לאחר שקיבלנו ברכת הדרך ונסע לשלום. כל רינה וצהלה נכנס רבי דוד אל ביתו של הנגיד, שמחה בישר על השידוך, ועוד השמחה הבית מרקיעה שחקים, פתאום העגלון מתערב, אותו עגלון שהסתיע את השליח לובלין הלוך חזור ואמר, מה אתם שמחים, הרי החתן הוא חיגר וצולע ברגלו. השמחה הפכה בבת אחת לתוגה, פניו של רבי דוד, השליח, העדימו והחבירו חליפות, אחרי שהוא התעשת מעט, החל לגרור בעגלון, מדוע אתה מוציא דיבת רעה חתן רעה? הרי נטיילתי איתו ארוכות, ראיתי והולך בצעדים מאוששים כאחד האדם, ועל הספק איך נקר בלב כל בני הבית. ולמזלם, באותו רגע ידבקו על הדלת שני עניים עוברי דרכים, וסיפרו שהם מגיעים מלובלין, והם חזרים על הפתחים לחפש טרף לביתם. מלובלין מתן? מלובלין אתם? פנה אליהם בעל הבית הנגיד, אתם מכירים את ראש הברזל, את הרב של העיר ואת בנו הבחור? ברור שאנחנו מכירים. מבחילו מי מכיר אותו? כולם מכירים אותו. גם את בנו אנחנו מכירים. ואילולי היה חיגר ברגלו, היה זוכה לשידוך הגון כראוי לו. על אתר קרא, נגיד לכתב התנאים, ושליחו בחזרה אל רבה של לובלין. ואת הבת שלו שידך, עם בנו של רבי משולם אורביץ מברוד, שידוך אחר עשה לה. עברו שבועות מספר, והאמת צפה כשמן אשר פני המים. התברר שהבחור, יוסף, הבן של רבה של לובלין, לא היה חיגר מימיו, ולשב התבטל השידוך, אך את הנעשה אין להשיב. וכולם אמרו כי מהשמיים התגלגלו הדברים בדרך פילית, כי מהשם אישה לאיש. באותם ימים גואשים בלובלין, מסתבר רבי דוד השליח, כשהוא סערורי וליבו בא לימו, הוא זכר את דברי החוזה, שאמר לו אם אדם הולך לשום מקום, ובסוף השליחות לא יוצאת, תדע שמעת השם היה הסיבוב, כאילו שם איזה תיקון. אז הוא התחבט לדעת מה המטרה האמיתית שהיה לו בנסיעה ללובלין, עד שבסוף אורו עיניו והוא הבין שכל מטרת הנסיעה שלו הייתה המנעד שהוא יכיר את החוזה מלובלין, ומהר לנסוע שוב ללובלין כדי לקבל את מרותו של החוזה, עד שנעשה לאחד
חשובי תלמידיו, והיה דבוק בו כל ימיו. פור הזה חגוש ברוך הוא, יזבק את הזיווגים, מסרב את הסיבובים, פשוטו אישה מהשם אישה לאיש, ובעניין שידוכים רבנו אמר, שידוך שדוברים, אף על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה מן השמיים, והשידוך לחוד עושה רושם בו הוא בא, גם שמדברים, זה כבר עושה את הרושם, זה גם מן השמיים. ורבנו אומר, שבעניין הזה של זיווגים, לפעמים יש זיווג שמדברים על שידוך, הם לא נפגשים בכלל, ולא מכירים אחד את השני, לפעמים צריכים להיפגש ולהיפרד, לפעמים צריכים להיפגש ולעשות אירוסין ואחרי זה להיפרד, לפעמים יותר להתחתן ולהתגרש וכו' וכו', כל העניין של הזיווגים, סוד נסתר, כולם עם הזיווגים של האדם, אפילו הדיבור שמדברים, אפילו מה שלא יצא לפועל. מסופר שאחר שרבן הקדוש נפטרה אשתו רחמנא ליצלן, הביאו אליה פניו עגלה מלאה הצעות לשידוך, רבן הקדוש אמר כולם עם השידוכים שלו, והוא לא נשא אף אחת מהן. בסופו של דבר, מסופר שרבנו הגיע לאיזשהו מקום, והיה שם הנגיד רבי דוד טרכנברג, והבת שלו פתאום רואה את רבנו עובר, אז היא רצה לאמא שלו ואמרה, לאמא אותו אני רוצה, ואביה אכן הסכים לשידוך, ורבנו עשה אותה לאישה בזיווג שני. ומהראש הקדוש זכר צדיק לברכה סיפר, שחתנו שלה ישמח משה, רבי אריה ליבוש ליפשיץ בעל הספר הקדוש אריה דבילואה. לפני זה, בהתחלה היה נשוי לביתו של סוחר אשר נכבד, ודרכו הייתה כל היום לשבת וללמוד, ואשתו הייתה מנהלת עסק וחנות, הפרנסה שלהם. אז הוא היה לו קיר מאחורי החנות, ושם היה יושב ולומד כל היום. פעם אחת הגיעה איזה גויה לקנות סחורה מהחנות, נתנה מטבע גדולה לאשת, לאשתו של הרבי אריה לב, אבל לא היה לה עודף. אז האישה יצאה מהחנות, ואחל לבקש מאחת השכנות שתפרות המטבע. נשארה בקדוש רבי אריה לב, שהוא נשאר בחנות, הוא רואה שהוא לבד עם הגויה, תכף קפץ מהחנון ברח, כדי שלא יקשל באיזה שרח של ייחוד. שאשתו חזר, ראתה מה שקרה, התמלה מאוד בכעס, שבעלה עזב את החנות ככה מופקרת, בלי שום אחריות, וביקשה להתגרש ממנו, ביקשה ממנו גט, כי לא יכל לסבול את הקדושה והפרישות שלו. אז ככה הם היה, ככה היה והם התגרשו. ואז, אחר מכן, הבעל ישמח משה לקח אותו לחתן. כשהוא עשה את השידוך, הבעל ישמח משה, היו נושאים מציקים, מצערים אותו, את הבת שלו הקלה, מה אתם לוקחים חתן, שמישהו שזרקו אותו מישהו אחר? הוא אמר להם, הבעל ישמח משה בחוכמתו, גמי הים פעם הוציאו, וזרקו כמין אבנים קטנים לבנים על שפת הים, ובא איזה גוי, והאבנים נדמו לו כגריסים, לקח אותם הביתה כדי לבשל אותם, הוא מבשל לבשל את האבנים האלו, לא התבשלו גם אחרי שעות, אז פוגש איזה יהודי ואומר לו, תראה מה מצאתי על הים גריסים, מה, לא מצאת לבשל אותם, אולי תעזור לי. היהודי הזה הבין, תכף הוא מיד שזה לא גריסים מן המרגליות, אמר לו, תן לי את האבנים האלו, אני אתן לך גריסים טובים לאכול. כך הוא עשה וקיבל מהגוי את כל היהלומים, את העשירות עצמה. אז הוא אמר, ככה גם אני, בעל ישמח משה אומר להם, אתם אומרים שלקחתי את מה שאחרים זרקו? אחרים זרקו מרגלית כמו הגויה שזרק את המרגליות שנדמו לו כאבנים. ואני מבין את הערך האמיתי של אותה מרגלית, שאחרים לא מבינים את יוקרתה, ורחשתי לעצמי מרגלית. וגם אחרי שהאדם כבר זוכה לזיווגו, צריך לבקש שאשתו תהיה לו לעזר, ויהיה שלום בבית. כי הנשמות, אם היו נשמה אחת, שהם באו לעולם נפרדו, זה נולד בבית כזה, זה רואה בית כזה, זה לא הורים כאלו, זו לא הורים כאלו, כל אחד מרקע שונה, אבל הם נשמה אחת, צריכים להתפלל שתמיד יהיה לאדם שלום בית. אני מסופר, רבי יצחק מבורקי, זכר צדיק לברכה, שהיה לו, אחרי חתונתו, היה לו בעיות של שלום בית בבית, ואשתו הצעירה הייתה פוגעת בו, הייתה מציירת אותו, והייתה מרירה, גם נשאר אנשי הבית. רבי יצחק מבורקי הצדיק, היה מבליג, פעם אחת ברוב צערו, הלך להתייעץ עם רבו רבי דוד מללו, זאת תגן עלינו, וסיפר לו מה שעובר עליו. הרבי אמר לו, משפט קצר, מדוע תאמר לי, אמור לעצמך? מדוע תאמר לי, אמור לעצמך? רבי זה מבור, כי לא הבין למה רבו מתכוון, והיה הולך למערר, להבין כמנת הדברים. הרב שלי לא אומר דברים סתם. אחר זמן, הוא מוצא רבי זה מבור, כי שבאשר טוב אומר, שצריך האדם מתקן את כל פעולותיו,
אל אלו הנעשו במחשבה, אל אלו, אל אלו שנעשו בדיבור, במעשה, בפועל. אם מתקן האדם את מעשה בשלמות, יתפכו גם הסובבים אותו לטובה. אז הבין רבי יצחק, כי לכך נתכוון רבו, ואחרי הכל תלוי בו בעצמו, שהוא עושה שינוי אצל זולתו, קודם כל ישנה את דרכיו, ויעשה אצלו מודע פנימית, יחזור בתשובה, יתקן את עצמו, ואז הוא יראה שהכל בעצם מתחיל ממנו. ככה באמת קרה, לאחר עבודה פנימית עם עצמו ותיקון המידות, חזר אשנו בית לביתו של רבי יצחק מבורקי, זכותו תגן עלינו. רואים מכל העניינים האלו של שידוכים, שהעיקר הוא התפילה, הבקשה, בקש מקדוש ברוך הוא, שמי שצריך זיווגו, שהזיווגו מהרה, זיווג הגון, בנינו ובנותינו, שיזכו לזיווג הגון וזיווג טוב, שנזכה כולנו שלום בית אמיתי, ונזכה לגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

נעבור כעת לשמוע את שיעורו של הרב יעקב חיון, שיחת התחזקות, בעזרת השם יתברך.

אז בעזרת השם יתברך, ריבונו של עולם, פתח פיך להילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח ולהזכיר את עצמנו בגדולתו וקדושתו וכוחו האינסופי של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. באופן שנזכיר את עצמנו בתקווה של רבנו הקדוש, שאומר רבי נתן שהצדיק הוא בחינת יששכר, כי הוא מודיע לכל העולם כולו שיש שכר, יהודי יקר, יהודיה יקרה, איפה שאתה, איפה שאת, תדעו לכם, יש שכר, השם איתך, השם אוהב אותך, השם מתפאר בך, השם שמח בכל תנועה טובה שלך, תדע לך, תדעי לך, מגלה רבנו הקדוש, יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך, מכל נקודה טובה שלך, מכל ברכה, מכל אמן, מכל רצון, איי הרצון, הרצון, איי הרצון. לכן משה רבנו נפטר בשבת בזמן מנחה, שזה הזמן של ראווה דרעבין, הרצון שברצונות, כי הצדיק האמת שהוא משה רבנו ונשמת משה רבנו, רבנו הקדוש אמר זכיתי להשיג יחידה של נשמת משה, אז הוא מגלה לעולם את הסוד של הרצון, כמה הרצון בעצמו יקר לאין ארוך, הרצון שלך היהודי יקר והרצון שלך, שאנחנו רוצים להתקרב לשם, אפילו בפועל קשה לנו, אנחנו לא כך מצליחים והמעשים שלנו נראים ככה מבולבלים והפוכים כאלה, אבל אנחנו רוצים את השם יתברך, מגלה רבנו הקדוש שהרצון בעצמו, רק הרצון, שאדם רק רוצה את השם, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל. ככה אומר בפירוש, יקר ועולה על כל מחמדי תבל. שאדם אומר, אבא אני רוצה אותך, ריבונו של עולם, את כל העולם הזה המבלבל, המשוגע, המתאה הזה, רבנו אמר, העולם הזה מתאה אתכם, את העולם הזה אני לא רוצה, השם יתברך. את כל התאוות, את כל המידות, את כל השיגעון של העולם הזה, אני בכלל לא רוצה, השם יתברך. אני רוצה אותך, אני רוצה דבקות בך, אני רוצה זיכרון אמיתי בעלמא דעתי, ואני קרבת אלוקים לי טוב. רק אדם רוצה, בפועל קשה לו, בפועל הוא לא מצליח, בפועל הוא מוסיף חטא על פשע, אומר רבי נתן, אבל לרצות בטח הוא רוצה את השם. אז אומר, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל. אז ריבונו שלם, תזכה אותנו שנזכה לא לשכוח אף פעם את הצדיק הזה, את רבי נחמן, שהוא כל הזמן מזכיר לנו כמה אנחנו יקרים בעיניך, כמה אנחנו טובים בעיניך, כמה אתה שמח בכל תנועה אפילו הכי קטנה שלי, כמה אתה מתפאר, ואיך אתה מתפאר ביהודי הכי פשוט. זה הסוד של הצדיק, כי רבנו הקדוש עם ישראל, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מגלה לנו שמידה טובה מרובה, כי זה כלל, מידה טובה מרובה. ככה מגלה רבנו שמה שאנחנו רואים בצד הרע, בצד השני, אז שנדע שמידה טובה מרובה. למשל, אם אדם אומר, מה, מכל עבירה, מה שנעשה מכל עבירה, כאלו פגמים, כאלו כל העולמות, מעבירה הכי קטנה של יהודי, אז צריך לדעת שמידה טובה מרובה. אתה יודע מה שנעשה מכל מצווה שלך? את יודעת מה שנעשה מנרות שבת שלך? אנחנו יודעים מה שנעשה מאמן, שיהודי אומר אמן. זה רבנו הקדוש מגלה לנו שמידה טובה מרובה, וזה הסוד של רבנו, זה הסוד של התורה הזמרה, וזה הסוד של הריח טוב שמגלה רבנו הקדוש, הסוד של המוכיח הראוי, הסוד של הצוואה של רבנו הקדוש בתורה תיקון תוכחה, שאת התורה הזאת רבנו אמר 18 ימים לפני שנפטר בראש השנה בשנת תקופין א', רבנו נפטר בי"ח תשרי, ב-18 ימים לפני שהוא נפטר הוא כבר היה חולה נורא והיום במחלה שהיה חולה בה, בשיעול הזה, בשחפת הזאת, והוא היה אומר שתי מילים מהתורה והיה יורק דם, והיה אומר עוד איזה שתי מילים, עוד איזה מילה, ומקיא דם ויורק דם, והיו מחזיקים אותו
וממש רבי נתן אומר, הוא כמה כלים של דם ומילה עד שהוא סיים את התורה הזאת. וזה היו שם אנשים שעברו שם באזור שרבנו היה אומר תורה, והם אמרו פעם ראשונה שרואים מה זה מסירות נפש להגיד תורה. צדיקים שבדור אמרו שעוד לא הייתה כזאת מסירות נפש להגיד תורה. וזה הסוד של רבנו, התורה הזאת, זה הצבא של רבנו הקדוש. שאדם יעורר ריח טוב, ובוודאי שהצדיק הוא מעורר ריח טוב, כי התוכחה של הצדיק היא כולה ריח טוב, היא כולה ריח טוב. רבנו אומר, הזרע של הצדיק זה זרע אמת, זה זרע קודש, זרע אמת. שהצדיק אומר איזה מילה, איזה דיבור לאיזה יהודי, אז הוא מיד מעורר אותו, הוא מיד נותן לו כאלה געגועים, כאלה כיסופים, השם יתברך. זה הסוד של הצדיק. ולכן רבנו הקדוש דיבר על ריח טוב, שאדם יעורר ריח טוב בנשמות, שאדם שהוא מאיר לחבר שלו. אז רבנו מגלה לנו להפוך את העין לאלף, שאדם לא יעיר הערות, אלא שיעיר לו באלף, שיעיר לו. שאנחנו תמיד נוטים כל הזמן ככה לראות מישהו לא בסדר, אז תמיד לחפש איך לשנות אותו ולתת לו הערות כאלה, הקיצות כאלה. אז רבי נחמן מברסלב, עם ישראל, רבי נחמן מברסלב הופך לנו את העין לאלף. הוא נותן לנו להעיר ליהודי, להעיר לכל עם ישראל, להעיר לעצמנו. שלא נעיר בעין כל הזמן הערות לעצמנו, וכל הזמן נדון את עצמנו לכף חובה, אלא שנעיר לעצמנו באלף, שנשמח את עצמנו, שנדון לכף זכות את עצמנו ואת חברנו, ושנראה את הטוב האמיתי שיש בכל יהודי. כי זה הסוד של הריח טוב של הצדיק. כי כשהצדיק היה אומר מילה לאיזה יהודי, אז הוא מיד היה מתקרב לשם יתברך. כשאנחנו עם ישראל, אם אך נטה את אוזננו, אם אך נטה את אוזננו ואת ליבנו, נפתח את ליבנו לשמוע איזה דיבור של הצדיק האמת, של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אז מיד אדם רואה, הוא רק נזכר ברבנו, הוא מקבל כאלו כיסופים, כאלו געגועים לשם יתברך, כאלו דמעות, נחלים של דמעות מתחילות לסדוק, כאלו דמעות שסך הכל הוא נזכר ברבנו. השם יזכה אותנו להיות מהאנשים של הצדיק, מהאנשים האמיתיים שלו. איי איי איי. ולכן כשרבנו אמר את התורה, שהוא מדבר שם מעניין של תקיעת שופר, מעניין של התעוררות מהשינה, ששופר זה התעוררות מהשינה, אז לפני שרבנו אמר את התורה הזאת, אז הוא עמד לפני התלמידים, והוא התבונן בתלמידים, רבנו הקדוש, והוא אמר להם, תתעוררו מהשינה שלכם, תתעוררו מהשינה שלכם, ככה רבנו אמר להם. ומיד נעשה שם כאלו בחיות שנעשו שם, כאלו בחיות, כאלו געגועים, כאלו התייפחויות, סיפר רבי יצחק בנדר, מזקני חסידי ברסלב, מהדור הקודם, תלמיד של רב אבום ברב נחמן, סיפר כאלו בחיות שהיו שם. מה בסך הכל רבנו אמר? רבנו רק אמר, תתעוררו מהשינה שלכם. וכאלו בחיות, הדיבור של רבנו שיצא מהלב של העולם, רבנו הלב של העולם, דיבור שיצא מהלב של העולם, נכנס ללב של השומעים, מלב כזה טהור, מלב כזה זך, נכנס ללב של השומעים, ונעשה שם כאלו הרהורי תשובה, כאלו געגועים, וכאלו בחיות של התקרבות למלך יתברך. אמר רבנו הקדוש, הלא אני דומה כמי שהולך יומם ולילה במדבר, וחותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב. כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב, ואין שם מדור לשכינה. ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. אומר רבנו הקדוש, אתם יודעים למי אני דומה? אתם יודעים למה אני דומה? אני דומה לכזה אדם שהולך יומם ולילה במדבר, וחותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב. מדבר שממה, מדבר שממה. אלפים ורבבות של קילומטרים, שרואים רק חול יבש כזה, חול צחיח כזה, חול צהוב כזה. אתם מכירים את החול של המדבר?
זה כזה הכל צהוב, רק במדבר רואים רק צהוב, מי שהיה פעם במדבר רואים רק צהוב שם. השמש קופחת על, על, על הארץ ורק צהוב רואים שם. ופתאום הולך איזה אדם והוא נלחם, והוא שותל שם שתילים יפים ועצים נעים ופרחים מתוקים כאלו יפים עם כל מיני צבעים, ובונה שם בתים ומשכן שם אנשים, והוא חותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב. יש כזה דבר? יש כזה אדם בעולם? רבי נחמן מברסלב, הלא אני דומה כמו מי שהולך יומם ולילה במדבר וחותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב? כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב. הלב שלכם, הלב של היהודי הוא כל הזמן צריך רק לבור לשם יתברך, אבל הלב שלכם הוא לב אבן, הוא לב כזה צחיח כזה, מדבר שממה כזה. אבל אל תתייאשו, אני איתכם, אני חותר ומבקש לעשות ממדבר יישוב. אני חותר ומבקש לעשות מהמדבר שממה הזה, לעשות שם מדור לשכינה רבנו הקדוש. ולכן הסוד של רבנו, שרבנו הופך לב אבן ללב בשר, ולכן ברסלב בחילוף אותיות זה לב בשר, כי רבנו הופך, יכול להפוך אפילו לב אבן ללב בשר. ואיך יודעים את זה? זה רואים בחוש, כל מי שטיפה זוכה לטעום מהיין הונגרי של הצדיק, כל מי שטיפה זוכה לטעום מהרבי הזה, מרבי נחמן מברסלב, אז הוא רואה איך הלב שלו היה לב אבן, והנה לפתע זה כבר לב בשר. זה כבר משהו אחר לגמרי. כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב. ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. הלא כמה הגיעות צריכים לעשות מאילן סרק, לעשות ממנו כלים יפים וראויים לתשמיש אדם. כמה הגיעות צריכים לזה עד שמסתתים אותו ומנסרים אותו ומתקנים אותו במעצד ובשאר כלים הצריכים לזה. עכשיו רבנו נותן פה עוד משל. קודם הוא דיבר על מדבר צחיח, מדבר שממה כזה. עכשיו רבנו מגלה לנו שאדם רואה איזה חתיכת עץ כזאת, אילן סרק, זרוק, מלוכלך, חתיכת בול עץ כזה. כמה הגיעות צריך עד שעושים ממנו איזה כלי יפה, איזה כלי להשתמש בו. כלים יפים וראויים לתשמיש אדם. עד שמנסרים אותו, מסתתים אותו, מתקנים אותו. כמו כן, ממש, יגיעות כאלו, צריך אני להגיע את עצמי עם כל אחד מכם לעשות עמו איזה תיקון. איי, איי, איי, איי, איי. איי, איי, איי.

אומר רבי נתן, שעיקר מלחמת עמלק שבכל דור, אומר מורנו הרב רבי נתן, תקשיבו טוב לדיבורים האלו, מה שהשם בך ייתן לנו עכשיו, מה שנקרא עכשיו ממורנו הרב רבי נתן, שרבי נתן פה יגלה לנו סודות נוראים, את המלחמה, מה שנעשה בעולמות עליונים, איזו מלחמה נעשית בעולמות עליונים, ואיזו מלחמה נעשית בארץ, ועל מה עיקר המלחמה. גלה לנו רבי נתן, שעיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם, שהוא שם הצדיק האמת, כי שמו משותף בשם הצדיק. ומיד אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים פה, על איזה סוג של מלחמות אנחנו מדברים פה, ומה זה נוגע אלינו, מה זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. כי דיברנו קודם טיפה מן הים, בכל השיעורים אנחנו מדברים כבר, ואפשר לדבר שנים על גבי שנים, אפשר לדבר על המעלה הזאת, מה אדם יכול לזכות אם הוא רק תואם את הצדיק הזה, את רבי נחמן מברסלב, שרבנו אמר, אם אדם ייגע בי אפילו באצבע קטנה, אז טוב לו לנצח, טוב לו לנצח, אם הוא רק ייגע בי אפילו באצבע קטנה. רבנו אמר, אם אדם ייגע באחד מהנשאי, באחד מהנשאי, אפילו טיפה, רק ככה יהיה לו איזה קשר לאחד מהאנשים שלי, מהאנשים האמיתיים שלי, אז רבנו אמר, בוודאי הוא יהיה איש כשר, הוא לא יהיה מהאנשים של הצדיק, הוא רק יהיה לו איזה קשר לאחד מהאנשים של הצדיק, אז בוודאי הוא יהיה איש כשר. איי איי איי, אז אנחנו כולנו רוצים להתקרב לצדיק הזה, כולנו רוצים, מבקשים, ריבונו של עולם, תקרב אותנו לרבי הזה. רב לוי יצחק בנדר אמר שכל אדם ראוי לו בכל יום לבקש, ריבונו של עולם, הורדת כבר כזה צדיק לעולם, הורדת כבר כזה אור חדש לעולם, כזה אור יקר לעולם, כזה אור זך הורדת לעולם, ריבונו של עולם, תאיר את האור של הצדיק בתוך הלב שלי, אור חדש על ציון תאיר, ציון שזה הבית מקדש, בתוך הלב שלי, תאיר את האור של הצדיק בתוך הלב שלי. אבל אתם יודעים מי עוד יודע כמה זה יקר להתקרב לצדיק הזה? אתם יודעים מי יודע עוד כמה זה הכל בעצם, כשאדם זוכה להתקרב לצדיק, כמה הוא יכול לזכות לכל התיקונים שלו, כמה הוא יכול לזכות לכל הטוב שאפשר לזכות בעולם הזה. אדם יכול לזכות אם הוא אך יזכה להתקרב באמת לצדיק. אז אתם יודעים מי יודע מזה? חוץ מ... הסיטרחה גם יודעת מזה. הסיטרחה גם יודעת מזה. ולכן הסיטרחה נלחמת. נלחמת, מלחמה. מלחמה, מלחמת חורמה. שאדם לא יתקרב לצדיק. ובואו נראה, מגלנו פה רבי נתן דברים נוראים על המלחמה הזאת. המלחמה... מלחמת ראש בראש, כמו שנראה עכשיו. אומר מורנו הרב רבי נתן, אשר הצדיק הזה האמת, הוא הפאר והיופי והעידור של כל העולם, והוא אכן האמת של כל העולם, הוא בחינת יסוד הפשוט, בחינת נהר היוצא מעדן להשקות את הגן, אשר ממנו נמשכים כל ארבע יסודות, שהוא כלליות כל העולמות כולם, שכולם נמשכים ממנו וכל חיותם נמשך על ידו, אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק, הוא מסתכל על עצמו בכל ארבע יסודות שהם כל המידות, וזוכה לחזור בתשובה להשם יתברך. אומר רבי נתן פה, יש כזה צדיק, שזה מה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, כי יש צדיק,

לא, כי יש צדיק כזה שהוא היופי והפר והחן של כל העולם כולו. כי יש צדיק שהוא היופי והפר והחן של כל העולם, מגלה רבנו הקדוש. וזה מה שאומר פה רבי נתן, שהצדיק הזה הוא בחינת נער יוצא מעדן להשקוט את הגן. שאדם אומר, זה הדבר הזה יפה, זה יפה, זה... אז רבנו מגלה לנו מה יפה בעולם הזה. תדעו לכם, יש צדיק, הצדיק הזה, המיוחד הזה, הנפלא הזה, הוא היופי והפאר והחן של כל העולם. רק הוא היופי. לא בתים, לא מכוניות, לא עיצובים יפים. איי, איי, איי. הצדיק הזה הוא היופי והפאר והחן של כל העולם. ומי שקצת טועה מהצדיק הזה, אז הוא זוכה באמת לראות את היופי הזה. הוא זוכה לראות את החן הזה, את הפאר הזה, את ההידור הזה, אומר רבי נתן. ומי שזוכה להתקרב לצדיק הזה, אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק, הוא מסתכל על עצמו בכל ארבע יסודות, שהם כל המידות, ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, שמהם נמשכים כל המידות, ואז הוא זוכה, כפי כמה שהוא זוכה להתקרב לצדיק, אז הוא זוכה לברר את ארבע יסודות. עוד פעם, תקשיבו טוב, כפי כמה שאדם זוכה להתקרב לצדיק עם אמת, אז הוא זוכה יותר ויותר להיות זך וטהור ולברר את ארבע יסודות, והמידות שלו נעשות מבוררות וזכות וקדושות ולשם שמיים ולכבוד השם יתברך, והוא זוכה לקנות מידות טובות ולצאת ממידות רעות. וכל זה תלוי כפי השיעור, כמה שהוא זוכה להתקרב לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. ממשיך פה רבי נתן, ואם זה הצדיק האמת היה מתגלה בעולם וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. כי זה הצדיק, יש לו כוח לתקן את כל העולם, אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו. עכשיו רבי נתן עולה עוד מדרגה, אחרי שהוא הסביר לנו שתדעו לכם, תדעו לכם, הכל תלוי בהתקרבות לצדיק. כפי כמה שאדם זוכה להתקרב לצדיק, ככה הוא זוכה להיות מבורר יותר וקרוב לשם יתברך יותר וצדיק יותר. כי רבנו כבר גילה שעד שהיה הצדיק בעולם, אז היה אפשר להתקרב לשם יתברך גם בלי הצדיק. אבל אחרי שהשם יתברך ריחם על העולם והוריד כבר את התקווה הזאת, תקווה של כל הדורות, את התיקון של כל העולמות, שזה רבנו הקדוש, אז כבר אי אפשר להתקרב לשם יתברך בלי להיות קשור אליו. וזה רואים בחוש, זה רואים בחוש, זה רואים בחוש, כמו שנראה היום וכמו שרואים, פשוט רואים שאדם, כפי מה שהוא זוכה להתקרב לרבנו הקדוש עם אמת, אז הוא זוכה באמת להתקרב לשם יתברך. וזה רואים צדיקים נוראים. אני הכרתי צדיקים, הכרתי יהודי צדיק, בכלל בא מבגדד, היה יהודי קדוש וטהור, נפטר בין כמעט 90, קודש קודשים של יהודי. היה לכאורה, תגידו, לא, מה הקשר בכלל לברסלב, לרבנו, זה היהודי הזה, ספר ליקוטי מוהר"ן, היה יושב אצלו על השולחן, היה אצלו הרימה של ספרים, הוא היה קם כל לילה בחצות לילה, הייתי מאוד קשור אליו, והוא היה הרימה של ספרים, היה עובר ספר אחרי ספר, היה איש אלוקים קדוש. והיהודי הזה, ספר ליקוטי מוהר"ן, ספר ליקוטי תפילות, לא שלא זזו מהשולחן שלו, לא זזו מהפה שלו, ספר ליקוטי מוהר"ן וספר ליקוטי תפילות. הוא היה כבר חלש מאוד, היה מאוד מאוד זקן, היה מאוד חולה. כל פעם שהייתי נוסע לאומן היה אומר, מה, איזה זכות, והלוואי שכל עם ישראל יזכה לנסוע לרבי נחמן מברסלב. כי זה רואים בחוש, זה רואים בחוש שהכל זה הצדיק היום. שמישהו באמת רוצה להתקרב לשם יתברך היום, אז לא חשוב מאיפה הוא בא, ולא חשוב באיזה דור הוא, אז הוא קשור לרבנו, אז רבנו לוקח אותו להיות מהאנשים שלו. וזה אומר פה רבי נתן, ממשיך פה, שהוא אומר לנו, שתדעו לכם, אם הצדיק הזה היה מתגלה בעולם, אם העולם היו יודעים מי זה רבי נחמן מברסלב, והעולם היה מקורב אליו, אז העולם כבר היה מתוקן, כי זה הצדיק, יש לו כוח לתקן את כל העולם. אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו. אבל מי מעלים? מי מסתיר את הצדיק? אומר רבי נתן, בכל דור ודור יש בחינת מלחמות עמלק, ועיקר מלחמתו של עמלק, ימח שמו, היא רק דייקה נגד הצדיק האמת הזה, שהוא הראש בית. אומר רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב,
שיש מלחמה בעולם הזה, מלחמת עמלק, 24 שעות כל רגע. ועיקר מלחמתו של עמלק, עמלק נלחם בכל היהדות, בכל דבר קדוש, בכל מצווה הכי קטנה שאנחנו עושים. קליפת עמלק, שזה הסיטרא אחרא, היא לא רוצה שנעשה אותה. היא לא רוצה, ואם היא נותנת לנו לעשות, אז היא נלחמת שזה יהיה עם פניות ולא לשם שמיים, וכולי וכולי. היא רוצה לנוק, עיקר לכן כתוב שבמשמרת השלישית זה תינוק יונק, ככה כתוב, שזה מרמז על הסיטרא אחרא בדור הזה, שעיקר החיות שלה זה מהיניקה, כך כתוב בספרים הקדושים. עיקר החיות שלה זה ביניקה, שיש שלוש משמרות בלילה, ויש את המשמרת הראשונה, יש את המשמרת השנייה, ויש את המשמרת השלישית. המשמרת השלישית זה מרמז על הזמן שלנו, על הזמן שלנו שלפני הגאולה. ובזמן הזה כתוב שזה תינוק, על המשמרת השלישית כתוב תינוק יונק, שזה מרמז על הסיטרא אחרא, שעיקר הכוח שלה זה מהיניקה, שהיא יונקת מהקדושה, היא רוצה לנוק מהמצוות שלנו, היא רוצה לנוק מכל דבר טוב שלנו. היא רואה שבת, היא רוצה להפוך את השבת, לעשות בלגן בבית, לעשות חוסר שלום בית, לעשות מרורים בבית. היא רואה מצווה, אז היא רוצה לקחת את השמחה של המצווה, את הלשם שמיים, היא מכניסה ממון בכל דבר, היא עושה בלגן. זה תינוק יונק. אבל כתוב, אומר רבי נתן ואומר הזוהר הקדוש גם כן, שעל המשמרת השלישית כתוב תינוק יונק, וגם כתוב אישה מספרת עם בעלה, שזה מרמז עם ישראל על ההתבודדות. אומר רבי נתן ואומר הזוהר הקדוש, אישה מספרת עם בעלה, שבמשמרת השלישית בדור שלנו עכשיו, בתקופה הזאת, שכל התיקון נגד התינוק יונק, נגד הסיטרא אחרא, שהיא לא תינק מהקדושה שלנו, כל הסוד זה אישה מספרת עם בעלה. שאדם ילמד לדבר עם השם יתברך, שאדם ילמד ללכת עם הנקודה הזאת, שאדם יראה ללכת עם הסוד הגדול הזה של אישה מספרת עם בעלה, שאדם מספר לשם יתברך כל מה שעובר עליו, שאדם מכל מה שעובר עליו יברח לשם, ויברח לשם וירוץ אליו ויתרפק עליו. מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, להתרפק עליו, יתרפק עליו. אומר הרב בן ישחי, מי זאת? זה השכינה, עולה מן המדבר, איך אפשר להעלות אותה, את השכינה, את הנשמה שלנו, מן המדבר, מהדיבור הפשוט שלך, מהדיבור שלך, ואז אפשר לזכות לבחינת מתרפקת על דודה, שזה הסוד של אישה מספרת עם בעלה. ככה השם נתן בדעתי שזה העניין עכשיו, זה העניין של אישה מספרת עם בעלה, אומר הזוהר הקדוש, ואומר רבי נתן, שאדם ילמד לדבר עם השם יתברך. אז בוודאי, איך הגענו לזה? כי בוודאי, עמלק, שזה הסיטרא אחרא, הוא נלחם בכל דבר שבקדושה. אבל עיקר המלחמה שלו, מגלה רבי נתן, עיקר המלחמה שלו, מה עיקר המלחמה שלו? עיקר מלחמתו של עמלק, של הסיטרא אחרא, יימח שמו, היא רק דייקה נגד הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, רק נגד הצדיק. כי עמלק הוא בחינת ראשית דסיטרא אחרא, בחינת ראשית גויים עמלק, ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת, שכל הדורות נמשכים ממנו, בבחינת קורא הדורות מראש. כי עמלק אינו רוצה להילחם לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם את הראש בית בעצמו. תקשיבו טוב עם ישראל, דיבורים נוראים שמגלה לנו פה רבי נתן, מורנו הרב רבי נתן, נורא והיום, שכל המלחמה של הסיטרא אחרא, של עמלק, שהוא ראשית גויים עמלק, הוא הראש של הסיטרא אחרא, הוא לא מעניין אותו להילחם בקטן וגם לא בגדול, לא מעניין אותו. בסדר, הוא נלחם, הוא רוצה לנוק מכל דבר שבקדושה, בסדר, אבל עיקר המלחמה שלו, עיקר המלחמה שלו, זה מלחמת ראש בראש. הוא ראשית גויים עמלק, הוא הראש של הסיטרא אחרא, הוא ראש הרע. הוא רוצה את הראש של הטוב, הוא רוצה את הראש בית האמת, הוא רוצה את הצדיק, הוא רוצה את הצדיק. פחד פחדים. מלחמת ראש בראש, 24 שעות ביממה, שנעשית בעולם הזה, מגלה לנו רבי נתן. ממשיך רבי נתן, אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו, אין לו שום כוח להילחם עמו בעצמו, כי זה הצדיק האמת, הראש בית כבר זכה לנצח אותו ולשבור אותו בתכלית, כי לא איתן הם מדילי כלום.
הצדיק כבר שבר את המלאק. הראש בית האמיתי, הצדיק האמת, כבר שבר את הראש של הרע, את הראשית גויים המלאק. הצדיק כבר ניצח את המלחמה, כי רבנו כבר אמר, ניצחתי ואנצח. גמרתי ואגמור. אני נער המתאר מכל הכתמים, אני איש פלא, ונשמתי פלא גדול. חידוש כמוני לא היה מעולם. הנער הזה, הנער היוצא מעדן להשקות את הגן, שזה הצדיק, שהוא משקה את הגן, הוא משקה את גן הנשמות, מהמים חיים שלו, המים טהורים שלו. אז אומר רבי נתן, כנגד הראש בעצמו, אין לו שום כוח. רבנו כבר ניצח, כבר ניצח את הסטרחה, כבר מזמן. כי כבר שבר כל התאוות, אומר רבי נתן, וכל המידות רעות בתכלית תכליתן, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. לא, רבנו כבר ניצח, כבר שבר את כל הרע, את כל התאוות, את כל המידות הרעות. רבנו כבר ניצח את המלחמה. והכניע הוא ביטל מעצמו זוהמת הנחה, שהוא זוהמת המלאק, שהוא עשית רחה. והוא הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול, עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל, אפילו כלשהו. כלום. רבנו זך וטהור. רבנו זך וטהור, שאין יותר זך מזה בכל העולמות. זה כזה זך, שהוא כבר שבר את כל הרע, הוא כבר זכה לברר את כל הרע מהטוב, והוא כבר זכה לנצח את כל הרע, בתכלית השלמות. זה רבנו הקדוש. ועוד הוסיף אחר כך למסור נפשו בכל יום בשביל השם יתברך. רבנו לא נח אחר כך, וקיבל על עצמו איסורים קשים ומרים ממוות, בשביל קדושת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל. ועל כן בוודאי אין לעמלק, שהוא ראש עשית רעך, שום אחיזה להילחם עם הצדיק בעצמו. להילחם עם הצדיק? מלחמת ראש בראש עמלק רוצה? הוא יכול לשכוח מזה, הוא יכול לשכוח מזה. עשית רעך יכולה לשכוח מזה, למה? כי הצדיק כבר ניצח אותה מזמן. אבל היא בכל זאת רוצה את הצדיק, היא בכל זאת רוצה מלחמה של ראש בראש. אז מה עושים? אז מה היא עושה? על כן מגלה לנו רבי נתן, כל מלחמתו של המלאק, שהוא עשית רעך, שהוא עשה מחמם, כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת, ועושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו, כדי שלא ישובו להשם יתברך על ידי הצדיק הזה, שהוא הראש בית, שיש לו כוח להחזיר את כל העולם כולו למוטב. וזאת הקליפה הרעה, כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא להסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת הזה, שהוא הראש בית האמיתי. מגלה לנו רבי נתן את הסוד הזה. מה עשית רעך עושה? היא מערבבת את העולם, כנגד הצדיק היא לא יכולה. כנגד הצדיק כבר שבר אותה, כבר ניצח אותה לגמרי, אז כנגדו היא לא יכולה. אז מה היא בכל זאת עושה? היא מערבבת את העולם, היא עושה מחלוקת, היא מכניסה כל מיני דמיונות, מה בסדר, ברסלב, כל מיני דמיונות כאלה, איי איי איי. איי איי איי.

והקליפת המלאק הזאת מערבבת את כל העולם ועושה מחלוקת בכל העולם על הצדיק הזה, ומכניסה כל מיני דמיונות, אין כל מיני דמיונות מכל מיני אנשים, ואין כל מיני דמיונות בתוך עצמנו, טוב, לא חייב דווקא, וזה אפשר להסתדר גם בלי, וכל מיני דמיונות מדמיונות שונות. כי קליפת המלאק ממשיך רבי נתן, ומיד נבין הכל. רבי נתן סוגר לנו פה את כל הפינות. כי קליפת המלאק, שזה הסיטרא אחרא, מרוצה שהתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם. לא מבעיה הראשים של הסיטרא אחרא ממש, ששם עיקר שם הטומאה, כמו ראשי הכיתות של הפילוסופים והאפיקורסים, כי גם אצלם יש להם ראשים עליהם שלומדים אצלם אלו החוכמות החיצוניות, הנבוכות, העוקרות אותם מן העולם. אומר רבי נתן, לצודד נפשות לקרבם לאלו הראשים ממח שמם, בוודאי אין הוא מסוס דרכו, אבל זה מניח עצמו בוודאי לאורכו ולרוחבו. מה, זה שאדם מתקרב לכל מיני פילוסופים ואפיקורסים וכל מיני אנשים שגויים כאלו שכופרים ביהדות בכל דבר טוב, בוודאי הוא מרוצה מאוד. המלאק מאוד מאוד מרוצה מכל מיני חוכמות חיצוניות וכל מיני רחמן על יצלן. אז אומר רבי נתן פה, זה בוודאי הסיטרא אחרא מאוד מרוצה שהתקרבו לכל האפיקורסים והכופרים והפילוסופים וכו' וכו', לכל הראשים שלהם, כל מיני פרופסורים, כל מיני כאלה, לא חס ושלום כל הפרופסורים, אבל יש כאלה שהחוכמה שלהם היא מביאה אותם לעני ואפסי עוד, לכל מיני כפירות ואפיקורסות כזאת. אז אומר רבי נתן, זה בוודאי הסיטרא אחרא מאוד מרוצה שהתקרבו לכאלו אנשים, אלא אפילו ראשים שיש להם חלק בקדושה, שהם אנשים כשרים קצת, ואפילו אם הם צדיקים, רק שיש בהם עדיין איזה אחיזת הרע, אין להם כוח להוציא את ישראל מרע לטוב. אומר רבי נתן, הסיטרא אחרא גם חוץ מזה שהיא בוודאי מרוצה שהתקרבו לכל מיני כופרים ואפיקורסים, היא רוצה, שהיא מוכנה גם שיתקרבו לרבנים גדולים, לאנשים קשרים קצת, ואפילו אם הם צדיקים, אפילו לצדיקים היא מוכנה שהם יתקרבו, אבל הם לא צדיקים שלמים עדיין, יש בהם עדיין איזה אחיזת הרע. אז אומר רבי נתן, אז כבר אין להם כוח להוציא את ישראל מרע לטוב. על כן מרוצה המלאק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפורסמים בשם גדול בעולם, ויהיה להם התנסות גדול. וזה פה חשוב להדגיש, שחס ושלום אנחנו לא מדברים על שום אחד, וכל אחד כבודו במקומו מונח, וודאי יש צדיקים שבדור ואנשים קדושים ותורים שמוסרים את הנפש לכבוד עם ישראל, להקים את השכינה מהאפר, בוודאי יש המון אנשים קדושים ותורים, צדיקים נוראים. אבל פה רבי נתן מלמד אותנו פגם אחר, שיש כאלו שמשתמשים בקטר שלא שייך להם. יש כאלו שהם צדיקים אמנם, אבל יש להם עדיין איזה אחיזת הרע, והם עושים את עצמם כבר הצדיק האמת, זאת הבעיה. יש כאלו אנשים שהם באמת אנשים קשרים, אבל הם נותנים כזאת אשליה, משלים את העולם שיש להם כוח לתקן נשמות וכל מיני סגולות וכל מיני... זה הפגם, שמשתמשים בכתר שלא שייך להם, זה הפגם. ועל אלו, על כאלו אנשים פה רבי נתן מדבר, לא שחס שלום רבי נתן אומר פה על שום צדיק שבדור אנשים, יש בדור אנשים קדושים, מתוקים, עם ישראל, מוסרים את הנפש לכבוד השם יתברך. וממשיך רבי נתן ואומר, על כן מרוצה המלאק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפורסמים בשם גדול בעולם, ויהיה להם התנסות גדול. הסיטרא אחרא מגדילה אותם, אנשים כאלו שהם אמנם אנשים כשרים, אבל הם עדיין לא, יש להם עדיין שם עצרה. אז הסיטרא אחרא מגדלת אותם ומפילה אותם לפגם הזה, שמשתמשים בכתר שלא שייך להם. כי אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם זה המכיר את מקומו, שכל אדם צריך להכיר את מקומו, לדעת את המקום שלו. והסיטרא אחרא יודעת את זה, והיא עושה פגם, היא עושה פה עיוות, היא נותנת להם להיות צדיקים, להיות אנשים כשרים, אבל עושה פה פגם, מפילה אותם לפגם כזה, לקחת מקום שלא שייך להם, כתר שלא שייך להם בכלל.
כי הכתר הזה של הצדיק האמת לתקן נשמות ישראל, זה שייך רק לצדיק הזה שהוא נשמת משה, לצדיקים האלה, לכל הצדיקים שהם מבחינת נשמת משה. רבנו אמר שרבי שמעון בר יוחאי גם הוא שייך לסוד הזה של פינוי הדרך, לפנות את הקוצים, את הדרדרים לפני עם ישראל. רבנו אמר, רבי שמעון הוא גם כן שייך לסוד הזה, אני שייך לזה, רבנו אמר, ורבי שמעון גם כן שייך לזה. בוודאי כל הצדיקים, זה שמבחינת נשמת משה, זה משה רבנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי ישראל בעל שם טוב, זה רבנו הארי הקדוש, ורבי ישראל בעל שם טוב, ורבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. ואומר פה רבי נתן ממשיך ואומר, כי יש כמה וכמה, לא, הוא אומר פה, וכל כוונתו הרעה רק כדי להעלים הידי זה שם הראש בית האמיתי, שהוא הראש של כל הראשים שבעולם, והוא הבא לבית האמיתי של העולם, שעיקר תיקון כל בני העולם לשוב להשם יתבחו על ידו דייקה, וקליפת המלאק כל מלחמתו להעלים ולהסתיר שמו של זה הראש בית דייקה. אתם שומעים עם ישראל? קליפת המלאק, שזה הסיטרה אחת, כל הכוונה שלה זה רק שהיא רוצה שאנשים יתקרבו לרב ההוא ולרב ההוא ולצדיק הזה ולאדמור הזה ולרב הזה וכו', רק שהוא יתקרבו לצדיק האמת, רק שהוא יתקרבו לרבנו, רק שהוא ולכן הסית רחה עושה את הפגם הזה, שחלק מהאנשים האלו, בוודאי, שוב נחזור על זה, יש צדיקים נוראים בדור הזה, יש אנשים קדושים שהם לא נפלו לפגם הזה, שהם לא משלים את עם ישראל, שהם יכולים לתקן לשמות ישראל, שהם תמימים ופשוטים וקדושים וטהורים ומוסרים את הנפש לכבודו יתברך. אבל פה רבי נתן מדבר על כאלו אנשים שהם באמת זכו להיות אנשים כשרים ואפילו צדיקים, אבל הם נפלו לפגם הזה שהם משתמשים בכתר שלא שייך להם, והם הסית רחה רוצה שכל העולם יתקרבו אליהם, יתקרבו לרב הזה, לצדיק הזה, לאדמור הזה, רק שהוא יתקרבו לרבנו, רק שהוא יתקרבו לרבנו, רק שיאמינו לאשליה הזאת שזה יכול לתקן אותי וזה יכול לתקן אותי וכו' וכו'. וכל אלו הראשים מחמת שלא בררו עדיין את כל ארבע יסודות לגמרי בתכלית הבירור, כי עדיין נשאר אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מידות ותאוות. כל אלו הראשים, אומר רבי נתן, כולם לא בררו עדיין את כל ארבע יסודות, זה רק רבנו ברר את כל ארבע יסודות לגמרי בתכלית הבירור בשלמות, כי עדיין נשאר אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מידות ותאוות. וכמו ששמעתי מפי רבנו זל, אומר רבי נתן, שיש כמה צדיקים ששברו התאוות אבל עדיין נשאר אצלם שמץ משהו, ואלו הצדיקים, אומר רבי נתן, אין להם כוח להחזיר את בני ישראל למוטב, אין להם כוח, כי אם בכוח הצדיק האמת שהוא הראש בית האמיתי שזכה לבטל הרע בתכלית, כי מחמת שאין בו שום רע כלל, על כן יש לו כוח לתקן כל הנפשות המקורבים אליו ולהחזירם לשם יתברך. רק הצדיק, זה רק רבנו יכול להחזיר בני ישראל למוטב. מה אנחנו יכולים לעשות? יכולים להזכיר את העולם שיש את רבנו, שיזכו להתקרב לרבנו, שיזכו להתקרב לרבנו לא רק עם תחפושות חיצוניות, אלא עם אמת, עם אמת, עם כל מה שכלול במילה הזאת אמת. חותמו של השם בך זה אמת, והצדיק הוא נכלל בשם בך, הוא כולו אמת. ועל כן על זה מתקנה עצמו ביותר הבעל דבר שהוא קליפת המן המלאק, הוא מניח עצמו לאורכו ולרוחבו להעלים ולהסתיר שם ועידור ופאר של הצדיק האמת הזה, הוא מקים עליו מחלוקת גדול, הוא מתגבר בתחבולותיו להקים ראשים בעולם ולהגדיל שמם מאוד, ששמם נמשך משם התומה וכו'. ולפעמים, תקשיבו טוב, איי, תדעו לכם, חשבתי הרבה לפני ש ככה ישבנו והבאתי את ההלכה הזאת של רבי נתן, אבל אחרי זה השם נתן בדעתי שבאמת אין מה לעשות, זה צריך לדבר מהדיבורים האלה, רבי נתן כתב את זה, וצריך להזכיר את הדיבורים האלה, שנדע כולנו את האמת, שאנחנו צריכים לבכות יומם ולילה ולבקש ולהתחנן, ריבונו של עולם, הורדת כבר כזה צדיק לעולם, כזה רבל לעולם, וכתוב בספרים, רבי נתן אומר שעיקר היהדות נמשך הידי הצדיק הזה, אז ריבונו של עולם, תקרב אותי לצדיק הזה, תדביק אותי בצדיק הזה, שאני אתקרב אליו עם אמת, שאני אקיים את העצות שלו עם אמת, שאני כל יום מתפלל אליך, ידבר איתך, יזכה להתבודדות, יזכה לנקודות טובות, ליישוב דעת, לכל העצות של הצדיק, לזכה להיות אפוי בליבו של הצדיק והוא בליבי, ולהתקרב אליו באמת, כי עיקר היהדות נמשך על ידו, וזה רואים בחוש.
ממשיך רבי נתן, ולפעמים כשרואה סטרחה שאי אפשר לה להפוך האמת לגמרי, להעמיד רשע גמור ולעשות אותו ראש ומפורסם, כי בוודאי לא ייתו בו בני ישראל הקשרים. אם היא תעמיד איזה רשע, אז מי יתקרב אליו? בסך הכל עם ישראל רוצים את השם, וזאת הבעיה בעצם, שעם ישראל תמימים ומתאים אותם, משלים אותם, זאת הבעיה. אז רבי נתן אומר, אם עשית רחה תעמיד איזה רשע, אז אף אחד לא יתקרב אליה, אף אחד לא יתקרב אליו. על כן הוא עשית רחה, עשה מחמם, משתדל בתחבולותיו להתלבש עצמו באיזה חכם או צדיק שאינו גמור, ונותן בליבו שיחלוק על זה הצדיק הנ"ל, שהוא הראש בית האמיתי, והבעל דבר מגדיל שמו של זה החולק והמתנגד על הראש בית האמיתי, והוא מגדיל שמו מאוד ומפרסם אותו מאוד. אתם שומעים? ופחד פחדים מה שרבי נתן מגלה פה. שהסמך מהם, עשית רחה, הבעל דבר מגדיל את שמו של אותו האיש הזה, שהוא אמנם הוא איש כשר והוא צדיק, אבל הוא לא צדיק שלם, והסית רחה נותנת בליבו שיחלוק על רבנו הקדוש. מה זה שיחלוק על רבנו? הוא לא צריך לצאת ולהגיד כל מיני דיבורים על רבנו. מספיק שהוא אומר שיש לו כוח לתקן נשמות ישראל, זה כבר נחשב שהוא חולק על רבנו, זה כבר נחשב שהוא מעלים את אורו של רבנו.

מתפתלים אליו וסגולות ונותן לו מופתים שזה הסוד שהיה גם בזמן רבנו שרבנו אמר שהבעל דבר נתן לאיזה מפורסם 400 מופתים. אתם יודעים איזה 400 מופתים? אם בדור שלנו היו נכנסים עם אחד רק היה נכנס לאיזה צדיק והיה עושה איתו איזה מופת כזה, אז כל העולם כבר היו נוערים אליו וזורמים אליו. אומר הבעל דבר נתן לאיזה מפורסם אחד 400 מופתים, ובלבד שישכחו את הצדיק האמת הזה שהוא מקרב נפשות ישראל השם יתברך באמת, הוא מזכיר את עם ישראל מהשם יתברך באמת. וממשיך רבי נתן ואומר פה, כי המלאק מרוצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים, אף על פי שהם צדיקים קצת, כדי להרחיקה מהצדיק הגדול הראש בית האמיתי, כי כל תחבולותיו לרחק ישראל מהצדיק הראש בית האמיתי הנ"ל, שכל תיקון נפשות ישראל וכל העולמות על ידיו, כל התחבולות. למה המלאק מגדיל את האיש הזה ועושה ממנו רב גדול ורבי גדול ואדמור גדול, והוא מפרסם שהוא יכול לתקן נשמות ישראל ונוערים אליו אנשים ומפרסמים כל מיני ישועות שקיבלו ממנו? למה? מגלה רבי נתן, כל התחבולה פה זה לרחק ישראל מהצדיק הראש בית האמיתי, שכל תיקון נפשות ישראל וכל העולמות זה רק על ידיו. וזה שכתוב ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ויזנב בך זה נאמר על המלאק, על הסטרא אחרא, כמו שדרשו רבותינו ז"ל שהיה חותך זנבות וזורקן כלפי מעלה, כי המון העם נגד הצדיק הם בבחינת זנב, כי הם תפלים אליו. ועכשיו רבי נתן יגלה לנו פה דברים נוראים, נגיד את זה טיפה בעל פה ואז נראה את הלשון של רבי נתן, שחכמנו דרשו על המלאק שהוא היה חותר זנבות וזורקן כלפי מעלה. ורבי נתן פה מסביר לנו מה זה זנב. זנב זה משהו שהוא תפל לגוף, ורבי נתן אומר שהגוף זה הצדיק וכל אחד הוא צריך להיות תפל לצדיק, הוא צריך להתבטא לצדיק, וגם אם הוא זוכה לאיזה מעלות זה הכל לדעת שזה הכל בכוחו של הצדיק הזה, שהצדיק פועל בשבילו, הצדיק מתפעל עליו, הצדיק מסר את הנפש בשבילו, הצדיק הולך איתו צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוזר לו. רבנו אמר שיש לו כוח לעזור לבעל בחירה. רבי ישראל בעל שם טוב אמר, יבוא הנכד שלי ויעסוק עם בעל בחירה, כי הצדיק יש לו כוח ללכת איתנו צד אחרי צד, צד אחרי צד, וללוות אותנו בנפילות, לתת לנו כוח, להעיר לנו דעת. זה הצדיק, זה רבנו הקדוש. וכל אחד ראוי לו להיות זנב כלפי הצדיק. ומה עושה המלאק? תקשיבו טוב עם ישראל, מה עושה הסטרחה? חותך זנבות וזורקן כלפי מעלה. אדם כזה שהיה צריך להיות זנב לפני הצדיק, אדם כזה שהיה ראוי לו להיות מבוטל לפני הצדיק, המלאק, הסטרחה, חותך זנבות וזורקן כלפי מעלה. היא חותכת את הזנב, היא עושה ניתוק, פירוד מהצדיק, וזורקן כלפי מעלה, היא עושה ממנו ראש בעצמו. אדם כזה שהוא עכשיו משלה את עם ישראל, שהוא יכול לתקן נשמות וכל מיני סגולות וישועות, הוא היה צריך להיות זנב לפני הצדיק האמת, לפני הראש בית האמיתי. אבל המלאק העלה אותו למעלה, חתך את הזנב, הוא עשה פירוד בין הזנב לגוף, בין אותו אדם לבין הצדיק האמת, הראש בית האמיתי, וזורקן כלפי מעלה, הוא זרק את הזנב למעלה, הוא עשה ממנו ראש. פחד פחדים. כי הצדיק האמת הוא הראש, והקטנים התפלים אליו הם בבחינת זנב. אבל בוודאי טוב להיות זנב ותפל הצדיק הזה שהוא ראש בית האמיתי, מלהיות ראש במקום אחר, איי איי איי. ועל זה כתוב, הווה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשואלים. ראש במקום אחר, בלי רבנו, זה ראש לשואלים, אומר רבי נתן. ראש בלי רבנו, זה ראש לשואלים. זה שקר, זה אשליה, זה שקר. זה ראש לשואלים. ולכן, אומר רבי נתן, בוודאי טוב להיות זנב ותפל הצדיק הזה לרבנו הקדוש. להיות ברסלב וחסיד פשוט, מלהיות איזה ראש במקום אחר. איי, איי, איי. והמבין יבין. וכמו שאמרו, הדבוק והמחובר לטהור טהור וכולי, והמלאק בתחבולותיו חותך הזנבות וזורק כלפי מעלה, שמהפך מזנב לראש, שלוקח קטנים במעלה שהם בבחינת זנב נגד הראש בית, שהיו צריכים להיות תפלים אליו,
והוא לוקח אלו הזנבות הקטנים במעלה, וחותכם ומרחקם מהצדיק, מהראש בית האמיתי, וזורקן כלפי מעלה, כמו שאמרנו, הוא עושה פירוד בין הזנב לגוף, בין אותו אדם, שהוא היה צריך להיות בכלל מבוטל הצדיק. המלאק עושה פירוד, וזורקן כלפי מעלה, דהיינו שעושה מהם ראשים, ומקביל.

אותם למעלה למעלה, הוא מגדיל שמה מאוד, הוא מכניס בליבם שיחלקו הצדיק, הכל בשביל להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה שהוא הראש בית האמיתי, כנל. ואמרנו קודם, לחלוק על הצדיק, זה לא צריך לדבר על הצדיק, מספיק האשליות האלו שהוא יכול לתקן, שאדם משלה את העולם שהוא יכול לתקן לשמות ישראל, הוא יכול להחזיר את בני ישראל למוטב בכוח שלו, בישועות שלו, בסגולות שלו, בברכות שלו, בתורות שלו. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז מי נלחם? מי עושה את המלחמה הזאת? השם יתברך, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי זה עיקר תוקף מלחמות שבכל דור, כי בכל דור מוכנה הגאולה לבוא על ידי הראש בית הזה שהוא בחינת משה משיח, שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה שבכל דור. אך עיקר העיכוב על ידי המחלוקת העצום הזה, המחלוקת העצום הזה, הראשים האלו של שקר, וזה שאמר משה ליהושע תלמידו, די כאן, צא לכם בעמלק.

כי דייקה, התלמיד של הצדיק האמת, הוא יש לו כוח להילחם בעמלק, שרוצה להעלים ולהסתיר שם הצדיק הזה. עכשיו מגלה פה רבי נתן, סוגר לנו פה את המעגל הזה. בהתחלה רבי נתן הסביר לנו ואמרנו, תשמעו, יש כזה צדיק בעולם, שהוא הפאר והיופי והידור של כל העולם, הוא אכן האמת של כל העולם. ומי שמתקרב לצדיק הזה, אז הוא זוכה להיות מבורר, להסתכל על עצמו ולברר את המידות הרעות שלו, את ארבע יסודות, ולצאת מרע לטוב, הוא יזכה באמת להתקרב לשם יתברך. מי שיתקרב לצדיק הזה, הוא יתקרב באמת לשם יתברך, יזכה לחזור בתשובה. ואז רבי נתן אומר, תדעו לכם, אם הצדיק הזה היה מקורב בעולם, לא, מתגלה בעולם, כל העולם כבר היה מתקרב לשם יתברך. ואז רבי נתן הלך עוד שלב ואמרנו, אבל יש מלחמה. יש מלחמה, המלאק לא רוצה שעם ישראל יתקרבו לשם יתברך. אז הוא נלחם, והוא רוצה מלחמת ראש בראש. הוא ראשית גוי עם המלאק, הוא רוצה את הראש של הסטרא אחרא. הוא הראש של הסטרא אחרא, הוא רוצה את הראש בית האמיתי, את הראש של הקדושה. מלחמת ראש בראש. ואז ממשיך רבי נתן וסיפר לנו ש... אבל כנגד הראש בית, הראש בית לא רואה אותו בכלל, את המלאק, את הסטרא אחרא. הראש בית כבר ניצח אותו. רבנו כבר ניצח את הסטרא אחרא, מזמן כבר. שבר אותה, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. אז מה עושה המלאק בכל זאת? בשביל להרחיק את העולם מהצדיק, הוא מערבב את העולם. הוא מערבב את העולם, הוא נושם בלבולים, הוא עושה כל מיני בלבולים. ועיקר המלחמה שלו... זה שהוא ממליך ראשים שהם לא ראויים למלוכה הזאת. הוא ממליך כל מיני ראשים כאלו ומפורסמים כאלו שהם לא ראויים בכלל למקום שלהם. הם משלים את העולם שהם יכולים לתקן, לשמות ישראל ולהחזיר בני ישראל למוטב. וכולי וכולי, כל מה שראינו פה היום. ואז סוגר פה רבי נתן את כל המעגל הנפלא הזה ואומר לנו, אבל מה בכל זאת הישועה? מה בכל זאת התקנה? ועל כן ציווה לתלמידו יהושע. ועל כן ציווה לתלמידו יהושע. צא ילחם בעמלק. כי די כתלמיד של הצדיק האמת. הוא יש לו כוח להילחם בעמלק שרוצה להעלים ולהסתיר שם הצדיק הזה. כי בחינת יהושע תלמידו. למה לתלמיד? משה רבנו ציווה ליהושע. צא ילחם בעמלק. אומר רבי נתן פה זה אותו דבר בדיוק. שהצדיק מצווה את האנשים שלו. צא ילחם בעמלק, הצדיק מצווה אותך ואותך ואותנו וכל אחד מאיתנו, צא ילחם בעמלק. אבל מה, אני יש לי כוח להילחם בעמלק? איך אני יש לי כוח? כזאת מלחמה, כזאת מלחמת חורמה, איך יש לי כוח? אז מגלה רבי נתן, כי בחינת יהושע תלמידו, כל עסקו וכל תחבולותיו, כל עסקו וכל תחבולותיו, לפרסם ולהגדיל שמו הקדוש, והנורא של הצדיק הזה בעולם. למה דווקא התלמיד של הצדיק הוא יכול לפרסם את שמו, הוא יכול להילחם בעמלק? כי עמלק רוצה להסתיר את האור של הצדיק. עמלק מעמיד כאלו ראשים בעולם שהם ישלו את העולם, שהם הצדיק, שהם הצדיק האמת, שהם הראש בית האמיתי, שהם התיקון העולמות נמסר להם דווקא. אבל התלמיד של הצדיק שהוא בחינת יהושע, כל אחד מאיתנו יכול להיות בחינת יהושע לרבנו הקדוש. התלמיד של הצדיק הוא מפרסם את שמו של הצדיק, כל עסקו וכל תחבולותיו, כל עסקו וכל תחבולותיו, לפרסם ולהגדיל שמו הקדוש והנורא של הצדיק הזה בעולם. ולכן זה התשובה למלחמה הזאת של המלאק. הוא מנסה להרבב את העולם, והתלמידים של הצדיק מפרסמים את הצדיק, עושים בדיוק להפך. אבל בוודאי ממשיך רבי נתן, כל כוחו של בחינת יהושע תלמידו להילחם בעמלק, הוא בוודאי רק מהראש בית בעצמו, שהוא בחינת משה. בטח שכל הכוח של התלמידים זה רק מהצדיק, רק מהרב. כי בוודאי אין כוח ליהושע שהוא בחינת התלמיד ללחום מלחמה עצומה ונוראה כזו. אני, אם לא הייתי סומך על רבנו, הייתי פוחד לדבר את הדיבורים האלה בכלל. ועוד בפרט בכזה אלפים ורבבות של נשמות שמקשיבים, שמאזינים, ולכאלה דיבורים, מפחיד לגלות את הקלון שלו, של הסטרא אחרא, לגלות את הקלון של הסמך מם, זה פחד פחדים, ככה לדבר חופשי מה... אבל אשרנו שאנחנו סמוכים על כוחו וזכותו של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, מקושרים אליו, רבי נחמן בן פגה מברסלב, שהכל בכוח שלו, הכל בזכות שלו. זה מה שאומר פה רבי נתן,
שבטח ליהושע בעצמו על הבחינת התלמיד אין כוח בכלל ללחום מלחמה עצומה ונוראה כזו. אבל בוודאי עיקר כוח המלחמה הוא רק על ידי משה בעצמו. והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, הכל בכוח הצדיק האמת, בכוח הראש בית. רק אף על פי כן המלחמה בעצמה להתגבר על המלך שרוצה להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה, להתגבר עליו ולהגדיל ולפרסם ולפאר ולרומם באמת שם הצדיק הזה, זה צריך שיהיה נעשה על ידי בחינת יהושע תלמידו. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, אומר רבי נתן שיהושע דייקה היה מסוגל למלחמה הזאת, דווקא יהושע. וזה הסוד של כל אחד ואחת מאיתנו, שנזכור ונדע שיש כזאת מלחמה בעולם, יש כזאת מלחמה בעולם, שהסית רחה, כל העניין שלה זה רק להעלים ולהסתיר את האור של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, וכל העסק שלנו, עם ישראל, ברסלברס חסידים. כל העסק שלנו זה רק צריך להיות אחד ויחיד, לחזק ולאמץ את לבבות ישראל ולפרסם ולהודיע, ולהודיע שיש כזה רבי בעולם, רבי נחמן מברסלב, שיש כזה צדיק בעולם, רבי נחמן מברסלב, שהוא כל כך אוהב אותנו, שהוא כל כך שמח בנו, הוא כל כך מתפאר בנו. הצדיק הזה רבי נחמן, כמו שפתחנו את השיעור הזה, נסיים אותו, שהצדיק הזה רבנו הקדוש, הוא מגלה לנו כמה השם מתפאר בכל נקודה, אפילו הכי קטנה שלי, בכל נקודה טובה, אפילו הכי פשוטה, בכל מעשה הכי קטן שלי. איך הצדיק הזה מגלה לנו לעורר ריח טוב בנשמות, איך הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, כל דיבור שלו שיוצא מהלב של העולם נכנס ישר לתוך הלב שלנו ומדביק אותנו בהשם יתברך. איך הצדיק הזה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש בעל מדעתי, מזכה אותנו רבנו הקדוש שהעולם כבר לא יתה אותנו, כמו שרבנו אמר, אל תיתנו לעולם להטות אתכם. ועיקר הטעות של העולם זה בנקודה הזאת שראינו היום. עיקר הטעות של העולם זה האשליה הזאת שיש כל מיני מפורסמים וכל מיני ראשים כאלו, ועל ידי זה שוכחים את הראש בית האמיתי. כי בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לדעת שיש צדיקים נוראים בדור, אמרנו כבר, ושיש אנשים כשרים, ויש כאלו אנשים שמוסרים את הנפש לכבוד השם יתברך, בוודאי. אנחנו צריכים להתקרב אליהם ולאנשים הקשרים האלו ולזכות באמת, אבל ובלבד שלא יהיה הפגם הזה שמשתמשים בכתר שלא שייך להם, ככה אומר הזוהר הקדוש, שעיקר הפגם זה שנוטלים מלכות שלא שייכת לי בכלל, שאדם לוקח מלכות, משתמש בכתר שלא שייך לו. צריך לדעת שזו עיקר המלחמה, וכל העסק שלנו עם ישראל זה רק לפרסם ולהודיע את הצדיק הזה בעולם, לפרסם ולהודיע את הרבי הזה שהופך ירידות לעליות, שהופך זדונות לזכויות, שכל העולם מתגעגע כבר אחרי הצדיק הזה, שעל ידי כל מעשה הכי קטן שלנו הוא בונה את היכל הקודש, הוא בונה את הבית הקדושה בעולמות עליונים, הוא בונה עוד נדבך ועוד נדבך, והבית הקדושה, אומר רבי נתן, על ידי כל מעשה שלנו, כל מעשה טוב שלנו, כל מצווה, כל תפילה, הצדיק הזה, הוא לוקח את הדיבור שלך, את הריבונו של עולם שלך, ומעלה אותו, מעלה אותו, עושה ממנו עוד אבן, והבית המקדש העליון, והבית הקדושה. אז השם יתברך יזכה אותנו, עם ישראל, ביחד, ללכת עם הסוד הזה. להילחם מלחמת המלאק בכוחו של רבנו, בהתקשרות לרבנו, להילחם מלחמת המלאק. איך להילחם מלחמת המלאק? לקשר את עצמנו לרבנו הקדוש, לאהוב את רבנו כל כך, ולפרסם את שמו בעולם, להזכיר לכל העולם את רבי נחמן מברסלב. אז נתפלל, ריבונו של עולם, אור חדש על ציון תאיר, זה אמרנו כבר קודם, זה אור חדש, זה אור של הצדיק, על ציון תאיר, בכל העולם, וגם בציון, שזה הלב שלנו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.